John Mayerin oodi viikonlopulle Love on the Weekend käynnisti tänäisen Sillanpään sunnuntain. Tervetuloa kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Jatketaan samalla teemalla. Tässä seuraavassa laulussa sunnuntai-aamu on niin arvokas asia, ettei siitä saa haaskata yhtään minuuttia. Ne ovat pyhiä minuuttia.

Procol Harum ja Sunday Morning, yhtyeen viimeiseksi jääneeltä albumilta Novum, vajaan 9 vuoden takaa. Noissa parissa edellä kuuluissa kappaleissa nautitaan viikonlopusta raskaan työviikon jälkeen, mutta tässä seuraavassa uupumuksen tila on jo sellainen, että sitä ei yksi viikonloppu pelasta. Siihen tarvittaisiin kokonainen talviuni.

Se oli mainio lauluntekijä duo Pilvenpiirtäjät ja Talviunta. Tämä seuraava laulu opettaa meille sen tärkeän oivalluksen, että eri elämäntilanteisiin ja jaksoihin on tärkeää löytää oikeanlainen rytmi. Se auttaa kulkemaan eteenpäin. Tämän tarinan meille kertoo Bon Iver-kappaleessa There's a Rhythm.

Bon Iver, There's a Rhythm. Tuossa eräänä päivänä alkoi sosiaalisessa mediassa tulla vastaan varsinainen videoiden ryöppy, joiden musiikkina oli miksaus kahdesta biisistä, jotka ei liity toisiinsa oikein mitenkään. Toinen on maailmanlaajuinen hitti vuodelta 1973 ja edelleenkin selvääkin selvempi klassikko. Toinen taas aikanaan albumilta pudonnut singlen B-puoli. Toinen kertoo tarinan muusikosta, toinen taas on kitkerä erobiisi. No entä ne videot, joissa tätä outoa biisien liittoa käytetään? No ei niissäkään mitään yhteistä teemaa ole. Niissä muun muassa ajetaan autolla, kokataan lihapullia, pelataan golfia, leikitellään kissanpennun kanssa, kuvataan auringonlaskua ja vaikka mitä, kaikkea mahdollista elämän kaikilta eri alueilta. Ja kysymys tietenkin kuuluu, että mistä tällainen on saanut alkunsa? Sitä kuule pähkäilin aikani ja huomasin, että niinpä oli pähkäillyt myös muun muassa New York Times ja talouslehti Forbes. Mutta ilman vastausta jäivät nekin. Eli kyseessä on malliesimerkki some-ilmiöstä, jonka se kuuluisa joku vahingossa käynnistää ja sitten joku toinen siitä tykkää ja tekee oman versionsa. Ja jotkut muut taas tykkäävät siitä ja nappaavat idean omille videoilleen. Ja näin se lumipallo pyörii ja kasvaa kasvamistaan. Kunnes sitten jossain vaiheessa sulaa pois ja tilalle tulee jotain muuta. Näin se menee. Sillanpään sunnuntaissa kuunnellaan nyt nuo kaksi kappaletta kokonaisina alusta loppuun.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin somessa yhteiselämää viettävät Billy Joelin Piano Man ja Fleetwood Macin Silver Springs. Tuo Silver Springs on muuten kappale, jota Fleetwood Mac ei ensimmäiseen 20 vuoteen esittänyt keikoillaan koskaan. Ensi esitys livenä tapahtui vasta vuonna 1997 ja siitä löytyy videomateriaalia. Ja kun seuraavan kerran YouTubessa vietät aikaa, niin etsipä hakusanalla Silver Springs 97. Siinä nimittäin parin viimeisen minuutin aikana kipinnät sinkoilee oikein huolella, kun jäätävissä väleissä tuolloin olleet Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham laulavat toisilleen. Mä olen aikaisemminkin puhunut tästä, miten tänä päivänä hyvinkin vanhojen artistien vanhat biisit nousevat tuhkasta uuteen liekkiin uusien sukupolvien tutustuttua niihin somealustojen avulla. Toinen tapa tietysti on se, että kappale soi äärettömän suositun TV-sarjan viimeisen kauden viimeisen jakson viimeisen kohtauksen taustalla.

Prince ja Purple Rain vuodelta 1984. Ja esimerkiksi Spotifyn maailman kuunnelluimpien kappaleiden listalla varsin korkealla tammikuussa 2026. Tästä saamme kiittää Netflixin The Stranger Things-sarjaa, jonka suuresti odotetun viimeisen kauden loppukohtauksen taustalla kappale soi.

0: Sillanpään sunnuntaissa kuultiin pari vallan erinomaista coveria. Ensin Neil Youngia, asialla oli The BQ Tanias ja For the Turnstiles. Ja sen perään kotimaisen folkin superbändiksi tituleerattu Ne Lintuiset. Eli neljä pitkän linjan lauluntekijää. Pekko Käppi, Kielo Kärkkäinen, Laura Moisio ja Lauri Myllymäki. Ja hieno versio Dave Lindholmin kappaleesta Petin pienen linnun. Ja hei, eiköhän me oteta tähän perään yksi pieni Dave.
1: Pienenä laivat satamaan.

Isokynä, Lindholm ja puhtaat laivat. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Löydät tämän ohjelman myös Yle Areenasta, jossa sen kylkeen on liitetty myös lista nyt soineista kappaleista artisteineen. Kuunnellaan vielä yksi tarina. Se tarina. Brandi Carlilen The Story. Ja on muuten sellainen tarina, että jos ympäristösi vaan sen sallii, pistäs volyymia vähän isommalle. Tai itse asiassa pistä se niin kovalle kuin kehtaat. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Siinä kuultiin Sillanpää sunnuntain ohjelman tuorein jakso. Se oli kooste kahdesta jaksosta, viime marraskuun ja viime tammikuun jaksoista. Ensi viikolla, tai siis tällä viikolla, on luvassa jälleen uusi jakso. Ohjelmaa toimittaa J.P. Sillanpää.

0: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomusta kannattaa nyt 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internet-paneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat 3-päiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu puolestaan Lahdessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosissa paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa tulee aamulla sateita. Päivälämpötila on 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan kello 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä jokaiselle. Tämä hetki on keskiviikko 19. päivä elokuuta. Kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 4. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Tämä on ohjelma nimeltä Varhaisaamu. Kello 6 Yle Uutisiin asti mennään, eli parisen tuntia yhteistä matkaa meillä on tässä edessä. Melkein Alisa Vainio juoksisi tässä vaiheessa maratonin, mutta ei nyt ehkä aivan. Aivan, mutta vielä onnittelut hänelle Euroopan mestaruudesta. Kiitoksia Lasse Olkinuoralle Yöradiosta. Minä olen Lauri Koivisto ja tänään, kun heräsin tuossa vajaa pari tuntia sitten, niin minulla soi päässäni lounatuulen laulu. Sitä ei kuitenkaan kuulla nyt, vaan nyt on aika Elastisen kanssa nousta eteen ja ylös. Mukava, että kuuntelet Varhaisaamua.

siinä elastinen ei antanut periksi ja ei anneta mekään. Tässä on vasta keskiviikkopäivä alussa. Vielä on taisteltava eteenpäin tämä päivä, tämän päivän tekemiset ja olemiset. Laulun nimi oli Eteen ja ylös. Ja kyllä täytyy sanoa, että tällä tunnilla on kyllä luvassa hyvää musiikkia, niin kuin pitää aina sanoa, mutta täältä kun katsoo listaa eteenpäin, niin on kyllä oikeasti hyviä lauluja tulossa. Keskiviikko 19. päivä elokuuta. Näin se kesä etenee. Niin, nyt on kesäaamu sitten, että ei kukaan pääse sanomaan mitään muuta. Nimipäivä sankareita Mauno ja Maunu. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Magnus ja Mons. Ja Suomen ortodoksen kalenterin lista on taas pitkä, mutta otetaan siitä nämä kolme ensimmäistä ja aloitetaan A:sta. Andreas, Antero ja Antti. Oikein paljon onnea kaikille teille nimipäiväsankareille ja kaikkea muuta merkkipäivää tänään viettäville. Jos sinulla on tänne Radio Suomen studioon jotain asiaa, niin paras keino ottaa yhteyttä on tuttu ja turvallinen WhatsApp-sovellus. Sitä voit käyttää, tai jos haluat käyttää sitä, niin numero on 0401455666. Ja monilla se on varmasti jo tallennettunakin puhelimeen. Kun sanoin, että hyvää musiikkia tarjolla, niin tässä sitä lisää. Tämä on tietenkin Eppu Normaalin Hipit Rautaa Saimaan versiona.

0: Saimaa ja hipit rautaa.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupes tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin voisi sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Tähän keskiviikkoaamuun musiikillista matkaa jatkaa Ultrapraaja kirjoituksia tähän keskiviikkoaamuun.

0: Ultrapraaja kirjoituksia. Se on Yle Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 4.17, kohta 18 minuuttia yli. Ja tämä on siis Yle Radio Suomen varhaisaamu. Minä olen Lauri Koivisto ja silloin kun minä olen täällä varhaisaamussa, niin he, jotka ovat kuunnelleet aiemmin, niin tietävät, että noin suurin piirtein tähän aikaan on luvassa taksikuskikatsaus. Ensimmäisenä tämän aamun taksikuskille terveisiä, kun hän lupasi kuunnella, niin tervehdin nyt oikein näin häntä, mutta hän kertoi, että ajoja on ollut ihan mukavasti, ei huonosti eikä tosi hyvin, mutta sillä tavalla keskiverrosti tänä yönä. Sää on ollut hyvä, ei ole satanut ja muutenkin kertoi, että hiljaisemman heinäkuun jälkeen on taas vilkastunut, kun on elokuu tässä edennyt. Oikein hyvin tuntui, että tällä taksikuskilla kyllä menevän. Terveisiä siis hänelle ja kiitoksia kaikille taksikuskeille ja muuta yötyötä tekeville. Teette tärkeää työtä, kun tähän aikaan vuorokaudesta olette hommissa. Nyt jatkamme musiikillisesti. Tämä on Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Hyvää keskiviikkoa aivan jokaiselle.

Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Äsken kuultiin niin sanottu taksikuskikatsaus, kun kerroin vähän kuulumisia tämän aamun taksimatkalta. Niin sen lisäksi toinen vakiojuttu silloin, kun minä olen varhaisaamussa, niin on säätilakatsaus tuon taksikuskin raportin lisäksi. Eli tuossa noin 4.30 pari laulua ehditään kuuntelemaan sitä ennen, niin on luvassa säätilakatsausta, sanotaanko nyt vähintäänkin Suomesta, yleensä myös hieman ulkomailta, mutta pääosin Suomesta. Eli WhatsApp-numero on 0401455666. Laitapa tulemaan paikkakunta ja säätila lyhyesti, eli vähintäänkin nyt lämpötilatieto. Tällainen napakka viesti, jossa kerrot, mikä on siellä säätila, missä tällä hetkellä itse olet. Eli WhatsApp-numero 0401455666. Näitä viestejä on jo muutama tänne tipahdellutkin, jo pyytämättä, mutta nyt siis pyysin ja pari laulua ehditään kuuntelemaan sitä ennen. Ja ensimmäisenä soi tässä Anssi Kelalta Levoton tyttö.

Se oli tietenkin Anssi Kela ja Levoton tyttö. Nyt uutta musiikkia meille tarjoilee Jukka Poika. Laulu on Show Me Love Suomi. Tämän jälkeen säätilakatsaus.

Siinä oli Jukka Poika ja Show Me Love Suomi, uutta musiikkia, ja se jotenkin niin kuin vei sinne, kuten Jukka Poika yleensäkin, niin vahvasti sinne reggae-maailmaan, ja siihen pysäyttyin kuuntelemaan, että hyvä kun muistin laittaa luurit päähän ja jatkaa tätä puhumista teille. Eli 10 vuoden albumitauon tänä keväänä, siis tämän vuoden keväällä katkaisi tämä uusi comeback-albumi, jonka Jukka Poika julkaisi, ja siinä oli mukana tämä Show Me Love Suomi, löytyy tältä uudelta levyltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää keskiviikko-huomenta. Kello on 4.33. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto. Ja nyt on aika ottaa tuttu elementti aina silloin, kun minä olen varhaisaamussa, eli säätilakatsaus. Te olette laittaneet WhatsAppiin 0401455666 tulemaan säätilatietoja. Ja tästä se lähtee. Huomenta Lauri. +12 puolipilvistä Hollolassa, toivoo Kale. Pello 13 astetta pilvistä. Nousiainen +7. Nurmes 9 astetta, puolipilvinen keli. Huomenta täällä Rahtari tien päältä. Eurajoki +5 astetta, tähtitaivas. Yökastekin jo hellinyt. Ja ai, nyt tulee Mossalan lossin, eli Mossalan lossi houskari. 11,7 astetta, tuuli 0 metriä sekunnissa, ilman kosteus 97%. Ylöjärvi +10 selkeää, Kempele +11 sumua, Kajaani +8, Seinäjoen Kasperi +6,3 astetta, toivoo Tapsa. Sää Oulussa sumuinen +12. Huomenta +13 pilvistä, ei tuule, Ansku Pudasjärveltä. Huomenta Lahes 14, tyyni, mukava työilma ja tuollainen nauruhymiö siinä vielä perässä. Huomenta Lauri, huomenta. I. Jakkukylä lämmintä +12. Aivan pilvistä ja sadetta luvattu, näin Raija. Ja täällä on muitakin viestejä välissä, mutta tästä jatkuu. Muuramessa ei sada, taivaalla näkyi mustia sotapilviä. Jaha, mitähän pilviä Muuramessa on näkynyt. Raisiossa +8. Ja viimeisenä on, no ei, tuli vielä yksi. Yksi tuli vielä, eli tämä on nyt toiseksi viimeinen. Pöliä 13 astetta ja puolipilvistä, toivoo Mika. Ja viimeisenä huomenta Kasperi Rahtari Lappeenrannassa, vesisade +13, kulkukoirille hyvää huomenta. Onko kulkukoirat, tarkoittaako samaa kuin rahtarit? Joku hyvä tietää, niin voi kertoa vaikka sitten Kasperi itse. Kiitoksia kaikille näistä säätilaviesteistä. Tässä tuli kattavasti kyllä Suomea kierrettyä. Ja nyt oltiin vaan Suomessa, ei tullut maailmalta mistään tietoa, mutta Suomikin on maailmaa hyvin vahvasti. Nyt on vuorossa Muska ja saa lallatella mukana. Tämä on tuttu ja turvallinen krokotiilirock.

Ai että tässä tekisi aina niin kovasti mieli lallatella mukana, mutta onneksi oli vielä tuo mikrofonin liuku alhaalla, niin ette saaneet nauttia tästä minun lallatuksestani, vaan nautitte tuosta Muskan lallatuksesta. Se oli tietenkin Krokotiili Rock. Itse asiassa en ole nyt varma, että kuka sinä lopussa lallatteli. Saattoi olla kyllä joku muukin kuin vain Muska itse. Mutta vuodelta 1973 oli tämä tuttu Krokotiili Rock. Suomenkieliset sanat oli muuten tehnyt Jussi Raittinen. Kyllä monille tuttu laulu kyllä ehdottomasti tämä Krokotiili Rock. Joo. Äsken tuossa säätilakatsauksessa, kiitoksia vielä kaikille siinä viesteistä, niin oli pari viestiä, joissa ainakin kerrottiin, että on rahtari kyseessä, niin itselle tuli mieleen, että olisi kyllä joskus mukava päästä tällaiseen kesäaamuun, kun aurinko on, no riippuu, että missä päin Suomea on, niin kuin näihin aikoihin Pohjois-Suomessa jo noussut ja Etelä-Suomessa hetken päässä nousemassa, niin olla sellainen ison rekan kyydissä ja ottaa se uusi päivä vastaan sellaisessa korkeammalla siellä istuskella tota ja nähdä, kun aurinko nousee uuteen aamuun. Niin tuli sitten mieleen, että minähän tavallaan olen ollut sellaisessa tilanteessa. Kohta 5 vuotta sitten olin Ylen Porin toimituksessa ja se oli jotain syys-lokakuuta, kun alkoi niin sanottu jurttiralli, eli sokerijuurikkaita kuljettiin pellolta tehtaalle, niin olin juttukeikalla yhden tällaisen rekan kyydissä, joka kuljetti näitä sokerijuurikkaita, ja se oli kyllä hieno keikka. Ja jos joku haluaa kuulla tätä, niin kyllä tämä nyt mielestäni edelleenkin löytyy Yle Areenasta, jurttiralli, kun tein sieltä silloin suoraa lähetystä. Se on jäänyt mukavana kyllä mieleen. Ja nyt on vuorossa Jenni Vartiaiselta laulu Missä muruseni on?

0: Missä murruseni on jo, Jenni Vartiainen?
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.

Oi, että kesäaamuja radiomafiasta lasten meuhetkin. Siitä on jo aikaa, mutta tästä ei ole aikaa, kun tämä aika uusi Ketunhautaintien esittämä laulu nimeltä radiomafia soi. Se soi nimittäin juuri äsken. Epäilin tuossa, että kun säätilakatsauksessa puhuttiin Kasperi Rahteri laittoi, että kulkukoirille hyvää huomenta, niin se olisi tarkoittanut nimenomaan rahtareita ja kyllä se näin on. Hän itse vahvisti, että kulkukoirat tarkoittaa juuri rahtareita, monen tien kulkijoita. Kiitoksia hänelle ja terveisiä kaikille rahtareille. Äsken kuultiin siis Ketunhautaintieltä Radiomafia. Se vei meidät 90-luvulle. Kohta on vuorossa retki 1980-luvulle. Ja eipä tässä nyt enää kello 5 Yle Uutisiinkaan enää pitkä aika ole, mutta ennen tuota 80-luvulle siirtymistä, niin yhdet syntymäpäiväonnittelut. Tänään tällä päivämäärällä vuonna 1945 on syntynyt Ian Gillan, eli Deep Purplen laulaja. Ja hänestä tulee mieleen aina Juisen sanat äänessä Ilan, on Ian Gillan, Bob Dylan ja Irina Milan. Se on siis juisiläskinen Grand Slamia. Mutta nyt ei kuunnella sitä, vaan nyt kuunnellaan tätä. Tämä on suomalaisesta sanottuna Europe, eli Europe ja The Final Countdown. Oikein hyvää keskiviikkoa jokaiselle.

Europe at the final countdown. Kyllä se jääkiekkokausikin tästä alkaa. Kiekkohalli musiikkia vahvasti tämä. Kello on aivan juuri 4:05. Viideltä luvassa tuttuun tapaan Yle Uutiset. Pekun viesti. Gillan yksi parhaista on toki tässäkin Tempest. Tänään on siis Ian Gillanin syntymäpäivä. Terveisiä vielä hänelle, kun varmasti kuuntelee tätä varhaisaamua. Nyt me kuunnellaan ennen kello 5 Yle Uutisia Eerin ja yhtenä sunnuntaina.

0: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomusta kannattaa nyt 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokoukseensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat 3-päiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Myös maan itäosassa tulee aamulla sateita. Päivälämpötila on 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia Heikille tämän yön uutisista ja oikein hyvää kotimatkaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan täällä Radio Suomessa kello 6.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta te kaikki suorien lähetysten ystävät. Kuuntelet Yle Radio Suomea, tämä on varhaisaamu. Kello on 5:03. Minä olen Lauri Koivisto ja 6:00 asti täällä seurannasi. On siis keskiviikko 19. päivä elokuuta. Mukavaa, että olet mukana tässä yhteisessä hetkessä. Ja vaikka tänään onkin äskeisen säätiedotuksen mukaan luvassa ainakin maan pohjoisosiin paikoin sadekuuroja ja yksittäisiä sateita myös etelä- ja keskiosiin paikoin, niin kyllähän täällä tarkenee. Ainakin jos asiaa kysyy JVG:ltä. Tämä on siis tarkenee.

JVG ja Tarkenee aloitti tämän varhaisaamun tunnin. Ja WhatsAppiin tulikin viesti, että jee, kyllä nyt tarkenee. Jos sinäkin haluat laittaa tänne studioon WhatsApp-viestiä, niin se onnistuu numerossa 0401455666. Tänä aamuna on nyt tullut näitä rahtariviestejä. Niitäkin on aina mukava lukea. Mutta nyt on tulossa tällainen ruotsalainen hetki. Se on muuten hieno elokuva, jostain löytyy ruotsalainen hetki, muistaakseni sen elokuvan nimi on. Sitä ei pitänyt nyt puhua, vaan seuraava laulu on nimeltään Who Got Feeling Plus Weed, mutta sitä ennen kuin kuullaan se, niin kerron nämä auringon nousu- ja laskuajat. Helsingissä aurinko nousee tuossa reilun puolen tunnin päästä 5.43, Oulussa 5.16, eli vajaan 10 minuutin kuluttua, ja Utsjoella aurinko on noussut jo reilu puoli tuntia sitten 4.29. Laskuajat Helsinki 21.03, Oulu 21.25 ja Utsjoki 21.58. Ja nimipäivät luettelin tuossa tunti sitten, mutta siis Mauno ja Maunu suomenkielisen kalenterin mukaan. Onnittelut vielä heille ja kaikille muillekin. Ja nyt sitä lupaamani ruotsalaista hetkeä. Who got feeling? Plus weed.

0: Ai että tämä on sitä hyvän mielen musiikkia. Who got a feeling ja Blues Beat.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Sani ja laulu nimeltä Muistuta mua. Tuossa sitä ennen meillä oli listalla soitossa Blues V-yhtyeen Hooker Feeling. Ja sitä ennen kerroin, että on tällainen ruotsalainen hetki. Ja muistelin, että onko se sen niminen elokuva. Ja kyllähän se on vuodelta 2014 ruotsalainen hetki. Hannu-Pekka Björkman, Minna Haapkylä, Teemu Kaskinen, Elina Knihtilä ja Tommi Korpela ovat yhdessä ohjanneet tämän elokuvan. Ja sen kun olen nähnyt muutamaan kertaan, niin se on kyllä omanlaisensa. Ja se kertoo tällaista iskelmälaulaja Kari Lampikalliosta, jota Tommi Korpela esittää. Ja siinä on ainakin yksi todella hyvä laulu, että jos jostain löydätte tämän ruotsalainen hetki-nimisen elokuvan, niin vahva suositus sille. Blues V-yhtyeen Björn Skiftistä löysin tiedon, että hän on nyt lopettanut viime vuonna uransa, kun hänellä on todettu dementia. Ensi vuonna hän täyttää 80 vuotta, Björn Skift. Mutta Ruotsi on ollut itsellä mielessä tässä viime päivinä muutenkin, kun olen kuunnellut ensin alkuviikosta Yle Areenasta Mika Myllylästä tehdystä Karpaas-nimisestä sarjasta Kuka olit oikeasti Mika Myllylä Karpaasi? Tällaista audiodokumentista, niin pari ensimmäistä jaksoa ja ensimmäisessä jaksossa siinä ollaan hyvin vahvasti Ruotsissa. Finn Jävel, Sisu syntyy, on tämän ensimmäisen jakson nimi. Ja toinen asia, mikä on tässä viime aikoina ollut Ruotsista mielessä, niin Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen on tehnyt sarjan Kun Ruotsi muuttui. Sekin löytyy Yle Areenasta ja eilen illalla kuuntelin siitä puolitoista ensimmäistä jaksoa sitten piti jo mennä nukkumaan, mutta molemmista kyllä vahva suositus niistäkin. Eli Karpaasi, Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä ja Kun Ruotsi muuttui. Vaikka tässä nyt on puhuttu Ruotsista, niin seuraava laulunimi on Maailman toisella puolen. Eli nyt lähdetään vähän kauemmas kuin vain tuohon länsinaapuriin.

Haloo Helsinkiä maailman toisella puolen. Niin, omassa mielessä tämä on suht uutta musiikkia, mutta nyt kun tarkistin asian, niin tämä on vuodelta 2011. 15 vuotta. Näin se aika kuluu. Ei sitä ajan kulkua voi hidastaa, mutta on tämä silti aika uutta musiikkia näihin moniin muihinkin tämän tunnin lauluihin verrattuna. Esimerkiksi Who Got a Feeling on 1970-luvulta, että siihen verrattuna esimerkiksi. Tässä viime aikoina olen törmännyt useammassa lounasravintolassa sellaiseen asiaan, että siellä ilmoitetaan, että jos laitat biojätteeseen ruokaa, jätät ruokaa, niin sitten joudut maksamaan siitä ylimääräistä useamman euron, jos siinä olen törmännyt tällaisiin, että on tämmöinen taulukko, että kuinka paljon laitat ruokaa pois, niin sitten joudut aina enemmän maksamaan siitä ylimääräistä. Itse olen näitä nähnyt nyt vasta ihan tässä muutaman viime kuukauden aikana tällaisia, kaipa näitä jonkinlaisiksi sakoiksi voisi kutsua, niin onko tämä oikeasti uusi asia vai onko vaan itseltäni mennyt tämä ohi? En siis mitenkään kritisoi niitä, itse syön kyllä ruokani aina kokonaan, mutta itse en ole vaan huomannut tällaisia aiemmin. Oletteko te huomanneet, jos teillä on jotakin havaintoa tällaisista lounasravintoloiden sakko biojäteasioista, niin voisit laittaa minulle tietoa, että minä viisastuisin tässä asiassa. Eli WhatsApp-numero 0401455666. Nyt vielä tähän keskiviikkoaamun tällainen ruoka-asia, kun lounaaseen nyt on vielä monta tuntia tämän päivän osalta, mutta siihen ei ole enää kauaa, kun meillä esiintyy tässä Human League ja Don't You Want Me.

To Human League ja Don't You Want Me. 1980-luvun alusta tämä laulu vuodelta 1981. Erittäin tunnistettava kasarisoundi tässä kyllä. Sitä ennen kyselin, että kun tällaista lounasravintoloiden ruokahevikki sakkomaksusta,

että oletteko törmänneet ja mitä mieltä, jos olette törmänneet? Vaikuttaako se teidän lounasravintolan käyttäytymiseen tällainen sakkomaksu? Niin yksi viesti tuli tähän. On ollut Kuopiossa matkuksessa yhdessä korealaisessa paikassa jo reilun vuoden. Joo. No, kerro vielä, että vaikuttaako se jotenkin sinun syömiseesi, lounaaseesi tällainen, että tiedät, että jos viet ruokaa bioetteeseen sitten pois, niin miten se sinun lounaasi sitten sujuu tällä, että onko sillä jotakin vaikutusta? Vielä ehtii muutaman viestin laittaa, jos teillä on tähän joku näkemys. Nyt on vuorossa uutta musiikkia. Mira Luoti esittää laulun nimeltä Jonkun oma. Sen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Mariska ja Väinö Wallenius.

Mira Luoti ja Jonkun oma. Yle Radio Suomen varhaisaamu, kello 5.33. Tuossa aloittelin tällaista lounaskeskustelua tällaisista sakkomaksuista, että kun vie lounasta vyötteeseen ja joutuu maksamaan sitä lisämaksua, niin mitä mieltä olette? En tiedä, onko itsellä jo tässä nälkä, vaikka lounassa on vielä aikaa. Ensimmäinen viestin lähettänyt, joka on Kuopiossa törmännyt tällaiseen jo reilun vuoden, vastasi, että ei vaikuta, aina otan mitä syön. Ja nyt kuullaan kokin retaleen ajatuksia. Hän sanoi, että huomenta, minä katselen lounaslinjastoja ja puffapöytiä toiselta puolelta. Suomalaiset on pääsääntöisesti hyvin piiskattuja jo lapsesta asti, mitä tulee syömiseen. Mutta sitten on seassa aina näitä, kun mä maksan tästä tyyppejä, lastaavat lautasen kukkuralleen, silmät syö enemmän kuin maha vetää, ottavat vain sitä kalleinta sorttia ja potut jää linjastoon kautta puffaan. Syöjiä on niin monenlaisia. Näin siis kokin retale Oulusta. Se oli mukavaa saada myös sieltä puolelta linjastoa näkemys tähän. Markon mielipide. Moi, en ole törmännyt kyseiseen maksuun, mutta katson, että hyvä asia. Sama joka asiassa, se mitä tarvitaan, ostetaan ei ostamisen vuoksi. Eli ostetaan se, mikä syödään. Näin siis Marko. Ja seuraava kirjoittaa, kotoa aina hyvät eväät, niin ei uskalla jättää syömättä. Susilla tulee kyllä jätettyä riisit viereiselle lautaselle sivuun, kun Suomessa aivan liikaa laitetaan. En käy paikoissa, missä joutuu itse viemään astiat pöydästä. Itsepalvelut vie Suomesta työpaikat. Näin kirjoitti yksi kansalainen, tai siis kuuntelija, nyt ei ole Kansanradiossa. Ja seuraava viesti menee näin. Sakkoon en ole törmännyt, mutta komennuksilla ulkomaissa firmoissa usein hintapainon mukaan, siis annos punnitaan. Joo, tähän olen itsekin kyllä törmännyt jo vuosia sitten, mutta nyt siis olen viime aikoina tähän tällaiseen sakkomaksuun, ja se ei näköjään liene ilmeisesti kovin yleissä käytössä olevan, kun ainakaan teidän viestien perusteella sitä nyt ei niinku suuresti sanota, että sitä olisi olemassa. Seuraava viesti menee näin. Ei multa jää lautaselle kuin luut ja nahka. Se onkin muuten mielenkiintoista, että joutuuko niistäkin maksamaan sitten sen sakkomaksun, jos niitä vie sinne biojätteeseen. Että kun on joku kanankoipi, niin siitähän jää aika laillakin sitä niin sanottua jätettä. Huomenta. Kuopiossa oli jo vuosia sitten lounaspaikka, jossa iäkkäämpi täti katsoi, että lounas syödään. Työkaveri pyysi, että miehen annos hänelle. Täti kävi katsomassa, että kaveri syö sen. Joo. Olikohan tämä Kuopion lounaspaikan täti myös sitten perimässä jotain lisämaksua siitä, jos kaveri ei sitä syö. Sitä ei tarina nyt tällä hetkellä kerro tässä. Sitten seuraava viesti. Kovin monesti en ole törmännyt, mutta pyrin muutenkin ottamaan vähän kerrallaan. Näissä ravintoloissa kun usein saa hakea useamman kerran. Niissä ravintoloissa, lähinnä opiskelijaravintoloissa, joissa ruokaa saa vain hakea kerran, tulee joskus hävikkiä, mutta senkin pyrin minimoimaan. Hyvä muutos kuitenkin, ruokahävikki on kaikista kalleinta ruokaa, kun se ei hyödytä ketään. Näinpä. Tähän viestiin on hyvä päättää. Kiitoksia kaikille näistä ajatuksista ja itsekin nyt viime aikoina taas opiskelijaravintoloissakin syöneenä, niin voin kyllä todeta tämän saman, että silloin kun saa hakea vain sen yhden kerran, niin se on erilaista se, että siinä täytyy paljon tarkemmin miettiä, että paljonko sitä nyt oikeasti syö, kun saa vain sen yhden kerran ottaa sitä ruokaa. Äsken kuultiin Mira Luodilta uutta musiikkia, Jonkun oma. Nyt palaamme taas 1980-luvulle, kun Sandra vie meidät sinne.
Jo tästä introsta moni tunnistaa, että tämä on kyllä Maria Magdalena.

Sandra ja Maria Magdalena. Tästä on muistaakseni aika hieno musiikkivideokin. Jos jostain ATK:n ihmeellisestä maailmasta sellaisen löydettiin, on mukava katsottavaa muistaakseni se. Vielä 3 viestiä tästä lounaskeskustelusta. Eli olen törmännyt tässä viime aikoina tällaiseen sakkomaksuun, jos vie biojätettä, niin siihen muutama näkemys. Eihän sitä lautasta tarvitse täyteenmättään, vaan voi hakea lisää, näin kirjoittaa yksi kuuntelija, ja se on monessa paikassa ihan totta. Olisi hyvä, jos ruokamäärä maksettaisiin painon mukaan, ehdottaa yksi, ja kyllä, itsepalvelu vie työpaikkoja. Itse en koskaan käytä itsepalvelukassaa kaupassa, näin kirjoittaa yksi ja jatkaa vielä, että aina menen ihmiskassalle, siellä voi olla joku opiskelija tienaamassa karamellirahaa, lisätunteja tarvitseva keikkaduunari tai tavallista arkeaan rahoittava kassatyyppi. Käykää ihmiskassalla ja työllistäkää. Näin kirjoitti yksi kansalainen. Nyt me matkaamme paratiisiin Rauli Badding Somerioen kanssa.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Äsken soi Rauli Badeng Someriokin ja Paratiisi, kuten varmasti moni sen tunnistikin. Kiitoksia vielä tuosta äskeisestä lounaskeskustelusta. Viestejä tuli muutamia lisääkin, mutta se keskustelu oli tältä erää tässä. Aivan kohtaan vuorossa merisää. Sitä ennen kuullaan vielä Pilvi Hämäläinen ja tämä on laulu nimeltä Mon Cherie.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Minä olen Lauri Koivisto ja nyt on vuorossa tämän keskiviikkopäivän ensimmäinen merisää. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Länsituulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Matalapaine Suomen kaakkoispuolella liikkuu tänään hitaasti Laatokan yli pohjoiseen. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 14 astetta tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, tihkusadetta näkyvyys 34 kilometriä. Harmaja plus 13, luode 5, melko pilvistä 20, Utö plus 13, pohjoisluode 2, selkeää 43, Nyham plus 12, pohjoiskoillinen 1, näkyvyys 20 kilometriä. Isokari plus 13, länsiluode 2, selkeää, yli 20. Selgrund plus 13, melko selkeää, 50. Valassaaret plus 12, kaakko 3 metriä sekunnissa, näkyvyys sieltä puuttuu. Tankkar plus 12, eteläkaakko 3, selkeää, näkyvyys 49 kilometriä. Ja Nahkiainen plus 14 astetta, tuuli itäkaakosta 4 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 10 senttimetriä, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 10, Föklö plus 9, Hanko plus 10, Helsinki plus 15, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 21 senttimetriä. Siinä kuulimme tämän keskiviikkopäivän ensimmäisen merisään.

0: Radio Suomi.
1: Niin, keskiviikko ja Yle Radio Suomi, niin esimerkiksi tällaista on tänään taas luvassa.
2: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
1: Kello on 5.56, eli 4 minuuttia, niin on luvassa kello 6 Yle Uutiset. Sen jälkeen on vuorossa Radio Suomen aamu, eli tuttuun tapaan Sanna ja Matti ottavat siitä taas lähetysvastuun. Minä olen Lauri Koivisto ja minun on aika kiittää tämän aamun osalta. Tämä varhaisaamu meni taas nopeasti ja viestejä tuli paljon. Suuret kiitokset kaikista niistä. Kello 6 Yle Uutisiin meidät kuljettaa tässä J. Karjalainen ja laulunimeltä Ville ja Lupineja. Kiitos ja kuullaan taas, kun sen aika koittaa. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki myöntää, että poliisitoiminta ei ole onnistunut viimeaikaisissa tapauksissa. Eilen kerrottiin tapauksesta, jossa mies kuoli, kun poliisi oli käyttänyt häneen etälamautinta Espoossa. Ylen tietojen mukaan uhri oli kehitysvammainen. Tuusulassa poliisi kiilasi mopopojan ojaan ja päin aitaa, ja Tampereella poliisi osoitti poliisin siviiliauton ovenavannutta miestä aseella. Poliisi on käynnistänyt sisäisen arvioinnin toimintatavoistaan. Poliisiylijohtaja Koskimäki.
1: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Eli me arvioidaan nyt sitten, että onko meillä ohjeistus kunnossa, pitäisi olla. Me arvioidaan sitä, että toimiiko meidän taktiikka näissä tilanteissa, toimiiko meidän johtamisjärjestelmä ja niin edelleen. Eli vastaako se käytäntö sitä, mitä laki ja meidän ohjeistus ja määräykset edellyttävät?
2: Onko itse tässä asiassa, eli poliisin voimankäytössä tapahtunut joku suurempi muutos niin, että voimaa käytetään tai sitä näytetään aiempaa herkemmin?
1: Meillä on voimankäyttötilanteet lisääntyneet viimeisen 10 vuoden aikana ihan merkittävästi, mutta niin on myös sitten poliisin vastustamiset, eli väkivaltaisia vastustamisia oli viime vuonna ennätysmäärä lähes 1000 ja sitten vastustamisia toiset 1000. Eli kyllä se toimintaympäristö on muuttunut tämän huumausaineiden käytön suhteen ja sitten myös mielenterveyden ongelmat näkyvät vahvasti kentällä ja osin myös sitten asenne poliisia kohtaan, eli poliisia ei uskota samalla tavalla.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Ukrainan entinen puolustusministeri vaatii maahan sota-ajan vaaleja. Heinäkuussa tehtävästään erotettu Mihailo Fedorov syyttää maataan korruptiosta ja sanoo, että Ukrainassa on hallintokriisi. Vaalit edistäisivät hänen mukaansa demokratian toteutumista. Fedorov on ensimmäinen merkittävä ukrainalainen poliitikko, joka on vaatinut vaaleja Venäjän hyökkäyssodan aikana, kertoo uutistoimisto Reuters. Ukrainan perustuslaki estää vaalien järjestämisen sotatilanteessa. Yhä useammat Schengen-maat ottavat käyttöön sisärajatarkastuksia. Tällä hetkellä 10 maata tekee rajatarkastuksia Schengen-alueella. Viimeisimpänä näistä ovat Espanjan ja Italian väliset rajatarkastukset. Ylen haastattelema professori pitää tilannetta ennen näkemättömänä. Ulkomaan toimittaja Elli Hiilamo jatkaa.
3: Madridin lentokentällä Italiasta saapuvia matkustajia ohjataan rajatarkastukseen. Italia ja Espanja riitelevät maahanmuuttopolitiikasta Ceutan rajakriisin jälkimainingeissa, siksi matkustajat kaivavat nyt passeja taskuistaan. Eurooppa-oikeuden professori Alberto Alemanno Pariisin kauppakorkeakoulusta kuvaa tilannetta ennennäkemättömäksi.
4: This situation is absolutely unprecedented. The situation
3: tällaista kahden Schengen-maan kostokierrettä ei ole ollut, hän sanoo. Italian ja Espanjan rajatarkastukset ovat vain jäävuoren huippu. Schengen-järjestelmä turvaa EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta, mutta tälläkin hetkellä 10 jäsenmaassa on sisärajatarkastuksia. Niiden tulisi perustua vakavaan uhkaan ja olla tilapäisiä. Usein näin ei ole. Esimerkiksi Saksa on ketjuttanut rajatarkastuksia jo yli 10 vuotta. Professori Alemannon mukaan komission tulisi puuttua rikkeisiin. Rajatarkastuksia otetaan käyttöön yhä herkemmin, koska komissio on antanut tilanteen olla, Alemanno toteaa.
0: Sääennuste kertoo, että sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Maan länsiosassa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Maan länsiosassa päivän ylinlämpötila on 17-21 astetta. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14-20 astetta. Lapissa lämpötila on enimmäkseen 10-18 astetta. Sadevaroitus Pohjois-Karjalan maakunnassa voi iltapäivästä alkaen sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
5: Marja Juonala toimitti kello 6 Yle Uutiset.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Uutta aamua kannattaa harvoin aloittaa manaamalla, mutta mun on nyt pakko kysyä sulta, Matti, että miten sinä olet valmistautunut näihin koviin aikoihin, jotka ovat edessämme?
7: Puhut siis varmasti pörssisähköstä.
5: Nimenomaan.
7: Jotenkin arvasin, koska jälleen kerran kun hinta nousee, niin siitä otsikoidaan, mutta siitä ei hirveästi revitty otsikoita kesän aikana, kun hinta oli noin 2 senttiä. Mutta heti kun nousee, niin kyllä se sitten kiinnostaa.
5: No niin, mutta eihän se nyt ole mikään uutinen. Ainakaan hyvä uutinen, että jos sinä nyt pääset hetken halvemmalla. Mutta se, että sä joudut penniä venyttämään, niin jo alkoi kiinnostaa.
7: Kateellisten panettelu.

0: Tämä keskiviikko 19.8. palautti siis uutisvirtaan otsikon siitä, että pörssisähkö on tänään erittäin kallista.
1: Näin tapahtuu. Alkaa heti tässä aamulla nousta ja korkeimmillaan hinta kipua yli 22 senttiin kilowattitunnilta ilta 8 aikaa. Päivän keskihinta asentuu tuonne 16 sentin kieppeille ja kun katsotaan viimeistä 7 päivää, niin tuo keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta, joten huomattava korotus siihen tulee. Onneksi ei vielä eletä mitään kiivaimpia sähkölämmittämisen aikoja, että heillä, joilla sähkölämmitys ja pörssisähköyhdistelmä on, niin varmasti kauhulla katsovat näitä sitten, kun pakkaskausi alkaa.
0: Mennään muutama vuosi taaksepäin, niin eihän pörssisähköhinnasta kukaan puhunut mitään. Niin. Silloin puhuttiin polttoaineiden hinnoista, sitten on ollut aika, jolloin katsottiin tiiviisti, seurattiin voin hintaa, kahvin hinta.
1: Kahvi on aika klassikko.
0: Ja sitten paljonko maksaa maitolitra, sehän on se klassinen talouskysymys.
1: No sillä mennään monesti, ainakin kun vaalit lähestyy, niin poliitikolta tentattiin, että paljonko maksaa maitolitra lähikaupassa. Mutta nyt tämä sähkö on tullut, sanotaan varmaan viimeisen 4 vuoden aikana siitä on puhuttu enemmän kuin sitä ennen yhteensä.
0: Paljon se maitolitra muuten maksaa?
1: No se on hyvä kysymys. Hyvin harvoin tulee maitoa ostettua, mutta kyllä se sinne varmaan niin kuin 2,5 euron menee se tölkin hinta.
0: Olisiko 1,05?
1: No se voi olla
0: ja
1: jo.
0: Ja riippuuhan se vähän laadustakin. Niin, että onko kurria vai ottaako ihan täysmaitoa?
1: Ai tonkanpesuvettä, niin vanhempi kansa meillä päin sanoo.
0: Tonkanpesuvettä vaiko sitten ihan kunnon punaista maitoa?
1: Totta, ja ottaako maitoa vai maitojuomaa? Niitä on niin paljon erilaisia nykyään, että meillä ihmisillä on erilaisia vatsoja. Yksi kelpaa toiselle ja toinen kolmannelle.
0: Kello on 8 minuuttia yli 6. Hyvää huomenta.

0: Mariska ja Entiselle. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Suomussalmelta Kalajoelle ja tämän tulevan aamupäivän aikana. Kuljetus kulkee tiellä 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Siis erikoiskuljetus on matkalla Suomussalmelta Kalajoelle. Tämä kuljetus kulkee aamun aikana tiellä 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Poikkeuksessa tuli uusi normaali. Näin kertoo Yle Uutista. Puhumme Schengen-sopimuksesta. Tuo sopimus, joka on jo useamman vuosikymmenen ajan taannut Euroopan unionin tai Schengen-sopimukseen kuuluvien maiden asukkaille vapaan liikkumisen maasta toiseen. No nyt yli 10 vuoden ajan näitä Schengen-alueen sisärajatarkastuksia on ollut eri puolilla Eurooppaa ja nyt tuntuvat olevan laajempia kuin aikaisemmin. Nyt siis jopa 10 Schengen-maata tekee näitä rajatarkastuksia alueen sisällä.
0: Eli se tarkoittaa siis sitä, että kun sä siirryt Schengen-alueen sisällä maasta toiseen, niin rajalla kysytään perinteiseen tapaan passi, kun mehän ollaan ennätetty ja tottua siihen, että kun Euroopassa matkustelee, niin ei sitä passia paljon tarvitse vilautella. Se pitää olla mukana. Mutta eipä sitä kukkaa ole viime vuosina kysellyt.
1: Hyvin harvoista kyselty passi tai sitten tämmöinen virallinen henkilökortti on riittänyt aika monta kertaa matkustaessa Schengen-alueella. Mutta nyt siis näitä sisätarkastuksia ollut ja Yle Uutiset aiheesta tänä aamuna laajasti kertoo ja ne saivat alkunsa vuonna 2015 tämän suuren pakolaisaallon aikana. Silloin moni maa otti nämä sisärajatarkastukset käyttöön ja esimerkiksi Saksa on siitä eteenpäin aina vähän ketjuttaen sitten jatkanut näitä ihan näihin päiviin saakka. Schengen-sopimus ei sinänsä mahdollista pysyviä rajatarkastuksia, mutta tällaiset väliaikaiset rajoitukset ja tarkastukset on siellä oikeutettu. Rajatarkastuksia Saksa on siis noudattanut jo vuodesta 2015 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeusjärjestelystä on tullut uusi normaali.
0: Onko se huonoa? Sen ainakin menee pidemmän aikaa, kun joutuu seisomaan siellä passijonossa.
1: No se on tietenkin jo matkustajien kannalta ja on siellä tietenkin myös taloudellisia vaikutuksia. Sitten kyllä se jonkun ihmisen pitää siellä tietenkin myöskin olla. Mulla on tässä niin kuin sanotaan alle vuoden sisään tulee passin ja henkilökortin uusiminen. Ja mä nyt koetin, että pystyisikö sitä venyttämään sillä tavalla, koska Suomenkin ollaan ajamassa tätä 10 vuoden passia. Mutta siinä on jotenkin pitkä siirtymäaika, että mä olisin sitten passittomana yli vuoden melkein.
0: Joo, ei paperittomiksi me ei kyllä tässä vaiheessa elämää enää ryhdytä.
1: Tässä vaiheessa, niin, että jos ottais ensin henkilökortin, niin sitten odottaisi passia sen verran. Mutta sitten jos tuleekin joku tosi tiukka äkkilähtö vaikka Kyprokselle, joka taas ei ole Schengen-maa, niin sitten pitäisi lähteä passin tarkastukseen jono. En tiedä. Ruotsi on myös toinen sellainen maa tässä ihan meidän vieressä, jossa nuo väliaikaiset rajatarkastukset ovat tälläkin hetkellä käytössä, mutta 2 kertaa kesällä kävin Ruotsissa ja en kyllä paljon rajavartijoita nähnyt.
0: Sä et näyttänyt epäilyttävältä, niin sulta ei passia paljon kysyä.
1: Se voi olla. En jäänyt minkään ennakko.
0: Se on toi sun laupias ilme, mikä pelasti sut passin tarkastukselta.
1: Ennakkoprofiilointi ei osunut meikäläiseen.
0: Tuossa todettiin, että muutama vuosi sitten pörssisähköhinnasta ei vielä puhuttu mitään ja nyt se on otsikoissa joka päivä. Mutta vastaavasti passileimojen vertailu, niin se on kadonnut maailmasta kokonaan. Miten leuhkaa olikaan leväyttää passi auki, kun olit käynyt jossakin ulkomailla silloin vuonna miekka ja kirves ja sitten vertailtiin, että kuinka monen eri maan leimoja sun passista löytyy.
1: Mutta on se edelleenkin, sehän on nyt semmoinen, nyt se on nimenomaan leuhkimisen aihe sillä tavalla, että jos on passiin saanut leiman, niin tarkoittaa käytännössä, että on matkailu jossain Euroopan ulkopuolella.
0: Jossain kaukomailla.
1: Nimenomaan, kuule, siellä on Taikula ja Malesia ja Indonesia. Ja
0: kaukomailla on vielä kunnollista, sieltä saa leiman passiin.

0: Tämä oli tuoretta musiikkia artistilta nimeltä F. Kappaleen nimi oli Jumala.
1: F, joka siis Fanny Sjöholm, taiteilijanimi, on siis tämä pelkkä F-kirjain. Ja nyt varmaan viimeisimpänä hänet muistetaan siitä, että liittyi Rikki Tikki Big Band ja julkinen sanakokoonpanoon tässä uusimman levyn myötä. Ja sekin kappale on täällä Radio Suomessa ihan tiuhaan soinut.
0: Joo, F, tyylikästä. Pitäisikö meidänkin lyhentää, ruveta käyttämään? Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Täällä on
1: S ja M.
0: S ja M.
1: Mikä ettei?
0: SM Team.
1: Suomen mestarit. Radio Suomen mestarit sellaiset. No nyt olisi taas hyvää tavaraa tarjolla ja halavalla käytännössä katsoa ilmaiseksi.
0: Ja mä tiedän, että kun 8:00 tämä lähetys loppuu, niin sä olet jo kadonnut siinä vaiheessa ovesta ulos. Ja suuntana on Seinäjoki, koska halapuus houkuttaa.
1: No halapuus houkuttaa ja tällä kertaa kun mikään ei maksa mitään. Siis Seinäjoen vanhalla terveyskeskuksella toiminta on loppunut jo hyvän aikaa sitten. Ja sitten tietenkin kun uusiin tiloihin on siirrytty, niin siellä on myöskin sitten tavara ollut uutta. No nyt se vanha tavara olisi sitten jaossa. Ja nyt saattaa olla, että joudumme kaapimaan laarin pohjia, koska aikaisemmin terveyskeskuksen tavaraa, kalustoa on lähetetty muun muassa Ukrainaan sairaalan ja siviiliväestön tarpeisiin, mutta jotain on kuitenkin jäänyt tänään kello 15 eteenpäin tämmöisessä kierrätystempauksessa. Näitä sitten siellä vanhalla terveyskeskuksella jaetaan.
0: Ja en mä yhtään ihmettele, että tämä erityisesti sinua suurena kulinaristinen ja ruoanlaitoystävänä innostaisi, koska siellä on muun muassa jonkin verran suurkeittiötavaraa noissa tiloissa edelleen. Ja nyt niitä voi siis ihan ilmatteeksi käydä sieltä tänään hakemassa pois.
1: No näin on joo. Omavarainen pitää siinä mielessä olla, että siellä ei mitään pakkaustarvikkeita ole eikä kuljetusapua, mutta että jos nyt saa tommosen, sanotaan vaikka 25 litran kattilan pyörän tarakalla kulkemaan, niin mikä sen parempaa, koska jos suurkeittiötavarasta puhutaan, niin näen silmissäni jo sellaiset koulukeittiötasoiset, siis valtavat 10 litrojen kattilat ja semmoiset metriset kauhat, jolla sitten emäntä hämmentää huttua.
0: Mahtaakohan siellä olla vielä niitä muoviämpäreitä, missä toimitettiin muun muassa suolakurkkua ja puolukkahilloa suurkeittiöön, sellaisia valtavia valkoisia ämpäreitä, missä on se kapea metallikahve ja sitten siinä kyljessä lukee, mitä siinä on ollut.
1: Mm, niitä edelleen on se, kun käy tukkuliikkeessä, niin niitähän kyllä näkee. Ja toivon, että edelleen sitten suolakurkkuja muuten toimitetaan niissä semmoisissa isoissa peltitynnyreissä, koska ei yksikään suomalainen grillikioski 80 ja 90 ja vielä 2000-luvulla, niin ei tarvinnut muita tuhkiksia.
0: Ei. Siis aina se oli se kurkkupurkki siinä grillivaunun nurkalla.
1: Kyllä, siinä se oli ja se oli ehkä kansi leikattu irti siitä ja sen jälkeen tämmöinen peltinen toimi hyvänä tuhkakuppina.
0: Ja nyt sinä, joka siellä mietit, että jes, käynpä sieltä Seinäjoen vanhalta terveysasemalta hakemassa vähän suurkeittiötavaraa ja pistän myyntiin edelleen, niin ei, kaikki tavarat luovutetaan omaan käyttöön, eikä niitä saa ottaa jälleenmyyntitarkoitukseen. Tässä on myöskin sellaisia sääntöjä, että ei voi varata etukäteen, eikä tiloihin pääse ennen tempauksen alkua. Sitten siellä on niinku, rynnätään sisään ja otetaan se, mikä irti saadaan. Tämä tapahtuma alkaa Seinäjoen vanhalla terveysasemalla tänään kello 15 ja 3 tunnin ajan siellä on tavaraa tarjolla.
1: Tämä on vähän mielenkiintoinen, koska mä oon kuullut, että ihmiset, jotka tämmöisillä eri nettikirppareilla tai tämmöisillä välityssivustoilla omia tavaroitaan laittaa, niin se jotakin tarjoaa ilmaiseksi. Niin se ei välttämättä mene niin hyvin kuin se, että no vaihtuu vaikka kahvipakettiin. Mm. Siinä on joku semmoinen psykologinen juttu ihmisille.
0: Eli jos joku on ilmasta, niin sitten tapellaan verissä päin.
1: Niin, että en mä viities lähteä. Se menee varmaan ensimmäisenä tai se on huono kuntoinen tai jotain. Mutta jos sanotaan, että vaihtuu vaikka kahvipakettiin tai siihen maitolitraan, niin sitten se jotenkin liikahtaa helpommin. Mutta tässä tapauksessa veikkaa, että ei jää kyllä nurkkiin seisomaan.
0: Mutta täytyy kyllä hattua nostaa Seinäjoen kaupungille, että tällaisen tempauksen järjestää, koska niin, jos siellä on kelpo tavaraa, niin osan se nyt sääli viedä haaskuussa.
1: Sanopa muuten, en tiedä mikä joku yhdistys tai seura, joka nyt sattuu keittämään vaikka sen 20 litraa hernekeittoa, jos kun se kattila puuttuu, niin siinä kuule kysyntäkohtaa tarjonna.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Vaikka eletään jo elokuun 19. päivää, niin ei ole liian myöhäistä kysyä, että ollaanko tämä kesä näin. 23:06 on kello. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: Voi kumpa olisin tiennyt, if I only knew, Tom Jones. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa, hyvää Maunon ja Maunun päivää. Tänään on 19. päivä elokuuta. Ja se tyhjä aukko, joka pari viikkoa rinnassamme on nyt ammottanut, niin se on nyt, ystävät, täytetty.
1: Kyllä. Meillä on puoluekannatusmittauksen tuloksia. Helsingin Sanomista tämä tuorein kannatusmittaus löytyy, ja se suurin huomio on se, että kokoomuksen suosio on laskenut tässä Hesarin mittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa nyt 16.5%, ja viimeksi kokoomuksen suosio oli Hesarin mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021.
0: Opposition SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena. Tuo prosentti on nyt 23.8 ja kolmantena hallituspuolue perussuomalaiset 14.6%, keskusta 13.7%. Virhemarginaali noin 1.8% suuntaansa näiden suurimpien puolueiden kohdalla. Jos nyt sitten katsotaan 2 viikon taakse, jolloin Yle julkaisi tämän oman edellisen mittauksensa, niin samat trendit siellä näyttää jatkuvan.
1: Näin on. Ja ensi keväänä sitten saadaan ne todelliset gallupit, eli äänestystulokset, kun eduskuntavaalit viimeistään silloin järjestetään.
0: Siihen asti ei onneksi kuitenkaan tarvitse odottaa sitä tietoa, että miten puolueiden kannatuksille käy, koska tästä mennään 2 viikkoa eteenpäin, niin sitten on taas Yle vuoro kertoa viimeisimmät mittaustulokset.
1: Näin sitä mennään kättä jalkaa. Tässä parin päivän aikana tai oikeastaan alkuviikon aikana maailmanpolitiikan katseet ovat keskittyneet jälleen Korean niemimaalle. Siellä alkoi maanantaina Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean välinen sotaharjoitus, ja juuri ennen sen alkua Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että tämä tulee lyhenemään ja myöskin supistumaan tämä vuosittainen sotaharjoitus. No nyt sitten viime yönä kerrottiin, että sen piti kestää ensi viikkoon, se loppuukin jo nyt perjantaina. Ja syyksi Donald Trump ilmoitti sen, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Koreaan, Kim Jong-uniin, ja myöskin, että nämä ovat todella kalliit, nämä vuosittaiset sotaharjoitukset. Näillä kahdella syyllä perusteltiin sitä, että niitä lyhennetään.
0: Nämä hyvät suhteet Kim Jong-uniin saattavat konkretisoitua tämän vuoden aikana vielä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimittäin pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vielä tämän loppuvuoden aikana. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Tämä kahdenkeskinen tapaaminen voisi tapahtua samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa marraskuussa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen Kiinaan. Tällä vierailulla on ihan selkeä tavoite. Tämän lähteen mukaan Trumpin pyrkimyksenä on elvyttää ensimmäisen kautensa pyrkimys saada Kim luopumaan Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta.
1: Ja liittolaismaa Etelä-Korea on kannattanut tätä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välistä vuoropuhelua ja toivoo tietenkin, että se edistää vakautta koko tuolla alueella.
0: Tämän tason tapaamisen järjestäminen ei ole mitenkään ihan yksinkertaista. Trumphan pyrki jo viime vuonna siihen, että hän olisi päässyt Kimin kanssa kasvokkain, mutta Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Pohjois-Korea vaikka viestittikin olevansa avoin tälle ajatukselle, niin logistisesti tapaaminen oli liian haastava järjestää näin lyhyellä varoitusajalla.
1: Niin, no nyt aikaa on kulunut, niin varmasti suunnitelmat ovat edenneet. Jos en ihan väärässä ole, niin Kim Jong-un, hän ei matkusta koskaan lentämällä, vaan tähän edelliseenkin tapaamiseen 7 vuotta sitten niin saapui junalla.
0: Joo.
1: Että se jotenkin rajoittaa tietenkin niitä paikkoja, missä he voivat tavata.
0: Ajattele, että sä niinku omassa mielessäsi ja uskottelet kansalle, että sä oot niinku maailman mahtavin tyyppi, ja sit sä et uskalla mennä lentokoneeseen.
1: Niin, turvallisuus ennen kaikkea.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tämä oli Kaukua, uutta musiikkia tältä bändiltä. Vanhoja muistellaan. Kello on 22 minuuttia vaille 7 ja vähän tuli aamulla sellainen olo, että olisi tehnyt mieli palata aikaan, kun jälkikasvu oli vielä päiväkodissa ja yksi suosituimmista lauluista oli Tuikit Tuikit Tähtönen, mutta nyt olisi pitänyt laulaa Aamuisin sua katselen, koska lukematon määrä tähtiä näkyy jo aamutaivaalla.
1: Yöt pimenee ja illat hämärtyy entistä nopeammin. Tämä on aika kiihtyvää tämä valomäärän vähentyminen, mutta sittenkin tietää hyvää tähtien tuijottelulla. Ja tämä elokuuhan on perinteisesti ollut muun muassa tähden lentojen kannalta vilkasta aikaa, joten hyvä vaan, että on pimeä yö taivasta.
0: Oi, ja sitten elokuun kuutamot. Se oranssina hohtava kuu.
1: No, pahoin pelkään, jos onko se ensi viikolle osuu täysi, kun mä en taas nuku moneen yöhön. Niin sitä en välttämättä niin riemumielin odota.
0: Nälkäkiukku on ihmisille varmaan tuttu käsite, mutta täysikuukiukku on vähän niin kuin ehkä tuntemattomampi.
1: Niin varsinkin,
0: mutta
1: kun se alkaa tälleen niin kuin reilua viikkoa aikaisemmin.
0: Oot sä niin herkkä kuule.
1: Kestää vielä viikko sen jälkeen. Niin.
0: Sä olet oman elämäsi vuorovesi.
1: Mulla on semmoinen PM-soide, että niin kuin se on pre-moon spektrum.
0: Syndrome.
1: SMS-oireet, joo.
0: Mun mielestä se on toi oma elämänsä vuorovesi, niin se kuvaa sua jotenkin hirveän herkästi reagoit kuun liikkeisiin.
1: Se on totta, joo. Joillekin se tapahtuu, kaikille ei. Mutta joo, totta, yötaivas on ollut kivaa katseltavaa silloin, kun on ollut kirkasta. Nyt on ollut valitettavan pilvistä kyllä moniin aikoihin, mutta tämähän se aina jaksaa yllättää joka ikinen loppukesä, että revon tuli kausi, sehän se alkaa jo elokuussa hyvinkin vahvasti.
0: Joo, ja kuluneena yönä osassa Suomea havaittiin selkeän sään myötä jo kauden ensimmäisiä revontulia. Suuressa osassa maata noi revonhännät jäi kuitenkin paksun pilvipeiton taakse, mutta siellä missä pilvipeite pääsi repeilemään, niin taivaallista valonäytelmää oli tarjolla.
1: Ja tätä se on taas sitten muutama kuukausi tästä eteenpäin. Revontulituristeja muun muassa pohjoiseen menee ja sitten kännykät piippaa pitki yötä, kun siellä on joku tutka päällä, että nyt pitäisi olla, sitten lähdetään ainakin järvenjäälle seisomaan, pikkukengissä.
0: Niin, ja arvaa mikä pettymys sitten, kun ei niitä revontulia näykään, vaikka näin on turisti olettanut, ja sitten vaaditaan rahoja takaisin, ja me suomalaiset pyöritellään päätä, että ettekö te nyt tiedä, että revontulet ei ole mikään tilaustuote?
1: Sepä se. Mä oon todistanut kerran tämmöistä Lapista palannutta, pettynyttä ulkomaalaista turistia. Eihän ne mitään rahoja vaatinut takaisin, kyllähän ymmärsi sen, mutta se ei ole mikään halpa pieti, kun lähdetään sesonkin aikaan Lappiin ja sitten tarkoituksena, tai yksi sitä päätarkoituksesta oli sitten nähdä ne revontulet. Ehkä vähän joulupukin kanssa otettu yhteiskuva lievitti tätä tuskaa.
0: Toivottavasti pukki oli hyvällä tuulella ja lupasi paljon lahjoja pettyneelle turistille.
1: Oletko ikinä nähnyt pahan tuulista turistipukkia? Tai ylipäätään joulupukkia.
0: Eihän ne koskaan niin kuin, tiedätkö, siinä ihmisten edessä ole, mutta mä väitän, että sitten kun ne turistipukit menee sinne takahuoneeseen.
1: Niin, tai niiden pikkujouluissa.
0: Niin, saattaa siellä ihan pari ärräpäätä sitten lentää. Yksi hienoimpia bändin nimiä kautta aikojen. Sixpence, None the Richer. Ja kappale on lyhyesti ja ytimekkäästi Kiss Me. Oikein hyvää huomenta.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Eikö ole hieno nimi bändillä?
1: On se, mutta koitapa huutaa sitä DJille jossain yökerrossa, että haluaisin kuulla sen.
0: Kyllä,
1: toista,
0: kyllä,
1: tämä ei ole semmoinen biisi, mitä toivotaan meluisessa yökerrossa.
0: No ei todellakaan. Mutta sitten jos keikalla, niin kuin tiedätkö, Kiss is the best, niin kuin huudettiin aina silloin aikanaan, niin huudappa sitten Sixpence None the Richer is the best. Kyllä. Vähän on hankala.
1: Kyllä
0: vähän
1: se, hankala. Se vaatii jo A-englantia.
0: Revontulien pongaaminen oli monin paikoin viime yönä hankalaa, koska niin paksu pilvipeite oli taivaan peittona monin paikoin. Meteorologi Henriikka Heikinoja, kun tuo revontulikausi nyt viime yönä alkoi, niin oletettavaa on, että niitä saattaa näkyä ensi yönäkin, niin näkyykö vai eikö noin niin kuin pilvisyyden osalta?
2: No vähän vaihtelevasti, eli jos eilen niitä on parhaiten pystytty näkemään etelässä ja lännessä, niin aika sama teema jatkuu kyllä sitten ensi yönä myös, että vähän laajemmin maan etelä- ja keskiosassa näyttäisi olevan selkeitä ja ehkä myöskin Itä-Lapissa jotain pilvipeitteen rakoilua, mutta kyllä tässä edelleen aika vankasti nämä sadepilvet pysyy ison osan maata yllä.
1: Niin, tuossa kun katselin yölämpötiloja Lapista, niin siellähän on ollut verrattain lämmintä verrattuna nyt vaikkapa tuohon jonkin Pohjanmaan seuduville, niin se pilvisyys, kun sen lämpötilan on pitänyt tuolla 10 asteessa.
2: Kyllä, pitkälti se on se pääsyy ja nyt lännessä esimerkiksi viime yönäkin oli pientä riskiä, mutta ensi yönä vielä suurempi riski ihan hallalle juuri tämän todellakin selkeän sään vuoksi.
1: Tuossa aamun uutisvirrasta jo jotain rankkasateita ja suuria sademääriä ennustettiin tai ainakin otsikoitiin, niin onko ne nyt ne Itä-Suomen sateet, jotka on idästä päin tulossa?
2: Kyllä, että sinne ne kaikista suurimmat sademäärät saadaan. Ihan voidaan siis useita kymmeniä millejä siellä mahdollisesti kerryttää vettä, mutta sekin osuu silleen melkoisen rajatulle alueelle, mutta kyllä muuallakin maassa ihan silleen reipasta 10 milliä tulemaan keskivaiheella ja Länsi-Lapissa.
0: Joo, mun silmä tarttuu tuohon sanaan halla. Jotenkin elokuu on ihan puhtaasti kesäkuukausi, mutta silti alavilla mailla alkaa olla hallan vaara. Onhan ihan kunnon pakkasiakin jo pohjoisessa mitattu.
2: On, ja kyllä pitkin tätä kesää ollaan niitä. Muistaakseni heinäkuussakin käytiin, jos en nyt ihan väärin muista, mutta kesän aikana ollaan ihan yöpakkasten puolella käyty myös pohjoisessa ja samaten myöskin sitten useammin mittailtu laajoilla alueilla hallaa. Et harvemmin ollaan ihan sitten etelämpänä, mitä nyt mahdollisesti voidaan ensi yönä käydä, mutta kuitenkin.
1: Ja tässä nyt eletään keskiviikkoa, niin joko Henrikka jonkinlaisia suuntaviivoja viikonloppuun voit antaa?
2: No, sanotaanko, että voi odottaa melko samanlaista säätä, mitä tällä hetkellä on. Nuo sateet näyttäisi hyvin pitkälti edelleen jatkuvan. Toki tällä hetkellä ennusteet on tosi epävarmoja. Ihan parin päivän jälkeen sadeennusteet heikkenee tosi huomattavasti, mutta sitten mahdollisesti eteläänkin tulee joitakin kuuroja. Mutta maan keskivaiheella kyllä nuo sateet näyttäisi erittäin vankasti pysyvä.
1: No niin, eli jos lähtee reissuun, niin kaikki vaatteet mukaan.
2: Kaikki mahdolliset.
0: Joo, kaikki vaatteet kesän hepenistä turkishaalariin.
1: Sillä pärjää aina. Kiitoksia Henrikka, mukavaa päivää.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Seitsemän minuuttia vaille 7 on kello ja se on sellainen aika vuodesta, kun alkaa noissa isommissa WhatsApp-ryhmissä ja kaiken maailman somepalstoilla liikkua näitä viestejä. Haluaisiko joku omppuja?
2: Tänä vuonna tuli tosi hyvin. Nyt olisi tarjolla. Tämä on vähän sama kuin alkukesästä olisi, että nyt olisi rabarberia hirveästi, että tarviiko joku.
0: Joo, niin tänä vuonna on sen verran hyvä omenasato monin paikoin, että näitä omppuja olisi kyllä tarjolla enemmän kuin niille tarvetta on. Mun mielestä yksi viehättävin piirre tähän runsaaseen omenasatoon liittyen on se, että aika monilla asuinalueilla, niin hirveän monen sellaisen talon portin pieleen, missä nyt omenapuita takapihalla on, niin ilmestyy tähän aikaan vuodesta kori, joka on täynnä herkullisia punaposkisia tai vaaleaposkisia omenoita ja sitten siinä on semmoinen joku lapsen askartelema kyltti, että ota tästä, ole hyvä. Lenkillä siinä ohi hölkätellessään niin voi napata hyvällä omalla tunnolla ompun. Ei tarvitse mennä omenavarkaisiin.
2: Ei tarvitse mennä varkaisiin eikä sun roskaa mistä energiageeleistä tai muista, vaan sitten kun on syötävänsä syönyt, niin kyllä luonto loput hoitaa. Keväällä kukinta onnistui hyvin, kesällä oli sopivasti jopa runsaasti sateita ja nämä ovat nyt sitten kotipuutarhureiden omenasatoa lisänneet. Mutta totta on se, että osa alkaa olla vähän helisemmässä siiden kanssa, sitten jos ei ole tapaa millä säilöä, ei ole vaikkapa mehustamisihmisiä tai sitä tulee vaan yksinkertaisesti niin paljon, niin sitten niitä joudutaan viemään jopa valitettavasti biojäteasemille.
0: Joo, ja se, että vie sen biojäteasemalle, niin se on pienempi paha kuin se, että sä jättäisit ne omenat sinne omalle tontille lojumaan. On nimittäin niin, että maahanpudonneet omput ja muutkin hedelmät ja marjat, niin ne kannattaa kerätä säännöllisesti, jotta ne eivät houkuttele rottia.
2: No nepä ne, nämä siimahännät, jotka kaupunkioloissa varsinkin pukkaavat ravinnon perässä liikkumaan, niin nämä mätänevät omenat saattavat olla niille oikein suurta herkkua.
0: Ja sen lisäksi, että torjuu rottapopulaation kasvamista sillä, että ne omput sieltä pihalta kerää, niin on mukana myös tekemässä hyvää, koska useimmiten jäteasemalle toimitut omenat, niin ei ne nyt sinne vaan jää mätänemään, vaan niistä ne päätyvät hyötykäyttöön. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja muuallakin toimivilla sorttiasemilla, niin näistä omenoista jalostetaan lannoitetta maatalouden käyttöön.
2: Sieltä pääsee sitten valkeat kuulat hyötyy.
0: Mä en ole muuten vielä saanut yhtään ompputarjoa. Ei, kun eilen tuli yksi ompputarjous.
2: No niin, kesä on pelastettu.
0: Kyllä niitä vielä ennättää tämän pian alkavan syksyn aikana tullut.
2: Kyllä, varmasti.
0: Hei, yes sir, alkaa polttaa.

0: kertoa ja sen jälkeen meitä polttelevat uutiset. Kello 7 uutiset. Ai niin, muistiks mä sanoa, että tää on Eini?
1: Etpä tainnut muistaa,
0: mutta no, se mutta on Eini. No mutta sano nyt.
1: Jesse Orlakaan polttaa, niin urheiluradio kyllä vielä tulossa.
0: Ai, mitä he...

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteistä sotaharjoitusta lyhennetään useilla päivillä. Asiasta kertoo Etelä-Korean asevoimat. Maanantaina alkanut sotaharjoitus päättyy tällä tietoa jo perjantaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti juuri ennen harjoituksen alkua maiden välisten sotaharjoitusten supistamisesta. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät vihamielisen viestin Pohjois-Korealle. Presidentti Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo The Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen.
2: Sattuipa nuutte teillä maskina ja vala volkotta salna, mutta täällä volkotta salna pyöri IT, taatli ylesäm IT. Mun nommoli kopsi sammalla maati Mikkalle ja taatli ylesäm IT.

0: Ylesäämi iiteet.
1: Taat lii ylesäämi iiteet, pyöri iiteet. Oltsen nupa louvet, peivi, porke, määnu, kosk, okko, peivi. Ja muun ommoli, kuopcho, saammalla, maati, mikkaalla. On nää väivi fätteli takkar ete kuhää vortum muumi lehiräituli täällä valmos ja totpuetä, Uenim näällä Chochomäänu alkost toppen Yle Areenasta. Ja meittei TV-stä alkaa oinnoilta toppen TV-kyeytistä. Unna Junna ohjelma päihistä. Ja nieljot paje, totpuolta kulmoin, sämikieläin, anaros, orjelos ja nuorttaloskieläin. Ja totli nieljät ja majemus paje miili rahtum tästä muumi leevistä. Tästä kulman upalo uäsi, tämä vitta vuossa mun uäsi lii orjeloskielon, tasto neljä anaroskielon ja tälle vala majemu neljä lää nuorttaloskielon. No täällä iättes iio äikiä tai monomoholopo, yleloi outost iahisit ja festivaaläin. Toi Ornim takkar outo jäitus toupen Säämimuseo siitast. Ja toppehan liiji teostuu meittei ulmu ketchamin. Toppe meittei pääsei väinit ja kuulloa motomi jena jaittaleijei. Saavoit ja minun tärkkä tiede makarita asit lää särnu, mutta mustalan teostuu, että makkartot lii lamas. Päihi alnehan toppen liiji kielomiestere jurkaleije ja meittei jeno jaittaleije Ailu Valle, Tiina Sanila ja Neeta Jääskä. Tämä on vuolkattasosta, mihin kuuluppuu Ailu Valle mustalmin vähän ete makkarta parko loi, makkar loita, että outo tjaitus. Ja meittei vähän ete maitto jes pärnää liikkojii. Tämä on vuolkattasosta. Täällä iikannat valapiota radiokitto. Tämä on Chavuva Music, Manga Mikkoissa kuulla teitä maitsmiettou. Tois miettii Anna-Kaisa Kosonen, Lejo Aslak, Länsman ja Sofia Morottaja.

0: Kvehtikert Oskal in tiede vel.
1: Yle Säämi. Tu, muu, mi.
0: Muumilehi, nieljet ja majemus paje. Totli täl duppa jum, kulma samikielon ja uudo uesihto halmostuve. Tjohtjo määnu chitchat peivi Yle Areenast. Kannat kejastin, meittei vuolla tjälle Mikkoli Jiesliitoppeen outo roolas tjaittalmin. Tai muumistäälust anaraskielon, orjolaskielonhan muumistäälun lii ailuvalle ja tuom nuorttalaskielon tot liit. Teemu, maks mun väjältittim Teemu suhonoom. Tuu tankalle pyöreistä, mutta otamin kievä. Na, jöhi tähust. Talleko tohon chitchat baby vistikin almastu vähän areenasta. Talle tohoinusko teh meittei titola, Teemu titola. Teemu titola oli nuorttalaiskielä, kun muumis täällä olisi. Jehton tietä. Kannattaa ketsätä, mutta tuo toi. Talle oinusko teh meittei Yle TV Kyötist Unnajunna ohjelmpäihist. Na, vanhimehän pärnäitis kuin pessii vainiltait muumilehi uutta oosiit. Outo kieton sämimuseo siitos täällä lavartuu, monnom lavartuu. Talle Yle Orni outosparkost iäisit ja festivaaleine. Puhheit avus outo tjaitust, kosta tjaitti outo uäsi jeskoteu kieläin. Orjolos anaras ja norttalas kielan. Kieläin. Na, moin mielain toppen tälle pärnää, valtii uutta muumiohjelmiit vuosta. Mistä loi toimottajia Anneli Lappalainen, kiitoppe. Vähän sahittalai tai pärnäit.
2: Moota orui kähtsät, tai olla muumiväkki.
3: No, tähän ei hui suohtas.
2: Meillä ei tästä suohtas.
3: No, kun puhkahi ei nuu suohtas. Ja siinä ei nuka... Siis ei hui suohta jutskaat.
2: Ja tästä etsi kolmas sämekielä ääntiehkotompu.
3: Joo.
2: Joo. Meillä ei tästä tumelaista käydä kielellä, mä antun ääntiehporemuset.
3: No, tää on vuostamus.
2: Tavvisämekielä. Joo, joo. Te meillä ei tappeta tavvisämekielä muumista kertaa, kun me luupia juurtaisi ja tuon kertaa puolusti. Chaima hullu.
3: No, kun puolka ei nuu hassuht.
2: Mielillä hassuin äsjilas. Sehtä samustas.
3: No kun puolka ei nuu ka suohtasa.
2: Ette puolitsi suohtasa. Ja lähden puol kolmään kielään, ette puol suohtasa. Okei. Okay. Kalka siitä käy laasi tai...
3: Tai ei huoi puolje ja... Hajan fiina oja se.
2: Olla se toi kähtsä.
3: Joo.
0: No, tätä loi. Tie kullui Anna-Kaisa Kosonenkin kioroikalle. Mä en aivas mielestä ketsemin teitä haalit uutasista vala uäinin. Tiaustuu toppen, kun saittiin kulmo uäsiä tohle ja sulla on takkari kyehtlou kyehti, kyehtlou kulmo miinut kuhehti. Tuli masa tiime. Saattelee te utspärnäit vähän kuhes äikki. Muto, Annelihan toppen kaunoi meittei nupepärnäki loikalla mouto ääsistä kuullut Leijo Aslak Länsman. Sahitallam.
2: Mulla on ollut kähtsä tai olla muumi sämekin
3: lippuudet.
2: Mitä se lippuudet?
3: Se tippui veteen.
2: Oi älkää, se ei chähtsä. No, täällä ei suome, Leo.
3: Joo.
2: Lähkö on outoilla aina sämekillä muumi?
3: Joo.
2: Koostunut teillä aina TV-as vai?
3: Joo.
2: Oinehko äpsolo muita oppi kähtsämi?
3: Joo.
2: Joo, oin. Okei. Okay. Mä oon hänellä yhtä hieraa muistella, että ei muumipil.
3: Ei muuta.
2: Ei muuta. Onko ne sinusta muuten hauskoja?
3: Joo. Kiitta Yle.
2: Mä annen ton hänellä.
3: Kohtahle ja tavit.
0: Tienut mustelit ei ole Aslak Länsman. Alkosti halita maiten muiden mustelit. Musteli tai muumia pirro, mutta kalta tolle taas loopost vala musteli. Halitiin kiitti Yle taas, siis olmanäl kuulli, mitä tonte tette tohlää meittei täällä sämi kielon muumi. Uäinim näällä. Tallehan Anneli valakaunoi outo munin uöpis ulmuutoppeen. Kuulot Chavuvotjan Sofia Morottaja sahittallaan.
2: Ton kähtsä täällä eske muumi väkkide. Muuta horui kähtsä, ei olla muumia.
3: Hitron.
2: Mia oli mitä kun ei voi remostumalas. Ne jo häyskiidinä hitru. Mua miehille. No, letje on ähtäs jienähtöpä. Mulle kun kähtä letje.
3: Mikkali ja Heli.
2: Mikkali ja Heli pah leikkaa toppemai.
3: No.
2: Okei.
3: Okay. Heli Huovinen ja Mikkali Maro.
2: Okei. Okay. Mä ja Heli Huovinen, mä oon leijota pikku myy vai miehlei?
3: Niissä on iso niitä.
2: Oh jää, viekkäl. No Mikkali, mie suus leijota rolla.
3: Muumi, stäälu.
2: Ei ole soma kultalehko Mikkali muumista alu.
3: Joo.
2: Joo. Mua vasta ova muumiste aika koko kähtsä tälle olla pohti TVS.
3: Joo.
0: Tienut, musta oli Sofia Morottaja ja no, no sun oli muu viil ja nieitä te, ammahan te suomialaiset loi hitruu kuulla, että meitä ei oepis jienait ja teostuu vaaro puheit, tampele, sämi pärnäit. Mottom huedokalli toppeen webis jena. Kuittok nuut manko ulmu ja jeno chaittale jeetam. Mi kielo pirrosist liiji mieltitam. Upo räidust. Mutta tää tuotoi nieliet ja maja mus muumilehi paje almostuvä. Muusik manga mi possap tälle kuullot Ailu Valle, kiiloi meittei toppen outo chaittusist mielti. Ja tos, tom kuulop aipos forka, mutta kooskon felgen orkesterist, nuurte reissa.

0: Felgen orkester Sveini Mäenostalmasti titaan pitää ja ton nommoloi Nordreissa. Jees, alne siemellähän viisäis liiji mun kuullamtien pitää. Oroi, uäli, joo, takkar. No, ja mun määti moita, että takoite show pitää.
1: Yle Säämi.
0: Na, muumilehi uutta Sämi, kello olisi oosithan chaitti outokietan tauppen Sämi museo siitas täällä monnom lavortuu täppin anarist. Ja tie outoille, tie Felgen orkester kuuloi muu vähän pärnäitkiä liiji ketsemin toppen ja mait arvaliitain uutta muumiin. Orjolos kello olisi muumistäälu. Jieno chaitta leijee, mutta meittei kelon miestär ja jurko leijee ailu valle, mielos loi kieltuulos uainit, että maht ulmu valti ohjelmiit vuosta. Suu väimu liekkii, ko pärnä eli mielti ja pouvostii. Anneli Lappalainen loi meittei toppen mielti ja sahitta loi ailu valle.
2: No kaltahti usta horu jena neftärin ja kellamestirin ja jorkaletsin. En tälle ehkä mun kehtsin tämän jorkaletsi-chaammin, jonka tahan tälle ei postuoreemmas parkulas, mutta kahan tälle ei tiedä. Tihtolahkai vähän ei mooraske ole täällä tiiviin, että tälle ihan nuo mangimus sesonga, mutta tahlafas illu, että täällä olemme pese vainihtaa. Ja tioskelle ei suomaa vainihtaa tämän puhkoonma kiili, että onjima, että ei tänne anaraskela ja nörtalaskela versuun näitä enää, että piesai taimai pääsi hittiä semmästä. Mun mielestä leikalla huipuere puorihta episoda ja puuresmi ja liikkostuva ja lei maitta ei suomaa kuulla ja vaini muu mä nähvältä tämän vuodesta, että katsottu puolustetsi ja siis lei suomaa selkäsi.
3: Mille kellaparkin väntässä mun sää siitä jorkalet tai muumi?
2: No tahla varra, no taas oli nuo manka muttu, mutta varra tahla taas postuoremusparkulle. Taas saatte heiveri tai nuo tai jorkalu sai, kun on jorkala, ton, jos on tavallaan se jorkala, on se jorkala. Mutta tällä kun on ferte heiveri tai justa tohko tai karakterai jään miitte nuotte tai himana vehä ja paatseli ja mento tuon Iemanna mento äneahtsan. Tiedän, että tämä on jäljellä myös se liikka, että se vaikka toppii kullosi mihinkin. Tahle just tätä ritmapiitsan tiedän, että ja tietysti just tätä, että kun jänkaskelas jorkalla tai jänkaskelasla sääni on tavallaan se hui olu unnen stavalla, kun sämeen kielästi tahle jätte muotona, että se on semmo jurtaa tasa vanehis tuon replikki tsaakka, että tahta oli varmaan enemmän sastelin.
3: No, jätnä parkin, kun on ees jorkalehti, että ei ole älkiä olse heivet.
2: No tietysti tämän lahkahan tälle jälkeen, kun tämän tovtai tälle nuuvuutolla, että tämän kiehtäjallossa, että tämän näkyyhän tälle, että kun tehtäätte parkea puoriparkkuun tämän ja jorkalusain, te tälle tähti jätnä näktiin laitu se hui jälkeen tälle, kun tuon pääsät. Mehän nuo kärves päyytäi, tien lahkai.
3: Te mielen tämän jätnäparkista tälle, kun tuon leitsi jätnäparkin tietysti, mielen jähtyy rolla jäsenteistä.
2: No mulla on se muumenstallu taas, no, että mulla on sen tämän valtorollas pessän lafel tämän jäljäkki paiteta. Leikalla teos kelttolas ja ääneen musta se teos replikka, mutta mä ettei tahle iso mä vainihtan, että makkerta muumenstallu lähti tihtolakkaan häntä hiilä hirmasi taas shantan karakterä, mutta te nähti taas lataker härväs rolla, te nähti taas lataker viihis kanta tien lahka, että taas lahui mohtiita älke ja tästä mä ettei manna nuo tonttui meiltä tein, että tästä mä ei piähtä sun vajata vasta mohtia tätä tahlatakkaan. Tämä oli älkes rolla.
3: Tuolla olisi tulevassa etsästä rolla jo pessi just oli, että tämän valtorollasta tämän tavisemikilat muumen väkkissä.
2: Joo, kai mun etsin tulevassa, mutta tämä oli just mielenkiintoa, jos mä ei kulla hahtee moo Mikkali ja Teemu leikkalasta tämän semmä rolla välttään, että vielä sai kulla vähän nyanssa ja tihtolaan iune ero tai tästä jenakin vähän se puhuu, mutta olkaa tälle ja semmoinen muun mielestä lukon mä jäänmi.
3: No tämä oli outo chajahus ja tässä oli määnä vanhemmin kuin faarusti. Muuta horuin kultalle, kun määnä tämän puovusta, että ei ollut.
2: No kun tiedän, että just tälleen puhuu keltolamos vuosi just tämän, kun vuestas kertte nuo aina, että minua olen mohtan välte vuestä ja tiedän, että kaltas saattaa puhere toutua, että jopa toutua, että kaltas mä näet selkäsi liikkuja ja vanhemmat just mä ajatte just tätä puhuus ja tästä kasko hetken. Ja tiedän, että tuota ei nuo eilelas meiltä, että tahleet joskin linkkiä vaimu.
0: Tienot mustali ailu valle, kilo orjolaskielalla, kun muu mistä ei ole jeno jaittaleijä, mutta meitteitaan orjolaskielalla oosi kielomiestär ja jurkoleijä. Taat loi outo jaittu siis toupen siitasta, Sami museo siitasta, täppin anaris täällä oholoopu äiki, kun sen mä taina jäisit ja festivaalin outosta yle loi tollon täkkär outo jäjätäs. Eikö hu ketsel muumit, pie jo munin puolella niitä viestait ja mait vuorta anamusta tällä kertaa, että majemus nieliot paje muumiin puolta. Poita pie jota voikkapa WhatsApp-viesta teihin studion. Tävällä olisi SMS-viesta meittei heiveen.
4: Vulkat WhatsApp-viesta studion numeron 040, ohta outse 0, outse ohta ohta 4.
0: Nuuttat lii, mutta tästä tiime altanskuat jo liauttoina tuomaan pala käytsi, mi uaivilti ostuu radio uutta siitä. Piipe aikeopuolta tai tehi, mihin mustalit. Uutta siitä tuolla Berit Iine Elita A. Puljo, Berit Inger Anne Eira Puljo ja Maarit Köyp Eira. Tää lii juoikos mon nommoli Ante Juhan.

Ja tiimulla täällä pelkästään ja täällä yläosassa saamispuirre iirit. Tietuu kertomaksi sahkuit käydäs joka puolesta suunna laasat suhkemis. Vidalla jahkaisas tietuu pelkästään ketki puolesta suunna ofta lässi ja tätä suhkani. Ja nuorta Finnmarku kerrifti äsäs kuhtima mieltä oota laasa pitkään määrsi kolme tietä käftsilö ja kuekta tuhat norkarunnu nappaa kolmalla ja vihta tuhat euro. Tietuu palkkui ketkit, maittai mankka erä lässi, mutta tahtei tsuuhkanan. Tietuu tsuuhkii maittai kärekäs njärkka rätjäs.

0: Stationens manka parker en pilla laasait. Muumen väkki njäljät ja mangimus patki lätäl tuppejuvon kolmas emekilli. Oota oasiht almustuve tjaktsmanu tjihtse päivä Yle Areenas. Tällä tah oino kohte maittai Yle TV kuhtetsis unna junna programma päihkis. Mä näht vanhemmitte se kuin pesse aini muumen väkki oota oosit oftal kihti semmemusea siittas laavartaka. Yle lääkiti oftasparkkuus iähisiit ja festivaalain puohkaitte raapas outa tjäjähusa, kos tjäjähu vui okta oessi kuteke killi. Tavvisemme anaras ja nuortalas killi. Tavvisemme kiela muumen staalu jätnänjäftär ailu vallemilas leikeltolas ainit mo olmo vältävästä oota oosit.
1: Tehän tämä just tällä puhuu keltolla myös vuosi just tätä, kun vuodesta kertaa nuo aina, että minua olen mohtan välte vuodesta ja tiedän, että kaltais saattaa puhua toutua, että jopa toutua, että kaltais mä näet siellä kanssa liikkuja ja vanhemmat just minä ajattelin, just tätä puhuus ja tästä kasvaa jälkeen. Ja tiedän, että tuota nuo eilen taas meiltä, että tämä oli tuoskin linkki vaimu.
0: Kehtsä olmuit tohtuit ja luokaa äsii säännet yleensä minä siittuus. Enota hierahalla ohtsi ohtsi persoona ja haltahus challi virkäi. Enota ka kieltäräätähus mierri eftä tjähkimistis poute kolmalla ja kolma ohtsis ohtsi parko hierahallami. Hierahallamit orneit tjaktsamanu käftsäkita ohtsä päivä. Kieltäräätähusa ulmilin läteäyti virkki tjaktsamanun jäljennuppeloja päivä tjähkimis. Ja no takakieltä kuutii semmo tjähkimis maittait selkämusa, maskuetti hitoala hiht 10 virran maa laulaka Lappi enan kotti lavlan. Kieltä pressatietä husas muittalit, ahtee Heikki ylitepsa Lapille lavlalla fiinna ja vaihku hetki suokna, mutta tanti ei tarpas luohpa laulakis, millä olmuitte shattan jo ahpisin. 10 virran maa heivä kieltä hauta Eero ylitalomillas riitma peres puereput. Tässä meittäi positiiva kehtsästä pähtävuota ektui. Suote kieli kieltä toimahaka ja kirjeraajuti vummaangona. Kieltällä kartan kaskaltuhti hahkan prosessa, tanin kofaalalta piutais letke feillat ja parki väljämisväite markan riektäi. Oota arvostallama mieltä kirjeratjuu kärväs muva kuekte tuha kuekte loki chiecha chakchat ja kieltä toimahat kuekte tuha kuekte loki käftsii käsit. Ja täällä jä Yle ootasa säämis ootasi toimahi piipe aikio.
2: Takko piipe uutasiin tiimeli Chichom kulmalou neljä aipos forko ja tot morhastom ete uutasiin monop njolkist köyösti ja shongo tietuit. Täällä shongo ennustasa maite ei mut tiettu läjätös miion päällä. Shongo tietu vyörtim näällä ehit räi. Utsjuvasti anarist päihui arva. Liekasvuoto kuitto klii, peivi alemus liekko tsehiin, love ja vitnu valou tsehi kooskast. Anarist ja utsjuvast lii meittei jouko siihä tavenuorttii piekko. Janutuvost lii päihui soudo. Peivi alemus liekasvuoto lii vitnu palo, love ja vitnu valou tsehi kooskast ja lii jouko siihä tavenuorttii piekko. Kietoruottasist meittei maankoin soojin souta. Peivi alemus liekas vuotoli chitcham ja kyhnupalout sehi kooskost. Siän mä läjän tavenuorttii kolmopiekko sättä vähän posostiite. Suadikilist lie onne peiviu päihui vähän arve. Tälle peiviu peivi alemus liekas vuotoli kyhnupalou ja chitcham nupalout sehi kooskost. Ja liitakkar joukas ihan nuortta piekko. Ruovinjarkost maankoin soojiin arva. Ruovinjarkost peivialemus liekasvuotoli suullon vitnupalou tsekkit. Ja liluajis nuortta piekka. Oulust alkost shongoli uäli polvi ja fjärttu. Siis anomist lipäihui mjärkkä ideetist. Tälle ideet peivi äiki outaskas arve uäutih lää mähtuulii. Ehit peivi päihui arve uäutih. Päivi alemus liekosvuoto Oulust lii vitnupalou ja chichemnupalou tsehi kooskost. Ja liilua chis tave nuorttii piekka. Ja vala Helsikist lii ueli ja lahas shonga. Päivi alemus liekosvuoto lii vitnupalou ja kyöhtnupalou tsehi kooskost. Ja lii choukasihä viestar piekka. Tieto liiji shongo tietuhu.

0: Ikonisos sosia legendar los vissa saut manko sait uepis pitää tumma Johan Antti Utsist ja Anpjöri Hettast. Taat laivi ho puoris pitte köhtuhet kulmo almostum taan äikehän kalka ja kaltan leuko olko ja ain vähän kojotti lome love zoomit. Mutta tietti hu Tom, että taat pitteloi ive köhtuhet kulmo säämi Grand Prix pitte ja taa ei tuu pootin mielan, että miisun mun jurtemme, että taat pitte i voittom tuom säämi Grand Prix, mutta kuitenkin tästä tuli sootoi hirmot jo top tos pitte. Täällä mun keijastan taas jämmästä, että miiloi ive köhtuhet köhtlou kulmo tuota voittu laulo uäsist. No, täällä mun tommetti ja mustra. Jes alnestot loi Sofia Jannok Liekkas. Tai jes alnestot tuli uäli jo takkar legendarlas pittän puetta. Muto. Ohtomorkka taas te tekeesi älke lede työhin natiostus koula älkimin. Tuothan vaikut takarit. No, skoululiit, mutta nuppelitot ete nuorttaloskielok podcast uäsist uudo uäsi almostuve. Tjohtjo mä en vuossamus peivi, puetää vuossamus taama tjohtjo paje, mast ja mainstitsi ääkkäin podcast uäsi.
1: Sto ainu myön tietysti vertailee, että Sam Joe Sheassin, da myön tietysti vertaa mä tietyn Joe. Niin mun lämpäin sarnum, tai sanon, että kun muu jään päätti muuta muu viili. Että tuonnasta vertaa myönnät Sam Joe Chiasit. Että on jimmillässä töin Chiasin, jos muu jään iillässä päätä muuta. Jännä ei puu köyjää, että makam liityt Sam Joe. Sam Joe, da on vuotekaan ainut on maistet saamas miitä. Tää on lesa kalmon leam spässäpallas. Mui jännä, kun katsot liisiä. Tämä on mun leijämitellä nyt nuori, kun mun mättiäs kuvattu mii tjou. Sitten on mun mielestä mun nimikalla fitjä, mistä mait ton tjou, ton tjou siuttais mierksövi mun ja lepe mun piirkasta mun vaitsem Turkukaardesta rääjästä Sam Tjou mättiät Hauglasoht vuodin.
2: Äänäkää tässä Evelina äänne lepe ainu Feodorov limättö vam Sam Tjuvu tjeji mieltä jelmes Ouklos öhtövuotin. On sun tjeerit ääkkästä ääjäs Tjuvu pajumättö teestin veres Tjuvun kon tjeeritet öin härvelt.
3: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
0: Jo mä en vuosimus peivi puolta almostuva Yle Areenasta, että ainu Feodorov uäsi mastemanstitsi ääkkain. Kannat elite kultolmin. Ja nuutko oli lamas täppin, te meitteisiä mä peivi tästä puolta nettiartikkal olkoos. Mutta tos leipala äiki, täällähän oli eskin pelimuttoista vähän paje lähää taat porkemään. Porkemäänust almostui meittei Uddo Sämikielolos rap-muusikko nuoro utsjuvlost vuelkäm rapper Jeze Bro liiejös album almostittam. Täällä kuullut tom albumista Uddo pitä. Tämä on pitänyt omalla lisää, meillä on ja flow.

Jeze Pro od albumista Pitte Sabmelaja Flow, kullui tie. Vartta tassas pohti ylecekis fi siidoin uudos ete kumppi liimeittei jottan topen vähän eresojin laapist. Täppihän liitiaustuu automarkkan muttusjäyripalkasista ja salloväripalkasista tankeesi kumppi tavoittam annu potsu puesui vahokit. Ja tuota, mutta täällä tot liimeittei topen laapi viestor oosiin pajetuarnosista ja meittei ravinjarkosta lii jottam ainosuu kyehti ohtuunis kumpi. Tohla kottam luuviit potsuit ja tuotoi tähän lei täppin yleisäämi peilestuu almostittamme te utsuu kärikäs njarkost lii meittei majemui aiki jottam kumpi. Nat meittei toppen pajetuarnosista ja ravinjarkost tai puesui vahokin lii tot homma. Toi mainositte äsi, että tah kumpi iällä juur annuukin teko puurram tai potsui tästä mangakko tohla kottam. Tästä lisähittelumme luentuu värikuautaa emeritus tutkimusprofessor Ilpo Kojola sun mustalle, että taat ilahkalaapos epitävälös kumpiin, että parkana otte te kotta potsuu, mutta iitalle puurokin tom. Sun mustalle kuittak tom, että tot li nupe kumpi tohlaa vähän älkkeepe, toi älkkeepe tuse kotte kun nupe. Sun mustalle te tot li viho tävälos kuumpin talle istot purromos lii valjeest. Ja meitteis lii tuota sätte leteetis välta automarkkan sautsain. Is kumpi vollitti ekkär sautsa valve voi tjuuro voi miiloste. Talle tot sätte tuotoi kotteet viho maankoit sautsoit, mutta porätuset kuittok outo sautsa. No, tämä on viho viides ässi mun jäm tästä tade annap luuvost, mutta kannattaa liittyä luhomin yle tsekkis siidoin lii paje challuin, ettei kuumpi tuolvu potsuin tuse challme uäivistko purmos liinut valjeest puasui tuolle vyrti jojo jo vähän takkar kauhotis mieläin. Yle tsekkis siidoin keskat lii almastum tiekkär uutos. Tää tuli uutta pitte, tää tuli Inge Mäijä ja Kaltu.

Inge Maija ja Kaltu etti mete uutto muusik loi tiet. Nä Kalhan tot loi juutat li taanne ive vyösimäänusta almostot ja muu äiki takkar härjä nuumestot liikal vala viho uutto pitte. Jis plii vuolla ihepele. Outil keesi voikko loi juu. Mutta taan koskon Veijo Länsmanist inu uutto pitte. Säämi eänä.

Tiime altan skuat käytsi, ja tatuaivilta tyylösäämi ideet nuvoskuat ja älkä puoreidit säpmi. Toho tuolvu raukkon pittain chalmo.

0: Det är guldala jajton guldala bari de sami sadda. Och när det är ganska vacko jag börjar man och ofta som blå upp i vi. Ja, och när det är norrkos låga bäivi går ron och prinsessa Mette Marits lä redan bäivi. Tack kära så oss gula hånne mom, Sara Maril Balto, Daje Balto och Nilsa Arne Britt i Sara. Anna Risla Melde, Mikael Morotoja, jag bote där till Monnusläge och den resten Hansa Jana. Bari det unge Mikael.
1: Periidet.
0: Namo o neges manna dunja.
1: On to kalmana pyöreist, mulla uedam viho pyöreist ja na, songo kalli vähän songat. Oppetli takkar arve songa.
0: Joo, da har vi han pofti muo neides oudal ko telefon on tjuoja. No takkali jo algar arvi däppukui.
1: Okei. Alla har tullut äldan pyöreistä.
0: Joo, mun ikti manin huujaada riivai nohka, mutta hitaakka maita te liikka vähän aadapokko. Legend planin.
1: Musta meitte, mun vähän tuolle kotsajin kolkin.
0: Joo. No tietenkin vähän vaimus, mutta on ne laboerit, mutta liikkuus luihtii vähän harvi on ne monellekin jäs viisuus olkus välikin, vai ei nusakaan jäskan joutuisi paremmin. Joo. No mä ihan kalvara hälge on saddain sadda ailu voi voi suongan.
2: Yeah. Okei, okay, lausjoudaan.

0: och ridit många pjällestad och avdelsat. Och då rapportade erfaringer med lärarplanverket att jag har tog upp hädjikki sämmekille ja sämmekille uppajit väsihit hastaläkin kaittusuopausa organiserma ja dan mo ko olkopäälle skuvla lähuahpin unnan kiela arenakos sähte samastit. Siemmasla huopäätkin aipasi raivilla tuohpoplaan mo ahpoplaanalle liikkusnuvan manka soivilti hohte vaaka odas mohtima aikumusat äilät velke ollasit ollasuvan. Samatenki jaanorka ohpadirektorahta tällä tämän kärten uopäätkin väsähussai sämmekielä uopäämässä. Viedällä johkaisuus on mäi kärtämäksi sahkui karasioa puolesta suunna laasat suhkemis. On mäi pälkästi ketki ofta puolesta suunna lässi ja tatsoja uhkani. Siis ja nörtävin Markku Tinki koti äsjäs kuhtima mel oda laasa piitja mäfsi kolmatsu käksille kuekti tuhat norka ruunu. Ja tohka euroin kolmalle vihtaa tuhat euro. On mäi palkui ketki moittain manka eräläsi, mutta tahti äit seuhkana. Teutut suhkii maittai kärsnyrkkareja ja oli pilja ilasemmo letje pilja kuodahas. Elle Sofi Company ja Säämi musiikkafestivaalla leva otsun oktipu VHS-väli 4 miljoon ruvnu odas mohti pares kulttuurviesu kultakeinnus. Kulttuuraadi arenas leho otsun oktatsukis 7 miljoona ja oktatsukis 3 miljoona jolluda kulttuurrum. Norka kulttuuriministeri Lupna Chafri tjalla pressa tiedä husasotte, jos kolkella jälli kulttuurielin puhkaide, te tarpeeksi voi puorytti kulttuuriareenat miehtä riikka. Siksi äkto tahtolla ja viitna mahtolla sola muiden. Tonne lää tähti jolluda mitte halas. Säämi musiikkafestivaala jodihäki uljuhan köyp totjai puerre oadjut olma puhtetan loonjai Ellesave kompanija ja Säämi musiikkafestivaali.
1: Mutta puhutaan te feilus vuodet siis Kielisoffi-kompani ja musiikkafestivaali tänne, missä ahtiitte parakaatte kuotikennus ja rahkati puhutaan kuotikennus. Ja tahtelee, että huostaisi mihtumia, missä meillä täällä taas on laikon, että me sisään juoksemme, kun meillä rahkati tahkaa tuonne annut. Mutta tänne pääsee, että auta paikka investeerii ja toppi parakaatte, toppil parakaatte tälle huipuolle. Tälle huipuolle on aika professionaalilla paikki.
0: Niin, että olet jäsäämi musiikkafestivaalla jo tehty uljuhan köypä. Muumen väkki nielä ja mangimus raitulla täällä tumpe juvan kolmas sämekilli. Oda vuosit olmustuva tjoktsamana tjihtsä päivä Yle Areenas. Tolle tahto aina kohti moita Yle TV kuhte siis unna junna programma soijas. Mä en miettisi, kuin pese aini muumen väkki olla osi. Ottaa kihtiä säämen musea siitä slavartaa. Yle läid oftsporkusi jahisit ja festivaalain puhkaade rovas outa tjajahusa. Kos tjajahu vui okta ossi kude ja kiili, tovvi onaras ja nörtelas kiili. Tovvi saamme kielat muumen staalu jennan jeftara ailu valle melas leikeltolas aini mo olmo välti vuesta ova osi.
2: Tehän tämä just tällä ja puhuu keltolla myös vuosi just tämän kuin vuestas kertaa nuo aina, että minua olen mohtan välttä vuestaa ja tiedän, että kaltais saattaa puhere toutua, että jopa toutua, että kaltais mä näet siellä kasi liikkuu itse ja vanhemmat jos mä ajattelin, että just tätä puhuus ja tästä kasko hetken. Ja tiedän, että tuota ei nuo eilelas meiltä, että tämä oli tuoske linkki vaimu.
0: Ne totta tovi sämmekel muun mielestä ollut jennan efter ailu valle. Ja yle nähtäisi tuossa sahti peklok äänet ja tämän saattaisi forka kuulla pekki moi äänetien ässis. Teille jollasat.

0: Elina Ia Sichuan in Michige. Tantimus dongulat skani skovla sa dan samegel opa husa birra till den norisokamis romsas gulat talki dedu ja de mai vel Michael.
1: Joo, ja teko tuo uudda sinua vähän kulluitte, Giorgio Manusla uudda muumilehi uusipuetimin yleistä. Ja taas tollui tää lavortuu takkaara outo tjäitusta, en tee miipässä kuullut automarkkan tomme, että maht pärnä valtii vasta tait uudda muumi oosit.
0: Joo, muuhto outa dinasi te mai tjuja hänne peristin saara ja raunanti gyttorm äänne rihtä.

0: Muumilehi, nieljät ja majemuspajeli täällä duppajum kuulma samikielan ja uudda uusi almostuve täällä Chochomäänu Chitchat Baby Yle Areenasta. Talle tohoinus kyete meittei suomapelee Yle TV Kyötist Unna Junna ohjelmpäihist. No, vanhimme pärnäitis kuin pessi kuittok uainilta tait muumilehi Levi Uddo Oosiit Outo Kieton Sämimuseo Siitost lavortuu. Yle Orni Outosparkost Iahis Itja festivaalain puohäit avus Outo Chaitust, kost chaittii Outo uesi jeskoteu kieläin adai orjelos, anaros ja nuorttalos kieläin. Na moin mieläin pärnää valtii Uddo muumiohjelmiit vuosta.
1: Muoda orui kähtsät, tai olla muumiväkki.
2: No, tähän ei hui suohtas.
1: Meillä ei tästä suohtas.
2: No, kun puhkahi ei nuu suohtas. Ja siinä ei, no, kun siis ei hui suohtas jutskaat.
1: Ja tästä että kolma sämenkielä äntiehko vampu.
2: Joo.
1: Joo. Meillä ei tästä tumelasta käy kielä, vaan tuon äntieh paremmuset.
2: No, tämä on vuostamus.
1: Tämä on viisämenkielä. Joo, joo. Te mille tappetan tavvisemmekellä muumista kerta kerta, mi luu pia juurtasi ja ton kerta nu puovusti. Chaima hollu.
2: No, kun puoka ei nuu hassuht.
1: Mie ei ta hassuin äsi tos, sehtä samustas.
2: No, kun puohi ei nuu ka suohtasa.
1: Ti puohleji suohtasa. Ja lähen ne puoh kolmään kielään, että jipos suohtasa. Okei, kaikka siitäkään laasii tai?
2: Tai ei huoipua ja hajan fiina oja se.
1: Olla se tai kähtsä?
2: Joo.
1: Mulla orui kähtsä tai olla muumi sämekin
2: lippuures.
1: Mitäs lippuerra?
2: Se tippui veteen.
1: Oi, alkaa se chatsa. No, tää ei soome, leijon.
2: Joo.
1: Lähkö tuon outon äänän sämekellä muumi?
2: Joo.
1: Koostunut jo äänän TVS vai?
2: Joo.
1: Oinehko äppisolo muita pekähtsämi?
2: Joo.
1: Joo, oin. Okei. Mä oon hän liittynyt jo hieman muistelle, että ei muumi pidä.
2: Ei muuta.
1: Ei muuta? Onko ne sinusta muuten hauskoja?
2: Joo.
1: Tuon kähtsä täällä äsken muumi väkkide. Muuta horui kähtsä, että ei olla muumi. Miehli mitä kuule paremmustumelas. Ne jo häyskiinä hitru. Mua miehille. No let jo ähtis jenähtu.
2: Kuule
1: kähtä letje.
2: Mikkan ja Heli.
1: Mikkan ja Heli pa leikkaa toppemoi.
2: No.
1: Okei.
2: Okay. Heli Huovinen ja Mikkan Maro.
1: Okei. Okay. Mä ja Heli Huovinen, mä oon ei ole pikku myy vai miehli.
2: Missä on isonieita?
1: Oi oh, jää, viekkä. No Mikka, mies suusliitas rolla.
2: Muumista alu.
1: Ei ole soma kultalehko, Mikkalle ei muumista alu.
2: Joo.
1: Joo. Mua vasta ova muumiste, aikoko kähtsä tälle olla pohti TVS.
2: Joo.
0: Tienot mustalit kieskat oinam muumilehi oosiit kulma pärnää, tohli jivistik Anna-Kaisa Kosonen, talle loi Leijo Aslak Länsman ja Maija Musta Sofia Morotta ja kiijie salnes liimu viilijo nieita. No, muusik mangammi kuullut talle orjeloskielalak muumista elo jeno chaittaleije ja jurkoleije ja kielomiester Ailu Valle saavoit, mutta outil tiem, jeze bro ja nuori.

0: Yleli tuota Watchun valmosin muumi lehi Udda Sami Kelalos oosit ja tai chaitti outokieton Sami museo siitosta anarist lävurtuu iahisi ja festival äiki. Orjolos kiellak muumis täällä jeno chaitta leijee ja jes kielomiester ja jurko leijee ailuvalle. Mielast loi kieltulos uaini tete maht ulmu valtiohjelmit vuästä. Suu väimu liekkii ko pärnä elli mielti ja povosti.
1: No kaltahti usta horru jena nehtärin ja kellamestirin ja jorkaletsin. En tälle mun kehtsin tämän jorkaletsin jaamme, jonka tahan tälle ja postuoreamas parkulas, mutta kahan tälle ei enää. Tihtolahkai vähäle ei mooraskeo tällä tiiti, että tehdään ihan nuo mangimus sesonga, mutta tahlafas illu, että täällä olemme pese vainihta. Ja tioskelle ei suomea vainihtan puhkoonma kiili, että onjima, että ei tämän anaraskeela ja nörtalaskeela versum näitä enää te piesai taimai pääsi hitti semmästä. Mun mielestä leikalla huipuerre puorihta episoda ja puuresmin ja liikkostuvan ja lei maittain soomaa kuulla ja aini mua mä nähvältä tämän vuodesta, että kautta tuppi puolustetsi ja siis lei soomaa selkäsi.
2: Mille ei kellaparkin väntässä mun säästä jorkalet tai muumi?
1: No tahla varra, no taas oli nuo manka muttu, mutta varra tahla taas postuoremusparkulle, taas sahte heiveri tai nuo tai jorkalusaiko ton jorkalat on, jos ton tavallaan se jorkalat, on se jorkala, mutta tällä on ferte heiveri tai justa tohko tai karakterain jään mitte nuotte, tai himana vehä ja patseli ja mento ton himana mento äneahatsan. Tien ahtee tähän jäämyyksen liikkaa, vaikka toppii kullosi mihinkin. Te tahle just tätä ritmapitchan tien näitä tah. Ja tietysti just te tahatte, kun jänkaskelas jorkalla tai jänkaskelasla sääni on tavallaan se hui olu unnen stavalla, kun sämenkielästi tahle jätte muodon atsotan semma jurtaa tasa vanehis tuon replikki tsaakka, että tahtelee varmaan enemmän sastelee.
2: No Jätnäparkin, kun on ees jorkalle, ettei te leijy älki altse heivet.
1: No tietysti tämän lahkahan tälle jälkeen, joka tämän tovtai tälle nuuvuudolla tämän kiehtäjallossa, että tämän näkyy ihan tälle, että kun tehtäätte parkeä puoriparkkuu tämän ja jorkalusain, te tälle tähti jännän äktin lantu se hui äläkki tälle, kun tuon pääsät. Mehän nuo kärves päyytäi, tien lahkai.
2: Te mielen tämän jännän parkista tälle, kun tuon lehti jännän parkin tietysti, mielen jähtu rolla jäsaltesi tietysti.
1: No mulle se muu mennä tallu taas, no että mulle se on tämän valtorolla spessan lafel tämän jäljäkki paiteta. Leikalli teos kelttolas ja enemusle se teos replikka, mutta mä ettei tahle isoa väinihtä nähti makkerta muu mennä tallu lähti. Tihto lakkaa häntä hiila hirmasi taas shantan karakteran, mutta te nähti taas lakker härväs rolla, te nähti taas lakker viihis kanta, te lakkaa, että taas lakui moftiita älke ja tästä mä ettei manna nuo tonttui meiltä, te näette tästä mai piähtä sun vajata vasta moftiin, että tämä on älkeä. Tämä oli älkeäs rolla.
2: Tuolla olisi tulevassa etsästä rolla jo peissä just oli, että tämän valtorollasta tämän tavisemikilat muumen väkkissä.
1: Joo, kai mun etsin tulevassa, mutta tämä oli just mielenkiintoa, jos mä kullahan te moo Mikkal ja Teemu leikkalas tuotan semmä rolla vältä, että vie sai kullaan vähän nyanssa ja tihtolaan iune ero tai tästä jenäkin vähän me se puhuu, mutta kalta lei semma muun mielestä lukon mä jäänmi.
2: No tähli outa chajahus ja tässä sitten määnä vänhemmin kuin faarusti. Muuta horuin kultalle, kun määnä tämän puovusteet juhu jollu.
1: No kun tiedän, että just tälleen puhuu keltolla mä osin just tämän kuin vuestas kertte nuo aina, että mä oon ollut mohtan välte vuestä ja tiedän, että kalta saattaa puhere toutua, atsipas toutua, että kalta mä näet selkäsi liikkuja ja vänhemmat jos mä ajattelin just tätä puovuus ja tästä kaskohan ja tiedän, että tuota ei nuo eilen taas meiltä, että tahli tuoskin linkki vaimu.
0: Tienut muumista ailu valle, mustali tieppin outo tseittosist, kos tseiti uddo muumi leivi oosit. Toimottajien taan ääsist loi Anneli Lappalainen ja ääsist lase meittei puhetta eilet ketchupin topen ylesäämi nettisiirroin. Täällä kuulop Saara Hermansson muu laulume.

0: Missä vahvasti siellä vahvuudeni saamisaatte ja muistella makkaan musiikkaa on hallitsi kuulla tämän saattes. Ja jos haluaa kuulla muhtin suunga aina saatte mitkäli saavaltaa. Ja nu saattaa NRK radioapplikationen bokten toppe välja te vahvuudeni saamisaatte ja saattesta edes saavaltaa sen in puolu bokte. Ja jos suoma väl haluaa saada te muuta oppe saattaa saatte mihkel.
1: WhatsAppin liivaro älkkemus vyöhi numeron 00 kulmovitta käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4. Meitä ei tavallos SMS-viesto puheta kaltsoota.
0: Tuota mä saavä ahte sirva min saddai. Täällä mä juuja ne Johan Anders Pär ja Verde.

0: Täällä vuorostli takkar uäsikko avisi paje challu. Moilään ketsän vähän, että mii liitaa kieskot täpähtum. Maailmista. Altaa toi kukken. Mutta mun kaunin yle tsekis fi suomakielok uutos takkar eteen. Meittei topen maato Lappist kuumpi lää toovon vaikot vuotoit puasuitualleit. Tiaustu yle säämi uli rahto muutosist tastete täppin säämi palkosiin. Kuumpi lää kottam jo nupe syöte potsu tai uäli annu li tankeesi kottam potsuit, mutta meittei toopen laapi viestor oosiin paje tuarnosist ja ruavin jarkast li jottam aina suu kyehti ohtuunis kuumpi ja tohlää kottam luuviit potsuit ja meittei utsiuva kärikäs jarkast li majemui aiki jottam kumpi. Ja taas kumpihlää, taas miehlää topen pajetuarnosista ja ravinjarkosta ja eresusoojiin, jotta te tohan lää lamas tekärhe, tohlää kottam annu potsuit, mutta iäkkal juur annuulla purramtait. Että tässä oli sahittollum luontuväri, kun tämä professor Ilpo Kojola sun mustalle, että kumpi, sattelee te uoli tavallos vyöhi, että tohtaltu se hitru vuota tietä kotte tai potsui. Tälle isli valjeest purromoste, tälle taas sätti kotte annu, mutta poratu se utsää. Tästä lii spekulista meitte tomme te kostaa läpuettom ta kuumpi. Arvolus lii ete to lai sätton puetti kostni toho ravinjarkon ja pajetuarnus on kostni toopen maata suomost kostni, mutta arvolehete tahmoh lää jottam täppin säämist ja utsiuvast ja anariste toh lää mähtuulauttoupen ruoso tave oosiin toppen taat kumppi näälili viha annous tuerrumma ja mui ivi aiki tontetko sueltet vieho lii ja welcome toppen möttel toho Ukrainan soottat. Mutta taatli tuotaitu se takkar spekulistem esken tallekotat kumppili kottam te tästä väinä tomme DNA-luoto, mitalle tom olmo alkoo saje puhta mustolit. Tiekkä rääsit lii tjällom yle, tjökis vii. Napa ei mait tulla kaunom sara.
1: Täpelän ävir nätsit skaunan tjätsikrossa gonaassa mahtsan njurasmahti. I dag lade han bedre at det går mannen laver det illen dusje i et noe mulig njøsk skøydegens tjætsikrosse og eldre det. Kan jeg lage kollege Ollo måtte vi melde gå Joachim Olsen med seg i tjætsk i boken da boken han gør det åpen lukkes tjætsikrosse. Ja, Joachim han er ilek i levålen gått i jakka i går i bøtjen dusje vite. Jeg lige bøtjen dusje vite med noe av skåter i tjætsk og det helt smelte den drag i tjætsikrosse i skøydegene. Ja, så mitt og leie dusje att en nådig åsalastigt mangel kolikartan är ett en valarsalmys mila su vaimu laamus ilgades likuis våda dit mitä pahuva i anaris nukchamanus kvekti duha kvekli vidas koson liuse millimetri ere ja mimis. Ja tässä aika större illu ja ollu ganjacharmi mangelkoson giddihi molla saatu rasta vuostajin. Joillekin vielä on muissa muistella, että tämä ilan dusche dävalas veihtu ulsini. Kuhto ja ovdelatsilla härjänä veihti ja kuhtella kilvohallan muuturvalastallamin olles tjirjamlohjaa mangalaa, kuhdessa tai väldi bottunan valastallamis. No te tietäle äsi ävinät sitten justaan häälitä lohkeampo. Där tror jag henne kallar ur heima ja väibelodde.

0: tal enkeltstate talki diedu. Norkabelde Østlandas målsesjodi heima ja målsesjodi balvat. Muhtin arvoftite erinom magit mangelgaska beibe. Ides es ehtamai beikalars skoaddu. Agderis målsesjodi ja mangel nørte heima. Rittu skaskohai tjauga begga. Ompa talki ja odelgaska beive arvi. Ekedis davve heima ja gehpasat talki. Trøndelagas var jeg da ved å ikke morse så de hjemme. I en års balevei er vi ja er vi ofte. Nordlandas nørte da vi hjemme da vi går blunn bare hos beikken tjauga pekka. Lofots ja Vesterhals garra pekka. Balevei er kanskje hei er vi ja er vi ofte. Tromsas nørte da vi hjemme Rittus kanskje hei garra pekka. Balevei er kanskje hei er vi ja er vi ofte. Finnmarkus nørte heima, bare hos beikken tjauga bygga. Argegovlund sætta garra bygga, bare vei i bakkui arve oftit. Jeg et stemmel dæle temperaturøy, Oslo se dæle vittamlåtte leggadjekki, Trondimis gafti, Bodojos kolamamlåt, Tromsas loi, Altas oktamlåt, Gaudugens loi, Karasjås oktamlåt, Dienosads kvektamlåt, ja Kirkunjarks oktamlåt legga tjekki. Må tjepe suomabel saamis, Mikko.
1: No täppin liikeskat mittetum anarist ohtnupalo, utsjuvost kyhnupalo, njuerkemist meittei ohtnupalo, janutuvost lii love, kilpisjärist ouze, vuotsust lii neljinupalo ja ruovinjarkost meit neljinupalo. Ja vyrtim näällä ehit räi utsjuvost ja anarist kalpäihui arva ja liitakkaro tjoukosi hää tave nuorttii piekka. Janutuvost meit päihui arva jään tave nuorttii piekka. Siemmä näällä ketorottasist piekkeen eli maankoin soijiin souda. Suäti kilist, maankoin soijiin arva ja ehit peivi sättä jopa viho valjeesta räsu arvelele. Eli meitteitä kaara jouka sehä tave nuorttii sullosas piekko. Tiemun ketsin vahakist puestuu saajesta, etä että tave ruoto. Täällä mun muona suätikilin. Suätikilist alkast päihui arva ja tälle ehit peivi lii fjärttu ja polvosongo. Eli jouka sehä nuortta piekka. Ja tällä valaruovin jarkon maankon soojiin arva eli luetsis nuortta piekka. Tie lii songa tietu.
0: Ja täällä etsuja hänne katavariina barrok die buots die.

Ova raporta saamme kelua päätjii väsä husan tjääjä hahtekoekti tohkoekti loi alkohovan nasunala vahpoplana ovastusat ja aikumusat äillä vel olla siholla suvan. Raporta leava nurka saamme tinkkiä uoppahusdirektoraahta tinkon. Storamus hastalussan uoppehäjit ke saamekili uoppahit pääsihet ja ohte kaittu suopahusa organiseeren lähastalitki ja uoppahusalla vähtis tjoutahikkiä vahlotsat. Uoppehäjit mojo hastalussan tonko ahpiin läskuvlalossin unnan irä saamekiel areenat. Tätä ohka vähtisin nonne kiela mahtuu vaikka ahpiin läjemokta ahpakiela. Hastalussan lämaita tohko lähunnan ohponeuvus saamekielaitte unnan äiki ja moittain unnan resurssat ja moittaimät unnan ohpotiimut. Uoppäätjiin lähmoin juohka sanoinnut taas moo ohpoplana kolkeat hulukot erinomatsikolla saakka taas moon konkreetta tahlää ja muodan kolke äntekijä vahlotsat. Raporta on muuhun vui ne itse. Onne määrin tuvut ikkisohte 33 lää äsjaskuhtoon olmus kottimisromsas pidjohaltokinta kasi vai ii. Olmäin lää äsjaskuhtoon potilas tjitsalla johkisos olmu kottimis. Olmäin mieti haahtelei pähkis, kos viekka välttäällä suohta tähpä huvain mange par ii ja muistella potilas näjällä johkisos olma pielustä jiken uulan vart. Äsjaskuhtoon olmäin illäfel vältän pieli olmos kottimas sivallosvuhtiin, mutta puolessa lää kootsadan suu mongeparkka. Potilas tjitsalla johksas tuodas tuvuja jäämän pähki ole, nannan romsas. Pähki kostat tähpä vai lää täällä rovas äsipes mahtsarektot monga kohleti evakuere juvon vai puolessa tisihkarosti tuodas tusai. Vasta doktora Hashiosa ja uomahatsa tjäihetsi vuosti miela mongeparka väikin odasta ahtahpuehtsin tietihämen jolkkadusai vuosta Romsas, Oslos ja Bergenis. Se ei oivilti ohti odan jolkkadusai mel vasta doktori tälle äänekään ohti rudalotsat, mutta juvon puehtsin tietahusa tjällit ko 20% puehtsin tietihämin. Vasta doktora aksuunas tivrajodihätjisti ja Martinussen totja ohti arvostella mamma tohkoihto kanttuvras kolke vuodetuva medisiinialas siivaite äike rudalas siivaite. Rädehusa suivilte ottaudan jolkadusa käppeti potsalmas jaukkama. Tervasvuoda ja fulahusdepartementasta ahtacelli Renate Tonisla outaltsälkään otte tähtä taksta vuoda, että lää tavallus vasta tafteronis ja lää ain medisiinialas arvostella miimerrida pohtsin tietihämi. Ena daa kieltaradehus merriti efta tjohkimistis poute persoona ja haltahus tjalli virki kolmalle kolma ohtsi porko jirahallami. Jirahallami läidi tjoktsapra käftsä ja ohtsä peipi. Aikumusalla daa jirahallami monga de virkati hoda porki ja merredit hoda porki virkiti tjoktsamonu njäljimulla peivi tjohkimis. Ena daa kieltä kuudisia ma tjohkimis moittaa tjälkämusasta osa mosse. Tuolla 10 virran maa laulaa Lappi Enakotte laulaan. Kieltä pressa tietä husas muista lihoitte Heikki Ylitepsä Lapille laulaa läpiinja ja vaihkuhetki suonga. Mutta ton tehty tämän itarpasluep laulais, millä olomuite shottan uhpisin. 10 virran maa heive kieltä hovta erotilla ylitalomella sritma pelespuerabut. Tässä moitte positiiva oaini puhtevuutti. Tiele jootasat.

0: Mi sava hatesierva puere de sami sadde ja muita la makar musika ton hale de skulla tan saddes. Ja jos hale akulla muhtin suonga annas sadde mitchide du musika savalda. Ja nu sat tak NRK radio applikationna bokte dope välje puere de sami sadda ja saddes da hieja savalda sen in bolu bokte. Ja Mikael Jussuma bel hale de serv.
1: Joo. Tuo toi puhetta automarkkaan WhatsAppiin pieniä viestä, toi hieno viestä. 00 kulmovitta käytsi 40, ohto outse, 0 outse, ohto ohto 4.
0: Joo, ja on färdingen lohat, että mun lää jo vaatan musiikka saavalla. Täällä muhtin kulteläjis ja muistella, että sonna takkargi aalulla velikin min goosanu, ja just täällä ii. Piesa velike kosa häli dihti kola odjun dekkar olle solmo parku kuferte varkus läkt. Ja tämän lihti läis on saavan tämän suonga kultelit ja täällä de Inga Maja Blin ja Farroi.

0: Huessarga muistelemme on ei birra mai nuorkastaatolla aasahan Finnmarku ja Tavitsumsa väärdäs. Verru kehpadusa ahpaluotna sihkuun ja halpi elrauni lämmössä muhtin toimabijut. Mange muskuikli kolme jäillä staata koulu lämmössän tuudi kuikli tiedä miljarda rumnu toimaita. Karasjoa gildedirektöra Jun Rune Fjellhelm dörtsä att det färde angivas arvostall att det midala daiman ja mi i.
1: No, mun jahkanalla tehän olisi kuit evaluere, mie läämillä toiman ja mie miele toiman nupuudes. Mutta da mi ähteede, kun ei iska, tällä mua liivtsi jos ei liivtsi dektat toimapiut joudus. Ja tällä mä tehän olisi tietti, että outalko mi konkludeere takkar oktavuodain.
2: No, kuitenkin jos hän piistutte ienas uusi nuorajun, dan da tjäit, että STG luut. Man son nuola?
1: Ja, mun jahkan siis Finnmarkus lämistat av de moni att missla naano gilla ja kultura mi lätt hui tehällä sola mui ja maittain nuora ja se vaan man ne mangasat pahts teikka sikki gilla ja kultura dihti ja tällä miss naana elä hus ma lä piisun täppi ja maitte stuora almuna saassa hus maittain.
2: Finnmarkurittus läämsan äänemus är det färren. Mot då majta är sis Finnmarku gelta ju när färri inte olmot. Mido mielas lyfti på är det mus toima bitju bishan dihti är det färre mi?
1: No, täällä stora ja vätskadjalta ko just det att urbanisera en trend att han är globala trenda några ja olemot muudu pahki tai stora kauppuita ja da hiljattusse Finnmarkus tai hiljattusse Norkas tällä globala fenomena att olemot nie färri tai stora kauppuita tällä okta nuppi stora effekta läät att miehoit satt samma olo mäna koudal. Ni att mäna lohku unnu. Ja tiekko ekte oktibuotaha att olmuslohku näitä manka kieltäin ja datan lä tiekkärimä hiljat nu älikki tjuaudit nemo Finnmarkus. Siitä lä mie erinomas Finnmarkus.
2: No, agutsutsi kolmot, en porahka itse mä näitä, vai man lahkai trautit?
1: No, jos liittyy nuo älikki, että me sähti tuossa määrin, että se nuo kallikki, no, mutta entä liikki, jos uulimmin läät lasten laasiit olmuslou, jos tällä aina mihtu. Mont kalpaitsa akstallasin, että mi revdadivtsimme vähästi ei mihtui, että ei ole tuossefall saakka olmuslohku, mutta että mi paitsa kähtsät muolla jäljettä jeskuude servudain ja kieletsin ja kieltäin ja suohkanin missä. Just anna odivtsimme, tehän saattaisi erä mihtu. Olmuslohkan näitä ja just on kehti stora kovas. Japanas toppe jääp med miljoona empu ko maana riadit. Jahka satsat. Niin että siinä massa on diitti miljoona olemu jahkai. Ja tällä on siinä stora trenda, millä mä pidän maailmiin. Niin että mun ei jääkki, millä nuu erinomaiset tientaafus. Mutta paitsa pueri servoda ei hukset. Tää perusilla mihtu.
2: No man lahka jakci huks pueri servoda.
1: Aatte misle pueri. Mä näin aistan astuaikki fallata. Mä näin aatte misle pueri skoulat. Aatte misle vajjepas ja pueri fallata maitta min vuoda siitä. Aatte pueri solmu maila vajjepas ja tout. Aatte si el pueri elima ja saamikieltä en hänellä hui tehdä, että minä olin maittain kulttuurilla ja kielellä tuolla hieman ofta lahkai outa muuni tientafus.
2: No laudun mielessä tämän lahkai, että älä tarve vai puori faalalta, että entä oli Finnmarkus täällä?
1: ei mun kalka tien lahka ei analysere, mutta just on kiaht, de ei analysa ma läämas, että tällä on alle puhdes tahkun, että millä jopa naudan tuolla tämän olmus lahka Finnmarkus kolei kolmalla hiai, njäljällä hiai tässä outalla, että pere tuolla hit tämän sullisemma tässis. Tätkä löi esaltus puhdes tahkun.
2: Det gick då där Rune Fjällheim och ser det vet.
1: Gick då alls.
0: Det är reporter Line Alette Björnback Varsi där här har Lai Karasjo gilt direktör Rune Fjällheim. Där går det att Pira Balto Jomno.

0: Ja, och SR kom ihan muita leima orni birra, maalla bi snorkas tahtala aasahan Finnmark ja Davidromsa vääräs, ko däppe nu olulla ere färre. Ja, mange mors kvekli kolme ja ihan tahta kolu lämmösön tjuudi kvekli tjia jamiljo da rumnu tai toimeide ja oudaldan suonga luodide han kuuleme kärsöa gildodirektivs Rune Fjellhen maissa muita li äschis. Ja muussa kaasella tunnide Mihkal, teillä on oma suomalaisella dille just den erfärdema äkty.
1: No joo, mun jösalnes jehti vähän Ketchimtoupen tilastokeskus tai statistiikku autajist vähän tietoit, että maht ulmuhtäppin suomopele säämi kieltoin lää varrim ja mun valtim tästä kulmopäikki kuollu Januto Aanar ja Utsjuho. Ja mun Ketchim tästä on, että monennu ulmuh lää varrim toho kuaulun ja meitä kuaulust möttäli ja tälle taas liivalla rekinistum takkar plus ja miinus et emiilitot lamas takkar plus markkasas voi miinus markkasas. Te tiimä köhtuhet köhtlou vitto janutuuvost lää janutuuvon liivarrim tjöti köhtlou köhti eli welcome tjöti käytsi tai talle liiesalnes neljinupalo olmojit lää varrim, toi lii finnim plusaa pelniis, nuut puhetta ottaa. Anaristille lii valapyöreep tiimä taat nummer loi neljilou outse. Tai kyhtuvat kyhtlou vittä anaristliji neljilou outse ulmu annapko kyhtlou neljä. Utsjuuvosto kallii vähän hyönepehtottille i hirmotaut, mutta tsemmos nummerli miinus ohtnupalo. Tai utsjuuvost lii lääkal ulmu vähän käppänam kuulolt. Mutta tot vaaro on vähän ainoa aina suu täppin anarist, kun täppihän teostuu madahosem syörki liivyöimistlamas vihe annu ja utsiu vast oppetta kolilamasta että luosopiutem liitakkar piunahis madahosem vyöhilamaste tot lii keltum te tot vissä sä oot vaikut meittei. Tai löytyy se muu arvolus, että sä ettele.
0: Joo. Teillä kun lähe Suomessa tekee draima biu, pikku läpi norkapäldelu, tämä ei färmi.
1: No tien, tiekkäri semmää sulla, jos jemlahkal kaunom, jemke kuullom, jemke tieteliu täkkärki hen vuävämkin vähän semmää sorttasas. Että tästä on puhut, vaikka vältit maalli.
0: Joo. No, det är hur mycket det var särskilt mot mellas. Mot då månadsla väl var han bara att han musikal savaldat. Inte där man inte den sjungala savan mot då gå till att finna sjunga. Där bara Sofia Jannok ja lekas.

0: Täällä elää mun puhtoja Gianna Vimma ja otan studio lähetetään Odas Gartsa.
1: No, mun on jo vajaa tuhtelle, että nyt challi min Odas ja muisten omassa mun alkin toi kohdalla tämä challi. Mutta jahtaa maitias, Saara Marjalla sitä kuitenkin teepäällä tjankkia ja Mikkalis kolmannut tuolle.

0: tässä lailähki.
1: Joo.
0: Ja tämä on kotseltaan, mä oon täällä järjen, tämä ei ole sikan lähki, kuullaan tämän vohkoalkkus.
1: Mutta makkar mustoliit, että on viitin.
0: Ja kälsi pääriä vaan moitte. Mutta mulla on täällä johkan tai kotseltu aina, että kuktui tällä sierra kotselta ja oktasus kotselta.
1: Okay.
0: Sara Mariel, lavartaa lei säämi läukapäivi. Monne.
2: Tämä oli njäljilo, tietysti njäljilo ja ihan läukapäivi. Ikulla. Joo. Saamme lääkö tehty njäljellä.
0: Joo. Kiitän lähemmän.
2: Uff. Ei muista naama.
0: Ei muista naama.
2: Tällä
0: Astri Bool.
2: Nufar.
0: Mikkal. Monne ikteiskesimme for saamme lääkästankkuja.
1: No jehti lai tehällä speivi, kun Sami rääti teyti tsitsam lou ihet.
0: No kiilei kiitän jurtaa päälle skorrasi porkkai tolle outalle tuhaftsitsavitelai kuuda ja nuppi säämme konferenssaki hääli, johti takkar vuodotuva. Muistatko tämän naama?
1: No tom jemkal miiloi iivit, vitlo kutta.
0: No outal vihtali tuhaftsitsavitelai kuuta. Tämä on muskalla tivuske jo vaatjolla.
1: No. No jee, mun kalmustee täällä.
0: Okei. Okay. Israel ruong.
1: Uppati just.
2: Ei, mä en ole nyt jää pidi naama. Tehtykin tätä pohjaa.
0: Mutta la puerre, kun mun ihti pähki, mä oon kasmi leuke ja mä oon ne leuket.
1: No.
0: Mutta teillä tähdeftä odas. Ruotassa meillä hokti puhutsun kuhtasirra urana ohtsan lopi. Mange tahtee urana ohtsan vahmok. Kieltus famohuhtu jolle odajoi maanus. Mutta kuitenkin kaaliksa kilti jotta jo, mutta kuten kilti tässä näin eräloovilla hoittu. Muisti pähkiä.
1: Jem, tietä. Jem,
0: tällä näin tevuske. Ja toppilla tahti outa merkit, että luektamaa vatsa tjerru.
2: No. Mun koi.
0: Ähki muista.
1: Musti monna, mutta kalti etuutas.
0: Oi, okei.
1: Okay. Lappat.
0: No, arja luovi kelta.
1: Ahaa.
0: Ja tahti oktipo vaikkoa tälle toppen maittaa, että tämän vuoron jäljäs erä tjerru ja oktatain luektamaa vatsa tjerru. Jos me haluamme. Tämä oli Optipäivi TV-ootas ja ikti kuului radio-ootas.
1: Jaha. Okay.
0: No, tämä päivä ei ole tämän tunnut erää kuktuita ofta tjekkiä, mutta tämä on puheenjohtaja pärjäävä vielä tuosta vaatjupäkki luoppaa. Täällä on Sara Marielles kolme päälle ja Mikkalis njäljä.
2: Okei.
1: No, no. Pääsi aina, viho tässä.
2: Kanske mä fyrtä vänä vähän puheenjohtaja tjoumeille.
1: Mutta tietysti ahhevies moi aina tietää tjin puhutteita.
0: No, monna vokset ja Oulu tjekkiä. Tämä vokset ei ole kustannut Oulu.
2: No. Ja. Tämä on mihinkään, että juuri haatte Matti Sättäkin jo eikä tänne äntäristä.

0: Mai ir lävet ak, takar linjen jag kaftin mai I kievasa. Ta hem alla muhtin muuttu I nohkan tai villuhuvan. Lävkon palksti hui lävkon odas mahti ja ni hoda duide. Eli nulin eira gal I palkis son hui viisalit redesigne sike linji ja kafti ja sumilas la dehlas väldi aatnui iskutke osi biktsen mai isa kievat. Tats on muitla mai lävet akt.
1: Tälle lämmösliitni muus ja muu oppain. Oudel tälle mangajakäikä, millä mangajakin taikko meissä ollaan ja annan miettää. Mutta tälle sieltä liitni neittäisi. Kun tälle taakko paja päälle visut. Tälle ei nuut olevan tälle liitni. Että hillen se hanihahti. No, mun on tam passan ja tsuhpan ja oanitan riesaltaakit. No tälle kun mun ei tuoru tällä tasaliini. Päässä takas tänne tjinaadit.
2: Mutta teni sahtun sieltä, että asetä sihkert, että räikki meikko.
1: Joo, ja lähän muhtin risku, että tjaapolat linni taakko. No tää oli hui tjaapat ja tulvas, ja kun teko oli sminkken, te saattaa vähän alkaa foundation merkshatten, ja no tälle ja tähän mannan passaa minkin se heirtää merkata. No tälle Tällä on vielä huipuuden vuokki, mutta on tämä saattaa. Nopi vuokki, mitä jos mä laavin saattaa. Odolko, otsu neitte, tjärä nama tjit. Tämä laavin, kun olen annan tämän linjan ole tulevan. Ja mun tjuopan, teko tukkar pihtä. Ja tämä saattaa partnaa, että kun te sjärfaa tässä. Te sotta tekkar. Nopi, nää tuokaa päälle, kun viliksi silki. Tai jää makkaraa tälle. No täällä on meitä tekkar. Just tuossa tiedä tulevan. Amma rainissa tuossa tiedäkko. Tällä on vielä kansta. Saatan taas teostan takka, haipus luopus vielä teille. Kun ei tullut, mä ihan, on teillä vielä partnerä, että se liini. No tällä.
2: Teillä on vuokkia, saatta tjinjait. Aatte kittata heisää.
1: Joo, tässä on iso hoban ikki.
2: Tiedätkö, että mä reilus pyynaaden ja saamiin tjinjain, kun millä tavalla te tjinjait nuotta
1: Joo, alltså tas kalka läkte. Mun jakkan mi samlet mi all harjan med hjortal utan att mi galka ni tas att chida his hopa nikke. Att ni esto ni tan lonut aalo hito se mohto min galde oski sama asti te lonu ha me mohto te tan gehtsela ko hjortal ma sa la sa att chi velan not. Ja den gollo mun na gehtsela Ies hjortal tan ja mai maana ja muhtu hi ja pihate. Ja minä vertaan nyt, ei tosiaan tiedä, että herra Tavviri, minä teillä olisi kemohtana.
2: Mä olisin
1: saanut paljon skaftissa kuorot, lukkai voi? No, paljon skaftissa teillä olisi saattaa, että just on tosiaan tolkkana, että on saat hunnit tämän kaftiin, kun on rahtat. Ja tätä pihtää tosiaan hunnit, että se on neittäisiä kaakti tai hunni holmi kaakti. Ei, no. Milloin mä oonkin kuin nuo luonnonhallan kaftit? Ja jos kelkalla, tämän saat fomma, vaikka mä ei korrut. Hui puolelle läpi Pinterest scrollat.
2: No, tuota on ootsaa vähän tipsiä.
1: Joo, hui tää on ja mun ootsaa on toppi näitä redesign dress. Tää on aina tjouli, mutta redesigni tjouli. Ja hui tää on ja ootsaa puurit tipsit.
0: Niin ja muistari Ellen Uline Eira ja många musiikka gola hämpotas att må son redesigne kafti. Mutta alks Joja han Kari Heimen ja Ahku.

0: Ellen Olina Eira, visually redesign sicke linje jag afti ja sumela slade halasvalli a nu erskode ke osi bikt sin mai isha kievat. Ta som muitela mai sahta bare skaftin dakat.
1: Ja det väl också tips eller den han sagt att hjälpa ju så att jag ger dig alla mina ollu. Ta mus läm show där gaftis. Mus irona gakti. Ja det no, mun vähän tolkin tässä jutsina, muka leikkon lillaa kaafti. No te, kun jokalt kyllä käässä kaakti lähtee, mun jutsin, että hitaanko mä itse, kun olen ruona saatsa kehti, vai kun olen lillaa kaakti. Mä jutsin tällä hui finnis. Ja no, te mun tuossa kaalikin tehtee, tämän holppiin ja te saatsa kehti, tämän ruona kaafti, se odastin. Ja täällä, aikuisinpas, tämä kaakti ilhaipas vuoksi mun, ja mun menisin täällä. Käsi tjauhtsa mieltä rahtaffas tai herhiä korot. Kolma kaafti, mä saan pääsen samma holppi ja saatsa keitsit.
2: Kuitenkin kaafti, on saat mitään holppi. Mutta on saat olaasti just tällä hui ruokset holppi, ei just...
1: No joo, on tietysti saat te lonuhi hervit. Ja just me tuolevan, kun on just aina, että taas ei ole kalta liikus. Ei ole nyt tuoleva hervit. Mutta on saat rahtaa te eedet, tai ei juuri sikille rahtaa te kortu saalaa. Mutta saapakalle just raadaa heri ja korhollaa herva satsai. Ja Suomessa laavi meit saat kort taakkuus ja kukte herva. No, for example taakko pajaa päälle. Kun huidaoja on sieltä lonuhit on pajamus laadi. Kun kolkollaa siit kort. No te on rafakke kollaa holipimme, kun lassaan on herva ja... Samaa kun päässä tuon pääset, no, tuossa lähti vähän olemaan siinä, mutta on niitä tarpeeksi vissuudella. Sitten on, no, tein ne säästä iedät ja luntu ja aikki. Kolmas maailma maan, että pitää olla jutsella. Millä puhut jollain elämässä.
0: Ja muisteli Ellen Olina Eira ja Ashi Duimahi Birsulvei Köyp. Täällä sunna ytsi suusuangain muu koulut.

0: Jo, ja, det är Timo. Hur farga ofta i Norge väljer låg som en bär min märk att det är Mikael. Hur farga goda den är sadda? Mig vill gulla det uppe.
1: Joo, täppin älkä tälle kullut jelliarkiiv. Nuorttelaskeilak arkkata ohjelme. Ja jee, salnees itten täppin ylepelni eli Kaisa-Maria Poikela. Ja meitä ei västupäivää tai tällä kyllä odas katsos finaalte Kaisuli ärpä muu tjuekkeit.
0: Oi, mun loan suselle tjuekka.
1: Joo.
0: Fille.
1: Sun sattakal kultelet.
0: Joo. Mutta täällä mun kiihtään on näitä tämän vahkuvuudessa Mikael ja mä ihan kalkuulalle erhäve. Ja te luopa hänne vielä Suomen päälle sadella ailuvalle suongain lohpi.

0: Sam Jelli Arkkiiv.
1: Tervi Jelli Arkkiivast. Tän vuorami kuop, mait Pekka Fofonov mustal Sam Vuvt kuilin ta kuilselmöysast. Nyppimainsest Kaudia Fofonov vuokka mainnas suu tjerjasta patsioga koum nyöt. Tohem tei, leelli rantala, ta täit mainsit, millä kuuan vuosmosvuora, talvamannu kahtloogat päiv, tapaislastamannu kuutat päiv, tuhat Auschwitz Oslo vitt.
2: Tirdäpänä Andrist. Dimannap kuellaasit. Mä oon ne piatnets Helsinki sanomalla tjertumstamämmeri vaatiannam. Kuilin elohopia, da koi arne. Da maita toumit tuejat kukkeel parjannai. Pukin jäänmosen li nuhtsestat elohopia, semmali se luosest, da kuutsest se tat mettal. Tai tutkimuosit tuejie latianmest, juetje eiji, lepäuset tuejiet. Iji, kuel, tämän pootuet jännäi porrat, ku ei nyt jännäi kaatte. Jäänäs talva ommuparret, täypen säm jännämist puhtsu uots. No mulla mainstattam kuelle asi Pirpekka Fofanov netsiäyryst, uson lii kuelle mestren valmistava, dinäit piät. Tohan lakis valmistavan kuelle mestren. No de mait, mähtö, jota kärsit haitat, teet kuelle asit.
3: Joo, tuossa oli, että kun vaikka sitä ei niin tuossa oli vuosimus. Ja vanhalle mun kuitenkin, että mun väitän vaikuttaa aika iannakin, että kun edellisiin tähän arkoon. Kun mulla on kalatalossa neuvottelukunnan jäsen ja on vain jäävät olisi tässä koumeeksi tosiaan. Että kun tuossa päättää puhutaan esittämään, että koistu etsäillet ja puhutaan aivien periaatteet. Jos tästä niin kuin puhut siinä, että tuhtiat tai tilanne vaarat, niin tuhut vaikka minne välttä, minne saittat ja mun väitän tämän uuteroa uudet. Tuosta on liittyy tästä omaa kanjan jäsen, että mä niin tiedän, että pörttimiltä johon, että se chili tuonne, että se olisi minne vaan soittat. Ja esimerkiksi on, että koska siellä ei anna, koska siinä vuotta siellä, ja koska siinä vuotta turistin vaikka, niin tuon väitän puhuu. Tai mun tässä lähtee että mä väitän niin kuin riittää tuoja, että tämä liian välttäkö järra suosta tänne.
2: No tullaanko niin kuin Misäämi Pentope edustajana?
3: Joo, mä niillä on, tota, mä olen edustajana tai Puksäämi, että mä niillä on Sämmu, että luottamus on omasta niin kuin asiantuntijan topeen kohta Misäämi. Mä olen Puksäämi tämän anarkoaittisesta edustajana. Aina niitä tästä toimittaja olla näkkäreveli niin musta varalla ja vaihti omasta, että mä yritin vaan, että tässä mainitsin, että kun nokamäskö päättä, niin tälleen tuossa mieltä. Ja.
2: Niin kun luottamus on, mutta tarvitsisi tämän Säämi Uuttomu?
3: Eikö, joo, minä Säämi Uuttomu. Sitten tässä lilla mainona asiantuntijat. Se kai lilla mainota me mieltä ja on niin kuin Raimo Piestok mieltä. Tästä voi ajatella mainosta, mutta se jännästä, että niitä lilla mieltä, että tässä asiantuntija vaan tulee.
2: No selvit maka, niin kuin, että mä sitten, kun tunne saitta, niin vapuja puputtaa tämä minä asia, kuella asia, niin kuin se vetti on jälleen pelin ja kevään pelin.
3: Mutta eikä liian yleensä takia puhehtoja käsin, että liian näkö kyläkokouksia ja kylätoimikunnan, että eikä liian kautta liian yleensä maannam, että liian ehdottanut. Ja niin kuin aikaisemmin niin kuin Vätsar Pauvassa niin ilman muuta, että haillaan jazza niin kuin tuosta rauhoitusaikaa, niin nokan puhehtoja toki. Ja tuosta päättää sitten, että liikun, että vaitsiko tope seille, että jazza jäi. Nokan mästys liian, että sitten on laajentanut turistiseumassa tietyt alueet ja tökliä nokamäessä koko vähtä toki. Rauhoitusäässä on niin selvittyskille ja antaa muutama järjestä, kun rautit ja rauhoittamia. Tökä on liian nokamia. Ja kun ei listun puhuu, että tässä on jatsahan, teimä jatsahan jollain koko pöörtyä mieltä selvittyjärjestä pyrrä, että kaikki maita omia haille ja tämän mieltä, että kun me ollaan niin kuin, että Samuel tässä pöydäpselle, että kun vaikka se on kuin eljäänäpiä.
2: No mä joku oli puhuttamista, että en vastas, että kuelle Sam leijä.
3: Joo, mä olin nyt, että mä olen kanssa nyt tajuri, että mä olen kuelta pelejä ja uutta ja mökkö liian, että tässä on se vaikuttaa ja näitä mä etkään ne testata, että tässäkin liian selvän ja jännä ja sitten jag sa nog att jag var betydligt, jag var precis inte igen, jag var lite jättigt att ha med, men jag har sett nyss jag gör sitt själv, men var jag gissa med, jag mätta en kvällit, jag gissa mycket, att man tog lite sådär, att man kan ta lite, sitten man tog, sitten gissa att man tog lite särna, det är en värre att säga, että maito tosi tuijat. Ja aina flest niin kuin, että saa mua. Ja totta, jos mua on nimet, se olisi kyllä tästä lailla mua ihan mieltä, että tämän pian oli aika sijoja. Tämä on hänellä kuitenkin teimahan niin, mä oon sitten tuosta, että niinku, tapen Helsingin jäistä ja hyväksynti vain miettiä. Toki mä oon järjestänyt nauhoimaa, että millään suunnittu kyläkokoukset ja kyläkokoukset, että on jiljyskäs kuhtu vielä siitä, ja toki hyväksyvät on, ja metsä oli just lämieltä, mutta Helsinki jäisti ja hyväksy, niin tietysti, että järjestänyt sitten.
2: No johtaisiko tuon Sevetjärpeen nyt se pöörtöstä, jäljitsikö tuon jälleenpeen ja kevääjärpeen?
3: Jälleen ja kevääjärpeen, niin lämmin tästä aina ollenkaan, että lämmin mukaan Sevetjärpeen.
2: No kun äsi tuuli nämmin, mutta tämä saan tänne ikistä.
3: Ja tässä on kuitenkin monta jazzajohtia, niin tuohan neuvottelukunta oli tuossa liian vähän aikaa, että muutaman kerran ei edes kokoontua. Muista, että minä olen oman koumeita sitten mieltä. Tähtä on niin kuin tuot metsäliskuksen töihin päätä, että vaikka mun jazzajohtimia ja muuta. Tuosta vaan, että on tiedot jäänä, että minä olen liian säätsi ja minä tosi töihin. Sitten, että minä vähän oumit ja aina kun jos mun jazza johtam ja mä toin, niin ehkä nööpänä on vaikka esiin tätä asiaa, että oli selvinä tänne, että tuon vaan itse asiassa nööpänä on, että tätä on nauttamaan toki niin kuin saa sitten, eikä mä etkään kuilitestä, että tätä on tietysti lailla on ja tässä yrittäisi jässä, että on ehkä jazza myös rautit särittää. Ja ehkä tuopin, kun ne äänissä järjestä, kun oli rauti Janna ja yhdessä, niin tämän rautaperän Mihkaili järjestä se vettiin, että itse toksi erittävästi rautat. Sitten lähti niin jässänä tarkoitus kuutsi, että se erittävästi se saman avulla, mutta tämä liian kaunon tarpeeksi nakan päätä, että koska liian nakan kuutsi, vääjä. Niin, ja sitten, että sitten saksa oli tarkoitus, että tänne, että koska liian pohjassa ikä, koska liian istunkoja, niin teit löpsä ja ja sitten täällä pyrii haurottaa. Aina olisi vain kauden aikaan, millä tuonne, että tässä löysi jauhar ja tuossa vaatias vältet ja aina täällä voi pojille. Tässä vaatias ja vaatias saatis. Katsotaan, onko, että laitoksille ei vaatias puhuta, siis Andra ei kato Ivala. Tuossa on kyllä tapaan se vettiä alueella tuossa lehtiä. Tuossa Itä-Afrikassa on, että tässä miettää, että ihan joka jaukar, kun säätsä puhut ja kun säätsä vaihtu. Tuossa Itä-Afrikassa on yhtä suppilla puhut, niin tuossa ehkä aika jännä saapset. Tämä ei ole sähkössä vähän kiertin, että koska liitä pohjaisiikä, niin koska saitte vähän syrpä, niin teinhän liitä siivillä hampaan, että vastit, että mä ajattelin, koko saapset liitä.
2: No Pekka, kun tuon mainitsit, että se vetti jäädä kyllä asiaa, niin tietysti lähemmä, että skoupeellinen tuojan lähtöt, sitä tuon johtajaportimelt ja tutsijat, että ei puhuta mikään raportit.
3: Joo, tätä on skoupeellinen jatsa ja kai mä tästä ei jää, mutta siinä nyt päätä skoutuja, mutta ei puhuta ainakaan raportit, että mitä tosiaan. Tässä oli vaan, että tästä oli vaan ainakaan vasta pidin maun älyttä tämän haamen. Tässä oli noin kuutsef hampu, että olisi löytä, että lähe onko näitä tietysti ja onko ääjä välttä. Tästä yksi säätsi. Tässä on näin aikoina tässä sarjomiehillekään tuijin aikaan töihin. Tästä siellä on kuin muutama jäyri. Aamon Jessen ja vertaisin teitä maita tellillä mun Norram ja on Jessen ja niin kuin tästä koit vertaisin, niin teillä soittanut kuelle puheenpäin maita tellillä. Toki liian mitä jäljellä on vain, että oltiin leisäimen. Tässä puhuttiin nyt otsan kuelle, että niin kuin ei tule itse säännöt, että mä ajattelin soittaa. Ja mitä oli vain, että suurimmassa selvityjärpiä oli, että njauttan satsa juu, että se estää kuelle, makaankaan. Topento kestum saapseltä kohta puhuttat ja niin tosiasi vätsät. Ja tähän oli yrittänyt nähdä konttihautomata, kun tuossa niin tot ilman muuta niin vapskaan. Onlin saksa, jos metsä olisi vätsätietit ja vaikka ei vätsäkään, niin ehkä kuitenkin kokeilet, että me ei niitä välttä saksa. ja sotte täällä pojille, teit meenit ja vestot selle. Teimä hän lää, mutta teimä sotte siihen ja sopiva jäuri ja jäuri on kaunakoa. Lää tarvitsisi jo teimä kokeilla. Jäuri jäuri ja pahimman, että on osi, että osi tuos äijät on tuiju ja on ehkä jäyrki kaunia, mutta koska vuotsasti saa sinne. Tämä oli aika kuitenkin suhkusta, että tuota liitä huon piassa takaisin vannasta tai mähtä selle, että kyllä.
2: No mä ajattelin, Pekka, laika tuon huomista tämmöistä topi sevettiöllä vielä, on liian jännä puoranamas kuelle. Ilä kun onkaan selle, kun mä teot puhuttelen.
3: Joo, enhän niin tänne, tähän liian koko, tämä saati ja tämä raataperiaan, tänne liian tälle este leikkaa. Ja kun liian ennestään saapsi, niin tässä on liian selvä näitä, että tämä istukset jäkä ennet. Nakan jarka ennen kuin siellä kun saapsi, joten saat vuorossa. Se on, kun tuolla kaksua kuhtia maailmassa voidaan istua, niin tämän jäyden hän on parina kuin ja puhut parinakin. Sitten kun on vuotta, että voit räätetä kuitsetestä, niin toki viettää siis, että uutsikuilla on liian näiden mänksin järjestä. Tätä ei vielä sanoa, että liian näiden jäänyt, että varmuus ei riittää, mutta tämä on kuitenkin parina ja tän jäyrit, että vaikka puolessa saan WhatsApp, niin ei pystyä kuitenkaan tekemättä. Tämä liian jäyrit, kun liian nakamaa näyttää vielä hän jäljellä, kun on saapsi jäyrin tai ostsan liian. Tämä on vähän tuossa heitä puolessa saapsi ja niin kuin tuossa heitä näyttää heitä saalissa uumutit saapsi tuossa. Tätä jäyrit mä ostan. Tuossa niin kuin tarkoitus. Ja se jäyrin perään liian mahtaa jäyrin, kun liian saattaa. Niin tuossa kyllä niin kuin vuosimman sen, että mä et mitä sitten niin kuin on haalisempi. Olen niitä ensi syksynä kokeilettu Tommia.
2: No totta, tein minähän tein saksia nyhti, että minä kirakkaan yhdestä ja topen. No minä ehkä tätä, on sitä pyytä nähtämässä, että metsähallitas nyhti.
3: Joo, tota niitä, että minä kirakkaan yhdestä, että minä olen ohtan jättäjille jälleen. Tällähän niitä nyhtiä toimia, jotta syrjää paljon jäädä siellä. Tässä minä huomasin, että lähtö osa nyhtiä, niin tätä kakkasi paa ja sitten kun Ermanen on vellinnet. On ehkä täällä välillä korjaan ja sitten Saksa, kun utsi jokin peli, niin topen on sitten jo rautet nyhtymässä, niin jo puerpen, että lähen nokan nyhtet ja tälle jää vätsäntä nyhtin, että on ehkä talven aikana korjaan ja onko tietävät, että minä olen maistut lävikään.
2: No mä sitten tutsilisto, Netsjör oli jäänäpuellistu mun järjessä.
3: Tämä on liian, kun valtiossa päättää tietä määrät summa. Tämä on liian, että saapsit sitten liian määrättä määrä tie. Onko tässä jauttaen päivä liian jauttaa, niin tuossa tällä lailla on Netsjör ja Selsjör ja Selsjör on semmoinen oistajan. Niin onkin meillä on lailla yrittämään ja mänkeä lämpiä vaitsemaan, että toki jo pääsöistä. Niin kuellia onkaan parinnet. Sveitsi, jos mä olisin jäljellä, että ehkä tässä, niin tietysti mä tämän topelin, mutta mä en ole väinä ummintoksen, kun tässä oli pärinä vielä, niin aukaan syödyttää kyllä. Onhan toki sitten kuutset sitä, melkein 4000 kuutset Sveitsi jarrat. Uitsi kuutset, että oli vähän koumeimaa, niin että oli ainakaan väit selle.
2: No mukaan kuin Netsjöra oli istunut, mutta sehän oli mä en kuoda lämmössä, mä enkin ei jotakin.
3: Tuo siellä on kuin kuutset istunut, että teimähän jäi teimähän arko täällä vanisti, että tiiänä istään kuitenkaan. Tässä oli vähän suurempi, että joka ja tuo nokan saa istää, että kuokko melkein tästä jo tiiänä jo, että reettästä. Tuo pyöhti vuonna kuutsessa, tuo kielokka mänkiä tämän että on osi vain tietysti, että mä niin topen liian, kun jäi topen jälleen pennyt, että koit vetsäisestä. Topeakin liian tiiänä, kun liian istään, niin saapsit niin kuin sitten ennestään liian utsaapsit ja leikkasaapsit. Tätä asiaa on tietysti, että mä topen vuotisesta. Tätä on niillä, että siitä on topen nuorutit, että te jäyrit, että mä ajattelin. Tämä on ihan lisää aikaa, kun saa sitten koko tämän kylmä, että puhutaan suoreksikin, että semmoinen on. Että saa sitten liikalla, mutta kohtaa testaa sitten. Tein vähän minä vähän jännä, että viitsasta antaa sitten, että tai ei jää puhutus, mutta kyllä ne vuonna tai suolisvuonna, että ei tämä nakaan koska sammua sellainen teidän alueelle vähän.
2: No mä et Pekka, ton jikruuke vopskaan koskee tuet?
3: Jii, mä lahko tässä lammet.
2: Mutta tuomaan, että kuelit koskaan?
3: Joo, kuelit, kyllähän tästä. Aini lahko tässä mänkeistä, kun ollaan koskaan, mutta tota on jotta se on lilamon kohta Samueli ennen ja meskin kotona eli koskaan. Ja jos kohdattu, niin on, että on les per, tässä jazza, niin tota on les pukin pyörmus.
2: No selvit, vaikka mä tuon ruukia koskee tämän kosti nuttis ja sälttiä, kun mä tuisin.
3: Tota niin, että ihan sitä, että sälttiä tuossa, että tässä on liian määnkänä avata sälttiä, että ennenhän vähän viiä saaltit ja outoja harrat ja annetaan niitä kyllä, eikö tuu vuotsiakin, niin säältä säätöstä ennen, että kyllä kuitenkin avaa, että väittän tuijia, että mä säältä ja sitten vaan koskat, että jäljessähän tässä liipukin pyörmäs, että niin, et illa voi leikkaa suoriruun jälkko ja jälkko voi leikkaa laikkaa pahkas, niin sä oot pukin pyörmäs, niin kuin muttipotku aukkoa sitten, kai tämä on aina ihan niin kuin jazzakin, kun suittaisi koette, niin tälläkin koskee.
2: Mutta eihän tämä nyt siis tämän potkoa?
3: Joo, onhan tämä lihoja enää, että tässä ei ole tämän potkoa, mutta niin kuin mä en voi kvihtkomaan, niin tällähän tätä koette. Ja onhan tämä, mä oon muutenkin kattu yhtä, että koista kat sitten, niin kai niitä ihan äljä kohta koskee.
2: No monta on kaksi vuotia kosket.
3: No kun moni olisi liian nyt ostaa vuotsi, että mä imlaku se, tai imlaku patsaamas ja uudesta meni illa suttamme tuonne.
2: No mä ajattelin, kun itse koulusta nämä kosti, kun eilen koskeen maalla.
3: Iiä, toki sen topena illa, mutta liian Norjassa on toki liian torsi jotain kosti, että illa kapakalaksi räjä.
2: Mutta eikö tuota sävelepä säpskän, että se koskeet, Jon?
3: Joo, mun nimet on lakko, että mä ajattelin, että tuossa siis kokeilet, että mä ajattelin toinnestut. Tuossa on just, että jazzahan on niin kuin sapsi ja tähän niin hyönpön kautta, että mä oon muuten tuota kuvellet.
2: Mutta mun muista mä uuttelen sävyllä, että sääm koskee.
3: Joo, sävyllähän sääm on niin itse asiassa taas.
2: Ja huoska selinoka.
3: Ja tuolla jazzaa kautta ja näitä niitä järkynä porrat, niin tällähän on jo maitneet viies, että saltti että laukut, mutta kun se saltti ja lämmin te kosti, että nyhtsä se saa vielä puku, niin tuotaan kun lähtöli, tällähän lää puku säätsään tuosta vähtpäin. Sitten jässä oli heupu porra, kun tuli kosti, ja sitten mietsä, kun vuilin, että lää jeppäs. Kun vielä mä koin porrumus, että voit mietsä välttä mieltä, että tällähän lää heupu kosti uudessa.
2: Niin ja Anja, sä ethän lii siirry takaa kolmus kaappi, niin tophan lii siirry annet.
3: Joo, onhan kalli ja me ollaan joskus tässä kotona kostiem ja saksua pyytin takaan parin, että tuitsi tämän kostiem jutsaskin, että on tässä. Takaan kuista uudessa varmasti ja tällä kuistakin tuitsi nyt.
2: Joo, kyllä me ollaan jännä porra. Mä uuttelähän sääm koskee. Mm-hmm. Se vetti, että täällähän uudessa nyt jännä, että jonna nutsit ja uaskanit ja sävlit. Mm-hmm.
3: Kyllä minusta on se ihan, että jazza, kun ollaan täypäin ja on ehkä äitsikin, niin epäät kosit ja peijät koskat. Minusta on aika jäyri, että kanssa katsoit nyt sitten.
2: Din näet mainitsi Pekka Fofanov Netsjärjestä. Claudia Fofanovista hän ilmistava kerji. Pasjou lauli tohat aitsi ja kähtsilu aitsi. Semmas on lisä kasettiin mainistamasta, että mainitsit. Ditästä on kuuluvet, että Claudia Fofanov lohko. Tämän kasettista kun nammali Patsjo Koumniet.
4: Patsjo Koumniet. Patsjo Wawi. Patsjo Tiermest. Pas kuskaa jäi kuoskoav kuumest. Jausti natasääkkäs Koumnietines. Nies leie mossa da sori. Kuitenkin säppät päärä juopt vasta, että se ei arti ole, mitä pääsi jo säppät parru sohsiinnasta. Ja se ei kismä lähemmät ja virma ja nuori häpsi, koko sorg urtsitessa miettä. Ei upo, että muussaat leijät takniös, Katinka Laara Danadia. Kietkoisi oma se striittiä, ja sä jää kietkoisi siitä sammi tällaista kelpiä. Siihen oli reikäs näitä vuosit, ja tuntii, että se olisi leid jäisteessä reitsuot. Ja kutsi tuosi muuta sieptä nyhtiessä. Katinka Laara ja Nadia alki raukata äännät Natasa äkkästä jaumus, sitä siinä näitä vuotta pääsi. Natasha äkkas pii vasta, läsa nies lähtätte koskenees, da vatsu jennes tuottaa tymme. Ärpijuokka aalji. Läsa ohte lähtötte mies suhtette koskenees ärpist, da tästlää nokam tjälja njälmreit, da säppe säälm koske, da uopti suopti jötte räivai uäivilöytäi mielt. Natasha äkkas tisvuoti vatsat suovu kuonstin ko kuonstin, läsä nies pai räitöitte. Natasha äkkas läi päittäs, kun tiet suun nies ja tietäm jeni liemmani kuäs kuukam. Datat peittäs läi, sitä Natasha äkkas mahti noitam teit. Mun pasuam tiit sen noitan, Katinka Lara da Nadia, jos jepet jös kreid, sieltä Natasha äkkas niesees jenin, kun se jäljään kuuga muuta, da kun jen Natasha ööni pai tölko se noit kuonstees ööni. Tät jen Natasha stillam nimi käljäi vämmäkkä vaikrää jen, avi puosi mette määntuen viemän da kurren. Läsä Katinka Lara da Nadia, jen nakka maskam, mähtmäkkä vämmäs jen väitse siit noita uomat. Jik päästä huomet meidät naitan ovu nies vikteel. Jik päästä, että mäht jesuoltset. Läsä noit isään vikkoot muus da peilt. A noidas tälles koko viekkas pii muaua. Tust Katinka saat juppu suau aanaria suelsuinne. Tolleak pai liemmas pelki da sohkal melt jormen. Da tölton vajak. Kalli nies ärvinaam. Da koska muu noit viekast. Läsä töka säppist jahar mohti pähten, da kas ne tiesin herve ruonas suoji kolnies räijuotji päämsätji. Läsä noit viek ook annet vaareil ikä tussin. Da tõst, kust Katinka lää jäska suetsam rüpses njälm vikkoosel, leie teenapai suu kämmi tie. Da annar jaura sootti mette omsest juppursuau, kun pautin kolli suovii. Anarjaur asi omse suugu, läsä jää vaittam sovteet kitses suovi kolle paastikest. Da suovlai on ristum kolle niitten. Ton laara läkka alkas jäär utspäutas, otsmas ku läkmiesin, da pukin luuskain. Ton jouda kookkas kuolan järjikki, viemmäkt viemäk. Da laarast kuasi päikka pai säppes tjoharjen ja sportsauta, Uoptele ja mohtia marssen räänes pähten, kohkas kuolanjärki ja toptjana jäyr njarg kessa. Da pasnet laara kohtillään ni kuäsvaittan sutteet, kun muotrai vuosas jäit, vuotsai räänes päytös ou jäähnossa olm. Ton Nadia viemii Natasha kommi saaji jeninäs. Ton Natasha koht pai rauka komrootit, vuotsak toi tanoutta. Rovvaak on sorg imatra jäyr sitspäuva, Kost puatsrai tuumu tunne komro tälle. Tolla kaugis tjönni päht. Da anar jäyr kolliniit paut tuovit. Da jos kollinies viktak, sat huene salm. Sousin anar jäyr li räänessen kostsi vossi parruin. Da talvi muotporg käht suittien tjäin. Da se muotporg kõskast suovu kollinies liatki uom kosseel. Imantra jäyr olles päät njau sidses kotsihkrit, da noit tou pälki säppä siinest. Imantra jäyrin aln ei vaat sauvat, da raito mu kamrutalle olles jonni päät pöuel, sään särntjana, da vaiti ja patsraides jenta kohtjab. Alkas jäyr utspäätest leisottam leut. Jahkas jäyr vaat tissatan huenes solmin, koumi viljas manne räi, Viktikana manne räi. Sisliä kossun koum riem, säppis riemin sängat sis mete pörtuusest. Mahta marraskausas lai annam säämit alkas jär utspäät auta, da tuovit vau anna. Kvellitur lai sammi kuoras. Mainstesta alkas jär päht särn, koton särnät, da päät sestliä kuoras uok. Kuit partas vätti sis utspäätse. Da sjöng mottai huennen, jos jak räjötte vikkat päyt, eikä systlä ku vein mieltes. Mattam tuosti läi vatsitam huennessään, alkas jäädä utspäytse. Aamu oli järjines huojat. Järjit pai piiras juuri, mätki johtam, i tuotta muuts päätös huenessään. Puesi nyppä om vuoden vierines, ta äänä päyt uestet touma mätkses. Läsä kuut jouman itse piiras juuri jieri outalko piessä mieltä alkaisi jäädä noit huomast, ja tänä tuostan paikka maust puettet. Ta jerikki vaakai mieltä, mitä kuimptu lässä lämmaston tuotkin puettimen. Läsä natassa noit ärpi kuasi jöjitänä. Ta toppen pasi joku tiermesti, se kuoskai kuoska koumun paatsas Katinka, Laara ja Nadia. Läsä illa jälleen merkseest sammini voops. Mieltä lii virmain urheappas salmikitstöö. Kies riistästä kouniies molte. Natassa noit prostit siit huomast. Da maust sii monna markjauja. Läsä huoma paas. Ta kalli niitä anar jäyrist sookkald. Alkas jäyr utspäota sii sään huenis. Sään, da imatra jäyr njargnjunist lii kevnjes päht, kun puetsrai tuomu kamratalle ton outkuara veinemanga senakrist.
2: Dynäättäst loogi Claudia Fofanov, paatsio koum niiad. Samma taas meistä petanuara putte säämää syyniä, teltiit pukit kuutleit.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Valtion koulukotien rahankäytön epäselvyyksien puiminen alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin virkavelvollisuuden rikkomisesta vastaavat valtion lastensuojeluyksikön johtajana ja koulukotien kehittämispäällikkönä tekoaikana toimineet henkilöt. Molemmat ovat kiistäneet toimineensa ainakaan tietoisesti, virheellisesti tai lainvastaisesti. Hankintalain vastaisiksi epäiltyjen ja nyt syytteen alaisten hankintojen yhteisarvo nousee satoihin tuhansiin euroihin. Hankintoja on tehty valtion koulukoteihin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon. Maat ovat Trumpin mukaan päässeet neuvotteluissa sopuun. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan tänään. Kanadan pääministeri Mark Carney vahvisti maiden edistyneen kauppasopimuksen solmimisessa. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä, hän sanoi. Carney kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä julkaistussa lausunnossa. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Suomen ruokalähettipalveluissa tapahtui muutoksia aiemmin tänä vuonna, kun Foodora ilmoitti lopettavansa toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Oikein hyvää keskiviikko aamupäivää. Koko Suomen radio, sillä otsikolla mennään Katri Tapola ja Janne Jauhesen kyydissä tuonne 12 saakka.

0: Koko Suomen radio.
1: Meillähän on tämmöistä talousasiaa tällä tunnilla tulossa. Me puhutaan siis talouskasvusta, kuinka pian se näkyy kenenkäkin lompakossa, ja sitten puhutaan myös työllisyydestä.
2: Kyllä vaan, ja sitten näistä ruokaroboteista, joista kuultiin tuossa kello 11 uutisista, ja olihan meillä tämmöinen kihokki-niminenkin kasvi, josta me päästään vielä Katrin kanssa höpöttelemään.
1: Tätä kaikkea tarjolla sitten tällä viimeisellä tunnilla tälle päivää. Tässä otetaan porukoihin yksi onnellinen mies, Westerinen yhtyeineen. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Talous sekä ihmisten luotto talouteen ovat olleet kasvussa alkuvuonna ja asiantuntijoiden mukaan sama kasvu tulee vielä jatkumaan. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen kuvailee alkuvuoden kehitystä jopa yllätyksellisen vahvaksi ja laaja-alaiseksi. Kostiaisen mukaan talouskasvua selittävät esimerkiksi kasvanut vienti ulkomaille, investoinnit sekä säästämisasteen lasku.
1: Mutta miten 2% talouskasvu näkyy käytännössä suomalaisten arjessa ja missä vaiheessa oikein uskaltaa nyt sitten näitä kukkarannyörejä ehkä jopa alkaa löysäämään? Tätä toimittajamme Siiri Julkunen kysyi ekonomisti Kostiaiselta.
2: No mennään tarkemmin kiinni tuohon arkeen ja talouskasvun konkreettisiin vaikutuksiin. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen, mitä käytännössä tämä 2% tarkoittaa? Että missä päivittäisissä asioissa se tulee eniten näkymään?
3: Se on aika tyypillistä, että tämä talouskasvu näkyy sitten siellä kotitalouksien arjessa vähän viiveellä. Ehkä voisi nyt sanoa, että tällä hetkellä varmaan se, että yritysten näkymät on parantunut, että monella alalla ehkä tämmöisen niin kuin välitön uhka vaikka irtisanomisiin tai lomautuksiin on selkeästi vähentynyt. No nyt sitten jonkun aikaa, kun mennään eteenpäin ja talous on vähän aikaa kasvanut, niin sitten yrityksille alkaa tulla tarvetta palkata uusia työntekijöitä, ehkä tarjota nykyisille pidempiä päiviä tai enemmän työvuoroja ja näin poispäin, jolloin se sitten näkyy ihan siellä palkassa ehkä parempana tulokehityksenä ja työllistymismahdollisuuksina monille, kenellä ei tällä hetkellä ole töitä. Mutta tämä tapahtuu usein vähän viiveellä, että nyt vaikka alkuvuonna, vaikka talous on kasvanut, niin me ei toistaiseksi ole kuitenkaan nähty työllisyyden kasvua, mutta odotuksissa on, että nyt syksyn talven aikana sitten tämä alkaisi välittymään sinne työmarkkinoille.
2: Milloin näitä talouskasvun vaikutuksia voidaan odottaa, että näkyy sitten jokaisen kukkarossa, esimerkiksi bensan tai ruoan tai sähkön hinnan alentumisena, niin milloinka tämä sitten näkyy?
3: Joo, tämä onkin vähän ehkä monimutkaisempi vyyhti siinä mielessä, että nythän esimerkiksi tänä vuonna niin on se valitettava tilanne, että kun nämä polttoaineen hinnat on noussut, sitä kautta niin kuin inflaatio kokonaisuudessaankin on jonkun verran kiihtynyt ja toisaalta palkankorotukset on nyt sitten vaikka tälle vuodelle sovittu, niin sitten se osaltaan niin kuin reaaliansio tai ostovoima ei tänä vuonna itse asiassa kovin hyvin kehitykään. Johtuen sitten näistä ikään kuin vähän ulkoa tulevista hintasokeista, mitkä tulee sitten monelle kotitaloudelle. Samoin sitten vaikka sähkön hinta on semmoinen, että se voi vaihdella nyt sitten kuukaudesta toiseen aika paljon, eikä tällä talouskehityksellä välttämättä olisi niin kuin suoraa linkkiä siihen. No sitten se ostovoiman paraneminen yleensä tulee siitä just parantuneen työtilanteen kautta, ja nyt sitten työntekijöiden tavallaan neuvotteluvoima siellä työmarkkinoilla sitten paranee pikkuhiljaa, kun se työmarkkina alkaa kiristymään ja sille työvoimalla on taas kysyntää, mutta voisi ajatella, että tämä niin kuin tavallaan näkyy aika pitkällä viiveellä sitten vasta siellä kotitalouksien kukkarossa kyllä tämä parantunut taloustilanne.
2: Että jos nyt turhauttaa, että puhutaan koko ajan positiivisesta kasvusta ja työllisyys kasvaa, mutta mikään ei näy missään, niin onko se viive just sitten se, mikä sitä turhautumista selittää?
3: No joo, se varmaan voi olla, että se ei aina se tavallaan ne talousluvut, mitä me nyt nähdään, niin ne ei välttämättä sitten kuitenkaan vastaa ihan niin kuin nopeasti sitä arkikokemusta, mitä ihmisillä on. Tällä hetkellä niin kuin tilanne näyttää Suomen talouden osalta paljon paremmalta kuin vaikka pari viime vuoden osalta, jolloin me on nähty tosi vaisua talouskehitystä. Me on nähty kasvavia työttömyyslukuja, kasvavia konkurssimääriä ja nyt se näyttää se tilanne kääntyvän. Eli siinä mielessä voi olla ihan luottavainen, että jossain vaiheessa se alkaa sitten tuntumaan siellä omassakin taloudessa.
2: Tuleeko tämä talouskasvu näkymään kaikille samalla tavalla vai onko tiettyjä ryhmiä, jotka hyötyy siitä enemmän kuin muut?
3: No eihän tämä koskaan tasasta ole. Ja paljon se vaihtelee niin kuin aina aloittain, että jotkut alat vetää hyvin nyt, vaikka on ollut vaikka metalliteollisuuden puoli vahvassa vedossa. Toisaalta sitten vaikka rakentaminen, asuinrakentaminen on edelleen aika heikkoa, eikä me odoteta kovin nopeita toipumista. Että kyllä tässä on niin kuin tosi isoja eroja myös sitten aloittaa, miten se näkyy ihmisillä, että paljon tulee sitten nyt ainakin aluksi tästä ulkoisesta kysynnästä. Toisaalta yleensä sitten nämä talous niin kuin ruokkii tavallaan itse itseään, että nyt sitten kun ihmisten tulot pikkuhiljaa vaikka vientisektorilla kasvaa, sinne tulee tuloja, niillä on ehkä varaa käydä vaikka enemmän ravintolassa, jolloin se ruokkii sitten vaikka ravintola-alan työntekijöille palkkaa ja kysyntää. Sitten pikkuhiljaa ihmiset alkaa ostaa vaikka asuntoja, kun niiden varmuus tulevaisuuden näkymät paranee, joka sitten alkaa parantamaan vaikka rakentajien tilannetta, mutta se tulee aina viiveellä. Mutta se aluksi lähtee yhdeltä sektorilta ja sitten yleensä tämmöinen niinku hyvän kierre tyypillisesti alkaa kuitenkin leviämään sitten laajemmalti sinne talouteen. Toki nyt sitten esimerkiksi, jos mietitään vaikka julkista sektoria, siellähän on ollut kovia kustannussäästöpaineita näiden isojen julkisten talouden alijäämien takia, ja sen takia esimerkiksi monen julkisen sektorin työntekijän tilanne on voinut sitten olla tästä syystä vähän heikompi.
0: Näin sanoi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen. Häntä edellä jututti Siiri Julkunen.

0: Jannika B. ja Keho muistaa. Me ollaan puhuttu jo metsästä, me ollaan käyty metsässä, mutta vähän toisenlaisilla puheenaiheilla tässä koko Suomen radiossa, kun puhuttiin suojelemisesta ja suojelemisen arvoista. No, Ismo Pentti on mennyt toisella tavalla. Itse asiassa hän kyllä tässä jutussa kertoo, että eihän mitenkään niin kuin euron kiilto silmissä metsään mennyt. Ehkä tämä niin kuin jutun perusteella enemmänkin tämmöisenä sivutuotteena on nämä kihokkirahat Ismo Pentin tilille kilahtaneet, mutta hän on yksi, joita kaivattaisiin lisää, siis tällaisia kihokkeja kerääviä ahertajia tarvittaisiin kipeästi lisää. Ja onhan tässä nyt ihan rahat liikkeellä. Kihokkia kerätessä kyseinen Ismo Pentti on käynyt tienaamassa siis 6 tunnissa tilillensä 600 €.
1: Monesti se menee niin, että kun tekee sitä, mitä rakastaa, niin se raha tulee ikään kuin sivutuotteena, mutta mikä on kihokki, se on varmasti monella kysymyksenä tällä hetkellä huulilla, niin se on siis tämmöinen suoalueella oleva hyönteissyöjä kasvi, ja tällähän on monta nimeä, niin kuin rakkaalla lapsella yleensä onkin. Tämä kihokki tunnetaan muun muassa lempinimillä intoruoho, itkulehti, himoheinä, kiimaheinä, kiimaruoho, kiriheinä, limaheinä ja jopa ihan pakana heinäksikin on tätä sanottu.
0: Just. Kihokille on siis kova kysyntä. Se lähtee siis tämä himoheinä. Nyt esimerkiksi tässä kyseisessä tapauksessa tuolta Ismo Pentin keräämänä, se lähtee siis kohti Keski-Eurooppaa lääke- ja luontaistuotteiden raaka-aineeksi.
1: Viittaako tämä himoheinä nimi ehkä jopa siihen, että minkä tyyppistä lääkettä tässä tehdään? Onko tässä joku poronsarvi uute tyyppinen vai
0: saatta
1: mihin vaivaan?
0: Saatella noin, mutta ei siis tämä on vähän niin kuin tylsäkin käyttötarkoitus tällä, koska siis yksi ostajista on sveitsiläinen rohdosvalmistaja Vogel, ja en ole nyt just näitä Vogelin kaikkia rohtoja, mutta siis nopealla googlaamisella himoheinä auttaa lähinnä yskään.
1: Aivan. No, mutta viittasit Katri tohon, että näitä Ismon kaltaisia kerääjiä tarvittaisiin ehdottomasti lisään, ja näin on myös Oulun 4O-yhdistyskin todennut. He on huolissaan siitä, että kerääjäjoukko ikääntyy ja nuoria pitäisi saada innostumaan nyt tästä poimimisesta ja ennen kaikkea se, että nämä Ismon kaltaiset kokeneet poimijat opettaa sitten nuoremmille näitä tekniikoita ja antaa myös vinkkejä näihin poimintapaikkoihin.
0: Okei, hienoa. Joo, ja ei toi nyt tietysti ihan tullut tuon 6 tunnin poimintaurakan päätteeksi, vaan tämä on tämä kokonaissaalis, on tämä 10 kiloa, mitä Ismo Pentti kävi keräämässä. Hän tietää, mihin hän rahansa nuo 600 € käyttää. Kuulemma makselee niillä sähkölaskujaan.
1: Kyllä nyt tuntuu, että luonto tarjoaa meille aika moninaisia tapoja saada tämmöistä pientä lisätienestiä. Nythän on tosi hyvä marjakesä ollut tähän asti ja näyttää edelleenkin jatkuvan, se ei missään tapauksessa ole ohitse. Eli kyllä tuommoista lisätienestiä just vaikka siihen talveen, kun varautuu, jos sähkön hinta taas pomppaa tappiin, niin näillä voi pientä puskuria siihen ansaita.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin 2. kausi Yle Areenassa.
0: Joo, vielä tuosta kihokista sen verran, että Oulun 4H-yhdistys sai siis tänä kesänä ostettua 400 kiloa, mutta tuplasti enemmän oli tavoitteena. Ja pikkusen parempaa kilohintaa poimia saa tänä vuonna kuin esimerkiksi viime vuonna. Nyt hinta on noussut 10 niin, että se on, tuo kilohinta on tällä hetkellä 60 €. Puhuit tuossa, Janne, siitä, että luonto tarjoaa kaikenlaista. Siellä olisi marjat ja sienet metsissä joko itselle tai myyntiin. No sitten taas toisaalta on kyllä kaikenlaista ikävääkin, mikä esimerkiksi Itä-Suomessahan ei voi ihan niin kuin joka paikkaan sieneen tai marjaan mennä. Siellä on tähän sikaruttoon liittyen tullut aika paljon rajoituksia. Mutta sä löysit siihenkin liittyen kyllä myös tavan tienata, vaikkei sillä alueella.
1: Joo, tämä ei ole ihan niin matalan kynnyksen homma, vaan sulta täytyy löytyä metsästäjän taustaa, koska metsästäjät on ollut aika olennaisessa roolissa tämän villisikakannan hallinnassa, josta nyt on näitä sikaruttotapauksiakin tullut esiin. Ja Suomen sikayrittäjät ry:han kannustaa siis ihan villisikajahtiin ja he maksaa tämmöistä 185 euron suuruista toiminta-avustusta villisikoja kaataville metsästysseuroille. Ja mä oon ymmärtänyt, että toi villisian metsästäminen ei ole todellakaan mitään ihan yksinkertaista touhua, vaan alkaa olemaan sieltä ihan niin kuin haastavimmasta päästä, kun puhutaan metsästämisestä.
0: Niin, että siellä pitääkin olla kunnon kannuste, että se kiinnostaa.
1: Joo, ja Ruokavirasto maksaa vielä ihan erillisen näytelähetyspalkkion sitten toimitetuista näytteistä, jolla tietenkin saadaan lisätietoa sitten tähän sikaruttotapaukseen.
0: Tunnetko nämä tahdit?
1: Kyllä tässä on aika tuttua. Tämä vie semmoiseen, melkein lähti viltti jo yhtäkkiä jalkojen päälle, kun mä istahdin tähän. Tämä vie tämmöiseen mukavaan kodin tunnelmaan, jossa ihanaa iltaa vietetään.
0: Samuli Edelman.

0: koko Suomen radio rullailee tässä Samuli Edelmanin porukoissa eteenpäin. Kello on tasan nyt 11.25.
1: No kyllä vaan, ja me puhuttiin näistä luonnon antimista. Mitkä voi kääntyä sitten ahkerille poimijoille ihan rahaksikin asti, niin WhatsAppissa laitettiin viestiä, että kyllähän noita kihokkeja nyppiä saa, että noista surkean pienistä kihokeista kilon kasaan saa. Niin en tosiaan tiedä, mulla ei ole minkäänlaista kosketuspintaa kihokkeihin.
0: Vielä.
1: Että onko tämä kuinka höttöstä poimittavaa, mutta ainakin se näytti aika vetiseltä tuossa Ylen artikkelissa, missä Ismo näitä kihokkeja.
0: Eikö ne ollut ne suot tai ainakin suon laitamat niitä kihokkien kasvupaikkoja? Mutta niinhän hänkin sanoi, että se ei saa olla se pääasia, vaan että se tulee vähän niin kuin vahingossa, niin silloinhan se ei tunnu työltä.
1: Niin, kääntää sen ikään kuin harrastukseksi sen poimimisen. Ja hei, ennen kaikkea luonnossa oleminen kannattaa aina.
2: Koko Suomen radio.
0: Julistaja Jauhiainen pääsi vauhtiin. Totuuksia.
1: No kyllä, kyllä. Meillähän kohta julistetaan 12:30 alueellisia uutisia. Sitä niin kuitenkin vielä musiikkia. Just give me a reason. Right from the start.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Armi Auvinen. Hyvää päivää. Sudet ovat aiheuttaneet kesän aikana merkittäviä porovahinkoja eri puolilla Lappia. Inarissa on tapettu toista sataa poroa ja kymmeniä poroja on kuullut myös Rovaniemen ja Ylitornion alueella. Sudet eivät tappamisesta huolimatta kuitenkaan syö poroja. Luonnonvarakeskuksen emeritustutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan syömättä tappaminen on sudelle lajityypillistä silloin, kun saalis on helposti saatavissa ja runsaslukuista. Susien aiheuttamat porokuolemat aiheuttavat poronhoitajille merkittäviä taloustappioita. Metsäkanalintujen lupia tulee myyntiin aiempaa vähemmän erityisesti Lapissa. Metsähallituksen mukaan syynä on lintukantojen heikentyminen laskentojen perusteella. Lupamäärää pienentää myös kesäkuinen järjestelmävirhe, jonka vuoksi lupia myytiin tuhansia liikaa. Ylitys vähennetään elokuun lopulla alkavasta lupamyynnistä. Pyhäluoston luontokeskus Naavalle ei ole löydetty vielä ostajaa. Metsähallitus on myynyt Pelkosenniemen kunnassa sijaitsevaa luontokeskusta jo useamman kuukauden ajan. Metsähallituksesta arvioidaan, että kesälomakausi on voinut vaikuttaa keskuksen myyntiin. Metsähallitus silti toivoo, että yli 1 000 000 euron luontokeskukselle löytyisi vastuullinen ostaja mahdollisimman pian. Luontokeskuksen myynti liittyy Metsähallituksen useiden miljoonien eurojen säästötavoitteisiin. Kerrotaan vielä, että Sodankylän kunnanviraston ja kirjaston remontti viivästyy. Kunta on joutunut keskeyttämään hankintaprosessin, koska tarjouspyynnössä oli virheitä ja urakoitsijan valinnasta valitettiin markkinaoikeuteen. Uuden arvion mukaan kirjasto valmistuu vuoden päästä syksyllä ja kunnanvirasto kesällä 2028. Lisää radiouutisia jälleen kello 14.30 ja verkossa osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: Mennä heilahti. 12:30 alueuutiset.
2: Kyllä. 11.32 on kello koko Suomen radion kyydissähän. Me kuljetaan aina tuonne kello 12 saakka. Katri Tapola tiukasti ratissa kiinni ja Jauhisen Janne on tässä. Edelleenkään en ole pelkäjän paikalla. Mä olen kyydissä.
3: Koko Suomen radio.
1: Mikäs rooli me annetaan Meiju Suvakselle? Takapenkille voidaan häntä laittaa.
2: Hän voisi olla kyllä siinä takapenkillä, keskipenkillä, lauleskelemassa karaoke-mikkiin tätä kappaletta, koska uusissa sähköautoissahan on näitä karaoke-vempeleitä.
1: Aivan.

0: Vuoteen 82 mennään, kun puhutaan tämän kappaleen ilmestymisvuodesta. Meiju Suvasta ja onnea on. Ja on kuule pikkulinut laulanut tuolta keikkakentältä, että Meiju on elämänsä keikkakunnossa.
1: Mä arvasin, että sä ajattelet Meijua, etkä talouskasvua tai työllisyyttä. Tuosta ilmeestä päättelin.
0: Kyllä, ja sehän on talouskasvun merkki varmasti sekin, että ihmisiä tapahtumiin menee. Esimerkiksi vaikka sitten Meiju Suvaksen keikalle, jossa kuhina on käynyt. Mutta Suomen talouden polttavin kysymyshän on tällä hetkellä se, että milloin Euroopan korkeimmille tasoille noussut työttömyysaste lähtee laskuun. Ajankohtaiseen työttömyystilanteeseen hyvä näköala on kuntien työllisyysalueilla, joiden tehtävänä on auttaa näitä työttömiä löytämään sitten uusia työmahdollisuuksia.
1: Meidän toimittajamme Tuukka Lukimaa kävi Heinolassa kysymässä tilanteesta Päijät-Hämeen työllisyysalueen johtajalta Anne Tapailalta. Tapailan mukaan tekoälyn vaikutus näkyy työmarkkinoilla jo nyt.
2: No, tällä hetkellä täällä Päijät-Hämeen työllisyysalueella niin olemme pystyneet stabilisoimaan tämän työttömyystilanteen, eli se ei ole noussut enää merkittävästi viime kuukausina, mutta me tunnetusti historiasta tiedetään, että työttömyys reagoi niihin uusiin työpaikkoihin aika hitaalla syklillä. Ja nyt ehkä tässä samaan aikaan voi pohtia sitä, että kun niitä uusia työpaikkoja tulee, niin samaan aikaan me tiedetään, että on myöskin työpaikkoja, joita sulkeutuu, eli tavallaan se työnhakijoiden määrä pysyy aika vakiona ainakin jonkin aikaa, ellei työmarkkinat lähde isosti vetämään.
3: Mihin viittaat sillä, että tämmöisiä työpaikkoja sulkeutuu?
2: No, paljonhan meillä on puhetta tekoälyn käytöstä myöskin julkisella alalla, ja se on aivan selvää, että tehostamalla ja tekemällä eri lailla tekoälyn kanssa niitä asioita, niin tulee ehkä se tilanne, että ei tarvita niin paljon niitä tekijöitä, henkilöitä, ihmisiä, ja näitähän me ollaan nähty jo, ja on ollut myöskin ilmoituksia siitä, että juuri tämän tehostamisen takia, kun tekoäly on käytössä, niin voidaan sitten YT-menettelyn kautta irtisanoa ihmisiä.
3: Onko tämmöistä ollut niin kuin ihan teidänkin työllisyysalueella havaittavissa?
2: No, en varmaan sano suoraan yhtään yritystä, joka näin olisi tehnyt meidän alueella, mutta tämä on tämmöinen valtakunnallinen ilmiö, joka on ollut havaittavissa kyllä jo jonkun aikaa.
3: Ekonomistikunnassahan usein sanotaan, että työttömyys reagoi sellaisella puolen vuoden viipeellä suurin piirtein talouden käänteeseen. Suomen taloudessa tapahtui, se on vähän määrittelykysymys, mutta sanotaan, että loppuvuonna 2025 alkoi tapahtua selvästi tämmöistä positiivista käännettä. Tässä on kuitenkin ei ole enää hirveän pitkä aika siihen, että se vuosi tulee täyteen. Toistaiseksi aika vähän on konkretiaa havaittavissa tämmöisestä työllisyyden elpymisestä, työttömyyden taittumisesta. Mitä tästä ajattelet?
2: No, meillä on tiettyjä toimialoja. Tietysti puolustus, klusteri toimii tällä hetkellä aika aktiivisesti tällä Päijät-Hämeen alueella, eli näitä kaksikäyttötuotteita tuottavia yrityksiä, niin heillä ehkä markkinat alkavat vetämään. Eli täällä on merkittävääkin virkistymistä, ja sitten rakennusalallahan on myöskin havaittavissa, että siellä täällä on tullut uusia ja vähän isompiakin projekteja, mutta perinteisesti rakennusalalla niin työttömyys on tällä hetkellä niin syvää, että tarvitaan aika isoja liikkeitä, että se vaikuttaisi sitten siihen työttömien määrään tällä toimialalla.
3: Tämä nykyinen työttömyyden nousu alkoi vuonna 2022, tämmöinen trendinomainen yhtäjaksoinen työttömyyden kasvu Tilastokeskuksen lukujen perusteella. Uskotko, että, tai missä määrin uskot, että tässä on paluuta siihen vuotta 2022 edeltäneeseen aikaan, mitä nyt työttömyyteen tulee?
2: Työttömyyden osalta tilannehan on muuttumassa ja on muuttunut jo aika paljon siitä ajasta. Eli tosiaan meillä on työtehtäviä, jotka ovat katoamassa. Toki tilalle on tulossa uusia, mutta kyllä mä uskon, että me eletään nyt semmoista murrosta työllisyyden alalla, jota aikaisemmin ei ole nähty. Eli meidän pitäisi aika isosti valtakunnallistikin miettiä, että miten me reagoidaan tähän. Ja nyt erityisesti itse on tosi huolissani nuorista ammattiin valmistuneista henkilöistä, jotka eivät saa sitä ensimmäistä työpaikkaa, ja harjoittelupaikkojakin saaminen tällä hetkellä on tosi hankalaa. Eli jos me menetetään heidät, niin työvoimapulahan tässä ennustetaan tulevaksi noin 10 vuoden kuluttua, niin jos nämä nuoret eivät nyt tässä heti pääse töihin, niin meillä on todellinen työvoimapula 10 vuoden kuluttua. Me ei voida laittaa säilöön nyt näitä nuoria, jotka tarvitsevat sen ensimmäisen työpaikan, jotta heistä kehittyy sitten hyviä tekijöitä tekijöitä ja asiantuntijoita.
3: Uskon, kun tuossa mainitsit tekoälyn vaikutukset, että se nimenomaan on viemässä näitä niin sanottuja entry level sisääntulotyöpaikkoja näitä nuorilta.
2: Ja tämä on myöskin valtakunnallisesti tuotu esille, että tämä oikeasti vie juuri näiltä nuorilta ammattiin valmistuneilta ja myöskin asiantuntijakoulutuksen saaneet henkilöt yleensä perinteisesti aloittaa tämän tyyppisissä tehtävissä, joita nyt tekoälyllä on sitten vähennetty yrityksissä.
3: Suomessa on nykyään todella paljon pitkäaikaistyöttömiä. Mikä on sinun evästys tällaiselle ihmiselle, joka ehkä on hakenut töitä pitkään, niitä löytämättä, on ehkä turhautunut niin edespäin?
2: Viestini on se, että ei pidä luovuttaa. Itsekin muutaman kerran aika ikävässäkin työttömyystilanteessa olleena, niin ehkä se miettiminen, että mitä voisin tehdä eri lailla, onko jotain osaamista, mitä minun täytyisi hankkia, kaikkia näitä vaihtoehtoja, ja sitten lähtemällä mukaan vapaaehtoistyöhön, pitämällä niitä verkostoja yllä, kertomalla siitä omasta tekemisestään. Ja asiantuntijatyössä toki LinkedIn on erittäin hyvä aktiivinen alusta, missä voi kertoa sitä omaa osaamistaan, mutta et myöskin paikallisesti olla aktiivisesti mukana ja seurata, mitä alueella tapahtuu. Ja totta kai keskustella sen oman työnvälitysasiantuntijan kanssa sitten siellä työvoimapalveluissa, että mitkä olisi ne vaihtoehdot, mitä minulla on.
1: Tällaisia vinkkejä tarjoili Päijät-Hämeen työllisyysalueen johtaja Anne Tapaila. Häntä jututti siinä edellä Tuukka Lukinmaa. Tässä Vesalaa ja Olavi Uusivirtaa. Laulu nimeltä Kipeä.

0: 11 uutisissa kuultiin, että ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Ja ensimmäiset robotit lähtevät seikkailemaan siis viikon päästä torstaina Helsingissä. Ihan alkuun Helsingin keskustassa, mutta sitten jatkossa Helsinkiä, Tamperetta ja muuta on tulossa tänne listaan. Ja Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa nämä robotit käyttöön. Miksi näin? Miksi me olemme tässä ensimmäinen maa?
1: No mulla on tähän ihan kyllä selkeä visio, kun mä mietin semmoista omaa käyttäytymistäni vaikka asiakaspalvelutilanteessa. Mm-hmm. Et mä uskon, että Uber on semmoinen firma, jossa nähdään me suomalaiset semmoisina vähän sisäänpäin kääntyneinä, että me ei välttämättä olla niin paljon sitä asiakaspalvelua vailla kuin vaikka jotkut muut maat. Ja siellä on ajateltu, että no viedään ensimmäisenä maana Euroopassa Suomeen nämä robotit, koska sehän sopii tähän suomalaisten brändiin, mitä varmasti maailmallakin leviää, että vähän sanaisia me ollaan useasti.
0: Ja että jörrikät haluaa, että tämmöinen niin kuin äänetön robotti toimittaa ruuat ovelle, ei tarvitse kenellekään puhua yhtään mitään.
1: Ja varmasti, jos mä mietin tuommoista isoa korporaatiota, joka päätöksiä tekee, nämä on kuitenkin investointeja aina siinä, missä kaikki muutkin, niin kyllähän varmasti dataa on täällä Suomesta, että kyllä me sitten käytetään paljon hyödyksi näitä lähettipalveluita, missä robotit tuolla loskassa muun muassa talvena sitten menee yllättävänkin hyvin eteenpäin.
0: Mä en ymmärrä oikein, että minkä takia tämä uutinen pikkusen harmittaa mua, että me olemme juuri sopiva markkinarako näille muovilaatikoille, jotka mykkänä kuljettaa ruoan suoraan kotiovelle. Ja jotenkin mä ajattelisin, että onhan tässä nyt sääkin jo sellainen, että ei se tule välttämättä ihan kuumana perille, kun reppanat tarpoo tuolla loskassa ja sutii jäässä.
1: No näin voisi kuvitella, mutta mä en tiedä, mä en tuommoista oikeasti käyttänyt ikinä, missä se robotti olisi tuonut mulle vaikka sen ruoka-annoksen, mutta näen kyllä sen tarpeen, että jos se nyt halutaan tilata jostain ravintolasta kotiin se ruoka, niin näppärästi se keskusta-alueella varmasti tulee näillä roboteilla. Tai sitten vaikka kauppakassi, mitä on myös mahdollista tilata vastaavilla roboteilla, mutta edelleenkin, kun mä alan miettimään sitä omaa käyttäytymistä, niin asiakaspalvelutilanteessa, niin ihan jos mä menen vaikka vaatekauppaan, ja myyjä kysyy multa, hei, tervetuloa, voinko auttaa jotenkin, niin mä oon se, joka vastaa aina, että ei, mä kiitos, mä tulin ihan vaan kattelemaan, vaikka mulla olisi oikeasti kauhea kiire ja mulla on housut ratkennut ja pitäisi saada ostettua nyt 5 minuuttia aikaa, kun bussi lähtee. Niin
0: ajattelen, kuinka ystävällinen se myyjä on, että se kävelee jonkun kiireisen luo, jolla on kaiken lisäksi vielä risat housut jalassa. Se on ylittänyt monta kynnystä, että se tulee sen puoliaggressiivisen Jannen luo ja kysyy, että tarvitko apua. Ja sä sanot, että ei tässä mitään, vaikka toinen näkee, että sä tarvit housut.
1: No joo, mutta siis sehän kuuluu heidän työnkuvaan. Koska ainahan he tulee, olin mä sitten kuinka tyynenä tai kiireenä siellä, niin ainahan asiakaspalvelijat tulee kohteliaisuuttaan kysymään. Toinen on vaikka ravintolassa. En mä kaipaa välttämättä minkäänlaista ihmiskohtaamista. Mä oon ihan tyytyväinen, jos ravintolan eteisestä löytyy tämmöinen automaatti, mistä pystyy ruoan tilaamaan.
0: Tekee mieli juosta karkuun täältä studiosta, mutta näinhän se on, että mulla se menee vähän niin, että se on niinku, välillä se on parasta mahdollista, että joku tulee tarjoamaan apua ja joskus on semmoisessa mielentilassa, että tekisi mieli vaan seilata jossain, mutta en mä nyt noin jörrikkaa kuin sinä.
1: Tuohon sun studiosta poistumiseen, tämä ei ollut mikään esipuhe siihen, että mielellään myös tätä työtä tekisin yksin.
0: Saataisiko me joku robotti tänne juontaa sun kanssa, joka vaan painelisi nappia ja olisi mykkä?
1: AI Katri.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Joo, ei ole enää kuin 2 AI-Katrin napin painallusta, niin sitten pääset taas yksin mustaa koppiin.
1: Mutta töitähän on mukava tehdä
0: joo,
1: hyvässä seurassa.
0: Joo.
1: Tämä on tämmöinen niinku vapaa-aikaan liittyvä.
0: Kelpaaks hän?
1: Ehdottomasti Bruce Springsteen, Born in the USA. Ja tässä tuli ihan pari viikkoa sitten myös vuosia siitä, kun Bruce veti uran pisimmän keikkansa Helsingissä.

0: Born in the USA, näin meille Bruce Springsteen laulaa. Ja tämä kappale mut esitettiin 30. kappaleena, kun Bruce oli 2012 konsertoimassa Helsingissä. Ja tämä menee niihin keikkoihin, jotka on sarjassa Olisinpa ollut paikalla, koska tämä oli hänen historiallisen pitkä keikka, jolla oli 4 tuntia ja 37 minuuttia pituutta. Ja tämä on tähänkin päivään mennessä vielä Brucen biisin keikka, kun katsotaan koko uraa, mikä on kuitenkin aika pitkä.
1: Siellä oli hyvä porukka koolla.

0: avoimia innovaatioille ja viestinlähettäjän mukaan tämä on ihan tutkittu juttu. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kyllä mä toin ostaa vaikka nyt enempää, että sen on asiaa selvittänytkään, mutta kyllähän me ollaan aika sellaisia...
1: Kokeiluhaluisia.
0: Niin, että nyt olisi tämmöinen uutuus. No katsotaan ja kokeillaan. Siitähän se varmaan johtuu, minkä takia nämä robotit on niin suosittuja täällä Suomessa. Osattiin myös kuulijan suusta kertoa, että Japanissa on kokeiltu robotteja hotellin asiakaspalveluissa. Ei kuulemma toiminut lainkaan, mutta itse olen Japanissa useamman kerran vierailu ja mä oon taas kokenut tosi toimivaksi siellä nämä tämmöiset automatisoidut asiakaspalvelurobotit. Siellähän on ihan ravintoloita, jossa nämä robotit tulee sun viereen ja sitten kun sä painat nappia, niin sä voit sinne kuule syöttää oman tilauksesi sisään.
1: Semmoisen kanssa mäkin oon pelleillyt, mutta koin sen liian kylmäksi. Näin me ollaan erilaisia.
0: Näin me ollaan erilaisia.
2: Koko Suomen radio.
1: Käymme kohti loppua. Tasan 12 on tulossa uutisia ja yksi tuore uutinen Ylen etusivuilta kertoo, että tuomioistuimen käyttämässä järjestelmässä on laajoja häiriöitä. Esimerkiksi tuomioita ei ole voitu antaa. Syytä ei tiedetä. Tämä on siis alkanut maanantaina tämä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämän tietojärjestelmän häiriö, mutta tuomion voi kyllä julistaa oikeussalissa, että ei näy nyt ihan jakamatta nämä tuomiot jää. Tätä tilannetta tietysti seurataan.
0: Kello lähestyy 12, niin kuin Katri totesit, ja se tarkoittaa koko Suomen radion osalta sitä, että me ollaan yhtä kappaletta vaille valmiita. Ja tässä on uutisia säätä- ja urheiluradioita tulossa ja sen jälkeen paikka auringossa. Ja hommahan ei siihen hyydy, vaan sitten vielä Radio Suomi lähellä sekin jatkaa sen jälkeen Anna Sirenin johdolla.
1: Ressu Redfordin myötä morjens.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Syyttäjä vaatii kuolemaan johtaneen poliisin etälamauttimen käytön tapahtuneen Rinnekodissa Espoossa. Poliisin rikosyksikön päällikkö valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa paikan Ylelle. Rinnekodit tuottaa sote-palveluja muun muassa kehitysvammaisille. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä viime perjantai-yönä. Poliisi kertoi henkilön käyttäytyneen väkivaltaisesti. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen tietojen mukaan uhri oli kehitysvammainen. Kansalaisten biometristen tietojen eli passikuvien ja sormenjälkien käytön salliminen rikostutkinnassa etenee eduskunnassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii tiukennuksia hallituksen lakiesitykseen. Linda Pelkonen jatkaa.
1: Hallituksen lakiesitys ehdottaa poliisille oikeutta käyttää passien. Hallituksen lakiesitys ehdottaa poliisille oikeutta käyttää passien ja henkilökorttien tietoja vakavien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ehdottaa, että poliisin toimivaltaa rajattaisiin tiukemmin kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kommentoi asiaa Ylelle näin.
2: Valiokunta edellytti lausunnossaan muun muassa sitä, että lupa tälle biometristen tietojen käyttämiselle niin tulee olla riippumattomalta toimielimeltä, esimerkiksi tuomioistuimelta.
1: Eduskunnan hallintovaliokunta ehdotti, että luvan biometristen tietojen käyttämiselle voisi antaa poliisihallituksen virkahenkilö. Perustuslakivaliokunta tyrmää tämän ehdotuksen. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kommentoi.
2: Valiokunta otti sen kannan, että poliisihallituksen virkahenkilö ei voi olla tämmöinen riippumaton taho, jota valiokunta on tarkoittanut.
1: Näin totesi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Nykyisin poliisi ei saa käyttää esimerkiksi passinhaussa kerättyjä sormenjälkiä tai tehdä automatiikkaan perustuvaa vertailua kasvokuvista rikostutkinnassa. Yksi tietojen käyttötarkoitus voisi olla tulevaisuudessa esimerkiksi tarve tunnistaa valvontakameroista henkilö, joka uhkaa aiheuttaa vakavaa vaaraa.
0: Eduskunnan hallintovaliokunta palaa lakiesityksen pariin syksyllä, kun eduskunnan istuntokausi jatkuu. Laissa pitää määritellä elin, joka päättää, saako poliisi ottaa käyttöönsä suomalaisten passien ja henkilökorttien tiedot. Lähes 2 miljoonaa matkustajaa lensi Suomen lentokenttien kautta heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Vuoden takaiseen verrattuna kasvua oli 7%. Kotimaan lentojen matkustajamäärä kasvoi viime vuoden heinäkuusta hieman enemmän kuin ulkomaan lentojen matkustajamäärä. Suurista tienesteistä huolimatta soiden reunamilla kasvavan kihokin poimijoista on pulaa. Kihokkia myydään lääketeollisuudelle Keski-Eurooppaan. Poimijoille maksettava kilohinta on noussut viime vuodesta 10-60 €. Kihokin poiminta tarvitsee maanomistajan luvan. Ispa Pentti punnitsi oman kihokkisaaliinsa Oulun 4H-yhdistyksessä.
3: 1,8 kiloa.
4: Oletko tyytyväinen?
3: Kyllä, on.
4: Kuinka monen tunnin työ tuossa oli?
3: Kyllä sinä 6 tuntia meni.
4: Paljonko sinä olet kerännyt tänä kesänä kihokkia?
3: No 10 kiloa.
4: Eli se tietää semmoista 600 € palkkaa?
3: Kyllä. Mä veikkaan, että talvella maksaa sähkölaskuja sillä summalla.
0: Toimittaja oli Päivi Seeskorpi. Maan länsiosassa paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Huomenna alueen eteläosassa mahdollisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-21 astetta ja yöllä mahdollisesti paikoin hallaa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa kaakosta alkaen jatkuvaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, päivän yli lämpötila 12-19 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Nyt vuorossa Urheiluradio, toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Yleisurheilukausi jatkuu tänään Espoossa, jossa käydään kauden viimeinen kotimainen GP-kilpailu. Mukana on muun muassa 200 metriä Riku Illukka, joka juoksi Birminghamissa Suomen ennätyksen 20.38 ja oli välierien 10. Näin Illukka Joel Holman haastattelussa.
6: Mä katsoin tuossa, niin sä oot vajaa 30 starttia käynyt tämän kesän aikana. Otetaan 100 metriä, 200 ja viestit, niin onko kolotuksia ollut vai ootko pystynyt ihan terveenä kisaa koko kesän?
7: No yllättävän hyvin on kyllä mennyt, että tosi hyvin palautuu ja lähes joka viikko on kisannut ympäri kesän, niin paljon ollut kisaamista ja nyt vielä nämä muutamat, niin toivottavasti nekin vielä kulkee hyvin.
6: Uskotko, että pystyt petraamaan tuosta 20-38 ajasta sitten Espoossa?
7: No katsotaan, että jos olisi hyvät olosuhteet, niin kyllähän se voisi siitä vielä lähteä, että siinä on kova kaveri nyt vastassa ja se toivottavasti antaa hyvän kirjaavun siihen ja jo, katsotaan, jos menisi vielä aika Suomen ennätys vielä.
6: Kun mainitsit näistä syksyn kuviosta ja alatte suunnittelemaan ensi kautta, niin tuleeko nyt mitään muutoksia harjoitteluun? Tämä kausi on ollut sulta, voisi sanoa, että erinomainen, niin mennäänkö ihan samalla saplunalla jatkossa?
7: No se on vielä vähän suunnitelmissa tässä, että valmentaja nyt vaihtuu ja kuviot muuttuu, mutta ei ole vielä niistä sen enempää, että ne selvii sitten. Ja nyt nämä pari kisaa vielä ja sitten kyllä varmasti tiedotan niistä.
6: Niin valmentaja vaihtuu, mä en ollut tästä kuullutkaan, eli Petteri Jouste vaihtuu keneen?
7: Se selviää myöhemmin, mutta joo, Petteri jää eläkkeelle ja valmentaja vaihtuu.
5: Espoon GPTV2 kello 18 alkaen. Illalla myös telinen voimistelun EM-kisojen miesten 6 ottelu suora lähetys Areenassa kello 19.40 ja kooste TV2 kello 22.10.
8: Sakari Lund toimitti urheiluradion.
9: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.
1: Oikein hyvää keskellä viikkoa kaikille. Nyt on Paikka auringossa -ohjelman vuoro. Ja totutusta hieman poiketen tänään vetovuorossa Paavo Häikiö. Mukavaa, kun olet kuulolla. Luvassa on leppoisa tunteroinen hyvän musiikin tahdissa. Ja nyt on lupa ottaa pieni tauko maailman murheesta ja vain nauttia vielä jatkuvasta kesästä. Yksi asia, mitä olen viime aikoina pohtinut, on se, että mitkä asiat tai merkit ovat sellaisia, missä kiteytyy se, että Suomi on kerta toisensa jälkeen valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi.

Tämä oli Suvi Karjulan laulama Hetkeen kauneimpaan. Tuossa laulussa laulettiin muun muassa rantasaunan lämmöstä. Se on aivan varmasti yksi asia, missä kiteytyy suomalainen onni. Ja siinä laulettiin myös, että hetkeen eivät meihin yllä syksyn sormet tarttumaan. Pidetään kaksin käsin vielä kauniista elokuusta kiinni. Seuraava kappale Jukka-pojalta vie meitä hieman lattaritunnelmiin. Tämä on Paratiisilintu.

Jukka-poika ja paratiisilintu. Jos jatketaan niiden asioiden etsimistä, missä kiteytyy se, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin tästä kappaleesta voimme poimia mukaan ainakin kesäyöt. Ja ehkä myös vähän vuoden kiertoa, siis se, että vaikka kesä kohta loppuu, niin sen jälkeen saamme nauttia ihanasta syksystä sen koko väriloistossa. Vaihdetaan nyt lauluun lattaritunnelmien tilalle hieman irlantilaisia sävyjä ja laitetaan pyörimään Kirsi Rannolta kappale Vierelläin oot vieläkin. Tässä kappaleessa on kyse jo hieman luopumisesta. On sitten kyse autioituvista taloista tai pois lähtevistä ihmisistä, niin kaikki kauniit muistot meille kuitenkin jää. Ja kyllähän tässäkin muistellaan niitä tiettyjä kesäöitä, joissa olemme saaneet hetken olla jonkun tärkeän ihmisen rinnalla ja rakastaa.

0: Paikka auringossa.
1: Tuossa kuultiin Kirsi Rannolta kappale Vierelläin oot vieläkin. Mutta mikä asia sinun mielestäsi on merkki siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa? Itse keksin vastauksen tähän kysymykseen tämän viikon alussa, mutta paljastan sen vasta tämän ohjelman lopussa. Mutta jos sinulla on jokin konkreettinen asia tai esimerkki mielessä, mikä kertoo suomalaisten onnellisuudesta, niin voit lähettää halutessasi ajatuksesi tänne WhatsAppilla tämän Tapani kansan Tulkaa tytöt takaisin -kappaleen aikana, niin jaetaan tämän jälkeen sitä onnellisuutta hieman muillekin.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on tytöt.

Tapani kanssa, tulkaa tytöt takaisin. Paavoa kuunnellaan Kemijoen rannassa Pelkosen niemellä pirttipöydän ääressä. Mahtavasti nostata tunnelmaa, vaikka meinaa syyskesän haikeus jo iskeä. Ja suomalaisen onnen salaisuus on ehkä tietyssä vähäileisessä reiluudessa ja luotettavuudessa. Täällä asuu paljon kivaa porukkaa. Lämpimiä terkkuja lähetti eräs kuuntelija. Terkut takaisin. Seuraavaksi Paula Koivuniemi, rakkaudella sinun.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Suomalainen onni syntyy vaatimattomasta vähään tyytymisestä kauniin luonnon keskellä. Varma onnellisuuden merkki on, kun kaikki kauheasti valittaa kaikesta, ihan turhasta ja jonnin joutavasta. Suomen luonto, järvineen ja metsineen, eikä sotia. Ja sitten pieni konkreettinen esimerkki, joita erityisesti toivon teiltä tarkkoja pieniä havaintoja, niin tänne tuli valokuva itse poimituista tuoreista vadelmista. Seuraavaksi kuullaan uusi versio erästä klassikkokappaleesta, mihin Freddy sävelsi melodian.

Avaa sydämesi mulle esittäjänä Antti Matikainen. Kappale on vuodelta 2004, tai tämä versio. Jos olit tarkalla korvalla kuulla, niin sanon, että Fredin säveltämä. Tiesitkö, että tämä Fredin laulama oli myös hänen säveltämänsä kappale? Sanat Veksi Salmelta, ja alkuperäinen versio siis 1974. Suomessa on tilaa ja mahdollisuus muodostaa sopiva reviiri ympärilleen. Ei tule ahdistusta, ainakin itse koen niin. Kysymykseesi suomalaisten onnellisuudesta katson perustuvan sota-aikoihin, jolloin yhteen hiileen puhaltamalla saatiin ylivoimainen vihollinen torjuttua ja jatkettua elämää itsenäisenä. Onni on puhdas ilma hengittää ja yleensä ihmiselle sopiva sää, eli alle 25 astetta. Yksi asia, minkä tähän listaan lisään, mikä tekee minun mielestäni Suomesta onnellisen ja mistä harvemmin puhutaan, on se, että meidän passi kelpaa todella monessa paikassa. Maailmassa on noin 190 maata, mitkä päästävät suomalaiset rajansa yli ilman viisumia. Jos nyt vertailun vuoksi sattuisi syntymään vaikka Afganistaniin, niin heidän passilla pääsisi vain 22 maahan. Ja kun tänään Paikka auringossa -ohjelmassa etsimme merkkejä siitä, mitkä kertovat meidän oikeasti olevan maailman onnellisin maa, niin yksi niistä on vapaus matkustaa. Seuraava kappale vie meidät Ranskaan, tarkemmin ottaen Pariisin Seinäjoen varrelle, matkaoppaana Tarja Lunnas.

0: Tarja Lunnas ja kappale Seine. Suomen kansan onnellisuus johtuu osittain ainakin siitä, että tosi moni tekee tai ainakin yrittää tehdä parhaansa, näin tuumailee Tapsa. No mikä on merkki siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa? Itselleni tuli aikamoinen aha-elämys tämän viikon alussa ja väitän, että yksi tämmöinen merkki on, tai meillä on käsillämme juuri nyt yksi tällainen hetki, nimittäin se on se, kun ekaluokkalaiset lähtevät ensimmäistä kertaa yksin koulutielle. Selässä on vähän liian iso reppu, polkupyörä talutetaan kiltisti suojatien yli ennen kuin jatketaan polkemista jalkakäytävällä. Nämä pienet ihmistaimet kokevat näinä ensimmäisinä koulumatkoina olevansa nyt ensimmäistä kertaa hetken aikaa ihan yksin. Heihin luotetaan ja he ovat jo niin isoja, että saavat mennä yksin kotota kouluun. Mutta ei siinä mene kuin muutama viikko, niin se muuttuu jo normaaliksi. Ehkä koulusta on saatu jo muutama uusi ystävä, joiden kanssa sitten niitä koulumatkoja jaetaan. Mutta se merkki, mitä tässä haen, mikä kertoo mielestäni siitä, että olemme oikeasti ansainneet maailman onnellisimman maan tittelin, on se, että me kaikki aikuiset Suomessa tiedämme, että ei ne ekaluokkalaiset ole oikeasti yksin sillä koulutiellä. Jokainen meistä aikuisista toimii siinä matkalla yhtenä suojelusenkelinä aina, kun näemme näitä pieniä pirpanoita kadulla. Me ollaan kaikki valmiita auttamaan heti, jos jokin hätä tämmöiselle pienelle ihmiselle sattuisi tulemaan. Ja tämä on mielestäni asia, jonka vuoksi me voimme syystä olla maailman onnellisimpia. Meidän lapset voi turvallisesti liikkua yksin, mikä on hyvin harvinainen asia maailmassa. Pidetään tästä ja näistä meidän pienimmistä yhdessä kiinni.
1: Paikka auringossa.

Annika Eklund kappale Särkyvää. Kiitos kaikille teille, ketkä joitte tämän Paikka-auringossa lähetyksen kanssani. Mun nimi on Paavo Häikkö ja muistakaa, että hetkeen eivät meihin yllä syksyn sormet tarttumaan. Viimeisenä kappaleena tänään Marko Lämsän laulava Puuttuva rengas.

0: Kello on 12.45 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille ja myös säätietoja maa-alueelle. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta huomenna alueen eteläosassa mahdollisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, yön alin 3-12, mahdollisesti paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta alueen pohjoisosassa vielä huomenna päivälläkin sadetta. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21, yön alin 7-13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alueen pohjoisosassa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12-19 astetta, yön alin 8-12. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Turun yliopiston siitepölyennuste. Heinien kukinta jatkuu Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin asti ja Pujon kukinta Lappia lukuun ottamatta muualla maassa. Heinien siitepölymäärät ilmassa jäävät kukinta-alueella vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähän maan eteläosista Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Maan kaakkoisosissa määrät voivat nousta viikonloppuna ajoittain kohtalaisiksi. Sade laskee siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja ja ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 16 astetta. Tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 45 kilometriä. Kotka rankki 16, Luode 4, pilvistä 48, Orrengrund 15, länsiluode 6, pilvistä yli 20, Emäsalo 17, länsiluode 2, Kalbodagrund 16, länsi 7, Itätoukki 16, länsi 7, Harmaja 17, länsi 5, Selkeää 20, Mäkiluoto 17, länsilounas 8, Bogashär 18, länsiluode 4, Selkeää 47, Hanko-Tulliniemi 16, länsilounas 4, Russarö 16, länsi 5, Venö 16, länsi 3, Uuttö 17, etelä 2, Selkeää 27, Rajakari 16, Eteläkaakko 2, Fagerholm 16, Etelälounas 4, Vilsanti 17, Koillinen 3, 50, Gotska-Sandön 19, Länsilounas 3, 46, Kumlinge 17, Etelä 3, melkein selkeää yli 20, Nyham 16, Etelä 5, selkeää 20, Märkkitin tiedot puuttuvat, Isokari 16, lounas 4, melkein pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 16, lounas 4, selkeää 18, Tahkoluoto 17, lounas 3, selkeää 46, Selgrund 18, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyys 37 kilometriä, Bredskäret 15, lounas 4, Strömmingsbodan 16, etelälounas 4, Valassaaret 16, lounas 3, Kallan 14, länsi 1, Tankkar 15, Koillinen 3, Ulkokalla 15, Koillinen 2, Nahkiainen 14, Itäkoillinen 6, Raahe 16, Koillinen 2, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 16, Pohjoiskoillinen 3, yli 20, Marjaniemi 16, Pohjoiskoillinen 6, Pilvistä yli 20, Kemi 1 14, Pohjoinen 3 ja Ajos 15, Pohjoisluode 2, pilvistä 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12. Kemi plus 7 cm, Oulu plus 9, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma ja Turku plus 12, Föglö ja Hanko plus 11, Helsinki plus 12, Porvo plus 14 ja Hamina plus 16 cm. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 0,3 metriä.
1: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan!

Ne on kakkonen harmaan sävyjä. Kello lähentelee 13. Paikka auringossa -ohjelma on jo kuultu. Se antaa meillä aina pienen hengähdystauon maailman murheesta. Ja kohta uutiset palauttaa meidät sitten takaisin maan pinnalle. Siellä on kaikenlaista sotaisaa ja muuta meiltä ja muualta. Siis kello 13 jälkeen. Radio Suomessa ohjelmisto jatkuu sitten uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi -ohjelman muodossa aina tuonne kello 16 saakka. Tänään sitten alkuillassa vuorossa keskiviikkoiseen tyyliin kysymys- vai vastausohjelma. Pyöreä pöytä starttaa sitten 17.30 syyskautensa tänään. Siellä puhetta johtamassa Ruben Stiller, keskustelemassa Kaarina Hazard, Pekka Seppänen sekä uunituore jäsen Robert Sundman. Tämä siis Radio Suomessa kello 17.30. Ja keskiviikko jatkuu tuttuun tyyliin sitten luontoillalla. Siellä asiantuntijana puolestaan Heidi Kinnunen, Jaakko Kylberg, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre ja juontajana Minna Pyykkö. Luontoiltaa siis kello 18 jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Eikä unohdeta Metsäsuomea kello 20. Siellä koeponnistetaan sähkögrillejä.
2: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksipyyntöä alkuperäiskansalle.
3: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
1: Nyt kello 13 aikamerkki, jonka jälkeen uutiset meille toimittaa Suvi Vesalainen.

0: NATO varautuu torjumaan Iranin mahdollisia iskuja Eurooppaan. NATO on valmis kohtaamaan minkä tahansa uhan ja tekee liittolaisten puolustamiseksi kaiken, mitä tarvitaan. Näin sanoo nimeämätön sotilasliiton edustaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa. Lähteiden mukaan Iran olisi pohtinut iskuja muun muassa Bulgariaan ja Kyprokselle, jos Yhdysvallat kiihdyttää hyökkäyksiään. Poliisin etälamauttimen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, kertovat tilastot. Suomen poliisi on käyttänyt etälamautinta reilut 20 vuotta. Vuonna 2010 poliisi käytti etälamautinta lähes 170 kertaa, mutta viime vuosien aikana etälamautinta on käytetty vuodessa noin 450 kertaa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi viime vuonna raportin, jossa todetaan viranomaisten käyttävän etälamauttimia tarpeettomasti ja syrjivästi. Poliisi vastasi järjestön kritiikkiin sanomalla muun muassa, että etälamautinta käytetään silloin, kun muita keinoja ei ole. Venäjän kansalaisuudesta luopumisen hinta on kymmenkertaistunut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on saanut monet Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset luopumaan Venäjän kansalaisuudesta. Osa päätyy tähän ratkaisuun periaatteellisista syistä, toiset taas pyrkivät välttämään käytännön ongelmia. Elokuun alussa voimaan tulleen lain myötä hakemuksen käsittelymaksu Venäjällä on kymmenkertaistunut noin 120 eurosta 1200 euroon. Asiakirjojen kääntäminen, notaarin vahvistus sekä mahdolliset välittäjien palvelut nostavat hintaa helposti 2500 euroon.
1: Suvi Vesalainen toimitti siinä uutiset. Kello on 13.02. Mukavaa keskiviikkopäivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kanssa aloitellaan tätä. Kolmituntista, yhteistä kolmituntista. Tämä on Lumous.

0: Äsken uutisissa kuultiin siitä, että Venäjän passista luopuminen ei onnistu ihan noin vaan. Siis se on kallis ja hankala urakka ja koskee monia Suomen venäläisiä. Moni haluaisi sodan myötä eroa Venäjän kansalaisuudesta. Kuka periaatteellisista syistä ja kuka sitten käytännön ongelmien välttämiseksi. Mutta syistä riippumatta voi käydä kalliiksi, koska uusi laki siis kymmenkertaisti käsittelymaksun. Venäjän kaksoiskansalaisuuden aiheuttamista hankaluuksista, niistä on Suomessa uutisoitu aika paljonkin. On ollut siitä, minkälaista kiusaa kansalaisuudesta voi olla yrittäjille. Yläkin on kertonut esimerkiksi nuoresta metsänhoitajasta, joka menetti tämmöisen kilpailutuksessa voittamansa Metsähallituksen urakan kaksoiskansalaisuuden takia. Sitten on kerrottu ongelmista julkishallinnon työntekijöille. Kelasta on tullut potkut kaksoiskansalaisille. Ja jopa on kerrottu The Voice of Finland-artistista. Uutisoitu, että karsinnat oli jo onnistuneesti takana ja unelma edessä, mutta sitten päivää ennen kuvausten alkua tuotantoyhtiö ilmoitti, että sittenkin putoat kisasta. Ja syynä siis nimenomaan kaksoiskansalaisuus. Tämä on monelle ihan todellinen ongelma, josta pääsisi sitten, jos luopuisi kaksoiskansalaisuudesta. Mutta tosiaan tämän kuun alussa tuli voimaan laki, jonka myötä tämän hakemuksen käsittelymaksu Venäjällä on kymmenkertaistunut noin 120 1200 euroon. Ja siihen viekö asiakirjojen kääntäminen ja notaarin vahvistus ja mahdolliset välittäjäpalvelut, niin hinta nousee helposti 2500. No siihenkö se sitten tyssää? Moni kertoo vähintäänkin lykänneensä kansalaisuudesta luopumisprosessia, mutta ei ole luopunut siitä kokonaan. Näin kertoo Ylelle venäläisen byrokratian asiantuntija Natalia Muraja, joka auttaa Suomen venäläisiä asioimaan Venäjän viranomaisten kanssa tämmöinen asiakirjatuki yrityksen kautta. Hän sanoo, että nämä uusien hintojen yksityiskohdat on vielä epäselviä esimerkiksi alaikäisten osalta, mutta että jos nyt jotain positiivista tuosta hinnan noususta voisi seurata, niin ainakin se, että jonot voisi edetä nopeammin, koska nyt vastaanottoaikaa Venäjän konsulaatissa asiakirjojen jättämistä varten voi joutua odottamaan jopa 7-8 kuukautta. Yle on haastatellut Venäjän kaksoiskansalaisia, jotka haluavat tuosta kansalaisuudesta eroon, ja syitä on monia. Täällä pitkässä artikkelissa mainitaan esimerkiksi, että ei sido siihen maahan kielen lisäksi, mikään ei ole tarvetta matkustaa sinne. Lapsi on kiinnostunut poliisin ammatista, eikä vanhemmat sitten halua, että Venäjän kansalaisuus vaikuttaisi tulevaisuuden mahdollisuuksiin Suomen työelämässä. Omiakin työmahdollisuuksia moni ajattelee. Esimerkiksi jos työskentelee valtion organisaatiossa julkisten hankintojen osastolla, niin Venäjän hyökkäyssodan myötä on tullut pelko siitä, että kaksoiskansalaisuus vaikuttaa työmahdollisuuksiin. Ja sitten totta kai pelätään myös omien lasten turvallisuuden puolesta. Tässä haastateltu kaksoiskansalainen kertoo, että pojan osalta on hankkiuduttu eroon Venäjän kansalaisuudesta jo silloin, kun poika oli 12-vuotias ja vasta kasvamassa aikuiseksi, koska kun horisontissa häämötti asepalvelus, niin sitten päätettiin poistaa edes teoreettinen mahdollisuus sille, että voisi joutua sitten sinne armeijaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Tuo Venäjän kansalaisuudesta luopumisprosessi, siinä iso kysymys on tietysti hinta ja odotteluaika, mutta on tietysti muitakin mutkia matkassa. Siis Venäjän suhtautuminen transihmisiin tiedetään ja onkin ihan hyvä kysymys, että minkälaisia asiakirjoja tarvitsee sitten semmoinen henkilö, joka on käynyt sukupuolen korjauksen Suomessa. Ja Venäjällä, kun on ollut 3 vuotta voimassa se laki, joka kieltää sukupuolen vaihtamisen ja sukupuolimerkinnän muuttamisen passissa, niin miten sitten luovutaan kaksoiskansalaisuudesta sukupuolen korjauksen jälkeen? Tätäkin Yle on kirjallisesti kysynyt Venäjän konsulaatista ja sieltä suositeltiin, että transsukupuolinen matkustaa Venäjälle ja ratkaisee asian paikan päällä. Tämä nyt tutkinnon kauhean realistinen vaihtoehto, näin vähän luulen. Lisää tästä kaksoiskansalaisuudesta luopumisen pulmallisuudesta ja hinnoista ja syistä ja kaikesta tästä löytyy tuolta osoitteesta yle.fi. Tässä tulee Kaija K. ja Kanarian lintu.

0: En tiedä, saako ajokortin suorittamisesta enää näin digiaikana mitään paperia, mutta jos saa, niin siinä on sitten jatkossa eri leimat kuin ennen. Siinä kohtaa, kun Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkuvuodesta kilpailutti ajotutkintoasiat, niin lopputulemahan oli jonkin sorttinen uutispommi sikäli, että vuosikymmenen verran hommaa ihan yksinoikeudella hoitanut ajovarma ei sitä kilpailua voittanutkaan. Ja nyt sitten Suomen ajo- ja teoriakokeita ja lupapalveluita jatkossa hoitaa kahta paikkakuntaa lukuun ottamatta tämmöinen pienten katsastusasemien pohjalta ponnistanut Citykuljettajat Oy, entinen Citykatsastus Oy. Sillä on suurin osa markkinasta sitten ensi vuoden alusta lähtien. Ja siitäkin on kerrottu tänään, että Citykuljettajat Oy on luvannut tuota alaa uudistaa. Toimipisteitä tulee ihan reippaasti 41 paikkakunnalle, eikä ne ole entisen tapaan välttämättä enää katsastusasemien yhteydessä, vaan siinäkin mennään johonkin uudempaan suuntaan. Entisvanhaahan tutkinnot vastaanotti katsastusinsinööri ja siitähän meille on jäänyt kielenkäyttöön se inssiajo, mutta.
1: Se on vähän tietysti sellainen niin kuin punainen vaate se iillä alkava sana. Ja mä itse liikenneopettajana olen aloittanut ajokokeen vastaanottajana 2007, jotain siellä paikkeilla. Ihan varmasti mä en muista, milloin lainsäädäntöön tuli se, että siellä ajokokeen vastaanottajan pohjakoulutuksen pitää olla liikenneopettaja, mutta kyllä tästä niin kuin jo yli 10 vuotta on siihen, että pikkuhiljaa totutellaan siihen, että puhutaan kuljettajan tutkinnosta ja puhutaan siitä kuljettajatutkinnon teoriakokeesta ja kuljettajatutkinnon ajokokeesta. Yritetään välttää sitä i-sanaa.
0: Siinä äänessä Citykuljettajat Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Tiainen. Näin muuttuu kieli. Uudet polvet oppii kuljettajan tutkinnon, mutta me aikoinaan inssin läpäisseet ei ehkä kyllä tuosta i-sanasta osata luopua.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Joo, nuoriso ihmettelee, mistä porukat puhuu, kun ne muistelee omia inssiajojaan. Eikä ole muuten tuommoinen suullinen kielenkäyttö ainoa asia, mikä liikennehommissa muuttuu. Siis elekieleenhän aikojen ja tekniikan ja autojen muutokset vaikuttaa myös, koska juuri tuttu kertoi tämmöisestä nuoresta sukulaisesta, jonka poliisi pysäytti. Ja sitten poliisi alkoi elehtiä siinä auton vierellä, pyöritti sormella semmoista ympyrää ilmaa ja nuori parahti, että mitä ihmettä se nyt haluaa. Ja poliisihan siis vain selvästi viestitti siinä, että ikkuna avattaisiin, mutta koska poliisin ele tälle pyynnölle oli näyttää pyörittämällä, että veivaa se ikkuna auki, niin eihän tämmöinen ele sano sähköikkunoiden aikaan autoilleelle nuorelle ihmiselle yhtään mitään, ja näin ollen ei ollut ihan selvä käsky.

tänään sinä oli Damiano David, Born with a Broken Heart. Joo, siis kuljettajan tutkinnon suorittavat tulevat autoilijasukupolvet ei välttämättä tule ymmärtämään, mitä tarkoittaa inssiajo, koska siitä pyritään tuosta sanasta eroon. Mutta sitten toisaalta mietin tuossa, että eipä sanan etymologiaa tai alkuperää välttämättä kyllä mietin moni vanhempikaan kuski. Semmoinen, joka on inssiajon suorittanut. Siis se tulee katsastusinsinööristä, joka sen ajokokeen perinteisesti vastaanotti. Siitä tulee inssiajo. Ja voi se tietysti olla, että vaikka ammattilaiset, kuten äsken kuultiin, toivoisi, että ei puhuta inssiajosta enää, niin se silti jää puheeseen, koska kyllähän tommoset monet asiat jää, vaikka ajat muuttuisi, eikä välttämättä enää asioiden ilmaisujen alkuperä on niin tiedossakaan. Edelleen puheessa vaikka lyödään luuri korvaan, vaikkei kukaan kyllä kännykällä pysty luuria varsinaisesti lyömään alas. Tai sitten ihan vaan sanotaan puhelimeksi sitä laitetta, jossa puhelin on tietysti vain yksi sovellus muiden joukossa. Sitähän voisi joskus joltain nuoremmalta kysyä, että kuulostaako se erikoiselta, että tätä kaikkien näiden sovellusten kotia jostain syystä nimitetään vaan puhelimeksi. Omasta työstä tuli meille nauhoittaa, se on yksi. Eipä ole kukaan enää millekään fyysiselle nauhalle mitään kyllä aikoihin laittanut, mutta silti vaan täällä meidänkin hommissa aina haastatteluja nauhoitetaan. Niin ehkä inssiajolle sitten käy näin, eikä sitä kukaan mieti. Tai sitten miettii. Ehkä nuoriso miettii näitä pimeinä unettomina öinä. Miettivät siellä, että miksi iskä puhuu jostain inssiajosta ja miksi sanoo, että nyt nostetaan kytkintä. Mitä?

eppunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Jos on koira jossain siinä lähellä, niin hymyile sille. Kannattaa. Koirat nimittäin pystyy erottamaan tunteita ihmisen kasvoilta, näin selviää ihan tuoreesta tutkimuksesta, josta juuri tuossa eppujen laulaessa on raportoitu myös Yle Uutisten sivuilla. Tämä on siis ihan uusi tutkimus, tulee Itävallasta. Viinin yliopiston tutkijat siellä on selvitelleet, miten koiran aivot tulkitsevat ihmisen tuntemaa iloa ja surua ja vihaa ja pelkoa. Siellä on analysoitu koiran aivoja siinä kohtaa, kun koirat katselee kuvia eri lailla elehtivistä ihmiskasvoista. Ja kyllä ne osoittaa, että koiran aivot reagoi eri tavalla riippuen siitä, minkälainen ilme ihmisen kasvoilla oli. Iloisista kasvoista, jos koiralle näyttää kuvaa, niin se sitten lisää aktiivisuutta koirien aivojen ohimolohkossa ja häntä tumakkeessa. Ja tämä ohimolohko liittyy korkeamman tason tiedon käsittelyyn, kun taas sitten häntä tumake tuohon aivojen palkitsemisjärjestelmään ja mielihyvän tunteeseen. Enkä tiedä, tämä on nyt mutuilua, mutta jos sanotaan häntä tumake, niin tulee mieleen joku reaktio, mikä koiralle tulee silloin, kun se on onnellinen. Mutta joo, viha, pelko ja suru ei aktivoineet samoja aivoalueita kuin koiralle hymyileminen. Tämä nyt sitten taas auttaa ihmisiä ehkä viestimään koirien kanssa paremmin ja pitämään niistä parempaa huolta, näin sanoo tutkijat. Joten ei kai siinä. Sitä voi nyt suositella ehkä lämpöisesti, että hymyile hurtalle, jos se siinä jossain hymyä vartoilee. I will always love you. Tässä hempeilee Whitney Houston.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lapissa on pitkin kesää liikkunut paljon yksinäisiä susia, jotka ovat aiheuttaneet täällä melkoista probleemaa poroille. Nimittäin nämä yksinäiset sudet ovat aikamoisin määrin ehtineet poroja pistää kylmäksi. Jo toista sataa poroa on ihan pelkästään jo Inarissa joutunut Lapissa suden syömiksi. Sekä nyt viime aikoina myöskin Ylitorniolla ja Rovaniemellä on liikkunut ainakin kaksi yksinäistä sutta porojen kimpussa. Poron raatoja myös Länsi-Lapissa on kertynyt jo kymmeniä. Myös Utsjoen Karikasniemellä on viime aikoina liikkunut susi. Minä olen Pekka Säkkinen ja lähdin selvittämään tätä asiaa, että mistä tämä voisi johtua. Soitin asiasta emeritus-tutkimusprofessori Ilpo Kojolalle, joka on tällä hetkellä myös Luonnonvarakeskuksen vieraileva tutkija, ja hän on todella pitkään tutkinut susia. Ja hän sanoi, että tämä susien, yksinäisten susien liikkuminen pitkin poikin Lappia ei ole todellakaan ennen kuulumatonta. Näitä tapauksia on kyllä riittänyt pitkin vuosia. Susien tappamissa poroissa on se erikoisuus, että susi ei ole juurikaan syönyt poroja, vaan usein on saatettu joku jänne ottaa sieltä takajalasta pois ja silmät on noukittu päästä. Ja muuten poro on jätetty aika lailla syömättä. Toisin sanottuna susi ei tapa ravinnon vuoksi, vaan jostain aivan toisesta syystä. Professori Kojola kertoi minulle, että tämä tappamistapakaan ei ole ennen kuulumatonta. Toki ei voi yleistää, että kaikki sudet tekevät näin. Ilmeisesti jotkin sudet ovat hieman maltillisimpia kuin toiset, mutta joillain on Kojolan sanojen mukaan tämmöinen moodi päällä, että tapetaan aika tavalla enemmän kuin mitä voidaan syödä. Kaikista todennäköisimmin kyse on siitä, että kun saalista on paljon, sitä on helposti saatavilla, sitä on runsaasti pienellä alueella ja suden liikkumavara on myös laaja. Susi ottaa tilaisuudesta varkaa. Toisin sanottuna susi on opportunisti. Professori Kojola kertoi minulle, että kaikki suurpedot oikeastaan ovatkin opportunisteja. Esimerkiksi jos susi pääsee vaikka lammasaitaukseen,

0: sitten usein kuolleita lampaita on paljon paljon enemmän kuin syötyjä lampaita. Poronhoitajillehan tämä aiheuttaa todella suuria ongelmia. Esimerkiksi Länsi-Lapissa tapahtuneet porokuolemat ovat pääosin olleet vaatimia, ja yksi vaadin kustantaa poronhoitajalle aikamoisen summan. Korvaukset taas sitten tulevat hieman viiveellä, usein jopa yli vuoden viiveellä, mutta poronhoidon ja muun elämän kustannukset eivät tietenkään odota. Mutta Lapissa ei ole tunnetusti kovin paljoa susia. Pääosin sudet ovat yksinäisiä nuoria susia, eikä täällä juurikaan tiettävästi ole suuria susilaumoja ollut viime vuosina. Professori Kojola kertoi mulle, että esimerkiksi pohjoisimman Lapin, Suomineidon päälain alueen Lapin, sudet ovat todennäköisesti tulleet Venäjältä. Venäjällä sodan myötä susia ei enää pyydetä samaan mittaan kuin ennen, kun susia metsästävät miehet on pantu rintamalle. Joten Murmanskin alueella susikanta on kasvanut räjähdysmäisesti, kertoivat venäläiset tiedotusvälineet jo vuonna 2023. Myös emeritusprofessori Ilpo Kojola kertoi Ylelle jo lähes puolitoista vuotta sitten, että noin 80% kaikista viime vuosina erikoisluvilla kaadetusta susista on DNA:n perusteella lähtöisin Venäjältä. Kojolan mukaan kyse voi olla hieman samanlaisesta tilanteesta kuin toisen maailmansodan aikaan, jolloin Venäjän susikanta kasvoi myös todella selkeästi, ainakin kaksinkertaistui muutamassa vuodessa. Länsikairan alueella liikkuvat sudet taas todennäköisesti ovat tulleet poronhoitoalueen eteläpuolelta, mutta täyttä varmuutta asiaan ei saada. Aikanaan on myös ollut tapauksia, joissa Norjan ja Ruotsin susikannat ovat liikkuneet kohti Suomen Lappia, mutta Norjan ja Ruotsin susialueilta matkaa Lappiin on varsin paljon, joten todennäköisimmin kyse on poronhoitoalueen eteläpuolen susista. Varmuuttahan asiaan ei saada ennen kuin sudet saadaan kaadettua ja DNA:n avulla selvitettyä niiden alkuperä. Mutta Kojolan mukaan esimerkiksi Etelä-Norjan Hedmarkista vaelsi yksinäinen susi Lappiin jo vuonna 2003. Kyseessä oli naaras susi, jonka vaellusmatka oli yli 1000 kilometriä pelkkää linnuntietä. Kyseinen susiyksilö vaelsi Pohjois-Lappiin saakka ja lopulta pariutui siellä. Kojola muistelee, että tuolle susiparille kertyi saalissaldoksi jopa 72 poroa. Tilanne on siis hankala, koska sutta on tällä hetkellä varsin hankala pyytää erikoisluvallakaan. Jäljittäminen nimittäin kuivan maan aikaan on todella vaikeaa. Mennään pienen hetken kuluttua Ylitornion Kainuunkylän suunnalle jututtamaan Lohijärven paliskunnan poroisäntä Matti Holsteria hänen viimeisimmän poronraadonsa äärellä, jonka susi oli tappanut. Voit käydä myös lukemassa jutun aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: Tässä ollaan hyvässä vauhdissa paikallispuolen asioiden kanssa, niin eipä jätetä tähän, vaan jatketaan ihan just kohta. Mutta sitä ennen pieni hetki diskoyhtyeen kanssa. Tässä soi Levottomat tuulet.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lapissa on tänä kesänä kuullut todella paljon poroja susien suihin. Yksinäisten susien, jota liikkuu nyt sekä Suomineidon päälaella että myöskin täällä Kainalossa, Ylitornion ja Rovaniemen suunnilla. Minä olen Pekka Säkkinen ja kävin haastattelemassa ylitorniolaista poroisäntää Matti Holsteria asiasta. Matti Holster, sinä olet nyt täällä Ylitorniolla paikallisen Lohijärven paliskunnan poroisäntä. Minkä verran täällä on nyt poroja kuollut tässä kesän mittaan susien hampaisiin?
2: No, raatoja on löytynyt tähän mennessä 30. Kesäkuun alusta aivan tähän viikkoaika on edellinen löytynyt.
1: Tuossa meidän takana on pororaato, joka on noin vajaan viikon tuossa seissyt ja aika hyvin ehtinyt jo aika sitä syödä pois, kuten muutkin elukat ajan ohessa. Niin onko tämä nyt se viimeisin poro, mitä on löytynyt?
2: Tämä on viimeisin poro, että viime sunnuntaina löytyi.
1: Millaisella alueella nämä kaikki porokuolemat on tapahtuneet?
2: No, nämähän on hyvin pienellä alueella, että tässä Pietivaaran lähettävillä, että noin 5 kilometriä kanttiinsa, että hyvin suppealla alueella.
1: Onko teillä aikaisemmin ollut tämmöisiä susihavaintoja?
2: Ei ole. No, ainahan niitä on sellaisia, että on tullut ulkopuolisilta, mutta ei mitään varmaa. Että kyllä tämä on aivan ensimmäinen.
1: Onko teillä porokuolemia ollut aikaisempina vuosina muuten sitten?
2: No, kyllä. Ilvekset on olleet riesen.
1: Mutta susi on vähän erilainen ilvekseen verrattuna sitten mittakaavassa.
2: Kyllä, ja tämähän on tosiaan tämmöinen yksilö, tai en tiedä onko useampia, mutta yksi kuitenkin, että ei, toillakaan ei syö mitään, että vain tuota niin kuin tappamisen ilosta.
1: Niin, miten nämä porot on tapettu?
2: No, sillä tavalla, että toisesta takajalasta jänne purtu ja sitten on silmä syöty ja vähän paistia raapastu.
1: Useissa tapauksissa silmät on kuitenkin noukittu päästä.
2: Joo, kyllä.
1: Onko sudesta ollut havaintoja nyt viime aikoina?
2: No, sunnuntai-aamuna tuli havainto marjastajalta ja se oli kyllä, ja lähetti kuvaankin, oli kerinnut ottaa kuvaankin siitä, ja, mutta se oli, että se on siinä kuvasta vähän katsottiin, että se olisi pieni, että olisiko pentu, mutta ei sitten sen kummempaa, että se olisi, sitten arveltiin jälkeenpäin, jos sitä kuvaa katsottiin paremmin, että olisiko ollut ketty. Musta kettu.
1: No, millaisin mielin nyt paikalliset poronhoitajat tähän asiaan suhtautuu?
2: No, kyllä on hyvin apaattiset mielet, että teurastuskausi on alkamassa noin 2 kuukauden päästä. Ja kyllä on hyvin semmoiset, että tuleeko täältä mitään teuraita saamaan.
1: Niin, millaisista rahatappioista tässä nyt puhutaan porojen osalta?
2: No, varmasti näiden porojen osalta niin ainakin 30 000 euron edestä.
1: Tähän saakka. Mm. Puhumattakaan sitten niistä, mitä on tulossa mahdollisesti.
2: Joo, ja tämähän varmasti saatu ainakin tuplata tämän, mitä on löytynyt, että mitä on sitten ne löytymättömät.
1: Niin, osa poroista ei löydy sen vuoksi, että niillä ei ole pantoja.
2: Kyllä, että se on noin puolella poroista, on tämän alueen poroista, niin on nyt se lähetinpanka.
1: No, pystyttekö te mitenkään poroa vähän hankala ohjata, se on kuitenkin puolivilli elukka edelleen. Pystyttekö te mitenkään saamaan poroja välttelemään tätä aluetta?
2: Ei näin kesän aikana, että se on aivan mahdottomuus. Ja nyt on vielä, kun sienikausi alkanut, niin porothan on niin kuin leviihneet tavallaan, että ne ei ole enää parttiossa edes.
1: No, oliko tämä nyt kokonaisuutena yllättävä tilanne, että tämmöinen tuli tähän kesälle vastaan, susi Ylitorniolle?
2: Kyllä, täysin yllättävä.
1: Mitä aiotte tehdä?
2: No, poikkeuslupia on, yksi on jo käytetty, eikä ole ollut tuloksia, ja toinen on nyt päättymässä ensi sunnuntaina, ja olen pannut jo seuraavaan hakemuksen menemään. Varmojen vuoksi, että jos ei saa tässä, hyvin epätodennäköiseltä on, että tullaan saamaan ne sulamaan aikana.
1: Niin, suden kaataminen on sulamaan aikana aika vaikea vissi.
2: No, kyllä näin on, ainakin täällä, ja mitä olen puhutellut muuallakin tuolla itärajalla, niin kyllä se on, ja Lapissa, niin kyllä on kesämaan aikana. Aika toivotonta.
1: Niin. Pääosin tulee sitten hukkareissuja niistä.
2: Kyllä. Ja sitten kuluja, kun ei korvata, niin se on omasta lompakosta kaikki kustannettava kulut.
1: Miten tämä kulukorvausasia menee, että siinä tulee aika monen viive, että saa näistä minkäänlaisia korvauksia näistä poroista?
2: No, sehän menee rapea vuosi, että ennen kuin korvaus tulee, että menee seuraavaan kevääseen. Ja sitten maksetaan vain 75%, kun se on. Ja sitten lisätalousarvion kautta, jos on, niin loput tulee sitten vielä jälkijunassa.
1: Mutta kulut ei kuitenkaan oota?
2: Ei, kulut ei oota. Että nämä on juoksevat kulut, kulkee koko ajan.
3: Siinä paikallisia puheenaiheita juuri teiltä päin maailmaa. Radio Suomi lähelläsi on humpajuoni. Seuraavat reilut pari tuntia tästä vielä eteenpäin. Kello 16 mennessä ehditään useammankin kerran availla linjoja sinne lähelle maakuntiin niin sanotusti. Mutta nyt annetaan lauluvuoro Anna Erikssonille. Oot voimani mun.

0: Anna Eriksson siinä, oot voimani mun.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkottomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa. Puhelimet soi. WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot nää.
2: Kuullaan siis lauantaina.
0: Tätä kaikkea, jos on ollut ikävä, niin lauantainakin radio auki sitten. Tää on semmonen viikko, että asiat palaa ruotuun. Palataan niin kuin päiväjärjestykseen kaikkien kesäaikataulujen jälkeen. Ja sitten väki puhuu niin kuin väki puhuu. Olli esimerkiksi todennäköisesti puhuu noin sitten lauantaina. Sittenhän sen kuulee. Nyt kuulee Chris Rea. Tässä tulee The Blue Cafe.

eheästä karismasta ja slide-kitaroista tunnettu brittilaulaja ja kitaristi Chris Rea siinä. Tämä oli Blue Cafe. Chris Rea oli muuten tunnettujen italialaistaustaisten jäätelöntekijöiden sukua, että periaatteessa tuommoinen Blue Cafe voisi olla sitten vaikka jätskibaari.

sitä aikaa vuodesta, kun puimurit tuolla painelee tai viljat vielä jossakin huojuu elokuisen auringon alla. Somessahan on kyllä viime päivinä levinnyt sellaisiakin väitteitä, että huoltovarmuuskeskus täyttäisi viljavarastojaan ulkomaisella viljalla samaan aikaan, kun Suomessa on sadonkorjuukausi käynnissä. Nämä väitteet on herättäneet tietysti huolta ja keskustelua. Niihin on otettu kantaa jopa kansanedustajatasolla, mutta miten on, että onko vai eikö ostettu? Muun muassa tähän vastaus hetken kuluttua, kun kello tulee 14 ja kuullaan Yle Uutisia. Ennen uutisia kuullaan Mira Luotia. Tässä tulee uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Jonkun oma.

0: säämi, ellei arkkata.
1: Täällä kuulla porkemäänu kyehti tuhat anaras saavait. Tällä eli älkimin anaras kiela kurssa. Kiela pirvalehla ei tuu älkäm ja käyräniemi aila mustalmat sun eli kaustisin tekärään vajoltitten pyreten kurssas. Toimat teidän Anja Kaaret.
2: Säämi opattaskuattesi värneetaanu Georgia anaras kiela kurssa. Tämä kurssi oli väivilton takkaan jyhipäiväli kielä keyttimän. Ja kurssi mättää

0: teidän toimau tämän kyyti oho kurssa mättää teidän te Mattus Ilmar ja Marja-Liisa Oltuis ja puhelin keis liu Marja-Liisa tun la sunnattallan amahan te tämän kurssa.
1: No mulla mesken mulla nan täppin jokkaamiin rähtimin ton täällä.
0: Tätli juurtaisun täällä ehit kurssan. Liutaat tälle vältun väinun eti takarehu anaros ja teka anaros kiela lohehkia la parkkoste pesti tämän kursan mielti.
1: No totta, plei juurtan tonteet tuli peijumu ehitän.
0: Ja tätli kutlo tiimot.
1: Joo.
0: Pistänyt kyhtoho.
1: Joo. Ja tuli tienuut, että tuot vuosimus okko tälle kotot kurssa älkä ohtno päivän päivän päivän päivän tälle oli viila päivän. Takkar putta, että tot lii ehitästä.
0: Joo.
1: Ja tästä mä ngähän ton puhetta soppa tälle Ilmareen, kun Ilmar alkat, että kuas uppeit ja Ilmaran suota. Että ihan tot tälle tarpas muun mielestä johon ehitu paljon eikä.
0: Makarit aasittaan kurssas täällä, ketä tälle?
1: Mä aasin ja tein siskältä sain mun jemmalla tiedeen, mutta juurteli johon tähust kulttuun, Paatit ja Challer ja Mainaster ja Savastalla ja ton takarit, että takare hulmuk ja kärtti käyttö anaraskiela tai halite käyttö anaraskiela te vajutsi takkar vises vuota toptoa, että tohon jäi niin puolet on kiela
0: käyttimistä. Liukella oppa monen numilti.
1: Iimen toen no tämän kurssasta. Ja totutu se, että härjuttaisi. Tiedustuu, että no tämä tila, mihin kielo oppakuussa itkalle.
0: Ja älkää täällä kultalai mahtli taa tjohtja älkään anaris kiela servi kiela pirvalis anaris. Monna mohos alki oppeet kiela pirvalle ja anaris servi kiela pirval täppin anaris alkatti se toimas ja täällä pohti ohta uutta. Pärnitään kellapirvalan tipsoje, iko jodetteje, Kangasniemi Ritva. Tämä on kerti ipuettaan kuin ohta pärni. Liutist täällä tievataat pirvalla?
2: No, mahtsu mun eetä meidän pohdi ohta pärni, tuse uutta pärni ja mistä täällä vitta uppapäiväli. Ja tälle koulusta puhetti neljäs ehitispäivän, mutta tälle lii ohta takkar, että älkävissä jottenut, että ohti ohost lisi upa päivi tälle.
0: Mä tottsin jo teihin vielä ohta pärni.
2: No. Ideetispäivän kanssa on vetsi, mutta tälle...
0: Tälle koltsi loppapäivän välttii mettä.
2: No varra tiedä.
0: Että tälle nukko tiedä täällä.
2: No kalt, totli, että tien tiedä, että on... Totli tot Seurijärvi Jussakin oli täällä nuut, että totli si outa päivi täppin tusee, tälle kun miinastli ennistli täppin parko päivi, mutta totli ilahvala aipas vissä, että mahtot jatkoa tot homma.
0: Nää ja miinahan oli uutta anaraskielä mättäätti.
2: Joo.
0: No nupästus mitään anaraskielä servi, kellapirvaris liiteet lii totetii. Tunnietu, skipper, kuva, petra, tai rähtivettä jäiä purramus täppin.
2: Joo, no kun misli hirmat rutta tärpu, misli rutta viehää väänni täällä ja mis miettäin tom, teikka mun äi Petrains miettiin tom täppin, että varrahan tästä vähän sijasta, jos rähtä jieston purramus ja täällä kun idetis peivi älähko viidas ja ohti ohost kuudas, te miettäin tom, että tälle puhtäälle teen uutta, että nuppeli ohtuu idetis peivi olkoon pärnääkin ja nuppe rähtä tom puuta tälle purramus.
0: Ja täällä on uppe okko pyöreäs monnamin horka jo noo hämät niin monna.
2: Aipas pyöreäs li monnamin, että mua ei piejäin tiennä, et vähän juoviin tai parkoit, että johin upe oho rähtä mun purremus ja johin upe oho Petra. Ja johin upe oho Petra li uedät min tyyppin peivinä harit ja johin upe oho mun, että vähän tiennä, että vuorulun vai?
0: Joo. Makarit purremus, että rähtivette.
2: No aipas takarit päikkipurramuset. Nää ja kalmiin valtiin tietysti, mistä lai ton monnan täällä ton skoula purramlista täppin vala URHstä tast valtiin viha ennu tai purramuset. No, ja takarit maitli viha helppu rähti.
0: Välttämättä jo tuon ainun, että musta pärnää liikkoja.
2: No joo, kal mun irrattiin ton mun ketsiä, kun mun suullan tietti monnan täällä vist, että mä oon liikkoja ja mä oon iä, mut ihan... Lielaahan takare purremusen, että ohto liikkoon nuppe että ihan tien näy pyyti.
0: Että tuo ei rähti vettä jotakkaan listoa eti.
2: Mistä lii täällä viida oho purremuslisto.
0: Joo, joo.
2: Ja meittee peivipittä listo, että tästä mii ain ketchup.
0: No valas tuntaa, että murkit nuura. Monna tälvi mutu tjoutja. Tuolla ei tuti tekkäärä myrkinurran talkoit.
2: Eep, tuolla, että mun nurrim jies ja Aunihan puhuttiin teihin vielä ennu morjit monnan tjoutja. Ja täällä mun lansaree meetsistä kaljottaa, että kalmista varra älkelle te forkka kyhtlou litterit.
0: Mun ennu mannaa täällä vielä, amahan te mannaa eena.
2: No saare ehkä manne vielä ennu. Että mii vielä ennu saare sopaa ja kiisseliä, piirakkait ja takarit rähti täppinet. Saare ehkä manne ja junga meitteet, junga suohat ja tykkär.
0: Joo. Ja amahan te tun välttä huästä murgit ja kuolit ja veikka mait ulmu halititsi ja pyöttiin.
2: Joo, kal mun välttä huästä. Ja tietysti pyöttiin nyt hirmat en oo välttiin, kun mistä puolesta tjukke ilahnut hirmat storranut. Kuolit mun kal mielestän välttä, että siinä alkoi mirähti vieston purremusta ja muun mielestä ilahmeen tu häyski anaraskella kella pervelistä rähti sei. Purremus, eikö Anara sahlaa kuitenkin aina lämmästä karikku elästeijä.
0: No, että kuitenkin kyöllillisiä Anarjäyri kyölli, eikä kuitenkin tankuaulu kyölli. Liu kyölli tälle mon kollitantiin purran listos.
2: No vaara juhi ohosli.
0: Ohti. Jotain ohoslilla.
2: Illahko västuppeivillisi kyölli loove.
0: Joo.
2: Etkä on mitä jos tuu käyppist vertti puesti, jos se finniikosten kuolit, mut. Jos tuu tot ruttasest tulisi meitteet, että jos mothomin kuitti finniitsi kuolit.
0: Nää. Ja täät uutta kanta, kun tää katsotit, että jo jäijäs nooma kuittakin sämekillan. Eillä eti piäkkä, veikki lähkö mothoon peivilamaisi. Liut tunnus täältä kar uutta vyöhi, teikka minitekään uutta idea, että on kellapirvalla. Toiman, kun ainkohan älkä uutta iheet eikä uutta luuhan paijat. Ei miitä ulmulla takaa uutta ideaa. Lautunnus täältä kärre.
2: No jemmun tietää, mistä varra nuut uutta ideaa, mut mulla on sitten omissa miettämme, että täällä varra puhtaa helppupehti ja pyrepeht. Kun pohti vain ohta uutta päälle. Että on puhtaa vähän pyrepeht täällä tienäyty. Millisee seurata ton outaneemi, ton kiela oppam. Täällä mulla on puoh tjäällän paajas oppeet, mä taat uutta kanta piekkäli ettan. Ja
0: liu jo monen nuet.
2: No, lii rekinastan, kuutaräägi anaraskielän, aipas jees, ohtunis ja jees nooma ja kolle kyelli ja
0: täkäräsäne. Näkis täkär spellamais piälle.
2: No, väkkun.
0: Väkkun.
2: Homma.
0: Joo.
2: Että mulla on kuitenkin miettämme, että täällä varrella oli helppo tienää tuolla takkar säännilistoa oppia. Tälle kun liian alkaista käytsis. Nää. Ja juohas pottiin nyt ennen. Ja monnan tjoutja meitä pottiin neljistä, että oli vihan vaikat. Ja täällä kun itetis peivi elänyt ennen, te muto on juppu, että enäp.
0: Just täällä, kun älmät tjoutja, kun taat killapirval vuolki.
2: No, ohtsalo chicha. Ohtselo käytsi, ohtselo on, täällä oli neljät.
0: No joo, oli sunnattelut, että mä tästä otoskulain. Tää viita ihan hän ruuga, miten tuli.
2: Joo, ja totta oli te kun kyhti tuhat ohta. Liukstot tälle kiitaräji vai liukstot ive looppa mun jälä aipas biises.
0: Kyhti tuhat ohta ihe, hän nohää puettee kiitä. Teikka tot kiitä. Tot lisi tuisnukko puettee kiitä.
2: No täällä oli kyhtituhat, tjohtja. Eikö ihan, palaa kyhtituhat kiltä.
0: Nää, että lisi vielä oh.
2: Pelnupive.
0: Joo.
2: Kuittik. Joo, että tästä oltaisiin, kun oli mun jen tietää. Ei mun tietosta kuittik valala, että lisi ruttakosten tietosta. Puhettiimin.
0: Että täällä eli vettee nuut, että valaa pelnupive lisi.
2: No joo, kantat tienää, että täällä ferttee.
0: No tää kulttuuri. Rutta Räijys Ulmuhan lapuettiin mintaan kuaulun oppeet.
2: Joo, tuo puettiin täällä. Jeesalles puettiin, onko tuo jo toun peivi? eli västupeibi, tanoho västupeibi vissa. Ja tohla pouti munnu, mattiin tohon paadarin topu esui farmin lävurtu ehit.
0: Eli te käy ehitis viettimme.
2: No muiden tärkki läytti, että miitot lii, mutta tohla kuitenkin tohon tättum, että vissa tohon varhalite vähän tiettii tämän. Tämä on killapirval toimimis ja upataan hommasta.
0: No tämä päällä illa vala ostun.
2: Illa ostun, kun illa ruttamain uesti.
0: No tuo ei voi meiltä ole kuitenkin tämä killapirval jatkoa. Jatkoa tälle, että ei taas nuvalla hukulla makarepuja tuossa koulujen laulamassa. Tai tuu pärnäin.
2: No täällähän kuitenkin muu tietoi meillä, teikka mait mun tietän te alkiis koulassa nyt, että Matti tuella meitte eres tiimit, kun tuse toit anaraskielä tiimit.
0: Matematiikka ja muusik.
2: Joo, ja kaltoffissa kuitenkin laa tuohon puohakkialla lamaskielä pirvallista.
0: Temona. Joo. No tu täppin kielä pirvallis ii mahten, tai mihin outas koulua, että tunje mahtenkin tai oppa tälle. Tämä on koulu, eli man tait kehlaa täällä manjemu ivee täppin.
2: Jem tiennäyt, että kun tuot livanhimi äsi tohetto, että sinun jäi ja valjisti, että pieni outas koulun vai ei. Ja täällä, no mistä oli täällä ohta outas koulun ahasas, kiinni monen outas koulun.
0: Ehkä tuon täppin opattun luuhan ehkä tjäällin.
2: Jem, aipas. Sen mä en alkoi. Joo.
0: Ja näet anaraskielä servi kellapirvalla hoittajia kangas nimi Ritva. Käyräniemi Aila Nellimisli keesiäikin jälleen kaustisin tipsomin jeijas. Ja kuulla, meittei tästä toulain tipson ja lihatan vuovin. Aila tunnei hii alkas toppen kaustisilla takar almuk tipsion käyttäis nukko luemu viettimi ve mappointi, että jeijat hoitäämin.
3: Jeijat hoitäämin.
0: Makkar päikki taas lei.
3: Mulla ei fio päikki.
0: Mitä uppen tapahtui?
3: Uppen ii. Uppen asui, eli hautuutat minun lekkyjassin ja kutka hautuikin. Ja
0: juu ellei kuulha.
3: Ja elämäs ellei kuulha, mutta kalta lai pyöri, että uppen jokka, kutku heikin oot.
0: Jää.
3: Kaukalusta. Joo. Itto penekal perille te. Toppen
0: rouveijia.
3: Rouveijia, herruja. Ja tuota, mun jinkal tuosta mihin herrutta mun on ollut erikin tuon hommaan, mutta mun elin toppen hautun, kylpyn.
0: Musta, että kutka hautun vaikutti?
3: Totta vaikutti, nuu pyöreet oli joka sieu miellä ja nuut virkosmiiri, nuut täyski. Unjustella, kun lai imi, heillä maistetti minä. Lai mun keppis löö.
0: Täytyy takkaan kutka hauttuu, jes vähti.
3: No, ei takkaan hauttuu. Ei takkaan. Tote takkaan kuulha lii, takkaan, toli putestum kuulha, tai niin, kun mihin takkaan bakteerit.
0: Tote ei takkaan kuulha, ellei tillä miehtä.
3: Ilmäs miettä, eikä tämä minun Suomen kuulhaalamassa. Toppa oli edes kyllä kostisia vasta, mutta ei kuulha.
0: No?
3: Tuolla on varmasti, no kun missä sä oot tervas kuulhaa. Tämä on jätsin, kun toinen kuulha, että jää, kun te jää vielä tutkan. Jää tutkan nukkuereistä, että oli paljon otot, että kun on allergisuus liitettä ja tämä, niin en tiedä, vaan semmillistä vielä.
0: Joo.
3: Tuo oli vaara. Että jos liske vahe, sättä puhettiä, jolmiitä, kuusi takkarvaheita, tai tiedä oikein, kun on helppuutta ja tiedä laukutta. Mutta ollaan olkennemista puhtum kuulhaa. Mun toppen jokkain kuulhaa, ja siis kuulhaa oli toppen suuttapajaa, niin toppen kun jääsi tuon hanasta, looraji ja kuulhaa, toppen on suutta, siis mun ketsin ei kuulhaa, ja toppen yrt. Toppen on rääsi, pohjia ja mun rääsi, että nuoro, miten kuulee siihen.
0: Joo.
3: Ja kaltoppen, että olen nyt sijauhauta.
0: Mä tunnen, että on hänellä ellei kuulee, että olen jaama kuulee.
3: Jaama kuulee,
0: no, teustu. No kaltoppen hirmat liian jaamahan te kolkailee.
3: Kaltoppen liian ennuissa. kalt oli ennu kun mun ko tungo tom lite hittes ko pajani posa tum storo lite kaukalo le toppen ko pajani te tum ko keita punse top lekke to chatti mana huolosto ho kolka te tievo le te pohje mu sho kutka roske ja väsi roske eli min tiede mun ketju mo lecci mu jemu mun vietti da ku kuulet mun kaltu no te kutka tiemu tuli takkar tuli tappeni häyskirjatsa.
0: No tai kuulhain valat on verti, eti oota ulmui ohta täkkär kutkalia ja nutu. Vai puhuttiin eli manka ulmuutaan semmä kutkalia jäässä?
3: Totti tot meeri. Totti tot meeri, että ei kuulhain pieni, että raasit pieni, ei tiennyt aivan niin mitteilun. Ja tota, ja jääsi tuosta on ammeisen, millä sä tot kaukaluit.
0: Joo.
3: Liitte tuohon. Jääsi ja muu piti tuo jokka, toppia mun jokkaasteli.
0: Mun kuhaa kokeet jokka.
3: No tuli mieli mun minun muistiin, että on minun äägi, mun kollegar takkar, mä teen maanne takkar ajastin tiime, takkar. Ja totko ratha kotiin, että mun tälle kallulikin mettil.
0: Tulee virkootun tälle.
3: Mun virkootun ja lennut kallihäyskille.
0: Kuhaa taat virkootan miellä teikka Ellin pisti.
3: No totta.
0: Me vahau piste.
3: Totta ne leivissä vaikka täällä uudellas. Mun jem tiedä. Mun kalli oli nuut suota siitä ihmaahten. Ja sitten uppe kylpyli takkaari tuli pore kylpy.
0: Joo.
3: Mä tekkaan mä tein hieruto. Jääsi jääsen piiä mun ja topenta sähkö hieronta oli nyt kun tiit. Toi hieru. Aivan oikeasti hieru.
0: Joo joo.
3: Olmo näyt. Mutta ilman olmoista. Ilman olmoista. Maasin jo oitottu olmoista. Maasin jo tehtiin heikulle muu kuin kuusi tienuuttu alvuttelimme. Tekkaan nukko liutot. Tehtiin sähköhieromakoneet. Tekkaan oli mukaan jäätän piiä.
0: Jäätkin.
3: Te tienuuttu totta mitään häyskis homma. Ja maiks mun palaa. Mä teit loota sitten. Tollas loodasit tutkiit laupaa saiestas ja muu loodas ehkä liisaiestas ja teit suona kola tää kun mä näkin. Ei kuule nuun, no. Mistä toi jänte suona te tai tutkii ja musta ei vähän sen onko jylki, nuppe jylkille. Mun en tiedä mä ei tiedä porka, mutta on suona kalalki toimat.
0: Ja jylki pärää.
3: Jylki pärää, niin naa.
0: Tuo ei lähti vittä pirran peilitoppeen.
3: Vittä pirran peilitoppeen.
0: Mä oon ei huat, kun se eikin.
3: Moona ei huapusta, eikö öppänä ikään kuin takkar ihan takkar maalaiskylä. Mä olen ikään nuut häyskis peikki toppen suoi niitti ulmoja. Te iät oppen lomasto kalja äijä.
0: Joo, joo.
3: Ja outakin aina.
0: Joo, joo.
3: Ja ulmoja rauhullis peikki ja ulmoja nukkuta ulläparis. Eikä niin soneet nuut kärputettam.
0: Yeah.
3: Ja lamas nuut viinä sä oot nukko. Täpin, no totta kai, kun tää luuli, että ihan tohnut jingustella. Että ei nyt häyski, kun aivan mahtia touleto.
0: Me just oppeen takkaan jähty, että kalkanut, kun paris pitsit kärvutat tai
3: vii. Ei, kun parkoli takkaan.
0: Joo, joo.
3: Parkoli takkaan. Jää tohnut viina saa kärvutan. Tätä ei pyritä kaiken, kun ahe ulmuli aivan, no. Välppupajallista. Ja täällähän muu toi oli muotista välppu.
0: Joo, joo.
3: Joo.
0: No tämä kun Savoista lähti, tämä on peivi ulmu häinni takarit parkkoit porkako toule iän niite iä tai te mohtaa laita semmoinen souskammuit rähtä te ennikin.
3: Maa.
0: Toitte muotolla te toitte neeski.
3: Kammosit ja neeski nousi kuoha, että kohtuu hetki ja sitten liihet meni ja iä tai
0: ja täällä juongas ja te saittiin mukaan jengä. Ja ikäre parkolla päätsän, te tulla nyt väivää
3: tuolla. Toulle leiko kuusit mun ideest patsete. Kosmos leiko suojinittu per laadus, kun kiinsi kohtiin kerran, että mulla ei karnut. Voi mitä. Ja on myös isoja tilpäisen. Nuppe parkoli, teitte Sventilourista puteesta olkoos.
0: Joo.
3: Mä. Teli valmat vaiheli takkarit, kun kuusa liiputta, niitit poosin ja kuskim ja vuoläit kuskim ja maavit ei puhuta ja sit iiniks väntin opsitin, että patsien. Puhutas mielipinne, kopa. Et jos nyt alkaa istä patsien niitä maiten, puhutas tämä kuusi tekee loulista sondidia maiten, että tuot tietä, että ei melkein nulla.
0: Joo, joo.
3: Ja tuon puhutas sitten.
0: Ja tietää uutta takkar hommat eräs paikit, totta reenaa.
3: Mä ja mun valle hänellä mä lähet, hän on tekkäjä, mä mun tiedä leitti, mutta mankilla myrtsä. Kun mä mielen tänä ikäis turna vettistu, te en ole kuusa. Ja kuusa, kun to piestu ja tjäätsu ja tuppen, kun oli kusseli numma, te säyni lauttaa löydystä.
0: Joo.
3: Te tuolla nuut välillä kirjoittaa. Ja sitten kuitenkin, kun patsien masine, kun laate mielikki, jatta vähän sen navit. En ole kuin toulämiä, vaikka ei mun jätsin kiitä, mutta mun kiitän tuomme toulänaavit, kun tuon puhutin koskesannanne ilmais seini, tjäätsun piestuusta ja ilmastakkaan opsuko.
0: Joo, joo.
3: Kun täällä. Täällä on etsikölle, vaikka mun puttaisat irrottamu, kun kuusalaa, teuvaa, naavit ja totimatte, ja vaan tuolimatte säynniliulosta.
0: Tämä on liikas kummaisessa.
3: Liikas kummaisessa ja jäätsi kolka seinimeltä ja kuusahla jäätsum. Ja totta, minun en tiedä, totta vissi pyrin uuttu.
0: Nää, hieluppu.
3: Hieluppu, nää. Mutta toulia leikalla, kun jäljensä missä lii kyhti kuusi ja käälpeste, kallis tuore parko.
0: Nää.
3: Kun navittain mukaan, että te kallikaisesti, no totta kalli häyski, olisi läälusta suenit. Kimtsen puhelusta on joikuisen jo neukin. Ja sitten nuppeli paitsi, no totta oli puteesta naavit ja sitten patsee kuusit. No, että tupään puhelta. Tietysti onko sille utsaa jäätsi. Welcome jäätsi, vetsi. Te kelteli nuutsuti jää, mutta te saitiin just ja kohtui kelläkin. Kohtui kelläkin. Totta oli takana kuin vyöimi ajattelu oikein, että juu.
0: Joo.
3: Just, että nah. Ettei hierrum, tiennut. Mä, toi jasikas, jasikin puhutaan tupään. Mä muuta muoralla vääni. Valkan muorit vitsi tiillä, kun pelkkunla muora. Päälti ääksy ja juola. Sitten pelhuin. Mä, te soolen ja tupään. Ja oli outtu takkaan lihelän parkoit.
0: Joo, ettei
3: hier poutsikan toi.
0: Joo.
3: Mut täällä. Tuo tietoa konehkolaa, tietoa masine. Te nuora jyyti skoulu, jotta ilmes aue ohtamaan, oskalka uusit ja uusit vättä. Ja tuo tietoa konehkin ja komerta ja erteen väipi, iipäsä lihaa ja ilä asto, etes juikas minä ei ole.
0: Joo.
3: Että näyttää.
0: No, täällä ei ikään hirmas jo tahaa. Lihatan vyövyhteihin pajekieltä, mutta mä juolkin. Mä toivotan, että juolkin tälleen.
3: Juolkin tämän kanssa meitä, kun voiko potsuliitoppen pesitjoon on kiittää. Ääältu lepsikeistä, ei muita kuin vetsillä katsilta välppä, potsu kuljetoppen vaatas ja late. Juolkin meitä ei voimistu.
0: Joo.
3: Tää liila, että kun alkaa kävelylle vilkit ehdistä, eihän tota takkaa kuin tou.
0: No mun ketsin, että tunhan se ämähän te elää kävelyllä, kun tuossa leikii taas suäpi. Lähes tuntaan uusia suäpikin vetsin vältä.
3: Mun osti mut ja mättä, mun kässin sopikin vetsin, että sopii takaisin. Tot vältä ja kun elte pois, että toi sopikin, kun ei totta nuut helppo. Jännit tuonut ja vätsä ja katsot, ettei tuu jäävä.
0: Joo, että ei lähtäkään vantulaisi.
3: Vantulaisi. Mutta kun onko vätsillä, vantuli vätsillä ja ettei on luovassa, että ei mahtunut, että en ole perempiä vätsillä. Vaan sopittaa, jos vain pilkkiä en ole sopittaa.
0: Joo. Mutta sitten kuitenkin osti, että se oppii.
3: Osti, mutta puolellaan urheasti, en tiedä.
0: Mahtun kiivaitsi tuu houkata, että on osti se oppii. Me ei mahtun hoksei.
3: No mun hoksei en toinko. Kun mun jälkän löykkitin. Pistik löykkitin jälkän, että jälkin tarvani ja sitten trottien jälkän vonnaliitot iitä ja jälkin ja sitten vala astakkuli tuonut verpulkitot jälkin ja poutsikin ja iitä lumpioneet, että millä vaat semmille sellaista. Mm. ihan polo ja poutsikin ja tyllikin ja puetsin on jälkeen ja natastko parhaan niitä nopeakertaa. Ja mä mun tuit soopi tosti mit iitästi niin kuussan päässä, kun liuuttunut kun iitä ja nuppi jylki meitä päivä tuosta. Viin takkaan pari säkkoa mun lammut, kuitenkin pari sopua neutti mien vetsikin appi.
4: No tu tuohan kalla nu tunta ikkää syöpi, että on heillä, mä kentä kärre paris ähu syöpi.
3: Jäällä paris ähu, mutta vai juoro nurvesta.
4: No ja sä tietenkin tuossa parani toppen...
3: Kaussi siis parani.
4: Toppen almu, kun tipsi on käyttää.
3: Toppen parani.
4: Joo, tun osko eena täkkär almu tipsi on puhuvitko tai taan äikkäitten talkkasi.
3: No talkkasi, kun mun osko jutiin niin kollekin, nukko poutsiskat, nukko olmosi is poutsiskat. Ja sattale nuutit tähtili murtum, tei sai estäsli lodusist, tei ihan tot lettäs pyrettum. Ton kalka tipsi on eresnäl. Ketadadla, ton kalka mätti ketadadla.
4: Nää ja laa.
3: Sajasas. Ja to jente suona kolate, to taituu kalka mätti sajasas pii. Tousetti multsa sai estäs. To ton mun kalka mätti. Tiedä sajaisessa ja tiedäkään ei kun tuota.
4: Tällä kun tulee nuorra, te leijuu teikka tuu äähu ja eeni äikin, te lau anarasen lomaista kärrehen ulmuukkeella tipsion nuuppit, kärrehen tuähtäre.
3: No tuolle liitakaare, mun muistaan, kun ettiit, ai muistrit, tuosta jietä jätkällä.
4: Mä ette tälle liikon jätkällä.
3: No totta sajaisessa.
4: Joo, joo.
3: Te motto mä kulilla maastikka äijiet on piisajasas.
4: Joo.
3: Joo. Toulle liitakare ähu ja äijiet nukku jossain estus. Totta, mili. Oosit nukku iita tei, kieta tei. Mili
4: ja toi traasit nurri luettus ja.
3: Mä.
4: Lavihutun nurri.
3: No mun kallin tei traasit nurrunut. Ja mun. Ja mun kotmien tuttu. Musta ilä tot räsituttumista.
4: Joo.
3: Tei mun jälkeen teit. Mirheit nurrat.
4: Nää olitte te vaikka
3: Mirkka. Mä kun tuolla ennu Mirkali.
4: Joo.
3: Mut mun muistan ton, kun mun tommoni utsini eitisliin ja etsi kuulikin kaupan nelimän ja no mun vuortin ja kun eit poitit ja mun et täällä etsi horku puhataan vaikka veiju vasta. Moni kun vaatsin ja vuortan ja orostalla ja etsi vaan puhataan ja moni nukkuaa sitten. Leitakaan juubus vaan leitakaan oikein kirkeästi jäätse vaan juubus tai toko tjokkaasti. Tai mun valtin ja alkin ulos tuommas kukaa tuli. Ilmais vaan kukkaa äävänä, mutta kuitenkin tuli leitut ulos tuommas. Mun valtin no kukaa ja tuon nuupu jäämi ja suoskelin te oikein. Mun alkin tuolla aika, että voivit juurtunut. Ei mun alkin juuri nuutit aivan ja mun et mii taati, mun erivin taati Mirkka. Tai juuvit ja jääsi, mun jääsi kämmiräin jäämi ja juuvit tuon jääsi ja kurlajien juttukan ja juuhin mun maa, kun putestin jälmän ja juuhin tuon jääsi ja vaartan, kun ei sitä. Mä no, kuitti, kun voin tommittaa vetsit, otin paikan ja äänen saarnun maht mun maita mun porkin. En oli takkaan tuohta, että oli justin patsemista puhuttiin, että porosmieli juutin, mutta en ollut, kun oli ei porosmieli oikein jälkis, mutta kuitenkin. Porosmieli nuuten noin juuttiin mun juuhin ja sitten uikui suoramasta juttui. Ja muuaksi. Ja tuomme te porkite mun jälkeen.

0: Yleensä mi.
1: Joku päivi, täpä Yleisäämi ohjeva studios. Ja on alia, koska pohkuu porkemaan ohjelmaa päivi. Ja on alia ohjevas oppatelki ja fertu ja iljakal orvan täikuvlujen mun mielestä kostia. Ja tämän saattaisi me kuulla, että odasi pel neljäike ja pel viideike. Ja täthän lää Yleisäämi tiervasaatta. Mi pistää viideratsai. Ja tän sata kultalet aalo maano päivältään on näpäivä mangia. Mutta taas voista sen kuulla täällä Emma Elianne, sielu suola. Kans tämän mahkuu.

Sielu suolapiirto laulujen Emma Elianne. Ja taas on oma nohta sitaata. Täällä kun mulla on pooraan ja smehtan, että täällä muun muassa älkää orrat, ote äsitkal ornasjuvet. Täällä ei sitaata muumeni on, näitä ei muumen äitse. Ja tiekalla nupuere, verta lokka nupeasti, nupakärvel. Täällä kun mulla on pooraan ja smehtan, että täällä muun muassa älkää orrat, ote äsitkal ornasjuvet. Ja muumeni on hallemus joulukkeen 50 vuotta ja filosofia ja opausat ja muu meni ihan jorkaluvun sämekiilin maita ja täällä on mustuva täällä tjoktsamanos oda raituuden muu meni on sämekiilin, mutta tämän äsipiirillä mi kuulla tämän saattais vähätään mongelempos ja muu menet hän lakkeer erinomais täällä nuo mä näitä tarkoittuvan filmaat ja näin ja mankkaat olis olemokke kehtset. Ja teidän ootte kehtset maittaa tokkeera kielaa. Lohkamme säämme kielaa, härjehollamme säämme kielaa, syömmellä tjakkeke, häljeh vahpa säämme kielaa. Ja maittaa ei muhtiin oloko riikalla tjai teidän. Tuot jäi vien ofta olemaan, se on lei Italias eere. Ja tälle älkään säämme kielaa. Tai vahpas muu vaan säämme kieli. Eli käyvän muhtiin kaitos kursa maittain säämme kielas ja kato mähti vähän haalla säämme kielä lohkat ja no pärpeä ei viimii kullo ja tämän lakkain, mutta se oli välillä muuta, koska oli säämme kielä vahpa ja häli ja vahpa aina loosi ja se on meillä loo, että se on mielas ohtsa takia säämme kielä filmmai, mä en hallo johtaa. Mento johtilet ja moi tai säämme kielä musiikka, se on läpi kultalet. Ja toki on musiikka, mossa kaunu, moi tai sääni, nehtäis, moi sähtää juovuut. Mutta nuo toitsen tai muu meni piirillä, kuulla tämän saattais vel mongelempas. Ja täällä ollaan, mitä mä oon nämä fartaan vohkuuloppa kuului, ei ole koska vohkuu, ja ei ole vessarka, ja täällä ei ole koska vohkuu, ja Orpi Lemaskal vielä vollis ja täitä lahan puähtämäntä muhtiin. Näin teitä tälkeessä on tälkeä tietää, että sitä on vohkuu pohtuskuulun näillä kalli Orpi kalkasilja, mutta onpa täälläkin orla lämen kuitenkin. Mutta Orpi lämen täällä vähän on tuolla minun pottu. Tässä olisi jo varmaan voi älkeet. Mutta tuon Orpi Lemaskalja tuonne Ikte fiinen toppe johka kättäis vatsas ja me musta ei vähän märvi faarus jolta se mun tässä on passi toppe ja chok tolla, mutta ei mun tällä kuitenkin oo vähälkin seemioide tai jätän mentä seunjalla, mutta vielä vettän verte peggalin, verte peggana ei mun vissan tällä, mutta känske oo, ne verte oo ne iskat oda vartaan. Ja kun on orvään ollut tämän käsenä, tuolla varmaan potsoilla muita, kenellä pohtsana, siinä varmaan liikkuu, että olisiko ammalt kebbarattelut sattet äänekolla orvi. Mutta tuolla muita ei ole vaan tulvista, no ei ole vielä tulvista täällä, että ei muistella, ja tällä ei tätä välillä sakkalla, että nämä kuhkeaa pistä tulvista taanoja. Ja tämän käsin ilmaiskalla mento mänkinnu, mento tsuhkiikaal. Ja tsehtsihan ladoppee. No mun löymän tää muuttuisi eikä tsoktsa. Ja teillä mankaa hierääkkelä vielä. Tää ladoppu eräikin voidaan kiffinä vaatsasemmin miehtsisko tsoktsa lohkana ja älkäs syökkä lostaa fiisko. Että la, ne on saanut suomea vaatsasemmin miehtsis. Mutta täällä mun on tämän verran fiinaan tuossa, että katsopä kummesta on vielä fertiällä juodikiskolla kuitenkin. Joskaasti ja unna aatsaa kelaa tappe tulvis ja tuonne. No, mutta mihän vuorti just taas puhutaan ne tälkiin ja ollaan ja mennyt. Mutta taas sä kuulla täällä Nils Lars Beira, Aslak Nils Anders.

Niin slars ei ole idea. Ja eskätä autolla muistella, että finne niitä tapetti aina kertaa svatsossa mennä. Innan kun mun tjoktolen tässä muhtii näikkiä maina. Kuulen kal matear kulluiko luostan juihkiljako. Takko puhta ja kal vähän muhti. Kal poivakka muhti smielako. Kuulenko. Inka lu aina koko juihkiä mun stöörlalla. Mutta kulluja naudat. Pulsetti joko. Johonkin röftä luottajana. Otta kal toppi jälleen latienuus ja tarko jouvas la saakana muitten takia roodas oppe NRK Sämmichalla tosko toppila general iskus toppe ältää jouvas tolle tsegkimen tohko täällä tonne puodu pukkeluossa vääräs na te uska täällä ilja pukkeluossa toppe joudus mutta sillä iskamen täällä otte muodottu äimäällä rahkanemmen pähtäkäsen vääräs otte aikot olemalla kai. Täältä tuolla tuodaan iskaminen, että pisset, fitne. Oppan tuonne pukkeluosa loktanemessa tuohon älttää johonkin. Ja tietysti ollaan, no siis laadustuilla voi erittäin muista tuossa otteita loktana, mutta tietystikinhan tuon itseä puhuttaa, että me ollaan pukkeluossa johonkin puhuttakin. Siellä on tuon aina eskatelle, kun kessiilaa puhuttakin se puhuttaa ja älkää tuohon äikin. Mutta tässä kuulla täällä Maarit Elisabeth Eira.

Olmai vuoda piirra lavluidee Marit Elisabeth Eira. Ja oiske muiten, että kehtsin topes NRK säämiin nähtä siittyen, että käynen takia roodessa, mille justa keska holmustuvana, kun eskäät on Kolumbia jännätuorkeastossa, mille ei mannaa vuokkosta petat. Tämä oli Isoras Tuerla Korra ja Olomolle ja man Isoras Oulu ja puolta infrastruktuuria ja puolta pillasjuvan pedagannan näitä, että kolumbialais maailmatoutuus artista Shakira, mä oon tämän jo tiihtet toudet takia, että jo musiikkakultali, nämä miettää mäilme, ja se oli mei kolleen tappe vuohäluvun kuovlu, ei just rohtu rihkaa sitä vuosarka, ja tathan iana tuorkeastus vuohälutti viesu ja infrastruktuura koordase, ja tämän kolleen mei oktavuodessa lohpiti Shakira, skubla ja universiteetta huksejuva odaset. Ja suuskal orla jämän ruuhtavallis, että ei mitään käfäs niisulla saan. Ja Shakira kollei skubla ja kuimus Kolumbia Chocoprovinssa vaivakauppois. Tien kuovluus ja kiitten suuli njäljelus skubla ja manka chuori le kartan kill manka chuori le kartan killät ja se on lohkes se on la fuolas kos kubla ei täitte hukse ju oda se ko hähtätilliin ohka ja nää se on muista eli journalista ei tarta mangia kos on le kollenan tien kuollus ja se on lohka vel ohte ju ehkä päive ko määnä ei pääsä skubli le päivi kos manahi puhte äike ja tiekalla tuottaja tiekallinen on tiekallinen tämän, mä en me odotasi sierpistä kärpuerre odotas. Ja tiedänhan lakka he mankat, mä en me toivotus artista hierääkkä kerralla, kenellä on miljardia ja ruuhta, vaikka mä oon olluna. Si porke huolua kärpuuri, puuri touvisken, kärruuta tohko kosa tarpasuva. Mutta täällä kuulla taas Skaid ja Silt. Ja forka peilihän minä mä näkee. Odasi kuului ja odassa läppiä neljäike. Ja Teemuhan puhutaan täällä just, kun ehkä loppui siellä kolma. Tai loiväille päin neljä. Nuo loi minun käsin odassa. Mutta taas täällä Skaid ja Silt.

Tuon vertekin, että taas avisa on näpäivän Lapin kanssa ohteita, tjällä ohteita, eli hotti, hotti sähtää loktane täältään, tjouf tjäike, tuo niin kuin tuon virikkailla, no fuenes tjätsetillinen, ja no, mun ei täällä tiemättä tuon perapuutsileket, mutta ollaan kuitenkin, että tuossa jo hallon äänekä täällä ohte eläyni hotti loktana, ja mä ei täällä norkapäältä kuullon tuohon pensen ja puoltaan mun shotti, loktane täällä tjoftsäike ja hiljentuissa meidän unnäämme loktana, mutta on monia teitä, että onhan tehty, jos katsolle otan äikin puolta. Kohta jo minun uppäistus tähpäätty vuoteen. Ja tuon takär uudessa taas luovan yleensä mi yleensä mi tjallain souta siittuus ottee olmäin vatsi korra sahkui puolesta suunna laasat suuhkemessa. Olen minä kertomaksi sahkui kärsyä puolesta suunnan laasat suuhkemes. Vielä johkaisas olen minä pelkästään kirkki puolesta suunnan ofta lääsi ja taht seuhkani. Siis ja nuorta Finnmarko diggekotti SS kuhtima meiltä. Oda laasa pitchan määrsi kolme syödä käftsiloi kvekte tuuhaa rumnu. Nuo kolma loi vihta tuuhaa euro. Ja on mäi paskui keitkin maita ei manka iera lääsi, mutta tätä hei tseuhkanan. Ja on mäi tseuhki maita ei kärsin jalkaa rätsestä asumdas manka parkeeren pihja laasai. Ootte, just tässä kokoisin moinnu nuon jurtasena, kokoisin vuodekin täältä laasai pitsät. Lassa olemään, toppeko tiine kustu. Kolmolle vihta tuuhan euro, mä siitä ottaa lasa tivuun. Otta dien lakkai. Mutta täällä forka, missä olta saat, ton outal kuulla vielä John Henrik Mienna, muun lentu vähki. Ja oltaisin mangiami jätki, vuotten tässä tervä saattaa, toko viitaratsai. Mutta täällä vuosten John Henrik Mienna ja Tammangia täällä on odotusat.

0: Ja Tiimula täällä päällä jäljää täällä Yle Oudassa säämispörpäivi. Samekielai kaittusopatusa ahpii mieri vurtojuvalassani jopa kolmatsette ahpäi, just ahtjasi pissava suhta väme jähke sametikkis. Sametikkis ja otsia kieltas lämmas joudus kaittusopatus projekta kuekte tuha käytsemno rääjäs, mutta todas ilja velke fasta ruhta väme. Pissovas ruhta väemästä Radadallan ärhierä, messä manos opatus- ja kulttuuriministeriä virkekotteen. Opatusas taadas mahtimalle käypidamme saamii tuottavuutta ja sovadan komissiona raportas. Täällä sun liikoehtelee 4% puhua ähpinkin lohke Suomessa mekela otsot opatusa kaittusin. Ien aloitte piuttu loovi vuotin äläkä pähte vuessarka. Vuotojuvon loovi mieri ilja vel tiedus. Miehti radetus merostalla mieri lottii fuedo kolmatsia lohkamii, linjalohkamii ja ministeriä attan piutoaikii vuodul. Lohkamii pohtosa tämän jäis tjääti hatta Lappis pohjeraien aloittii mierillä kähpänän paitse tjuftsäi. Muumen väkki neljä ja mangimuspattila täällä duppe juvon kolmasa mekilli. Oda uosit almustuvet tjaktsamano tjihtsepäive Yle Areenas. Talleta hoinokot maittai Yle TV koekte kanalas unna junna programma pähkis. Määnä hoktan vänhemittise kuin pesse aini muumen väkki oda osi ottal kihtii sämemusea siittas mannan lavartaa. Yle läidi otsparku sijati siitja festivaalain pohkaita raavas outa tjäjätusa, kos tjäjätu vui okta uossi kuudeje kiilii, tavvisame anaras ja nörtalas kiilii. Tavvisame kella muumesta alu jätnän jeftara ailu vallemelas lei kieltolas aini mu oloma vältevuesta oda uosi.
1: Tehän tähän just tällä ja puhuu keltolla mos vuosi just tämän kun vuestas kerte nuo aina että mä olen mohtan välte vuesta ja tiedän että kaltas saattaa puhere toutu atsipas toutu että kaltas mä näet selkäsi liikkuja ja vanhemmat jos mä ajatte just tätä puhuus ja tästä kasko hetken ja tiedän että tuota ei nuo eellelas melte te tahleet joske linkki vaimo.
0: Kiitsä olla muitoutu ja loa ässisäänet yleisämi nähtä siittus. Ja muita lafen lohpia, että saadekille kieltataalu ja kirjaraat, jossa tiivotan parkku maangonit. Sivan lafenjat otti faalalta piutais. Keltakerka jo oktii välje tiivotan fitnotaan muhtotasta, kui vaitta markan toimus tullui. Oda arvostallamme melte kirjaraat jo kärväs muuvasi tjaktsa kuekteli tjietsa ja kieltaa tallufas kessi kuekteli käftsi. Tiivotan parkku kalkeälläkin kirjaraat siis jo manna. Kiitä. Ja täällä joo, tässä ja taitoimat Susanna Kutti.

Eikä, Lady Air ja Goroso. Ja nuo miuotasi on kuulemme, kenna muumme väikkiillä täällä on mustuvaa. Mongi mus ja niin

jääd patsi talle tuppe juvan tälles kolma sämekiili. Ja vuosi almustuvet tjoktsamanu tjihtse päiväräis Yle Areenas. Ja talle tohoinu maittai TV, Yle TV 6. Unna junna programma päihkis. Ja toppehan leimin toimme häitsi maitit suovomentan unna tänne Oura Chajahusa. Ikte doppe, tai antaisi ikte, mutta lavartaa doppe on ääris. Ja kuulotaan saattaa sitä forkapeliä juurtaa ja toptui toppe. Ja kuulla maittain mangeles, maittain mua muumen väkkiä tää kevattuvo kiela vahpami. Ja maittain olles olomohte muodot. Mokka, ootte siitä, että ne häyhkiin tämän muumeni. Katoin, hän lapuille kiela ja Pöyrä saamme kielain muutujia ja muutujia heillä muu meni filosofia. Älki vahva ja älki liikotas ja mankalahka ei ole. Te houta chajahus, millä ei ole nähdessä nää. Mä nähän kielet, että tuossa kielet, että puhutaan kehtiä tuon puestamusuosiin. Hirma huolu liikon taas. Muutamia kuulla täällä vuestanaan Hanna Nutti. You will miss me.

0: You will miss me, lauluidi ja Hanna Nutti. Ja manna matstako oona ripuette mannaan vohkolo. Piveähä säikäin. Muumme väki oda oosi tjäi, et se obdarkihti Säämin museo siitas lavarta. Puhkaita rovas outa tjäjähusas tjäi huvui okta uossi kuudelle suoma päälle säämekielas. Säämekieli, tauvi säämi oonaaris ja nuorta, nuortalaiskieli. Tävi, tauvi sääni manne sekalasi. Tauvi säämekielä muumestallu jännän eftär kella mestir ja jorka läitsi ailu valle mielas lii keltolas väini. Mo olmo välte programma vuestä. Suvain muu liikkiiko määnä elle melte ja puovustetse.
1: No kaltahti josta horroi jännän eftärin ja kellamestirin ja jorkaletsin. En tälle ehkä mun kehtsin tämän jorkaletsin jaamme, jonka tahan tälle postuoreemassa parkulas, mutta kahan tälle ei tiedä. Tihtolahkai vähäl ei mooraskeo täällä tiiviä, että tehdään ihan nuo mangimussesonga, mutta tahlafas illua, että täällä olemme pese vainihta. Ja tioskelle ei suomea vainihtan puhkoolma kiili, että onnima, että tämän anaraskielä ja nörtalaskielä versuun näitä enää, että piesai taimai pääsi hitti semmästä. Mun mielestä leikalla huipuerre puorihta episoda ja puures, mitä liikkostuvan ja lei maitte suomea kuulla ja vaini muu määnä vältettä vuodesta, että katsottu puolustetsi ja siis lei suomea selkäsi.
2: Mille ei kella parkinta väntässä mun säästä jorkalet tai muumi?
1: No tahla varra, no taas oli nuo manka muttu, mutta varra tahla taas postuoremus parkuille. Tässä lähti heiveri tai nuo tai jorkalus, aiko ton jorkalat on, jos ton tavallaan se jorkalat, on se jorkala. Mutta tällä kun on ferti heiveri tai justa tohko tai karakterain jäänmiitte nuo, että himana vehe ja paatseli ja mento ton Iemanna mento äneahtsan. Tiedän, että tämä jäljämyys se liikkaa, jos se vaikka toppii kullosi mihinkin. Tahle just tahti ritmapiitsan tiedän, että ja tietysti just tahti, kun jänkaskelas jorkalla tai jänkaskelas sääni on tavallaan se hui olu unnen stavalla, kun säämenkielas te tahle jahti muodon atsottan semma jurtaa tasa vanehis tuon replikki tsaakka, että tahti oli varra enemmän sastelin.
2: No jätnä parkin, kun on ees jorkalle, ettei te leijö älki altse heivet.
1: No tietysti tämän lahkahan tälle jälkeen, joka tämän tovtai tälle nuuvuudolla tämän kiehtäjallossa, että tämän näkyy ihan tälle, että kun tehtäätte parkeaa puoriparkkuun tämän ja jorkalusain, te tälle tähti jännän äktin laitus se hui jälkeen tälle, kun tuon pääsät. Mehän nuo kärves päytäi, tien lahkai.
2: Te mielen tämän jännän parkista tälle, kun tuon leitsi jännän parkin tietysti, mielen jähtu rolla jäsiltä.
1: No mulle se muumenstallu taas no, että mulle se on tämän Valtorolla spessen lafel tämän jäljäkki paajiteta. Leikalli teos kelttolas ja ääne musle se teos replikka, mutta mä ettei tahle suomea väinihtä nähti makkerta muumenstallu lähti. Tihto lahkaa häntä hiila hirmasi taas shantan karakteran, mutta te nähti taas lähtäkkär härväs rolla te nähti taas lähtäkkär viihis kanta tien lahkaa, että taas lähti. Moftiita älke ja tästä mä ettei manna nuo tonttui meiltä tein, että tästä mä ei piähtä sun vajata vasta moftiita tätä lalkkää. Tämä oli älkes rolla.
2: Tuolla olisi tulevassa etsästä rolla jo pessi just oli, että tämän valtorollasta tämän tavisemikilat muumen väkkis.
1: Joo, kai mun etsin tulevassa, mutta tämä oli just mielenkiintoa, jos mä kullahan, että mua Mikkali ja Teemu leikkalas tuotan semmä rolla välttään, että vielä sai kullaa. Vähän nyanssa ja tihtolaan iune ero tai tästä jenäkin vähän me se puu, mutta kalta lei semma muun mielestä lukon mä jäänmi.
2: No tähli outa chajahus ja sitten määnä vänhemmin kuin faarusti. Muuta horroin kultalle, kun määnä tämän puovustetti hui ollu.
1: No kun tiedän, just tälleen ja puu keltolla mä osin just tämän, kun voistas kerti nuo aina, että mä oon olemme tämän välte vuestä ja tiedän, että kalta saattaa puerre toutua, että jipas toutua, että kalta mä näet selkäsi liikkuja ja vänhemmat just mä ajatte just tätä puovuus ja tästä kasko hetken. Ja tiedän, että tuota ei nuo eilen taas meiltä, että tahli tuoske linkki vaimu.
0: Ja muisteli Ailu Valle. Ja tämä mitalla hunna musiikka pottuu ja tiedän, no kättä nuoraat.

0: no käytte nuora leidie ja musiikka poddu. Ja muumen väki neljä ja moni muspatsi leetää tuppe juvan kolme sämekili ja uosi holmustu vähtölle tjoktsemana tjihtse peve yle areenas. Ja mä näin pese vaini muumen väki olta uosi optal kihti säämi musio siitä slavardaa ja yle läi Oftasparkus iahi siitä festivaalan puhkaita rovas outa chajahusa, koska chajahu voi okta vuosi kuulee kiili, tavissamme kiili, onnäräs ja mörtelas kiili. Ja me kuulla täällä vähän ja naja juurta ei tappe.
1: Muoda orui kähtsät, tai olla muumiväkki.
2: No, tähän ei hui suohtas.
1: Meillä ei tästä suohtas.
2: No, kun puhkaan ei nuu suohta saat. Ja siihen ei hui suohta jutskaat.
1: Ja tästä etsi kolmas sämekielä äntiehko lompu.
2: Joo.
1: Joo. Meillä ei tahtu tumelasta käydä kielämään tuon äntieh paremmuset.
2: No tää on vuostemus.
1: Tavisämekielä. Joo. Te meillä ei tappetan tavisämekielä muumista kerta miluu. Pia juurtasi ja tuon kertonut puolusti. Chaima hullu.
2: No, kun puolka ei nuu hassuut.
1: Mie ei ole hassuin äsi tuossa. Sehtä samustas.
2: No, kun puolka ei nuu suohtasa.
1: Ei puolet jo suohtasa. Ja lähden ja puolka kolmään kielään, että jopa suohtasa. Okei. Kalka siitä kärlaasi tai...
2: Toi ei huoi puolje ja... Hajan fina oja se.
1: Olla sitten kähtsä.
2: Joo.
0: Niin ja muisteli Anna-Kaisa Kosonen. Se oli fina mai kähtsä mentei muumeni. Ja se on liikkomen nuo ollut tässä ahte aikuisimman olla se kähtsä tämän seamma. Mutta mikulla mä näin juuri tai tässä mongelissa vielä vähän laasii. Mutta taas Sömkar. Sam Korobuska.

0: Ja nu ska jag locka något att kolla vad jag låser i mig när jag gjorde det här uppe. Och när jag skulle köpa så många fina kärtsementon och jag hos en muomen väck i vuostamus uosis. Ja där mig kolla Leo Aslak Länsman. Men så har jag gjort det här ska. Tai muumeni.
1: Muova orui kähtsä tai olla muumi sämekin lippu. Mitäs lippu erä?
2: Se tippui veteen.
1: Oi alkaa, se ei kähtsä. No, täällä ei suome, Leo. Lekko on outanut aina sämekillä muumi.
2: Joo.
1: Kostunut jo aina TVS vai?
2: Joo.
1: Oin ehkä äppisolla muita oppi kähtsä.
2: Joo.
1: Joo, oin. Okei. Okay. Mä oon hänellä yhtä hirveä muistella, että ei muumia pidä.
2: Ei muuta.
1: Ei muuta? Onko ne sinusta muuten hauskoja?
2: Joo. Kiitta Ylle.
1: Mä annan ton hänellä.
2: Tahle ja Tavita.
1: Ton kähtsä täällä äsken muumi väkkide. Mua vaan orui kähtsä, että ei olla muumia.
2: Et

0: mies leij?
1: Missä on niissä niitä?
0: Oh jää, tiedäkään. No Mikkal, mies suus leijas rolla?
1: Muumistaalu.
0: Ei ole suomea kultelehko, Mikkal leij muumistaalu?
1: Joo.
0: Joo. Mua vasta ova muumiste, aikoko kähtsästä leijas poht TVS?
1: Joo.
2: No, ora lemme ka tudava chamana, tiesa de mumenita, ja da mangi mai kuulemme lei Sofia Morotta ja son le mai ka welle tudava ste de mumenita ja takka mun pätsi da jel tesmilli ahte to opti muitali ahte. Tälle jo asla knansmana lei posse, ta se mosko ko chai cha, sai dokko. Ja kalverte mun ke kähse just tien alla, niin. Niin. Mutta me kuulla farkapeliin muodan muumeni kiva huvo uopahusast ja jaudessa me kiela uopahussi mollaan äyhki ja tien lahkain me kuulla Joni Saijets ja rahalla maakka se onhan uopahaa kaituusin säme kiela. Mutta taas vuosten Katariina Barluk.

Tere, Katariina Barruk, ja muumeni piirrahan lämmö sotne saakka, ja muumeni ihan sähtää kevahti äykiin maittain, ja tiiäppi puhperi äikäkollu, mutta maittain äykiinhalla maittain muumeni, ja namakko kielavahpamii, ja toppe teidän päivyrohtossahan kevahti muumeni, että saatte uhpata täävi ja lähtemiin, ja kerro, nää on myös vuodet tehty lahkai, toppe, Tjöhpäntökär unna filmaistuu

0: кај мој менија мој енчајте мене мо октале да керте мо јуста рејту па там мода и кака мога кака сува е мута дон тон мој менија те саме кел уапа хуста сакер окта вуата да са Јони Сајец хан сонхан уапа хат тан топви саме кела ја мута тик тик тал тони вестен еш муителет косам парка ја мој парка ја ни ан олд скул.
1: No mun oppahan kaittu suo pohjoisvi nostavi sämekkeellä nuu veskeellä nuu nuppin kellanke. Ja jos ketäs laitat kaittu suo pohjoisvi nunaade mun oppahan internetas teamsapokte sämekkeellä tavi sämekkeellä.
0: Joo, no tuon kevattu vuoro muu menattis äykkiin sämekkeluopausassa.
1: Joo, te kevahu voi jo ehkä sämekkeellä pokte man lää tumpe juvon muu menattä. Suoma pelte nade min uppa täggit ies maittaina faarus nade mi kevahtikal jo ehkä jaaji muu meni ton uppa hämäs äyhkin ahti taas taas las toera äyhki rjera sääne raaju rinkko tahtimis ahti tolle sähtä ton vahpi erinomaisesti tolle tai osin main leht puhto vaihti sesongas ja oli kun nuppi sesongas tovi saamme kelas intal muista mutta muhtun sesongain ei leht at suomen kel teasta na de dahla de ko nuppin kellon vahpi te hui vättis tosto suo puhto ei muu meni ko ta koska tovi saamme killi hälle toppe mutta jos ei teasta na de dahla tosto lossa tai ta ja sähtävää, jopa jos muhtumas luntokki taas, että hei, täällä ei nuvetti siihen tämän Sony Anthony Mighty. Mutta kun Fasla ja Takkar versuun on myös lähtöt tefstat suomakilli, näiden posta, nubinkäällä vähpi, näiden suovuhton ja te siemmäs kulla tai vähpessää, niin maille ja uoppahusa oktavuotas uoppahallan, mutta te maittei tuon sähtä ahpahlaasisää niitä maisemmas. Mutta ei ole tuossa tässä ne rattutioske mon oktavuotas. Tahto uoppa tuvo, että takkaro ähpi on kienouto, merkka tihti leää jo tosto valjissa ne rinkko tahto nade simpokte outo, merkka tihti nade sähtämanna jo just tätä isviisto alui taafuus, että no ma kiitä hallataan, että no miit on pihtäs vähän uusis, muu meni uusis lalle ja maassa on outo, merkka tihti kollega muihteli Jana Raskella päältä ja Ieskelan tohkan ton sun lisäämä muhto tahto kun muu meni stallu tjällä reive nade te voisitten kolkkai ja rahalla, että no kiesat tällä tjallan ja miehleinen reive siis tullut, mutta te luopas maittei Ies häri hallat reive tjällima, että tahla hui äfkanoskal.
0: Joo, no tätä kun mun vielä tätä vahvi hietsä kevättä, hetsä, no opavuussa olkopeltä tai kehtsä katsottiin muu menet.
1: No tässä alkaa, että joskin vättis väsitti just, että mä en vahvi hietsä friaikis tohke, mutta mä ihan kall avtsuhi nuu vahvotiin mui äikke, kun mä ettei tästä, tai fulla heikkiit, mä näin fulla heikkiit, no mi sät, mä ettei tiedu, että ja vanhemmia ehkä ei oktavuotas, no vähän kähtsälit avtsui, että toppe kauno muumena herki erhierana tavisäämäkin limailla tästä no tahla vähkin tosta tai vähpitte ja tuolla tekoton säämäkiela uohpama maittai automerkiksi just kässeluomu manga no missä on ei uohpaus älkänä mä kallette kiehleät astu heikkis kiesikki arkan kehtosta ja muutu juoppa halla. Mutta outel kiehtelu on mun ei naana avtsu spuokka, ettei ette. Et sano, pitää olla fitness maittain, että kehtosta en automerkisesti muu meni. Mutta maittain iärää sämekelle siis tuolla.
0: Joo, kun te muu meni, että hän ei päälle tuossa filma, millä eikä kolluun, mutta oli hirma äfkäläis kiela päälle. Ja maittain siinä muu meni filosofiaa jälkeen. Erinomais.
1: No joo, siis tähän te on tänä kiellä vahpama taafuus, näitä kun mun naamuhti on säännerikko, tämä on muuttu tänä, mä muu meniinhan sähtä vahpa Oulu, nuuhan tässä muhtin slogan täyttiin leä, ja vaikka laive tuottaa, että tuosta Tuve Janssonhan kallalemaan sen tjähpi tolle tolena, että näitä ei challi nuo, että suhteet olemo vaimui peruskehtä leitti, että täällä männä tai rävesolmos, mutta puhuu ohka saa, että nää ei edes muista männän kokehtsen, mutta mä itse tämän rävesolmosin kokehtsen tai vähän odlatsolmiin, järalansolmiin tai näitä vettämäkalle, että tai näin huijouluta kärpuerre. Siis tuolut, outa merkka tehti vaikkapa aina mehtunneita, no mä taas saakka, no kipsi tämmöis, että nuppi jäyhkä uola, josta on taas perustuvo ja tien lahkaina. Täällä hui puori ellin rava maittai muumeniin opalohkai.
0: Joo, no ja jos minä tehtoon tekee tämän muumenien keston no leikko hänen musta.
1: No, niin, mutta teille muun mielestä alluhalla tiuske musta, ja tiuske, no, tuon, muun mielestä allu mulla on, ja te maittai tästä suus kihparat tiuske puhka, mutta ollessa muun mielestä väkki veahka, hän leätä kärästä, sähtä chuobu, tai hui puri mieleen.
0: Joo, ja tuolla vennuo kähpäillä kärä, somässä äsittät.
1: Joo, no kähpä hankalla, mutta ei tietysti mun naamuhinkin, ei puoslakkalla nuo kähpä äsi, että katsotaan, tuli Jansson mähti huipuureista chilikkeistä illima, vättiski mohki ja vättiski äsi, tai muu meni poktena, sähtä alos mehta, että mä saatat metafora Lea Aalon Tuve Janssonista, että muu meni on opalohkai.
0: Joo, mutta kiihtuu Joni Tuunja ja Savan Tuunja puoli päivä jatkaa.
1: Kiihtuu Savan Tuunja ja puhkultele sitä maita.
0: Ne muisteli Joni Saijets. Ja nuo kuulemme muumessa muumen on sähteä kevättä vaikkea maassa. Nuo kiela ohkella ohpamistolla välillä puolelle porkopierkkaas ja mankkas kehtsetään syömällä tsekkeitä kehtsetään muumeniitän. Voi kuulla saamen kielä ja mä muhtimatan tiuskeja. Ihan siis on tarkoitus tohtaa vahvata saamen kielä, mutta kehtsen lusta tihti saamen kieli, onko tässä on oma kielä teaksta. Ja tuon mihin tässä vähän opetus kuului täällä Ailo ja Elina Iäs. Voi jättää.

Ja äsken kuulemme ton Joni Saijets muisteli tuon tei muu meni piirre muodon sähtää kevättä säämekel uahpaamiin ja nää itse uske pääset on, mutta lomakkaan oktaparkokalla puhutasmiin ja vääkkätär on ja toi jokia kähtsöönä patsata säämekielä ja toi on lopu rikkiistä säämekielä maittaa ja siellä mä oon kai järäi vuojiin kiela uahpa ja nalle on muistan tälle toi äiki, kun vulle vuojaus äiki on mustuva säämekielinä. Mun äsken toi äiki matta suomasta, että oktaa vähpäs piiraas, siitä se muuttiin säämekielas ja muutujen säämekin kulttuura vahpa ja järähalle muussa ollut. Ja mun tietysti muistelut, että pohjaan me mainasin ja äsken takia. Ja toi äiki äiki on mustuva to, vulle vuojaus ja ja täällä on rauvaa saadaan tinkui tämän piirrasiin tämän vulle vuoden saada pohdi vasta musta nummiirreistä. Ja tätä on lohkeeton tietysti ja muhtimatta ei mä näinkä. Ja ettei ole säädettä, mutta tässä ei kuitenkin kiske lohkaa. Ja näin tietysti ollut lohkantoi, mutta täällä on pitse raatsui tämän vulle vuoden, joka skähpi todennäköisesti, että se pohtaan ja vähän kiehtsaan. Ja jälle monne äikki ja häikki, että tuo manka jo tässä ja rouvaa rinkin muun ja lova, että siis mulle vuoja ja täppä viisot raadusta häliyksikkodaan taas. Nämä muun tiedusotte näin tiedusken mun häliään ja näinhän mun onpa jähkään sen tämän muun ja skenke, mutta nuu on pasta pahka poli vohkuu käsin ja pohtaa viisot mulle vuodessa, mä ollaan olmustuva ja kai mulle on muuttanut ja tuolla musta pelassa skääpäs raajuus, että toi ei ole lempe, kun osa ei ole just mä näitä ja pohkaita lohkaan, että sai kuin lohkaa, että olikaa välti hohta on häviltä ja lohkat on rääfisi, joka pohjaihin ja palkkuut on muuttua tieno kiertaa varruassa ja mulla meni esimoi muhtimen tälle lohka valtaan ostatopea lovaan ja tuolla oli ehkä härväitot säme kielna mitä tankke mulle vuojaisiskelle ja on kyllä vähän saavana, että halkaisi joita se holmustuva säme kieli, mutta niin teidän älkeä on. Mutta tiellä ja oktalla maita ei kiela vahpammin millä puerena ja näkirtsit just tuossa kaunoita kirjivelt. No mun tälle Amerikki färliä nuorilaina, munhan Finchen kirjan raajuus otsiovas. Mä näin kirtsi. Ja takia mä näin kirtsi, musta jo kasehta faarvus. Ja mun kultalin toi kasehta ja nukka mä näin kirtsi, mä olen jankas kiinni tietysti. Ja kultalin toi kasehta ja sänne kirjii kieltaas kehtsön ja studeerin viisa miettää pelohka ja tokka pätsi vai muistan velkä muhtiin mainasi ja peankaskeli satan muistele velkä pätsi numiili. Kato miljoon kertaa lohkentai, mutta taas kuulla viltaas ja raafi.

Ja Timo tsäkehti justa, kun ektelot minun potsella snälle, nuo loiväille piel vihta ja piel viideikähän mi kuulla tässä odasi ylösäämis. Ja eske outalas mu fiinen piäi vihtupe, kiilis vähä käyhpiske fiinalen tappe podi okta olmus, kun pohtan käyhpiis orkos, tappe podi okta olmus mun ja muihtale, että ot se on häliyksi saavat, kuulla, se on häliyksi kuulla, ofta musiikka pihtää. Radio Sämi radiossa tällä Sämi kellaa ja muistelijan nooma ja Mia Laaja ja mun teuslohpien otte munhan tsojahtan ja Tanja tohti tsojahtan tälle tämän saadaan moni mus pihtään tälle justa outal viira otte ton kokultala tämän tämän teetä otte tuu pihtää puhta tuossa moni mus pihtään tälle tolle nufin ja pihtään mun juurtasin tenkuetan kal moni mudsan ja muuto tän saattais mi kuulla vel odesi monga kahtsa vel tälki mole ennustuvan o näe ihtä päiväi mutta tän mi monna kukkis läfki on tohko odesi kuulu ja täällä voisten kabba ja hiejaat.

Ja teikka ylösäämi studio ihan sähtää säätte tiedu WhatsAppi pokte. Justa minun järjältä tai kommenter häliä mainnuun välttä oktavuoda WhatsAppi pokte olla älekki. Oti ilja tarpas välttä kähtä vihkaa toppe ja ohtsa, koska toimähäisi vihkaa tommoon istuun sähtää muistelle. WhatsAppi pokte olla älekki. Säätte perä tiedu numille 040 okta oftsi 0 oftsi okta 4 siis 040 okta oftsi 0 oftsi okta 4 muuto tälle ja mis aipa tästään odas vuoruus ton outalaiskullat Ellen Kristiina Utsi ja odasin mangia mikä tsa vähä tälkki mokkerla ja vähä tien jätään kuplaste vältäs ja muuto tällä vuosten Ellen Kristiina Utsi ja Okteek Väsne.

0: Ja tää vel peal viita yle oodossa säämispörri päivi. Alkahtaan ja sammekin lai kaittu suopatu saa ähpii mieri vuorta juvalassani jopa kolmat sähtäy ähpää just at aatsesi pissovas ruhtadämme jähke sammetikkis. Sametikkis ja otsia kieltas lämmas joudus kaittu suopatus projekta ja jikuekte tuhä käytsemmin rajas, mutta ta silja velke vasta ruhtadämme. Pissova suhtadämmesla rädädallan ärhierä messemanos uopatus ja kulttuuriministeriä virkekottiin. Uopatus saas täädäs mahtimalla käypidämmäi säämii tuotta vuotta ja suovatan komisunnan raportas. Täällä sulli kuektele 4% puhu ähpiinkin lohke Suomassa mekela otsot uopatusa kaittusin. Muomen väkki 4 ja mangimuspattila väl duppe juvon 3 sämikilli. Olla vuosit almustuve tjaktsamano tjihtse päive Yle Areenas. Talleta hoinokohte maittai Yle TV koekte kanalas unna junna programma pähkis. Mä nähoktan vänhemiitse kuin pese aini muomen väki olla osi optal kihtii samme musea seittas mannan lavartaan. Yle läidi otsparkkusijat ja sitja festivaalain puhkaita raavas outa tjajatusa, kos tjajatu voi okta uossi tavvisämekilli, okta uossi anarskilli ja okta uossi mai nörtaloskilli. Tavvisämekilla muomesta alu jätna neftarailu vallemelasta ei keltolla suainimo olema välteuestä olla osi.
1: Tehän tähän just tällä ja puhuu keltolla myös vuosi just tämän kuin vuestas kerte nuo aina, että minua olen mohtan välte vuestaa ja tiedän, että kaltas saattaa puhuta toutua, että jopas toutua, että kaltas mä näet siellä kanssa liikkuja ja vanhemmat jos mä ajattelin, just tätä puhuu siellä tästä kasko hetken. Ja tiedän, että tuota ei nuo eilen taas meiltä, että tahli tuoske linkki vaimu.
0: Ja tänä sissä, että lohka hempomin nähtä seittus ja kähtsä maittain yle oltaisiin vartaväili vihta. Ja muita velahtee ja nalotte piuttu loovii voi nälkä porkemaan nokoekteloa 4 päivä. Vuotojuvan loovii mieri ilja vel tiedus. Mietsi rädetus merostalla mieri loti fuedo kolmatsia lohkamiin. Linjalohkamiin ja ministeriä Adtan piutoaikin vuodul. Lohkami pohtosa tämän jäis chat jättä Lappis puoh erä ien aloittiin mierillä kähpänän paitse tjuf chai. Sadekille kieltataalu ja kirjaraatjassa tiivotan parkku maangonit. Sivvalla fieljat ovti faalalta piutais. Keltakärkä jo oktii välje tiivotan fitnotaan, mutta taas tahkui vaittaa markan työmmäs tullui. Oda arvostalama melte kirjaratjo kärväs muvasi tjaktsa kuekteli tjietsa ja kieltataalluhas kessi kuekteli käftsi. Tiivotan parkkuhkala kääläki kirjaratjo siis jo mannan kiita äikke. Tälle joo tässä tai tjohkii Susanna Kutti.

Puerrara vai otitie Eeva-Liisa Rasmus Moilanen, että älkeä tse muongosta olla vässään äiki. Ja tietysti uskerien kaikkea jäälu muihti, ehkä päivyyhtä kähtsät ootuskuulu, ja ei päälle ootuskuulu, mutta kähtsät tässä, jos me tahtoon mitällä.

mun jopa se on millille tjokti kolma puolella se holmoi pepotsin ja häälestetse ja te poti jokkeet joskes poddohti kiitä sen maitiena oktoisa lähtis tietena äikii monna no folkan uppi tai tässä te äikii puahta no ei kuolema leivät tästä joskamme vähäikällä kuolema lavaa jos on viimahti äikillä täällä. Ja nuohan tällä äikillä täällä. Mutta äikillä täältä on vielä tehty, mikä on se forkapeli. Tälkki me ollaan, tälkkiillä lohpian teikka ja naa. Tälkki ennustossa kuovlasti vähän. Ja, mutta tuon outal taas on Westen kahtsa Nils Mikael Hetta Hansen Lavorta Hiidits laulua ja tie.

Nils Mikael hette han sen leide. Ja, tän mi kuoplasta vähän. Moi Ylellä Challan täppä ja käyn nyt ollaan uutessa tuosattella kuumpet ollu olemassa tää Lappi, no just tätä Lahpui tuo. Mutta mikä sitä täältä on tällä kiikolla? Tompiraan jo Pätsälästään täsnä. Ja alkaatte vuosien otsiokka ja onär. Vertimässä ihteäkki laitsäi ääne mustaalle ja ferttuu ja otskas orve uoftiilla veolas ja ihtää peipeläis älkää jokka pelohkii puolen väillä ihtiin ja temperatuurilla lojiis vidam laitsäi onne ja ihtiin vähän lenkana. Ja ihkuilla temperatuurilla loikraras piirlasi on. Ja no taas vertimässä ihteäkki laitsäi mankkai soin orva ja ihtiin väikepäi ves oppa tälki ja feltu. Ja temperatuurilla oftsi ja näille mlokkaskas. Ja ihtiin sama verte. Ja ihkuilla loppeliakkaas oli kuhta ja oktamlo teikoskas. Ja kiehtarvehtaises kilpesjävles. Mankkai soin lokkaa souta orvi. Ja temperatuurilla tsietsö ja kyöftemlokkaskas. Ja ihtiin sama lahkai sama verte. Ja ihkuilla temperatuurilla neljä oftsi koskas. Ja nuikke tieppet ohkos sörkiili. Vertimäs ihteäkki latsai. Mankkai soin orvää, jäne musta orvää. Ja ihtiin itses ja päivit. Molossa suuntaan pelohki polvääs ja oppa tärkeä koskas. Ja temperatuurilla kolmamlo ja tsechamlo koskas on ne. Ja ihtiin sama verte. Ja ihkuulia liekkaas looji ja kolmamlo koskas. Ja ravenjarkas vertimäs ihteäkki latsai. Mankkai soin orvi. Ja temperatuurilla suuli vihtamlokraada ja ihtiin sama verte. Ja temperatuurilla ihkuokke kvektenblokraada. Ja Oulus, orve woftit, mankkai soin ja ihtiillä äänet orvii väikäpäivässä. Ja temperatuurilla on ne vihtamlokraada sulas piirlasioon ja ihtiin sama verte. Ja ihkuulia oftamlo ja kolmamlokkoskas. Ja Tampere, toppela selkes tälki. Mutta ihtiin väikäpäivässä mankaisoin orvi ja temperatuuro ne tsechamlo ja ofsamlo koskas ja ihtiin sama ollu. Ja ihkuulia doppe kuura ja loojii koskas temperatuuro. Ja viima heesse toppela selkes täälläkin ja ihtiin väikäpäivässä mankaisoin orvi ja temperatuuro kuutamlot ja köftelo ei koskas ja ihtiin sama verte. Ja sisiennames temperatuurokkeja vihtamokraada, mielä käytti on oftsien jäljemokraada. Ja tokkel tovviis, matta suomaas, tokkel luetses värjepenkka ja tovviis suomaas, opa tovviis suomaas, luetses tovvenuelte penkka. Ja kähtsä velmokkeja temperatuurra liemas täällä onne. Alkat njörkkäämässä toppelia plus kvektemlot, ohtsijovas kolmam lohkei, kärsjovas kvektemlot, kilpesjäyri oktamlot, hehtää kolmamlot, onär kvektemlot, södekilli kuhtamlot, ravenjärka vihtamlot, Oulu käftsemlot, Tampere tsechamlot ja Helse kvekteloi. Ja mulla on tämän listui vältään kärsjua toni faarui, kota talo vähän omiin semmo, kun ei ollut folkki sanassa, mistä ei kapkepel rääjää. Mutta taas kuulla täällä Ellen Vuola, aille jäkkaas.

Mere han hekkaste mitt aivu med vållan lavluide Ellen Vuolap. Ja eske muistelen vähän, että äläkeen muistelen tuon kumpe äsii piirillä, mutta kohtsäin kosan leish. Otte äsii hän otas muistella yle, otte kun Lappislemas täällä ollu kumpet, tai ollu, ei känske innu ollu, mutta olla kodtaan ollu pohtsui. On äärestään tuo kodde, tsui kehteloi pohtsu ja tervehkeles ääne ja tämän ratsen. Ja tot, alla potse tuornus ja ravenjarkka stieppellä johtanut, niin mun näin musta kekti ohtaskas kuumpe ja tällä kohdataan looji pohtsu ja mä ei tai ohtsi jopa kärjäs, tappa kärjäsnjarkas keska johtajan kumpe. Ja kun kumpi täällä on muunu olluna, tothan kivahta tuossa vehätös, nuo kuulla otta porasta vehätös ja John Meekhanske ja sitten ehkä julkis VH-vältää ja monna vuotta ja mutta moni niitä kumpe kodtaan ei ollut vaikka ei porra, mutta tuossa on jo lentuu miettää tienoja kodtiin, kun tilalla olisi vuotta puhuttu outin, niin tuossa peräisi tunketta pohtso olla. Mutta jaa, ja koosta lopuahtan tuossa kumpe naata nautessa, lopuahtan tuossa ruosa ja norkka pieltä tuossa kumpe vaatsona tuossa Matta Lappi ja Tommotovi Suomesta äppä liikaa, että nautetta lopuuttaa luossa pelte. Mutta täällä kuulataan se Johan Kitti ja Niehku ja Tiimu Hallia täällä käytsi minun väille pihtapuutta aipa for.

Na, då äske åtalas muitalen att mot ei vain ofta olma käyppi siljuski saa vai kuulla hofta pihtä. Se on tuaipu muusta tuaipu jotte, se on hävisi kuulla Sämmin radios ofta pihtä. Ja mun te uske, kun iskanta holma on musta mun lahvien. Lahvien tasa, että mitä ajat tämän saada. Mä oon niin muuta, kun olen nuufiin ja pihtää mun mielestä maittaa. Ja tämä pihtää hän lää Ellen Vuola ja Magnus Vuola ja Jaska Vuota. Mutta Tiimu älkeellä täältä on vielä tapahtunut just täällä just lää vihta minun väille vihta. Ja taathan voi vielä te uskataan, että tämä tiedä saattaa nohka viideike ja älkää tuolle Radio Suomi kuulla tämän kanalas. Mutta tiedä saattaa olla ihtiin, että torvallis päihkiis kolme eikä vielä eikä päin vessa, että tolle voi olla stunketta radiopäältä kuultalet. Ja yleensä mihan älkää yleensä minä radio tsekeke iddes. Mutta tämä oli ihan kun mun saavan puolelle jatkaa ja kuultelen siitä ja kuulla miitä ja älle tervan ja fiini vähän vaatsaisemmin olkuun tohka puori. Välsihtiin on kuuluun toppeja, vaikka oppii mihkiä tai oinosi imas, mutta tällä aalo räväytyy tämä mielä ja tällä aalo puhelle. Teillä mihin oppi oino ja kulla. Teillä vaikka kaarenas kieltäisi ja pääsit on imas tällä, koska tällä maana mentäin mihin päälle. Joo, mutta täällä voi sitten vielä lohpii Ellen Vuola ja Magnus Vuola, Jaska Vuota.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen vaatii poliisilta perinpohjaista selvitystä viime viikkojen tapahtumista. Poliisi käytti viime perjantai-yönä etälamautinta Espoossa kehitysvammaiseen mieheen, joka kuoli myöhemmin tilanteessa saamiinsa vammoihin. Toissa viikolla poliisi kiilasi mopoilijan ojaan ja viime viikolla poliisi osoitti miestä aseella miestä, joka avasi poliisin siviiliauton oven. Ministeri Häkkäsen mukaan poliisin voimankäytön täytyy olla oikeasuhtaista.
1: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista, ja hyvä näin. Viranomaisten toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista, ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmät, toimintamallit, koulutus riittävällä tasolla, mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
0: Suomen tulisi rakentaa puolustustaan myös muiden maiden kuin Yhdysvaltojen varaan, sanoo ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Vanhasen mukaan Suomella tulisi olla vaihtoehtoisia suunnitelmia tilanteisiin, joissa Yhdysvaltojen tarjoamaan tukeen liittyisi epävarmuuksia tai sitä ei välttämättä tulisi. Nopeaa tukea voisi mahdollisesti saada esimerkiksi Puolasta, Iso-Britanniasta tai Baltian maista. Vanhasen mukaan Suomi ei voi enää täysin luottaa Yhdysvaltojen sitoutumiseen Naton 5. artiklaan.
2: Henkilökohtaisesti koen, että ei 100-prosenttisesti tietenkään. Valitettavasti me ollaan semmoisessa ajassa, missä siihen liittyy väkisinkin epävarmuutta, mikä Yhdysvaltain julkinen mielipide olisi sitten tilanteessa, jossa pitäisi lähettää joukkoja mihin tahansa, nyt puhuu pelkästään Suomesta.
0: NATO varautuu torjumaan Iranin mahdollisia iskuja Eurooppaan. NATO on valmis kohtaamaan minkä tahansa uhan ja tekee liittolaisten puolustamiseksi kaiken, mitä tarvitaan. Näin sanoo nimeämätön sotilasliiton edustaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa. Saippuasarja Kauniit ja rohkeat oli poikkeuksellinen ilmiö 1990-luvun alun Suomessa. Perjantaina ensi iltansa saavan dokumenttielokuvan mukaan sarja auttoi jopa suomalaisia pääsemään yli lama-ajasta.
3: Kun tämä tunnusmusiikki alkoi soida 90-luvun alussa, Suomi pysähtyi. Miljoona suomalaista istui televisioiden ääreen seuraamaan, mitä Kauniiden ja rohkeiden Ritkelle ja Brokelle kuului.
4: Kauniita ihmisiä.

0: ihmisiä ja kauniita vaatteita. Siinä sen salaisuus.
1: Saa ihan todella niin kuin jättää kaikki arjen vähäksi aikaa. Ja sitten ehkä vielä vähän haaveilla sen jälkeen.
2: Samaan aikaan uutisissa näkyivät lama-ajan mielenosoitukset ja leipäjonot. Kauniit ja rohkeat ilmiöstä on syntynyt Inka Akteen ohjaama dokumenttielokuva Kaunarikuume.
3: Kauniit ja rohkeat toi rutiinia ihmisten elämään. Se toi jotain turvaa tällaisena aikana, kun moni asia muuttui tosi nopeasti.
2: Kauniit ja rohkeat aiheutti suoranaista hysteriaa, kun sarjan tähtiä tuotiin vierailulle Suomeen.
4: Siis se on tossa ja se on elävä. Ja sillä on noin upea tukka. Se näytti Kristen kyllä just siltä, että se ei ole täältä Oulusta.
2: Dokumentin mukaan kauniilla ja rohkeilla oli myös yhteiskunnallista merkitystä.
5: Kauniita rohkeet tuli ja nosti meidät tunnetasolla sieltä laman syövereistä ja suosta. Ja antoi niin kuin happea ja ilmaa ja elämän toivoa.
6: Sanoi Kaunarikuume elokuvan tuottaja Liisa Karpo. Toimittaja oli Ville Vedenpää. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosassa liikkuu sadealue kohti pohjoista. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Pohjoisessa sateet jatkuvat. Huomenna päivällä etelärannikolla mahdollisesti sateita. Yön oli lämpötila 3-13, päivän ylin 11-21 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja merialueella on tuulivaroituksia.
7: Ja sitten on jälleen Urheiluradion vuorotoimittajana Petri Sjöblom. Yleisurheilukausi jatkuu parhaillaan Espoossa, jossa käydään GP-sarjan kauden päätöskilpailu. Lähetystä voi seurata TV2-kanavalla jo vajaan tunnin kuluttua kello 18 alkaen. Suurin mielenkiinto on tietenkin ratalajeissa tänään. Mukana muun muassa 200 metrillä Riku Illukka, joka juoksi EM Birminghamissa Suomen ennätyksen 20.38. Illukan lisäksi Noora Lindahl hakee naisten satasella myös Suomen ennätystä. Satasella Lindahlia kirittää muun muassa aitajuoksija Noora-Lotta Nesiri, joka kerää kokemuspankkiinsa kisastartteja kohti ensi kautta ja nimenomaan aitakisoja. Näin Nesiri Joel Holman haastattelussa.
8: Uskotko, että tästä kaudesta, kun sä oot nyt juostu 100 metriä, niin onko siitä kuitenkin sit paljon apua myös ensi kauteen ja tulevia kausia ajatellen?
9: No jos lähtökohtaa se, että oli just ACL-leikkaus ja ehkä ajatus oli se, että pystynkö kisaa lainkaan, että tulisi niin kuin yli 1,5 vuoden kisatauko, niin kyllähän tämä on paljon parempi tilanne. Ja aitajuoksu on kuitenkin nopeuslaji, niin kyllä se, että nyt on pystynyt kehittämään sitä nopeutta ja pystynyt kisaamaan ennen kaikkea, koska halli EM-kisat tulee jo, ei niihin taida olla kuin 6 kuukautta, niin se, että nyt mulla on kisastartteja ja kovia kisastartteja, missä oikeasti mä en ole se kärkijuoksija, vaan mä oon joutunut lähteä oikeasti taistelemaan sieltä taka-alalta ja näin, niin kyllähän se antaa semmoista itsevarmuutta.
7: Sanoi Nesiri. Illalla Ylen kanavilla voi seurata myös telinevoimistelun EM-kisoja miesten 6-ottelussa. Suora lähtö areenassa jo kello 19.40. Kooste TV2 alkaa 22.10. Ja Robert Kirmessähän mukana. Hän oli viime MM-kisossa 14. 6-ottelussa. Nyt tavoitteena olisi saada Suomen joukkue 8 parhaan joukkoon, eli joukkuefinaali, joka kisataan sunnuntaina. Ja naisten pesäpallossa tänään on myös puolivälieräpäivä. Joensuun mailla Fera Raumalta voitot Feralle 2-0. Fera tarvitsee siis voiton mennäkseen välieriin. Yhtä lailla Porit pesäkarhut on voiton päässä välieräpaikasta. Pori kohtaa kotonaan tänään Lapua.
10: Siinäpä urheilun asiat. Kello on 7:17. Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom.
11: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
10: Viikosta toiseen kysymyksiä jää aina roikkumaan. Tänne tuli viestiä, Ahti kirjoittaa, että mielenkiinnolla odotan vastausta esipiha-kysymykseen. Siihen ei ole tullut vielä kunnon vastausta. No ei ole tullut, että mikä se esipiha on omakotitalo tontilla. Tätä kysyttiin tuossa vajaa kuukausi sitten. Sen lisäksi kysymyksiä on ilmoilla esimerkiksi, miksi Utsjoella keltaiset kukat kukkivat alkukesällä ja muut myöhemmin? Miksi joissakin makkaroissa kuori lähtee yhtenä palana, toisissa sellaisen 5 millin lirvuina. Kuka on säveltänyt Merisään tunnusmusiikin ja kuka sen esittää? Miksi Sormilla on tylsät nimet? Ja kuka nämä nimet ylipäänsä on keksinyt? Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Suomen alkuilta esittää keskiviikkoisen kysymys vai vastaus, eli te soitatte, kysytte ja vastaatte. Anna Keränen täällä studiossa ja tuolla lasin takana puheluitanne ottaa vastaan Kati Keinonen.

0: Radio Suomessa soi Kauko Röyhkä ja Lauralle. Kello on 12 minuuttia yli 17. Kysymys vai vastausohjelma on hyvin käynnissä ja soittajakin tuolla linja pullollaan. Otetaan Sanna ensimmäiseksi mukaan tästä nyt uutisten jälkeen. Terve Sanna.
1: Terve.
0: Onko sulla Sanna kysymys vai vastaus?
1: Mulla on vastaus tähän keho-ruumis-dilemmaan.
0: No niin, eli miksi puhutaan ruumiin rakenteesta, kun muuten käytetään elävästä ihmisestä sanaa keho ja sitten puhutaan kuolleista, niin silloin käytetään sitä ruumissanaa. Kysyn Sanna sulta ensin, että minkälaisilla tiedoilla ja taidoilla nyt vastaat?
1: Vastaan ensinnäkin psykoanalyyttisen ajattelun perustalla ja sitten olen tästä kirjoittanut tästä teemasta yhteen omista kirjoistani ja silloin selvittelin tätä sanojen historiaa myöskin niin kuin kielen näkökulmasta.
0: Oi.
1: Niin on kyllä ihan, niin kuin, toki tämä on mielipideasia myöskin, mutta siis niin tämä kysymyksessä oli sinällään jo niin kuin virhe, että se ei ole niin, että vain ruumis on kuollut. Siis ruumis on vanhaa suomen kieltä, eli keho on uudempaa kieltä ja ruumis on elävä ja kalmo on kuollut ruumis. Ja onhan sen sanontakin, että vain kuolleen ruumiini yli.
0: Kyllä, kyllä. Aivan.
1: Ja sitten se toinen ero, mikä siinä on, että keho nimenomaan on niinku se semmoinen ulkoinen fyysinen pelkästään oikeastaan, missä nimenomaan on näitä kehomittauksia tai kehorakennusta tai jotakin tällaista sitä niinku sillä tavalla huolletaan ja se on se, että miltä se näyttää. Mutta ruumis on semmoinen kokonaisvaltaisempi sana, joka käsittää myöskin niinku siellä ruumiin sisällä olevat kaikki elimet ja eritteet ja myöskin tunteet. Siis niinku tunteethan myöskin koetaan ruumiin tuntemuksina. Ne ei ole pelkästään niin kuin tunteita.
0: Mm.
1: Ne on niin kuin elää siellä meidän ruumiissa.
0: Mutta puhutaanhan joskus kehollisistakin tunteista, mutta se on sitten sitä, että se
1: Joo.
0: on vaan tullut tämä uusi sana.
1: Kieltä.
0: Niin. Että
1: Joo,
0: tässä on siis selkeästi nyt vaan tämmöinen, että keho on otettu sitten myöhemmin sanana käyttöön. Ja ruumis on sitten vähän niin kuin jäänyt jotenkin kalskahtamaan meille sitten enemmän, koska sitä kalmosanaa ei enää ihan hirvittävästi missään näe.
1: Niin, mutta näin se on, että kalmo on kuollut ruumis.
0: Ja sitten ruumis.
1: Joo, ja onhan se samalla tavalla, on myöskin puhutaan ruumiin kulttuurista, ruumiin kurituksesta. Eihän nekään koske kuollutta.
0: Mm. Kyllä. Sanna, hienosti avattu tätä. Mahtavaa, kiitos.
1: Kiitos.
0: Aivan ihana saada lähetykseen mukaan ihminen, joka on kirjoittanut tästä teemasta myös kirjan. Kiitän Sanna sinua kovasti. Otetaan täältä seuraava soittaja mukaan. Hän on Tapsa. Terve Tapsa.
2: Juu, morjesta.
0: Morjesta. Tapsa, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: No kun olisi vastaus siihen hiukan eriävä, siihen Alisa Vainion. Juttu.
0: Ahaa, eli tämä ei ollutkaan näin yksinkertaista, että prosenttilaskulla tämä saadaan selville.
2: Se on nimenomaan prosenttilasku, mutta se kaava oli vähän väärä.
0: Okei.
2: Siis minun mielestäni, juu.
0: Joo, no mites korjaisit?
2: Se pätee niin kuin, no sillä lailla, että toiseksi tulleen aika kertaa 100 jaettuna voittajan ajalla. Tai pituudelta, ihan mikä se suoritus vaan on. Hypätän, pompataan ylös tai pituutta tai mitä vaan.
0: Toiseksi tulleen aika jaettuna voittajan ajalla.
2: Ei. Toiseksi tulleen aika kertaa 100.
0: Kertaa 100. Jaettuna voittajan ajalla.
2: Voittajana.
0: Ja sitten me saadaan siitä se...
2: Siinä on se oikea kaama, mihin se prosenttilasku tulee.
0: Eli siitä saadaan sitten se prosentti.
2: Joo, kyllä.
0: Ja tällä tavalla pystyy sitten tätä...
2: Ihan
0: käyttämään.
2: Kaiken, mitä maailmassa juu tehdä.
0: Muihinkin lajeihin.
2: Jäädään toiseksi. Niin, jäädään toiseksi ja voitetaan.
0: Just näin.
2: Tai vaikka jäädään kolmanneksi.
0: Niin, niin että katsoo ihan joo. Mistä vaan sijalta.
2: Ihan mitkä on. Joo, kyllä.
0: No niin, koska tuossa myönsin jo edelliselle soittajalle, että en ole matemaattisesti ihan hirveän lahjakas. Niin.
2: Minäkään, mutta on niin kuin mun mielestä se pitää olla näin.
0: Okei, no. Täältä nyt annan sulle aplodit, koska oot Katin kanssa jo jutellut ja Kati sinut päästi läpi tällä kaavalla, niin täältä läsähtää nyt.
2: Okei, kiitos. Kyllä se sitten.
0: No niin. Toivottelen sulle mukavat päivän jatkot myös.
2: Sitten taas muutaman päivän. Juu,
0: no niin, hyvä. Kiitos Tapsa, moikka.
2: Kiitos.
0: No niin, täältä tulee aplodia, vaikka voi olla, että ei mennyt oikein, mutta soittakaa sitten. Reklamaatioita otetaan tässäkin lähetyksessä vastaan, kuten aina Radio Suomen alkuillassa, kun jostain visaillaan tai kisaillaankin, niin silloin niitä voi laittaa. No niin, ja sitten mennään eteenpäin. Otetaan täältä mukaan Jorma. Terve Jorma.
3: No hei.
0: Hei, sulla vähän kiertää
3: myrsky
0: siellä.
3: Tuli.
0: Anteeksi Jorma, sulla on tosi kovalla radio siellä taustalla, niin siirrytkö vähän kauemmaksi tai jos saa radiota vähän pienemmälle, niin ei lähde kiertämään.
3: Ai se häiritsee.
0: Joo, kyllä se ottaa, se tulee semmoinen kaikki. Niin.
3: Myrskytuuli vie vedet vasta rannalle ja se palaa takaisin alakautta, aiheuttaen sitten se vajaus, mikä tulee, niin se tulee aineella takaisin sieltä lähtöä paikkaan.
0: Eli tämä oli siis tähän aaltokysymykseen. Myrskytuuli aiheuttaa vajauksen.
3: Myrskytuuli aiheuttaa vie veden rannalle ja se palaa takaisin alakautta vastaan sitten aiheuttaa ne laineet, sitten tulolaineet.
0: Eli sieltä tulee sitten aalto aina rantaan.
3: Niin.
0: Kiitos Jorma tästä tarkennuksesta vielä tuohon, taisi olla Askon kysymys tämä. Meillä on muutaman soittajan mentävä Rakonen tässä vielä. Otetaan täältä seuraavaksi lähetykseen mukaan Antti. Terve Antti.
4: Joo, hei vaan Turusta.
0: Terve.
4: Joo, mulla oli vastaus siihen, kun joku kysyisi tätä rakettien polttoainetta.
0: Että millä käyttövoimalla sitä avaruudessa matkataan? Sieltä lähdetään ensin kantoraketilla.
4: No siinä on monta vaihetta, että näissä kantoraketeissa on kyllä sitten niin kuin päämoottorin polttoaineena on niin kuin yleensä nestemäiset polttoaineet. Ensiksi kaikissa on oleellista, että täytyy olla happea toisena, koska sieltähän ei happea saa sieltä avaruudesta.
0: No ei.
4: Nestemäiset polttoaineen kumppanina on sitten nestehappi. Ja se nyt sitten vaihtelee, mitä se toinen on, että aikunahan siinä, mitkä nämä ensimmäiset...
0: Antti, meillä on vähän huono linja nyt, aika kova rätinä on, aluksi kuului paremmin. Palaatko siihen lähtöpisteeseen tai säädät puhelinta jotenkin?
4: Ihan sama puhelin mulla on.
0: Onko sama paikka?
4: Radioka täällä.
0: Kauhea rätinä kuuluu. No mutta me yritetään saada selvää. Joo, jatka vaan.
4: Joo, nestemäinen vety oli esimerkiksi aikoinaan siinä, joka oli ensimmäiset astronautit sinne kuuhun, niin kantoraketista siis pääpolttoaineena. Että voi olla nestemäistä metaania, että bensiiniä en kyllä ole kuullut käytettävää, että lähinnä sitä tulee tuo kerosiini, jota kans muutamissa nykyään käytetään. Ja toisena sitten nestemäinen happi. Nämä on siis päämoottoreissa, mutta ihan alussa... Niin siinä apumoottoreissa niin siinä voidaan käyttää sitten kiinteitäkin polttoaineita. Ne sitten käy niin kuin, niitä ei voi sammuttaa eikä säätää, että ne palaa sitten kerrallaan loppuun, mutta siinä ihan alkuvaiheessa, kun tarvitaan paljon ytyä. No sitten kun se on saatu sieltä sitten, jos nyt puuhun mennään, niin sitten täytyy päästä niin kuin tuosta maanvetovoimasta suurin piirtein vuosi sitten, kun se on, siitä on päästy, niin niin kyllähän se sitten menee siellä mitään vastustalle, niin se sitten jatkaa, ettei se tarvitse muuta kuin radan säätöä sitten, että säätömoottoreissa käytetään yleisesti hydratsiin, niin sekin on kyllä nestettä.
0: Ja nestemäistä, joo.
4: Joo, ja sitten, sitten taas sitten, kun se pääsee sinne kuuhun asti, niin sitten ruvetaan jarruttelemaan, ja siinäkin sitten käytetään yleensä hydratsiin, ja siellä nyt ei sitten enää tarvita, että suurin voimahan tarvitaan siinä, kun se lähtee maan pinnalta. Mm,
0: kyllä, kyllä.
4: Että et on sitten tämmöistä niin kuin säätöä.
0: Joo.
4: Säätöä sitten siitä eteenpäin. Että se menee tosiaan sitten, jos on kerran saatu liikkeelle, niin kyllä se sitten jatkaa. Pitkälle, että se tulee taas kuuvetovoiman piiriin ja matka joudutaan sitten ehkä säätämään sitä rataa ja sitten taas jarruttamaan, että se päästään sitten sinne kuunkamaralle.
0: No niin, tässä tuli kattavasti tuota tietoa, Antti. Kiitän sinua kovasti ja täältä tulee aplodit. Vähän oli meillä rätinää linjoilla, mutta toivottavasti siellä sai kaikki kuuntelijat nyt sitten selvän. Ja no, sanotaan, että voipi olla viimeinen soittaja tälle keskiviikolle. Tämä seuraava, hän on Juha. Terve Juha.
5: No niin, terve.
0: Terve, terve. Haluatko antaa meille tänään kysymyksen vai jonkun hyvän vastauksen?
5: Joo, voisin vastata. Ainakin osittain avata taustaa siihen amerikkalaisten poliisien patrolijuttuun.
0: Okei, mahtavaa. Ootko itse tuota poliisin hommissa?
5: Oon ollut ja on edelleenkin.
0: Okei, ja myös tuolla sitten Rapakon takana mahdollisesti käynyt.
5: Joo, on tutustunut siihen toimintaan siellä.
0: No kerrohan meille, miten se menee?
5: Olen itse partiossa mukana.
0: Okei.
5: No vastaus lyhykäisyydesti on sekä että. Eli se vaihtelee hyvin suuresti osavaltioittain, osavaltioiden sisällä ja jopa poliisipiireissä, poliisilaitoksissa. Ja osaltaan syynä on historialliset seikat, eli Amerikka, niin kuin tiedetään, on varsin laaja maa, suuret välimatkat, etäisyydet toisiin paikkoihin tai pisteisiin. Ja toisaalta sitten tämä poliisin rakenne, sehän poikkeaa merkittävästi siitä, että Yhdysvalloissa ei ole yhtä kansallista poliisia, vaan siellä on tuhansia erilaisia poliisipiirejä tai agencyjä, mitä ne puhuu, näitä law enforcement toimijoita, ja jokaisella tai on hyvin erilaisia niin kuin rahoituspohjaa, eli siellä on niin kuin paikallista kunnan rahoitusta, osavaltion rahoitusta tai sitten suurempien poliisilaitosten rahoitusta. Ja tämä kaikki, ja sitten siinä on vielä se osaltaan se, että aikoinaan Yhdysvalloissahan on ollut sitten näitä lahjonta tai poliisin korruptiosta on puhuttu paljon, eli että siellä on sitten aikoinaan nämä amerikkalainen järjestäytynyt rikollisuus, niin on pystynyt ostamaan yksittäisiä poliisihenkilöitä sitten, jotka ovat sitten katsoneet tietyllä tavalla syrjään tietyissä tilanteissa ja sitten osittain sitten, niin kuin, jotta vältetään, niin on sitten kahden miehen partioita. Mutta lähtökohta on suurin piirtein se, että silloin kun henkilö tulee poliisiin, opiskelee, kouluttautuu alalle, niin silloin mennään kahden henkilön partiossa. Mutta sitten voi olla näin, että tuota niin kuin suurin osa poliisitehtävistä ei edellytä niin kuin kahta henkilöä paikalle. Ja kun on pienet henkilöstömäärät, laajat alueet, niin on siinä mielessä ymmärrettävää, että niin kuin polttoainekulut Yhdysvalloissa on kohtuullisen pienet, autot maksaa vähemmän, niin on helpompi kattaa sillä kahden henkilön partiolla suurempi alue, kun se jaetaan kahtia. Ja kuitenkin nämä on radiolla yhteydessä, ja nykyaikainen tekniikka myös mahdollistaa sen, että näitä partioita pystytään seuraamaan sieltä keskuspöydästä lähtien. Eli se voi olla näin, että jonkun saman poliisipiirin alueella joku tietty alue päivisin mennään yhden hengen partiolla, mutta sitten yöaikaan painopisteissä on sitten kahden henkilön partioita. Ja edelleen sitten pienemmissä maaseutupaikkakunnilla niin voi olla näin, että henkilöt eivät ole kokoaikaisesti poliisin palveluksessa, kuitenkin heillä on oikeus ja lupa käyttää sitä ajoneuvoa kotonaan, pitää virka-ajan ulkopuolella sitä ja ajaa omia siviiliajoja niin, että ilmoittavat sinne keskukseen, ovat aseistettuja ja eivät saa pitää perheenjäseniä mukana. Jolloin käytännössä tämä mahdollistaa sen, että ensinnäkin se poliisiauto näkyy näkyvästi, siinä on tämä preventiivinen puoli ja sitten vastaavasti niin on nopeasti saatavilla kentälle lisävoimia, kun on ilmoittautunut radiolla mukaan.
0: Mm. Eli tämä siis pitää paikkansa, kun tätä ihmetteli kysyjä, että elokuvissa näytetään, että siellä yksin mennään, niin sinä nyt vahvistat sitten, Juha, tämän, että kyllä.
5: No se on sekä että.
0: Niin. Riippuu tilanteesta ja osavaltiosta. Kyllä. Ootko itse ollut mukana?
5: On ollut tämmössä partiossa mukana ja se meni ihan hyvin, että tietenkin siinä annetaan backupia tarvittaessa sinne niin kuin tehtävää suorittavalle partiolle. Ja toisaalta on paljon puhuttu siitä, että onko se työturvallisuusseikka vai ei. Joissakin tutkimuksissa siellä mitä tai ainakin väitetään näin, että yhden partio ottaa asiat tarkemmin ja niin kuin on nähtävissä, niin hyvin herkästi pitävät yhteyttä keskukseen, niin sieltä sitten laitetaan tulemaan lisäpartioita tueksi.
0: Mm.
5: Eli tavallaan se on niin kuin hajautettu, se kattaa se, kulkee esimerkiksi yövuorossa oleva partio, jos mennään yhden hengen voimin, niin saadaan kahdella henkilöllä, kahdella erillisellä partioautolla suurempi alue katettua kuin että
0: oltaisiin
5: yhdessä autossa kaksista.
0: Kyllä. Täältä tuli, Juha, sulle isot uploadit. Kiitos, kun soitit.
5: Ei mitään, kiitos.
0: Oli mahtavaa kuulla ihan tämmöistä kokemusperäistä tietoa ja myös sitä, että miten se homma siellä toimii. Hei, minä toivottelen sulle oikein mahtavaa keskiviikon jatkoa.
5: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia, moikka. Ja Juha oli tänään meidän viimeinen soittaja. Kello lähestyy 17.30. Pyörä pöytä tekee paluun. Mutta ennen kuin kerron tuosta pyörästä pöydästä, niin sanotaan, että ensi viikolle sitten mietitte ne kysymykset valmiiksi. Ja jos teillä on hyvä vastaus johonkin näistä kysymyksistä, joka jäi tänään nyt vastausta vaille, niin ei muuta kuin rohkeasti soittelemaan tähän suuntaan. Edelleen meiltä puuttuu tietoa siitä, että miksi sormilla on niin tylsät nimet. Onko ihminen ainoa eläinlaji, jonka karvoitus kasvaa liian pitkäksi tai voi kasvaa, jos puhutaan hiuksesta, parrasta ynnä muusta. Mutta nyt pyörään pöydän pariin, kun syyskausi käynnistyy. Suoraa puhetta johtaa pyöräässä pöydässä Ruben Stiller ja keskustelemassa Kaarina Hazard, Pekka Seppänen sekä uunituore jäsen Robert Sundman. Minun puolestani oikein mainiota keskiviikon jatkoa.
6: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
7: Todellakin, pyörä pöytä on palannut. Hasta la vista. Se oli Arnold Schwarzenegger ja kummallisessa tilanteessa. Tervetuloa kaikki mukaan syksyn ensimmäiseen pyöreän pöytään. Täällä sananvapauttaan käyttävät uusi jäsenemme Robert Sundman, joka on Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja. Lämpimästi tervetuloa.
8: Kiitos oikein paljon.
7: Ja täällä on Kaarina Hazard. Miten kesä meni?
9: Kesä meni ihan erinomaisesti, kiitos. Entä itsellesi?
7: Aivan. Siis niin loistavasti, etten pysty sanoen ilmaisemaan. Entäs Pekka Seppänen, miten kesä meni?
10: Siteeraan vanhaa iskelmää. On kesä mennyt, tunnelämpöä en nyt.
7: Ja sen takia kysynkin aloituskysymyksenä, että minkä uutisotsikon haluatte nähdä tänä syksynä? Aloitetaan Robertista.
8: Joo, kiitos. No tietysti toivon näkeväni paljon hyviä uutisia oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan, Sudaniin, sodan päättymistä Lähi-idässä, vaikka mitä, uskonko tällaisiin, en välttämättä. Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
7: Erittäin hyvä.
9: Tuo ei nyt Robert ollut otsikko.
8: Totuus.
9: Tuo oli sisältötoive.
10: Tähän joku kuva.
9: Mä voin sanoa, että minkä otsikko minä haluan nähdä. Hallitus kaatui. Ole hyvä, Pekka.
7: Se oli pysäyttävä. Kiitos, Karin.
10: Mulla ei nyt huumoria tässä. Mä mietin, että tämä on erittäin inhottava kysymys, että valitsinko maailman rauhan vai nälänhädän poistamisen vai luonnon pelastamisen? Katan ne kaikki otsikolla. Ihmiskunta tuli järkiinsä.
7: Tämä on erittäin ihana, ylevä.
9: Ihana otsikko.
7: Erittäin ylevä otsikko. Pekka, ensimmäinen aihe tänä syksynä, sinä saat alustaa.
10: Kiitos. Aihe ei ehkä ole aivan yhtä ylevä kuin tuo äskeinen otsikko. Kesällähän ei muuta tapahtunut kuin urheilukisojen tuijottamista. Se sai minut osittain välillä pahalle tuulelle ja välillä miettelijäksi ja en nyt sano analysoivaksi, mutta se herätti minussa kysymyksen. Onko huippu-urheilu muuttunut pelkäksi viihteeksi, jonka tarkoitus ei enää ole kilpailla siitä, kuka on paras? Onko käymässä niin, että tarkoituksena on se, että ennakkosuosikki ja yleisön lemmikki voittaa? Vähän samaa tapaa kuin showpainissa. Viittaan tällä siihen, että jalkapallon MM-kisoissa tuomareita syytettiin ennakkosuosikkien suosimista, eli suomeksi sanottuna yllättäjäjoukkueiden sortamisesta. Vaikka tästä paljon porinaa syntyi ja kritiikkiä tuli, niin mitään ei tietenkään ole voitu todistaa. Ja yleisurheilun juuri päättyneessä EM-kisoissa, kiihkeimmässä ja kiinnostavimmassa lajissa naisten 800 metrillä, välierässä kaatunut ja pois karsiutunut maailman kärkinainen Audrey Verro päästettiin mukaan loppukilpailuun, jonka hän sitten voitti. Jos joku huonompi urheilija olisi kaatunut samalla tavalla, tuskinpa olisi enää otettu loppukilpailuun ja protestia hyväksytty. Eli olenko mä vaino harhainen, kun mä näen, että reilu kilpailu on vähentynyt ja tämmöinen etukäteiskäsikirjoittaminen on yleistynyt, jotta ne tähdet nähtäisiin siellä mahdollisimman paljon aivan loppuun asti kallissa ohjelmissa, joihin tulee vielä kalliimpia mainoksia.
7: Sanoin tässä välissä, että showpaini, johon Pekka viittasi, niin on sellainen amerikkalainen karnevaaliurheilulaji, jossa todellakin on etukäteen päätetty, kuka voittaa. Ja sitten yleisö tavallaan teeskentelee ihan vakavissaan, että siinä on kysymys todellisesta urheilusta. Olkaa hyvä.
8: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiä. Sillä vajavaisella urheilutietämyksellä, joka mulla itselläni on, niin tämä kysymys herättää ensin sen jatkokysymyksen, että onko tämä muutos tapahtunut nyt vai onko sitä kohti niinku kuljettu jo pidemmän aikaa. Eli milloin oli tämä reilun kilpailun aika, milloin se alkoi vähentyä ja milloin etukäteiskäsikirjoittaminen alkoi yleistyä. Tuommoinen Simon Cooper, joka on Financial Timesin toimittaja, jonka erikoisala on politiikka ja jalkapallo, joka on aika hyvä yhdistelmä ja ajankohtainenkin, on kirjoittanut tämmöisen kohtalaisen tuoreen kirjan nimeltään World Cup Fever. Ja hän kertoi taannoin eräs haastattelussa käyneensä tätä kirjaa varten läpi aika monia sellaisia niin kuin tapauksia, joissa vuosien varrella tuomarien valintaan ja edelleen ihan yksittäisiin tuomarointitapauksiin jalkapallossa on liittynyt ihan kaikenlaista, sanotaan nyt ainakin jänniä sattumuksia tai epäilyjä niistä, mikä saa kysymään, että onko sitten näillä sattumuksilla haluttu pohjustaa tietynlaisia otteluita ja paikkoja tietynlaisille maille. Eli mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
10: Väitän kuitenkin, että kamelin selkä on juuri nyt katkeamaisillaan. Kuppi on juuri nyt menossa paitsi ylivuotavaksi, niin myös nurin.
9: Nurin, koska se vuotaa yli. Mistä ihmeestä sä päättelet, että juuri nyt? Siis onko sulla ollut olemassa todellakin joku urheilun kulta-aika? Sehän on, eihän koskaan ole parhaat kamppailet keskenään. Ainahan sitä on säädelty. Ensinnäkin ketkä saa edes mennä kamppailemaan keskenään. Kenen etu se on, että juuri nämä menevät, jos mietitään meidän Tulli ja Svulhommia aikanaan, ketkä edes pääsee mihinkään olympialaisiin. Ja jo Nero itsensä kruunasi jonkun lajin voittajassa jossakin Roomaan tuoduissa olympialaisissa. Että ainahan siinä on ollut politiikka ja ainahan siinä on ollut tämmöisiä muita kuin urheilullisia intohimoja. Et sitä mä ihmetin, että miksi nyt tulee sulla se mieleen. Ehkä kysymys on vaan siitä, että nyt on sillä tavalla paremmat ajat tulossa, että tähän kiinnitetään ääneen huomiota.
7: Mitä minä
9: sanotaan, että riittää?
10: Se ei tule pelkästään sen takia, että minun selkäni katkesi, vaan nyt on tullut tämmöisiä rakenteellisia keinoja varmistaa, että suosikit pääsevät mahdollisimman pitkälle. En nyt muista minä vuonna, mutta se on aika tuore esimerkiksi se, että rankingi eli tilasto parhaat urheilijat pääsevät suoraan esimerkiksi välieriin. Heidän ei tarvitse osallistua alkueriin, etteivät he vain väsyttäisi itseään ja joutuisivat suorittamaan saman urakan kuin pienemmät tähtöiset. Eli ne, jotka eivät ole etukäteen niin hyviä, joutuvat näkemään paljon enemmän urakkaa päästäkseen loppukilpailuun, jossa he tietysti olivat sitten vastaavasti väsyneempiä, ja tälläkin tavalla varmistetaan se, että nuo herkät balleriinat ja niin, primadonnat eivät vahingossa putoaisi pois kisosta tai väsyttäisi herkkää itseään.
9: Niin, eikö se nyt ole kerta kaikkiaan, että siellä missä nähdään niitä rahaa tulevan, niin sen mukaan toimitaan. Et juuri jos nämä herkät niin balleriinat tai ketkä tahansa näyttävät olevan ne, joita eniten halutaan, niin sitten
10: sitähän
9: he myös voittavat.
10: Juuri tässä väitän, mutta ja nyt väitän, että tähän on tehty tämmöisiä rakenteellisia seikkoja, että se ei niin nyt ole ihan keisarin Neron aikaa.
9: Mutta samahan se on joku, siis jalkapallojen juomatauot. Mitä hittoa? Siis sehän on pelkästään mainosten takia, että kyllähän se peli koko ajan muuttuu.

0: tapahtuu niin kuin kaupallisuuden ehdoilla.
1: Mutta onko tämä ainoastaan huono asia, koska eikö tästä ilmiöstä tietoisuus tuo myös semmoista lohtua? Että jos esimerkiksi me emme pärjää, meidän suosikkiurheilijamme ei pärjää tai Suomi ei pärjää, niin itse asiassa ei siinä olekaan kyse meistä, vaan siinä on kyse jostain muusta. Eli ei tarvitse ajatella, että voi voi, Suomi ei osaa, vaan me ei vaan olla hyvässä paikassa tätä rigged-peliä.
2: Minä syytän kulttuuria laajemmin, joka on nyt tullut urheiluun mukaan. Siis tehän tiedätte elokuvat ja sarjaohjelmat, te tiedätte sen. Että sankarihan ei yleensä kuole siinä ohjelman alussa tai jaksossa numero yksi, niin tässä urheilu on nyt otettu sitten kulttuurin puolelta tämä sama juonenkirjoitus.
3: Dramaturgia.
0: Onhan siellä siis storyahan ne on aina ollut, mutta
1: Aristoteles pilasi urheilun.
0: Pilasi urheilun. Mä mietin mitä Robert sanoi, mutta siis suomalaista kansanluonnetta ajatellen, niin toikin on huono idea, että okei, että jos me ei pärjätä, no ei se meistä kiinni ollut vaan jostakin muusta, koska silloin tulisi aivan ankara kansallinen FOMO. On jotain pöytiä, missä me ei olla, niin, jossa päätetään ja me ei päästä sinne, kukaan ei näe meitä. Et siinä mielessä mun mielestä ojasta allikkoon tällä mennään.
3: Mutta eikö ole ihan selvää, että urheilu on viihdettä? Eikö siinä ole hyvä puolensa? Jos esimerkiksi nationalismi urheilussa vähän vähenisi, nationalistinen kiihko, ja se olisi vain viihdettä, eikö se olisi hyvä kehitys?
2: No mutta onko se hyvä viihdettä, että tulos tiedetään etukäteen? Minusta pitäisi säilyttää jännitys, että etukäteen emme tiedä, kuka voittaa. Se olisi viihdettä. Yllättävyys on viihdettä. Kuunnelkaa
0: no,
2: siellä urheilupamput.
0: Toisaaltahan tragediahan on tarina, missä tiedämme kyllä, miten siinä käy. Me vaan seuraamme, miten se
2: eli
0: tällä
2: se
0: kertaa.
2: Eli se on kulttuuri- ja kertomakirjallisuuden
0: niin,
2: vika.
1: Mutta eikö tähän urheiluun liity myös semmoinen asia kuin liikunta? Ja sitten mietin, että tekisikö se itse asiassa just hyvää urheilulle ja liikunnalle, jos me erotettaisiin, että on tämä viihdebisnes, joka elää ihan omaa elämäänsä, joka voi olla käsikirjoitettua. Ja sitten on tämä liikkuminen, jota me halutaan meidän yhteiskunnassa lisätä. Ja itse asiassa yhteys näiden välillä on lopulta aika kapea. No. Eikö se esimerkiksi ohjaisi kehittämään liikkumista ja liikuntaa jokin muu mielessä kuin huippu-urheilu?
0: Siis mikä
3: ohjaisi? Sä et usko siihen, että huippu-urheilu automaattisesti lisää yleisesti liikuntaa.
1: No jotenkin en ole nähnyt välttämättä näiden välistä yhteyttä.
0: Se on niin. Siis nuoriso, lapset innostuu sankareista. Kyllä se vaan lisää. Kyllä se vaan on näin. Ne alkavat heti haaveilla olevansa itse tuo. Että kyllä se vaan vaikuttaa siihen. Totisena sanon tässä.
2: Ja jättävät jotain muuta tekemättä vastaavasti, joka voi olla fiksumpi.
0: Niin, mutta että on sillä huippu-urheilulla ja liikunnalla semmoinen yhteys. Mutta että millä tavalla sitä voisi sitten niin kuin huippu-urheilun sijaan, tai miten näette välillä jonkun kytky voisi saada tämän huippu-urheilun ja liikunnan?
3: Mutta Kaarina, niin. Kuinka paljon sun identiteetin kannalta on merkitystä sillä, että Suomi ei oikein pärjää enää pitkän matkan juoksussa niin kuin minun nuoruudessani?
2: Anteeksi,
3: onko sillä
2: siis katsotko sunnuntaina televisiota?
3: Ei, no yhdessä juu, yksi voitto tuli, mutta ei mitään Lasse Vireniä.
0: Anteeksi, just joo. Niin, no nyt mun mielestä tuossa ehkä on kysymys siitä, että suomalainen on sulle mies. Että pikkusen, jos nyt katson näitä kisoja, niin Ova sanoo, että kyllä suomalainen pärjäsi aika hyvin, mutta ei sitten välttämättä oikein suomalainen.
3: Mutta jos me vertaamme kultakauteen.
1: Jolla urheilu oli reilua.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia ja voitte lähettää Areenan pyöreän pöydän sivuille mobiililla, siis puhelimellanne oman mielipiteenne, kuinka merkittävää on teille se, että suomalaiset varmasti pärjäävät pitkän matkan juoksussa. No niin, Kaarina, ole hyvä.
0: Joo, no mulla on tällainen kevyt kesäaihe tässä heti kauden alkuun.
3: Ole hyvä.
0: Elikkäpä viime kesänä mä huomasin, että yhä suuremmaksi kasvoi se railo todellisuuden todellisuudesta keskustelemisen välillä. Elikkä me saman aikaan nähdään näitä aika toteavia uutisia eurooppalaisista maastopaloista ja heille lukemista ja ihmisten kuolemista ja kärsimisestä ja miten sadot menetetään ja näin edelleen. Toisaalta me luotaan siitä, että suomalaisten hellehaaveet. No nyt on turha haaveilla helteistä ja näin. Niin mä huomasin, että mitä pitemmälle kesä meni, sitä vaikeampaa mun oli olla koko ajan ajattelematta sitä katastrofia, jonka keskellä me nyt elämme. Ja sitä, miten meillä se on saanut jonkunlaisen tabuluonteen. Kaikki tietävät sen ja kaikki ajattelevat sitä, mutta siitä ei ääneen puhuta. Julkinen keskustelu ei käy sitä keskustelua ja sitähän tietysti niin kuin pitkälti ohjaavat yhteisellä sopimuksella poliitikot ja journalistit. Että siitä ei puhuta. Se on liian iso asia puhuttavaksi. Ja että toisaalta niin mä mietin semmoisia asioita, että ensinnäkin, että miten pitkälle tämän tilanteen pitää perkelöityä ennen kuin tapahtuu se tipping point, että aletaan puhua.
3: Käännepiste.
0: Niin, esimerkiksi niin kuin, että kun mä ajattelin, että huomenna alkaa noi pohjoismaiden pääministerit jossakin Färsaarilla kokoontuu, etukäteen on kerrottu, no siellä on turvallisuus, niin mä mietin, että milloin tulee se hetki, että rupesi tulee sellaisia vastauksia ja kysymyksiä, jotka minua kiinnostaa. Esimerkiksi, että onko Pohjoismaalla jonkinlaisia yhteisiä suunnitelmia, miten me tullaan näistä tulevista katastrofiajoista selviämään, yritämmekö selvitä yhdessä, onko meillä jotakin esimerkiksi vaikkapa verotukseen liittyviä ideoita sen suhteen, että jos etelä-eurooppalaiset ammattilaiset ostavat Kemistä asuntoja, niin kuin on jo ryhtynyt tapahtumaan, tulevat tänne tekemään etätöitä ja sitten kaikki niiden verorahat menee sinne Keski-Eurooppaan. Miten me suhtaudutaan tällaiseen tilanteeseen? Ihan sellaisia konkreettisia suunnitelmia sen eteen, että mitä me tehdään.
3: Ilmastokatastrofi.
0: Siis me ollaan siinä jo, mutta tämähän ei ole mikään uusi normaali. Tämä on vasta aivan ensimmäinen sävel siinä, mitä tulee tapahtumaan. Niin mä kysyn teiltä sitä, että miten te niin kuin elätte tämän asian kanssa? Että onko tämä teille helppoa elää tällaisessa hiljaisuudessa? Kun tämä on niin kuin ihan semmoinen hiljaisuus ennen tsunamia. Mulla on tämmöinen tunnelma. Vai onko se niin, että tämä on liian iso asia kerta kaikkiaan puhuttavaksi? Sen takia meidän pitää siitä kollektiivisesti vaieta. Ja se on niin kuin se sopimus, mikä me keskenämme tehdään.
2: Onhan Suomella ilmastotavoite. Eikö se nyt riitä? Sitten voidaan, jos se saadaan kiinni, voidaan olla iloisia. Jos ei saada tavoitetta, niin sitten voidaan unohtaa ja keksiä jotain muuta tilalle.
3: Tänne niin. Laiskeutui hiljaisuus.
2: Ei, no siis ei tietenkään puhuta, kun se on vaikea kysymys. Ja sitten sillä ei saa suurta suosiota, että bensahintaa nostetaan ja kielletään ylipainavat autot, joista sähköautot muodostavat ison osan. YM. Ei kukaan tykkää luopua lihasta ja lemmikeistä.
0: Mutta mä oikeasti just mietin sitä, että mitkä on meidän niinku yhteiset kansalliset tai sitten kansainväliset, vaikkapa yhteispohjoismaiset niinku suunnitelmat tämän asian suhteen. Että tämä kiinnostaa mua siis todella paljon. Ihan vaan, miten me reagoidaan, mitä me aiotaan tehdä, miten me turvataan. Mehän on nyt turvataan kovasti sodan varalta kaikenlaista. Mutta entä sitten, kun koko meidän elämäntapa muuttuu? Minkälaisia tehtäviä valtiolla on? Minkälaisia hyveitä ihmisten pitäisi ruveta itsessään ja toisissaan ikään kuin ruokkimaan? Minkälaista meidän elämäntapa muuttuu? Että minkälainen aikakausi on ohi, minkälainen uusi aikakausi on tulossa?
2: Kauhean vaikeat kysymykset. Ne on. Mulla tulee vaan mieleen, että miten ihmiset keskenään hoitaa asioita. Jossain on varmaan sovittu, että ei sodita enää, ja jossain on varmaan sovittu, että nälänhätä poistetaan. Että mä en tiedä, tämä on vähän samantyyppinen kysymys. On sovittu, että ilmastonmuutosta vastustetaan kovasti, mutta miksi ei saada yhteistä toimintaa? Kerro mulle sitä, en minä tiedä
0: tosta. Mä puhun nyt varautumisesta. Mä en enää puhu tosta, että miten me niinku, selätetään ilmastonmuutosta, vaan miten me eletään katastrofissa.
1: Sulla oli tässä tämä niinku lähtöoletus, että emmekö me kaikki tunnista, missä niin ikään kuin elämme ja millainen tilanne on. Ja mä ajattelen, että rehellinen vastaus siihen on varmaan, että ei. Ei varmaan tunnista, eikä varmaan ainakaan riittävän moni, koska jos tunnistettaisiin, niin siitä asiasta varmaan puhuttaisiin enemmän. Eikö se ole totta? Jos kaikki ihmiset ajattelisivat, että meillä on nyt jokin semmoinen aivan hirvittävä asia tässä tulossa ja siihen on kiire varautua, niin silloin siitä varmasti puhuttaisiin.
0: Mistä sä luulet, että se tapa johtuu, että ei puhuta, kun asia on niin ilmeinen?
1: No, tässä genressä mun mielestä ilmaston lämpeneminen ei ole mitenkään poikkeava homma muiden joukossa. Että tämmöisiä niin kuin kansallisia suuntaviivoja tai politiikkatoimiahan niin kuin toivotaan moneen pitkän aikavälin muutoksiin, mutta semmoisia on yllättävän vaikea tuottaa, niistä on vaikea keskustella. Siis pienempi asia, Suomi-spesifi, väestön vanheneminen, demografinen muutos. Siis meillä vuosikymmeniä puhuttu siitä, että kestävyysvaje kohta ovelle kolkuttaa. Jotenkin se silti, se niin kuin vaalikeskustelu toisensa jälkeen yllättää, että ai niin, että sehän aiheuttaakin tämmöisiä ja tämmöisiä muutoksia meidän elämään. Mä aina palaan siihen, nyt ihan pieni anekdootti historiasta vaan, mutta tänä keväänä tässä pyöreässä pöydässäkin ruodittiin parikin kertaa, kuinka Helsingin yliopiston ylioppilaskunta menetti mittavan omaisuutensa epäonnissa kiinteistösijoitusseikkailuissa. Ja mä olin ylioppilaiden päätoimittaja yli 10 vuotta sitten, ja mä tuolloin niin kuin muistan sen, että ylioppilaskuntapolitiikassa isot päätökset saattoi mennä läpi näin, sormia napsauttamalla. Mutta jostain pienestä symbolisesta asiasta, joka oli helpompi käsittää, väännettiin tunteja. Nyt ehkä vähän liioittelen, mutta kuitenkin. Joo. Ja kun mä aloin niin kuin seurata kansallista politiikkaa, niin opin, että tämähän pätee myös valtakunnan tasolla. Niin. Eikö se päde tässäkin? Niin. Että niin iso asia, vaikea käsittää, vaikea ratkoa, joten katsellaanpas mitä muulta täältä löytyy.
0: Eli se tarkoittaa sitä, että tällaista julkista keskustelua mun on ihan turha odottaakaan.
2: Kyllähän täällä on varaudut. Siis sanot, että tämähän on asteittain ja hidas muutos. Ja jotainhan tehdään koko ajan varaudutaan. Pikkuhiljaa onhan näitä niin sanottuja vihreitä siirtymiä, jolle voi tietysti nauraa. Tehdään ja varaudutaan. Ei tietenkään tehdä riittävästi, mutta koko ajan tehdään. Samoin kuin väestön ikääntymisiä koko ajan tehdään. Onhan meille tässä muutaman vuosikymmenen aikana tullut kaiken näköistä hoivajärjestelmää, joka nyt ehkä ei ole täydellinen sekään. Mutta koko ajanhan tehdään, mutta se ihminen on sitten semmoinen, joka ei osaa vaatia enempää tekoja, koska hän on sitä mieltä, että onpa se harmillista, kun se järvi on nyt, siellä on vesi niin kovasti matalalla ja voi kun nämä ilmatkin on tämmöisiä. Ja sitten vielä kun se, että kun bensa on niin kallista, että kyllä pitäisi saada ilmat kivemmiksi ja järven pinta ylemmäksi ja bensa ilmaiseksi.
0: Voi tietenkin, että tämä olisi tosiaan hidas ja pitkällinen muutos ja pahoin pelkään, että se ei ole niin. Voitaisiko me puhua edes sellaista arkisesta asiasta, että ruoka ei koskaan tule olemaan halvempaa kuin se on nyt? Eikö siinä ole semmoinen kiva arkinen sisäänmenokulma tähän valtavaan asiaan?
3: Mutta Karin, kysyn sinulta, että eikö yksi syy ole se, että tämä on tämmöinen eksistentiaalinen uhka, ilmastonmuutos. Ja ihmisethän pakenevat usein tällaisia uutisia. Ainakin minä olen paennut ilmastonmuutosuutisia, kun tuntee itsensä aika voimattomaksi. Ja samaan aikaan se on niin merkittävä eksistentiaalinen uhka, että sitä ei oikein niin kuin halua ajatella. Huomaa itsessäni niin tällaisen defenssin.
0: Mutta mähän uskon siis siihen, että yhdessä asioiden käsitteleminen helpottaa. Että se ei suinkaan pelkoa ja eripuraa vähennä, että jokainen ahdistuu keskenään. Vaan meidän on löydettävä jotakin tapoja keskustella tästä asiasta. Ja tämä ei ole aihe aiheiden joukossa. Ensimmäinen virhe on se, että me puhutaan siitä, että luonnossa tapahtuu jotakin, ikään kuin luonto olisi jonkunlainen vastapuoli tässä ihmiselle. Että koko tätä tapaa puhua siitä pitäisi jollakin tavalla hieman niin kuin muuttaa tai aloittaa se jostakin. Ja kyllä mä väitän, että jos emme haluta täällä pelkästään mykkinä pelätä, niin meidän pitäisi yhdessä pystyä puhumaan juuri näinkin valtavasta asiasta.
3: Mutta kuinka paljon tässä on kyse siitä, että ilmastonmuutosuutiset eivät kenties myy, koska pitää saada median ansaintalogiikan muuttumisen seurauksena, pitää saada klikkauksia. Kenties on niin, että ilmastonmuutosuutiset eivät myy, Robert.
1: Joo, varmasti se on totta, mutta sitä pitäisi varmaan kysyä myös heiltä, jotka tekee suurimpia uutismedioita Suomessa, eli iltapäivälehtiä tai Yleisradion toimittajilta, että mä en osaa sitä niin kuin sulle vahvasti sanoa, että mikä on se, mitä ne luvut niin kuin näyttää. Mutta toki siinä on myös se, että uutiskriteerit ohjaa katsetta pois niin kuin tällaisista pitkän aikavälin muutoksista kohti semmoisia lyhyitä täsmätapauksia. Tässäkin mainittiin maastopalot, kyllähän niistä on uutisoitu
0: kesän aikana. Mutta niin kauan, kun se on vaan aiheiden joukossa. Se pitäisi olla joka ikisessä keskustelussa mukana, ei vaan erillisään.
4: Pyörää pöytä.
3: Robert, ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Hyvät ystävät, saatoitte huomata viime viikolla joko eteläisessä Helsingissä käppäilemällä tai Helsingin Sanomain päivälehteä lukemalla, että iso osa kaivopuistosta oli tovin aikaa yleisöltä suljettu. Ja syynä oli Yhdysvaltain suurlähetystön järjestämät tavallista suuremmat itsenäisyyspäiväjuhlat. Täällä Suomessa niitä juhlittiin tietysti vasta elokuussa, koska heinäkuu ei ole sopiva aika sellaisia meidän lomarytmillämme järjestää. Miksi juhlat oli tavallista suuremmat? No siksi, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 250 vuotta itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisesta. Suurlähetystöt täällä Helsingissä järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. Sehän kuuluu julkisuusdiplomatiaan. Yksin samalla viikolla oli juhlat ilmeisesti myös Egyptin lähetystössä, mutta niin kuin sotilasväkeä, poliitikkoja, tutkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, kulttuuriväkeä ja kyllä myös toimittajia kutsutaan useidenkin lähetystöjen erilaisiin bakkanaaleihin. Mutta tällä kertaa huomasin, että näistä Freedom 250-juhlista jaetut iloiset tunnelmakuvat sosiaalisessa mediassa eivät suinkaan herättäneet vain kilpeitä reaktioita. Bongasin joidenkin poliitikkojen ja tutkijoiden kuvista ainakin myös muiden kommentteja, joissa paheksuttiin paitsi Donald Trumpin hallintoa, myös näitä juhlia ja ajateltiin, että juhliin osallistuminen saattaisi olla jonkinlainen tuen osoitus Trumpille. Niinpä kysyn teiltä. Minkä valtion juhliin menisit, mihin jättäisit menemättä? missä kulkee raja, onko meneminen tuen osoitus tai menemättä jättäminen boikotti, eli otetaanko osallistumisella tai osallistumattomuudella kantaa.
0: Haluatko Pekka vastata vai?
2: Kyllä, minä haluan vastata, noniin, että menemällä vieraan valtakunnan alueelle tuetaan. Kyllä, sillä tuetaan sitä maata, jonka alueelle mennään. Käsittääkseni lähetystöt ovat vieraan vallan aluetta.
1: Kaivopuisto ehkä ei kuitenkaan.
2: Ei koko kaivopuisto, mutta kyllä Yhdysvaltain lähetystö on Yhdysvaltain
3: alue, kyllä, aluetta.
2: En uskaltaisi mennä, ja aloitetaan ihan uskaltamista, en uskaltaisi mennä sellaisiin lähetystöjen kutsulle, joihin maihin en uskaltaisi muutenkaan mennä. Ja nyt pelkurina täytyy sanoa, että valtaosa maailman maista on sellaisia, että en uskaltaisi mennä niihin.
3: Uskaltaisitko matkustaa Yhdysvaltoihin tällä hetkellä?
2: No, en ole boikotoinut Yhdysvaltoja. Ei vain ole vuosikausiin tehnyt mieli mennä sinne. Sitä voi kutsua tietysti boikotiksi, jos haluaa. Mutta minä kutsun sitä pelkuruudeksi, koska ei ole kiva mennä maihin, jossa mielivaltaisesti voidaan esimerkiksi pidättää tai panna telkien taakse. Niin eihän meillä nyt oikeastaan sitten jää turvallisia maita kuin muutama hassu EU-maa, joihin uskaltaa mennä. Et kyllä
3: Tallinna
2: nyt on helppo sanoa, kun ei ole saanut kutsuja, että enpä olisi edes mennyt. Olen saanut yhden kutsun, mutta se oli keskiviikkona tuossa alkukesällä. Olin täällä pyörässä pöydässä juuri silloin, en päässyt menemään.
3: Olisitko sinä, Kaarina, mennyt 200 Freedom 250 juhlille?
0: No ensinnäkin, mä olisin ensin kysynyt, että vähän kaupungilta halunnut kysyä, että mikä tämä on, että julkista tilaa vuokrataan näin, vaan ihan ohimennen. Toki sitä vuokrataan moniin muihinkin tapahtumiin, mutta siitä olisi vähän keskustella. Mutta mä ajattelin niin, että tämä kysymys, koko kysymys siitä, niin tämähän on niin kuin somesta lähtevä kysymys. Mm. Et somen logiikkahan on siis se, että somettaja sanoo, mä oon täällä ja tämä on tuossa ihanassa seurassa. Ja sitten siihen vastataan, oi ku ihanaa kun sä oot siellä tuossa ihanassa seurassa tai ihan paska paikka ja paska seura. Eli siis se ykkönen ja nolla toimii niinku tällä tavalla. Niin. Että tämä on se logiikka. Että siihen pitää jommalla kummalla joko ihailevalla ja liittyvällä tavalla vastata tai sitten niinku, jos tuntee itsensä esimerkiksi ulossuljetuksi, niin voi sanoa, että en olisi mennytkään ja paskaa oli. Että se johtuu siitä tämä koko niinku vastaanotto ja tämä tavallaan somessa esiintyvä niin kritiikki. Mutta mun on helppo vastata tuohon siinä mielessä, että kun mä en jaa menemisiäni ja seurojani somessa, niin mitäs muille kuuluu, missä mä oon, ja mitä sitä muille kertoo, mihin mä milloinkin meen. En kerro.
1: Niin, ehkä tää on hyvä niin kuin asinsilta siihen, että eihän munkaan pitänyt itse asiassa niin kuin pohdiskella tätä, koska en kertonut meneväni sinne, mutta olin tietysti siellä, koska miksi jättäisin menemättä Suomen merkittävän liittolaismaan, jonka turvallisuusintresseihin olemme sitoneet itsemme, niin miksi jättäisin menemättä heidän juhliinsa ja kuulematta, että mitä he ajattelee, ja tätä samaa logiikkaa on pyrkinyt toimittajana noudattamaan muutenkin, että ajattelen niin kuin tätä tiedon intressin näkökulmasta, että jos mä oon paikalla hankkimassa tietoja, mä mielellään meen. Myös ehkä sellaisten maiden, jotka, siis tulee mieleen tässä toi presidenttimme sanomiset tuolla Kultaranta-keskusteluissa, että ei sitä voi käydä samanmielisten kanssa ainoastaan keskustelua. Että kyllä mä varmaan voisin mennä jonnekin, mikä olisi myös erimielinen. Toistaiseksi sellaisiin ei ole tullut kutsuja, että ne on lähinnä ollut vain näitä turvallisempia liittolaismaita.
3: No miten, Robert, onko, jos meni Freedom 250 juuli, onko se Trumpin politiikan tukemista?
1: No jos oli, niin sitten meillä on kyllä todella paljon yllättäviä Trumpin politiikan tukijoita, ainakin kun katselin sitä vierasjoukkoa. Ihan meidän niin kuin armeijakaartista ja johtavista poliitikoista monista puolueista niin kuin väriin katsomatta. Että jos näin oli, niin se on sitten laaja tuki.
2: Menisitkö kaikkien maiden juhliin?
1: En varmaan kaikkien maiden, mutta kyllä varmaan monien menisin.
0: Mä menisin kyllä aivan kaikkiin.
2: Pohjois-Korea.
0: Se nyt olisi varsin kiinnostava, valtavan kiinnostava. Mutta toi on musta hauskaa, että sä vertaat, niin kuin tavallaan toimittajan tehtävissä olit varmaan siellä bileissä, tuskin yksityishenkilönä vai niin kuin toimittajana.
1: No varmaan niitä vaikea erottaa, mutta toimittajan roolissa, mutta varmaan oli kutsuttu sinne, niin, ei varmaan yksityishenkilönä.
0: Mä mietin sitä, että jos toimittaja rinnastaa itsensä tavallaan niin kuin poliitikkoon, niin se on musta kauhean kiinnostavaa, joka presidenttikin kuitenkin on. Että presidentti on antanut tässä tavallaan toimintaohjeen myös toimittajille. Niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti aika kiinnostavaa.
1: Ei hän ole antanut mitään toimintaohjetta, vaan siis hän on sanonut että politiikassa pitäisi toimia näin. Mä ajattelen, että se kuulostaa niin hyvältä
0: ajatukselta. Niin, mutta tämä tarkoittaa, että rinnastuu tavallaan toimittaja, ammatti ja poliitikko. Se on musta kiinnostavaa, mutta Onko se totta, että sinne mennään, mä ainakin menen kaikkiin bileisiin pelkästään juhlimaan ja tapaamaan, verkostoitumaan? En mä mene sinne mitään tietoa hankkimaan, enkä mä ikinä oleta, että mä missään bileissä mitään oikeaa, mutta kuin ehkä juoruja.
2: No mitä se verkostoituminen on, mutta potentiaalista tiedonhankintaa? No sitä,
0: mä näen jonkun siellä ja joku näkee mut siellä ja seuraavan kerran, kun me ollaan jossain, niin me tiedetään, että me oltiin molemmat siellä. Sitähän on verkostoituminen.
1: Mutta jos sä sanot, että sä hankit juoruja sieltä, niin, niin kyllä juorussa voi olla tiedon alku.
0: Voi, totta kai voi olla. Ilman muuta, ne on yleensä niin latteita juoruja, mitä mä haluan, no. että niistä ei ole mitään jakamista.
2: Mutta säkö menisit pohjoiskorealaisten kanssa
0: verkostoitumaan? Ehdottomasti. Mä menisin sitten bileisiin. No, mä menisin katsomaan, mikä siellä on. Ei, mutta en mä niiden kanssa menisin, vaan niiden muiden vieraitte.
3: Mutta Pekka, onko mitään syytä, kun meillä on muistaakseni 6.12. tällainen itsenäisyyspäiväjuhla, jota Linnan juhliksi kutsutaan. Onko, keksitkö mitään, sinulla on paljon mielikuvia, keksitkö mitään hyvää syytä boikotoida Linnan juhlia?
2: Siellähän on jotkut boikotoon ja mulla aina tulee mieleen, että he ei olisi päässyt sinne, mutta heillä on joku este ja sitten he käyttää tämän tilaisuuden, koska nyt voi omaa asiansa tuoda esille. Minä boikotoin Linnan juhlia, koska jotain. Niin mä aina

0: Niin, eikö se ole vaan siis poisjäämisen syy, jos on boikotti, niin eikö se pitäisi olla aktiivinen poliittinen
1: niin,
0: ele?
1: Niin.
0: Että en mä sitä kyllä keksi. Siis meidän, ne on niin liikuttavat ja jotenkin sillä omintakeiset ne meidän linnanjuhlat. Että en mä kyllä näe mitään syytä, miksi mä en sinne menisi. En vaan kerta kaikkiaan keksi. Että tota, voi olla tylsää, mutta se on niin liikuttava traditio. Se on niin hieno, kun se on niin omituinen.
2: No mutta onhan se nyt, siis ajattelee, siis tämän tylsyyden lisäksi, niin ei kaikki tykkää siitä, että ihmiset katsoo sua televisiosta ja osoittaa, että tuokin on tuolla kiekkoilemassa. Mikä se oikein luulee olevansa?
3: Eli niin, voiko toi tämmöistä julkisuus?
0: Niin, oma julkisuus.
4: Pyörää pöytä.
5: Kiitoksia Robert Sundman, Karina Hazard ja Pekka Seppänen ja hyvät kuuntelijat. Te voitte tuolla Areenan pyörän pöydän sivuilla mobiililla ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että minkä maan juhlia te haluatte boikotoida ja mitä juhlia noin niin kuin yleensä. Voikaa oikein hyvin, moi moi.
0: Menkää kaikki juhliin.
4: Pyöreä pöytä. Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ruotsissa on todettu jo 21 tuhkarokkotartuntaa, jotka liittyvät maan pohjoisosassa heinä-elokuun vaihteessa järjestettyyn kansanmusiikkifestivaaliin, kertoo Ruotsin kansanterveysvirasto. Valtaosa tartunnan saaneista on alle 18-vuotiaita ja rokottamattomia. Tapauksia on raportoitu useilla alueilla Ruotsissa. Terveysviraston mukaan paikallisviranomaiset jäljittävät tartunnan saaneita kontakteja, jotta leviäminen saataisiin rajoitettua. Viraston mukaan rokotekattavuus on Ruotsissa noin 95%. Saimaalla on torjuttu eilisestä lähtien vakavaa öljyvahinkoa. Rantasalmella Linnansaaren kansallispuiston lähistöllä veteen valui arviolta parisataa litraa moottoriöljyä. Iso osa öljystä kulkeutui Saimaan rannoille ja nyt järviveden käyttö vahinkoalueella on kielletty. Alue on uhanalaisen saimaannorpan elinaluetta. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palopäällikkö Antti Peltosen mukaan vedessä olevan öljylautta oli pituudeltaan noin 3 kilometriä.
6: Tämä öljylautta, niin öljykalvon paksuus on millin sadasosia, kun se levittäytyy isolle alueelle. Eli tuo näyttää tavallaan pahemmalta kuin onkaan. Suurin osa siitä öljystä on noiden saarien rannoilla. Ja meidän painopiste on ollut tällä hetkellä sitä vesistöstä kerääminen, koska siinä se on vielä, se öljy on vielä torjuttavissa jollain tavalla, mutta sitten kun se pääsee sinne rantaan, niin sitten tavallaan se on sitten toisen vaiheen toimintaa ja sitä toista vaihetta emme ole edes vielä aloittaneet, eli vielä on vesistötorjunta käynnissä.

0: Ja tällä äänellä aloitetaan elokuinen luontoilta. Jaska, onko nyt lehtohepokatti aika?
1: On, ja monien muidenkin hepokattien. Niitä tuntuu olevan nykyään Suomessa tosi paljon.
0: Mä en tiedä, miten hyvin tämä radion välityksellä välittyy tämä ääni. Meillä on välillä vaikeuksia sitten, kun näitä hepokattien tai heinäsirkkojen ääniä lähettää, niin että miten ne kuuluu vastaanottimiin, mutta tähän tämä kuuluu ainakin aika voimakkaasti. Ja kerro vähän, missä lehtohepokattia pääsee kuulemaan.
1: Joo, tämä tuntuu vähän siltä, kun tästä olisi yliääniä puuttuisi. Se on ehkä vielä niin kuin voimakkaamman iskevää oikeasti. Ja lehtohepokatti on nimensä mukaan rehevien paikkojen ja niin kuin sanotaan näin mantereella usein, niin niitä on niin kuin rehevissä ympäristöissä, mutta sitten niitä on esimerkiksi saaristossa niin hyvinkin karulla paikoilla, että esimerkiksi Jurmossa, jota nyt ei lehdoksi voi parhaammillakaan versioina

0: niin kuin kutsua, niin on lehtohepokatteja. Että se tykkää tämmöisestä pitkästä syksystä, sanotaan näin.
1: Ja missä, mihin aikaan vuorokaudesta voi tätä konserttia kuulla?
0: No sitä voi kuulla jopa päivisinkin, mutta ennen kaikkea kun hämärä tulee ja pimeässä, niin silloin niitä kuulee ja usein myöhemmin varsinkin, niin jopa ihan korkealta puista.
1: Ja mikä ero on heinäsirkoilla ja hepokateilla, tämmöinen karkkiero?
0: No hepokatit on omnivoreja tai suorastaan petoja jotkut, ja sitten taas niin kun heinäsirkat on pääsääntöisesti kasvissyöjiä, ja heinäsirkoilla on lyhyet, usein hieman nuijamaiset tuntosarvet, ja hepokateilla ja sitten myös sirkoilla niin on pitkät jouhimaiset tuntosarvet, ja näitä hepokatteja ja sirkkoja yhdessä niitä kutsutaan semmoisella ryhmänimellä kuin ensifeera. Ja kaikki suomalaista heviä kuuntelevat ihmiset tietysti tietääkin, että ensifeerum tarkoittaa miekan kantajaa. Ja tämä nimitys tulee siitä, että näillä naaralla on miekkamainen munanaseti, jonka ne torppaa siihen niin kuin aineeseen, jonne munansa haluat laskea. Ja ne laskee ne munat yleensä jokin kohtuullisen lämpimään paikkaan. Ne saattaa tehdä sitä niin kuin lahoon puuhun tai sitten hiekkaan. Ja
1: Juha.
2: Niin mä ajattelin, vaan mä en tiedä, olisitteko te siirtynyt siihen, mutta joku kuulija saattaa olla, että se ei tosiaan tällä hetkellä kuule mitään ja ihmettelee siis tota ääntä, että se on hyvä kuulotesti, että kuuleeko näitä korkeita ääniä. Se äänihän syntyy siis, kun hepokatit niin siipiä hankaa toisinsa.
0: Ja siipikantoja.
2: Joo, etusiipiä, ja heinäsirkalla taas on jalka-apuna siinä. Se ei huutele, ei tule kurkusta ääni.
0: Joo, heinäsirkat tosiaan soittelee vähän todellakin niin kuin nyt jalkaa vasten.
1: Jatketaan alkukierrosta kohta, mutta vielä, että mikä tämän äänen merkitys on? Minkä takia tätä ääntä kuuluu nyt?
0: No, tässä tapauksessa niin houkutellaan niin kuin pariutumiseen.
1: Eli vähän niin kuin linnut, vähän samaan tapaan. Mites Henry Väre, minkälainen on ollut sun elokuu tähän mennessä?
3: Ihan mukava. Niin. Nythän elokuuhan on kuitenkin vaihettumiskuukausi kesästä syksyyn kohden, että vielä on ihan kivat kelit, yöt on vähän kylmiä, mutta sienessä mä olen käynyt jo muutaman otteeseen, ja ruokasienestä niin kantarellia on löytynyt suhva mukavasti, ja vähän mustia torvisieniä tuli viime viikonloppuna kerättyä tuolla Hämeessä. Mutta kaikkinensa niin ei mitenkään niin kuin hirvittävän paljon sieniä kuitenkaan ole. Rouskut on vähissä, haperot on vähissä, tatit on vähissä. Varmaan jossakin päin Suomea näitäkin on, mutta siellä missä mä kuljen, niin ei ole juurikaan tullut vastaan. Mutta ruokasieniä saa kyllä syödäksensä ihan tarpeeksi, ja edellisiäkin on vielä yltäkylläisesti, että siinä missä tilanne on kyllä ihan hyvä. Mutta odottaisin kyllä vähän monipuolisempaa sienilaistoa vielä.
1: Hei, katsotaan, miten tästä elokuun ja syyskuu sitten etenee. Tosiaan Jaakko Kullberg vastaa hyönteiskysymyksiin, Henry Väre kasvikysymyksiin ja kalakysymyksiin vastaa Ari Saura. Ja mitäs Ari Sauran kalainen elokuu, mitä siihen kuuluu?
4: No mä ehkä puhuisin käärmeistä.
1: Sopii, koska sä vastaat myöskin niistä.
4: Niin, joo. Ne kuuluu myös mun repertuarin, tai siis myös käärmeet kuuluu siihen. Ja nythän eletään just sitä hetkeä, kun kyyt ja rantakäärmeen poikaset syntyy, eli naaraskyyt synnyttelee näihin aikoihin poikasiaan, ja sitten rantakäärmeen poikaset vastaavasti kuoriutuu munistaan näihin aikoihin. Tämä on just sitä hetkeä. Minulla on itselläkin tämmöinen pienimuotoinen projekti käynnissä, että pitäisi nähdä tämmöisiä vastasyntyneitä käärmeen poikasia, ne on niin söpöjä.
1: Ai tämmöinen projekti.
4: Ei ole tullut nyt vastaan vielä, mutta tuonne syyskuun alkupuolelle asti on mahdollisuus nähdä tämmöisiä vastakuoriutuneita. Siis olkaapa tarkkana.
1: Ja kerro vielä, että kyystä, että tässä on vähän eroa, miten kyyn ja rantakäärmeen poikaset niin kuin syntyy.
4: Niin, tosiaan kyy synnyttää poikasensa. Toki ne syntyy semmoisessa kalvopussissa, mutta ne munat kehittyy siellä naaraan sisällä, ja poikaset syntyy täysin valmiina ja rantakäärme on jo muninut tässä aikapäiviä viikkoja sitten johonkin esimerkiksi rakkohauru pehkoon tai kompostiin tai johonkin lehtikasaan ne munansa ja siellä ne on sitten tämän kompostikäymisen vaikutuksesta niin hautoutunut. Tietysti auringonvalokin on voinut sitten tämmössä rakkohauru puskassa tai rakkohaurukasassa lämmittää niitä munia ja vähän se kuoriutumisajakohta sitten riippuu siitä sen munapesän lämpötilasta, että miten tapahtuu. Te ensimmäiset poikat on jo elokuun alkupuolella kuoriutuu, mutta tämä elo-syyskuun vaihde on just sitä aikaa, kun ne käärmeen poikaset lähtee sitten koettelemaan.
1: Ja ne on tosi pieniä, eikä ne varmaan emot niitä paljon opeta.
4: No ne on siinä 15 ja 20 sentin välillä, että ei nyt kauhean pieniä, mutta onhan nyt selvästi pienempiä kuin aikuiset käärmeet ja hoikkia poikia siinä vaiheessa, kun ei ole vielä niin kuin päästy kunnolla syömään. Ja niillä onkin sitten aikamoinen kiire, että ne ehtii niitä rasvavarastojaan sitten kerätä kesän mittaan tai loppukesän mittaan ennen sitten talvihorrokseen menemistä. Että siitä täytyy olla sitten sen verran energiaa tallessa, että selviää siitä talvesta.
1: Nisäkäskysymyksiä vastaa Heidi Kinnunen. Mitä tapahtuu nisäkäsrintamalla nyt?
5: No nyt on ehkä vuoden hauskin aika. On liikkeellä tosi paljon nisäkkäiden poikasia ja valtaosa nisäkkäistä todella pyrkii kasvattamaan ihan samalla kuin nämä kylmäveristkin, niin pyrkii kasvattamaan rasvaravarastoja. Ja sikäli tämmöistä aktiivista ruokailua ja no, itse taistelen metsäkaurista vastaan, joka pyrkii syömään mun kesäkurpitsani, mutta se on vanha kaveri. Ne elävät useita, no jopa 10 vuotta ja mä epäilen taistelen tätä samaa vastaan pitkään. Ja se on kesyntynyt siinä määrin, että ei paljon auta käsiä paukuttaa, se odottelee vaan.
1: No se tietää, että sä oot tommonen lempeä kaveri.
5: Joo. No niin, ei tulisi mieleenkään, että sä sen pahemmin häätäisin. Jaan kiltisti kurpitsat sen kanssa. Ja sitten ihan älyttömän jännittävää, 27 vuotta sitten mulla oli, tutustuin semmoiseen kalifornialaiseen lepakkotutkijaan täällä Suomessa, kun hän oli Fulbright-vaihdossa täällä. Ja nyt hän on takaisin Suomessa ja mun vieraanani ja on mahdollisuus tehdä vanhan kaverin kanssa lepakkoretkiä, niin tosi nastaa.
1: Katsotaan, tuleeko näistä kysymyksiä tänään. Ja sitten lintukysymyksiä vastaa Juha Laaksonen. Ja eikö niin, että syysmuutto on jo ihan kovassa vauhdissa?
2: Kyllä se on. Ja ollut itse asiassa muutto käynnissä aika pitkään. Että lintujen syysmuuttokausi on niin kauhean pitkä, koska ensimmäiset lähtee muutolle jo vasta, tai jo silloin, kun keväällä viimeiset saapuu Suomeen. Että kahlaajia on ollut liikkeellä pitkin kesää. Vanhat kahlaajat on monet jo mennyt ja nyt on nuoret liikkeelle ja osa hyönteissyöjistä on lähtenyt jo heinäkuun loppupuolella ja nyt elokuussa kiihtyy. Tiiroja on varmaan niin kuin suuri osa tai merkittävä osa on tiiroistakin jo muuttanut ja nyt sitten menee metsäkirvisiä ja keltavästäräkkejä. Harapääskyt kerääntyy parviin ja isommat linnut vielä odottelee, että vaikka kesä jatkuu ja tämä sesonkihan jatkuu sitten tuonne ihan joulukuulle asti. Syysmuutto on pitkä.
1: Tällä jengillä täällä ollaan vastaamassa luonnonvaraisiin ja luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista tehtyihin kysymyksiin. Eli meille voi soittaa ja lähettää viestejä ja minä olen juontaja Minna Pyykkö.
6: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Lähetyksessä käsiteltävät kuvat ja videot näet seuraamalla striimiä Yle Areenasta. Löydät lähetyksen Areenan kohdasta suorat tai hakusanalla Luontoilta TV. Luontoilta ottaa vastaan myös perinteistä postia. Osoite on Luontoilta, postilokero 79 00024 Yleisradio.
1: Ja sitten lähdetään illan ensimmäisen soittajan kysymyksen pariin. Jaana-Liisa Malin on siellä linjalla. Iltaa.
7: Hyvää iltaa.
1: Joo, ja meillä on täällä katselussa video, jonka olet lähettänyt. Kerro vähän, että mikä tämä tapahtuma oli.
7: Joo, eli mä heräsin tuossa heinäkuun puolivälissä mökiltä sulkavalta Saimaan rannalta ja lähdin kävelemään sitä mökkipolkua siinä ja unenpöppörössä vähän säikähdin, että mikä tuossa on, että katsoin eka, että onko siinä käärme. Ja sitten mä tosin, ei se käärme, että se on varmaan käärme luonut nahkansa. Ja sitten katsoin tarkemmin ja totesin, että hitsiläinen, että sehän liikkuu. Ja siinähän on niin kuin, ihan älyttömästi tuollaisia pieniä toukkia ja matoja. Ja oli sitten ihan järkyttynyt, että mikä tämä oikein on. Ja sitten kävin herättämään miehenkin, että ootko ikinä nähnyt tällaista. Ja sanoin, että ei ole enihän ikinä nähnyt tällaista. Ja sitten googlasin ja vähän tekoälyä käytin. Ja se selviytyi, että se onkin sitten tämmöinen aarremato.
1: Joo, me meillä tosiaan täällä parhaillaan on video pyörii tästä madosta, joka on, tai siis monen madon joukko, joka on tässä liikkeellä käärmemäisesti. Ja Kiaska, kerro vähän, että mitä tuumaa. Tämä on vielä tosi pitkä, eikö olekin?
3: Näyttää aika
7: Se oli melkein metrin mittainen.
1: Okei, joo.
3: Joo, se näyttääkin todella massiiviselta, että en muista, että olisin nähnyt kuvaa noin jäätävän isosta määrästä niitä, ja ne on vähän, sitä ei varsinaisesti oikein tiedetä, että miksi ne lähtee tuollain liikkeelle, koska eihän toi nyt kauhean terveellistä ole, jos joku lintu oikeasti tajuaa, että tässä on niinku kattaus päällä. Ja sen takia ne varmaan käyttääkin tätä tapaa, että ne pitää ton formaatin niinku yhdessä, eli luultavasti eläimet epäröi käydä tuommoisen yhtenäisen niin kuin käärmemmäisen systeemin kimppuun, ja kun tämä ei ole niin kauhean yleinen niin kuin ilmiönä kuitenkaan, niin eläimet ei oikein totu siihen, että tämä voitaisiin niin kuin popsia tuosta napaan. Ja tähän aikaan vuodesta nyt on muutakin syötävää ihan riittävästi, ettei se nyt siitä ole kiinni, että pitää henkensä uhalla ryhtyä kaikkiin uusiin juttuihin.
1: Tässä on siis tuhansia, siinä, joka ei näe tätä videota.
3: Siinä on tuhansia niitä.
1: Tässä on tuhansia.
3: Varmaan kymmeniä tuhansia.
2: Tai satoja tuhansia.
1: Tai kymmeniä, niin paljon tarkempi, joo. Tuommoisia, jotka on niinku mustapäisiä ja sitten tuommoisia läpinäkyviä muuten, vähän noi toukat.
3: Joo, ja nämä niinku elää ja kasvaa tuommoisessa niinku kosteessa maaperässä. Ja ehkä siellä on jotain sienirihmastoa tai jotain hieman niinku jo soseutunutta niin kuin syötävää, missä ne elelee, ja ilmeisesti näiden naaraat niin kuin haistaa sopivan niin kuin paikan, ja tässä on varmaan useamman naaraan, siis todella monen naaraan niin kuin jälkeläiset, ja nämähän on sitten sellaisia pieniä tummasia siipisiä sääskiä niin kuin aikuisena, jotka saattaa istuskella erilaisten putkikasvien kukilla.
1: Miksi ne lähtee ja mihin ne on menossa?
7: No siis, miten ne tietää, että ne
1: niin. Erittäin hyvä kysymys, joo.
3: No ne luultavasti haluaa käyttää tämä homma menee sillä, että ne haluaa tuntea muiden yksilöiden kosketuksen. Eli ne hakeutuu koko ajan niin kuin kiinni toisiinsa. Ja sitten tuo etupää vähän niin kuin päättää, että mihin suuntaan mennään. Ja
2: tuolta on vaikea lähteä ohittamaan.
3: Joo, sanotaan, niin kuin, että se on huomattavan paljon enemmän härdellin näköistä, jos siinä olisi kauhean skabaa siinä, että kuka haluaa johtaa joukkoa ja tuntea vastuunsa johtajana. Eli aika lailla vaiston varassa siinä mennään ja ehkä etsitään jotain tiettyä, ehkä niin kuin muuta kosteaa paikkaa. Ja miksi eläimet sitten vaihtaa tämmöisessä tilanteessa niin kuin paikkaa, niin nythän niin kuin nämä on lähes koteloitumisvalmiita nämä toukat tässä vaiheessa, ja saattaa esimerkiksi olla, että niiden tarkoitus on päästä kuivempaan paikkaan, koska ne on eläneet kosteammassa paikassa, ja kosteat paikat sitten kun kylmä tulee, niin nehän helpommin jäätyy. Ja talvella taas kannattaisi ehkä mennä enemmän kuivaan paikkaan talvehtimaan johonkin suojaiseen mestaan. Ja lisäksi niin kuin usein koteloituvilla
0: hyönteistoukilla on tämmöinen tarve myös niin kuin jonkun, jossain määrin harrastaa jumppaa, mikä niin kuin auttaa niiden, niin kuin, kun ne on menossa koteloon, ne pyrkii pääsemään niin kuin tämmöisestä kuona-aineesta ja liiasta vedestä eroon. Ja ne myös usein talvehtimista varten niin pyrkii niin muuttamaan metaboliaa enemmän niin kuin vesipohjaisesta glykolipohjaisiin aineisiin, niin että ne ei sitten niin kuin heti kajahtaisi jäähän ensimmäisten pakkasten tullessa. Ja
1: niin, vähän niin kuin sellaista pakkasnestettä tavallaan.
0: Joo, silloin ne, niin kuin ne paremmin kestää sitä pakkasta ja niiden rakenteet, jos niissä on paljon vettä, niin siinä käy niin, että solukalvot alkaa paukkua ja sitten koittaa aika surkea kuolema. Ja tämmöinen niin kuin esimerkiksi perhostoukilla, niillä on ihan selvästi semmoinen, niin kuin, että ennen kuin ne menee talvehtimaan, niin ne juoksentelee. Ja sitten uudelleen keväällä, kun ne lähtee sitten etsimään koteloitumispaikkaa, niin taas juoksennellaan ja aurinko porottaa lämpimästi ja ruvetaan vaihtamaan sitä metaboliaa niin kuin enemmän kesätilannetta varten.
1: Mites Jaana, Liisa, miten tämä tilanne jatkui sitten? Jäitte sitten seuraamaan, että mihin tämä koko käärmemäinen matomuodostelma meni?
7: Joo, se meni silleen hitaasti eteenpäin muutaman tunnin ajan ja sitten se vähän niin kuin muutti sitä, että se vähän lyheni koko ajan. Ja sitten mä muistan, että lähdettiin käymään kaupasta jostain ja sitten kun me tultiin takaisin, niin sitten sitä ei enää ollut.
1: Niin.
7: En tiedä, mihin ne sitten lopulta häipyi, mutta sen jälkeen niitä ei ole näkynyt.
1: Mutta on tämä munkin mielestä tosi kummallista, että miten ne niinku tajuaa samaan aikaan lähtee ja mistä kaikkialta tämä porukka on tullut ja kaikkea. Eikö tämä aarema nimi tule siitä, että aikanaan on ajateltu, kun tämä on harvoin nähty, että se vie aarteen luokse.
0: Ja aina sitten se hukataan joka tapauksessa.
7: Niin. Ei löytynyt aaretta tälläkään kertaa.
1: Voi. Joo, mutta tosi hieno havainto, joka vaan ainakin haaveillut, että kun tämän joskus pääsisi elämässään kokemaan. Mutta
0: tämä on varmaan semmoinen tapaus, että niin kuin tämän lajin niin kuin naaraiden käyttäytymiseen liittyy joku tämmöinen aggregaatiohormoni, jossa niin kuin pyritään niin kuin etsiytymään yhteen, jotta sitten niin kuin jälkeläiset voi tehdä tämän niin kuin toivioretkensä kulta-aarteelle niin kuin suuremmalla porukalla ja niillä on suhteessa paremmat selviytymismahkut.
1: Mutta joo. Tosi hieno havainto. Kiitos paljon tästä videosta ja tästä viestistä. Mä näytän tähän perään vielä. Anniina Rönkä on myöskin lähettänyt tämmöisen aaremato-videon. Eli hämmästyttävästi meillä on tullut kaksi tämmöistä videota. Ja tässäkin on tätä mittaa ihan valtava määrä. Ja tämä kysymys oli myöskin, että minkä hyönteisen toukat tässä leikkivät käärmettä. Mutta onko nämä siis niitä samantyyppisiä kuin mitä kukkaruukuissa joskus näkee näitä harsosääskejä?
0: No siis harsosääsket on niitä häviävän pieniä niin kuin sääskiä, joita näkyy usein jo sisätiloissa. Ja sitten kukkaruukussa saattaa nähdä jopa niiden naaraita, jotka on usein käytännössä siivettömiä, että ne ei pysty lentämään. Mutta se on valtava ryhmä, Sciariidae, heimo, harsosääsket. Siinä on satoja lajeja Suomessakin. Ja voisin veikata, että tuskin on edes maailman harsosääskistä edes 5% kuvattu tieteellisesti. Eli siinä on valtava diversiteetti. Ja nämä on niitä suurimpia lajeja, mitä löytyy. Et suuri osa niin kuin lajimäärästä ja diversiteetistä on sellaista pari milliä ja sitä pienempiä niin kuin lajeja. Mutta on tämmöisiä mastodonttejakin olemassa. Että nämähän on melkein sentin pituisia aikuisina.
1: Mutta onko se nähnyt ikinä tämmöistä aaremmatoa?
0: Joo, mutta en noin suuria.
1: Kiitos paljon näistä videoista. Nyt jatketaan luontoiltaa eteenpäin ja siellä on 10-vuotias Tarmo Tuomisto Ylöjärveltä linjalla. Iltaa. Ootko siellä, Tarmo?
8: Iltaa.
1: Joo.
8: Joo,
1: ja minkälainen on sun kysymys?
8: Sellainen tuli mieleen tuossa hiljattain, että miksi noilla kaikilla niin kuin hirvieläimillä, sun muilla peuroilla, kaurilla on ennen syksyä toi niin kuin nahkapäällysteiset sarvet?
1: No niin.
5: No tätä onkin tutkittu ja tähän on vastauksia. Verenkierto ei tai veri ei kierrä siellä sen luumaisen sarveisaineen sisällä, vaan veri kiertää siinä nahkamaisessa kudoksessa, joka on siellä sarven päällä. Ja se on se, joka ruokkii sen sarven kasvua. Ja se tarvitaan sitä varten. Ja sitten kun se sarvi lakkaa kasvamasta, niin sen jälkeen ne kiloo sen nahkamaisen pehmeän aineen siitä päältä pois. Ja silloin se sarvi on valmis. Ja sitä ei enää siinä kohtaa tarvita. Mutta niin kauan kun se sarvi kasvaa, niin siinä on se elävä kudos, joka, jonne syötetään verta ja sitä kautta sitten niitä aineita, jotta se sarveiskudos kasvaa.
1: Niin, ihan loogista itse asiassa, kun niin ajattelin.
5: Ja itse asiassa vähän samantapainen kuin mitä meidän, niin kuin, vähän samantapainen, mitä meidän kynsissä tapahtuu. Että kynsikin kasvaa täältä alhaalta, siellä missä on tämmöistä lihaista osaa, missä sillä on, niin tyvestä, missä sillä on yhteys verenkiertoon. Mutta sitten se ei kasva täältä itse asiassa päästä, vaan päästä työntyy vaan eteenpäin. Ja samantyyppinen siinä sarvessa, joka on sarveisainetta.
1: Miten tämä, Tarmo, tuli sun mieleen tämmöinen kysymys?
8: En tiedä, ihan niin kuin...
1: Tosi hyvä.
5: Olit kattellut niitä.
1: Niin. Niin. Niin, kaikenlaista tulee. Liikut sen muuten paljon luonnossa? Tai?
8: Joo, paljon ja sienestä ja muuta tällaista.
0: Tämä on melkoinen energia menetys tämä sarvien kasvattaminen koiraspuolisille hirvieläimille. Ja ne, esimerkiksi me tiedät, että ainakin Saksan hirvellä, niin kylkiluusta lähtee aika monta 10% niin kuin massaa, kun ne kasvattaa nämä sarvensa. Ja sen jälkeen maistuu suolapala ja kalkkipitoiset aineet näille. Että esimerkiksi niin kuin keväällä hirvieläimet ryöstää lintujen pesiä tosi mielellään ja syö ne munankuoret myöskin, toisin kuin linnut. Niillä on huutava pula sitten tästä tavarasta.
5: Niin, kivennäisaineista, jota on vaikea saada kaikista kasveista.
0: Ja varsinkin kalsiumista, jota menee aivan erityisesti, magneesiumista.
5: Tietyissä kasveissahan on näitä aineita. On,
1: joo, Ari ja sitten Henri.
4: Mä luin just jonkun selvityksen, että peurathan syö näitä itse, näitä jättösarviaan. Että sillä on ollut niin kuin aika iso merkitys sillä, että ne jää ne vanhat sarvet sinne maastoon ja niitä sitten... Nämä
5: niin,
4: samaiset peurat pureskelee sitten näitä, ei nyt välttämättä omia sarvia, mutta lajitovereiden sarvia. Joita, nehän häviää luonnosta
2: hirveän ja
4: kaikki muutkin, mutta että se sitä voidaan niin kuin ajatella myöskin tämmöisenä varastointimenetelmänä, kun ne sarvet pudotetaan sinne.
5: Ne on arvokkaat, kivennäisaineet.
4: Ei ne mene hukkaan tavallaan.
1: Niin ja toi on se kysymys, mitä aina välillä pohditaan, että missä ne kaikki sarvet on, jotka putoaa maastoon.
4: Ne
1: on syöty. No mites Henry?
9: Niin toisissa kasveissa on enemmän kalkkia kuin toisissa ja kaikki kasvit ja kaikki elävät oliot tarvitsevat kalkkia, että se on välttämätön alkuaine kaikille. Mutta kasveissa sitä on joskus liikaa myöskin, että se tulee maaperästä kasveihin ja sitä on jopa niin paljon, että kasvit dumppaa ylimääräisen kalkin niin sanottuja solujen vakuuleihin, joka on solujen kaatopaikka. Jotkut kasvit erittää kalkkia ulkopuolelle kasvistansa ja että siinä mielessä niin kasvit on ihan hyvä kalkkilähde, mutta kalkkimäärä vaihtelee. Ja kalkkia musta tuntuu, että kukapa sitä ei tarvitse. Meillä ainakin oravat syö mielellään niitä hirveän sarvia, mitä me ollaan ripustettu kotivihon puuhun, että kyllä ne kaikki sieltä aina kelpaa.
1: Juha.
2: Niin, mä ajattelin, että se on yksi vinkki esimerkiksi talviruokintapaikalle, että jos löytää hyvät sarvet, niin eikä keksi niille mitään käyttöä, niin voi tuoda siihen lähelle niin orava nimenomaan ja myyrät ja hiiret maassa ja tiaisetkin, siis linnutkin käy nokkimassa niitä, että ne sarvet on niin kuin monikäyttöiset.
1: Joo, Heidi.
5: Ja ehkä jos tästä sarvesta voi vielä jatkaa, niin niistä sarvistahan on sitten syksyllä, kun alkaa olla kahinat näistä naaraista, niin niistä on niille uroksille hyötyä. Ja niillä voidaan uhitella toisia uroksia, mutta myös sitten komeilla niin, että ne naaraat näkee, että näin komeat sarvet olen kasvattanut. Ja vain terve ja ehkä sopivan ikäinen myös, sanotaan tämmöinen keski-ikäinen hirvieläin, kasvattaa ne isoimmat sarvet. Et nuorillahan ne jää usein pikkasiksi ja sitten kun hirvieläin todella ikääntyy, niin sitten myöskään se ei jaksa kasvattaa hirveän suuria. Et se on sillain rehellinen viesti sen eläimen kunnosta.
1: No Juha.
2: Ja vielä nostin, siis miksi nuo täpläkaurit, nehän pitää kauhean pitkälle keväällä, kevääseen asti niitä. Että niillä pysyy paljon pidempään sarvet päässä kuin näillä kaikilla muilla. Oletteko huomannut?
1: Niin, koska luulisin, että kannattaisi talvella, niitä ei kannattaisi turhaan pitää, koska on metsässä vähän hankalatkin.
0: Niin toisaalta niillä voi myös puolustautua, että niin. Ne on ikävän terävät tuolla. Tekisi mieli sanoa, että täplähirvillä, kun kauris on oikeasti koiraspuolinen pukki. Niin kuin, että mä jaksan aina jankuttaa tätä, mutta mielestäni niin sanojen historiallista merkitystä ei pitäisi vääristellä.
5: Mutta oot varmaan Juha oikeastaan niin. Tämmöisiä varmaan sosiaalisia syitä.
2: Niin. Mikä se täpläkauris nyt sitten niin kuin on jaskon
1: kielellä? Me mennään
0: siis
1: ehkä.
0: Se on entinen
2: kuusipeura, mutta millä nimellä sitä pitäisi kutsua?
0: No se voisi olla täplähirvi. Se on hirvieläin. Niin kuin klassisia hirviä, joihin kuuluu Saksan hirvi. Ja täpläkauris tyyppinen. Siitä on hiljattain niin kuin saatu historiallista DNA-dataa, että itse asiassa niin kuin koko eteläisen Euroopan niin kuin näillä täplähirvien niin levinneisyysalue on ollut yhteinen ja ne on geneettisesti lähes täysin samannäköisiä eteläisestä Espanjasta ja Brittein saarilta aina Iraniin ja tonne asti, että se on ollut laajalle levinnyt laji Euroopassa, eli tavallaan ihminen on vahingossa tehnyt niin kuin annes palautustyön tässä niin kuin tälle lajille, joka on varmastikin peilin katsomisen paikalla niin kuin tapettu sukupuuttoon niin kuin
1: nyt jatketaan eteenpäin. Kiitos Tarmo hyvästä kysymyksestä. Ja tähän väliin otetaan kasvikysymys ja video. Ja tähän kysymys kuuluu näin. Timo Toivainen Kuopiosta kysyy, että kysyn, että mistä johtuu tämän kevään ja kesän voimakas kasvu luonnon kasveilla? Esimerkiksi koiranputki voi kasvaa yli 2 metrin korkuiseksi. Mesiangervot, päivänkakkarat, puna-ailakit, niittyleinikit muun muassa ovat huomattavasti pitempiä kuin aiemmin. Mitäs Henry kuvailisi, mitä siinä näkyy ja mitä ajattelet tästä huimasta kasvusta tänä kesänä?
9: Tämä kuva, mikä täällä nyt pyörii, niin siinä on jättiläiskokoinen karhunputki ja mesiangervo siinä vieressä, että koiranputkia tuossa ei ole, mutta ei sillä ole väliä. Molemmat on sarekukkasia ja se varsinainen kysymys oli se, että miksi kasvit tänä vuonna ovat niin suuria ja se havainto tuntuu olevan kaikkialla Suomessa samankaltainen. Tänään on ja luontevin syy on ajatella se, että alkukevät oli kasvien kannalta erittäin suosiollinen kuivan kylmien sateen määrä oli optimi. Sadetta tuli juuri oikeaan aikaan ja kelit oli lämpöisiä ja kasvit sai siitä erinomaisen lähdön kasvunsa tälle vuodelle ja tänä vuonna ei ole ollut sellaisia kelejä, mitkä olisi myöskään sanotaan kuivattaneet tai vettä on koko ajan riittävästi. Ne on satanut sopivasti. Tämä on ollut kasvin kannalta ihanteellinen kesä ja kasvit on nyt ihan varmasti koukkaampia kuin no, en voi sanoa miesmuistiin, mutta ihmismuistiin, niin sama on meillä kotipihalla.
0: Ja kyllä niin kuin kosteella niityillä joka vuosi, niin karhunputket on kyllä yli 2 metrin helpostikin. Että.
9: On.
1: Kasvaa paremmin.
9: Mutta meillä monet pihakasvitkin, niin monet pensaat, ne on kasvanut tänä vuonna yli 1,5 metriä pituutta enemmän kuin koskaan.
1: Jaana Pösö, Akaan Kylmänkoskelta on siellä linjalla iltaa.
10: Iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
10: No lähinnä havainto. Me ollaan asuttu tässä Kylmäkoskella Jalannin rannalla melkein 20 vuotta. Ja eka kerran tänä alkukesästä huomasin, että mitä ihme, kun simpukan kuoria on meidän postilaatikolla ja pienellä. Kunnes näin, kun varis tulee simpukka nokassaan ja tiputtaa sen noin 3–4 metristä asfalttiin, ei mene rikki, nostaa sen uudestaan. Ja kolmannella puotuksella märät rikki ja paristaisi syöpää. Hän teki sitä jonkun aikaa yksin, kunnes toiset parikset sitten alkoi matkia ja kyllä simpukan kuoria on riittänyt.
1: Se rapisee, kun kävelee postilaatikolle.
10: Kyllä. Ja tätä pienestä voi olla talven jäljiltä, mutta se selvisi, että katsotaan, varis on keksinyt keino.
1: No niin, mitäs Juha sanot?
2: No, tämäkin todistaa sen, että varis on kekseliäs lintu ja osaa käyttää erilaisia apuja ravinnon hankkimiseen ja syömiseen. Variksen nokkahan sinänsä on aika tämmöinen niin kuin monitoimilaite, että siihen mahtuu vähän kaiken näköistä ja se pystyy syömään kaiken näköistä. Mutta tämä, että käytetään tällaista, että tiputetaan ja hajotetaan se kuori, niin näistähän on niin kuin havaintoja Euroopassa aika lailla, että siis varikset on jopa niin kuin liikennevaloissa, niin kuin, missä autot pysähtyy, niin tiputellut sinne suojatielle. Onko se noita tammenterhoja tai kastania tai jotain tämmöisiä paksukuorisia ravintolähteitä. Ja sitten odottanut, kun autot ajaa niiden yli, niin mennyt keräämään sitten niin kuin parhaat antimet sieltä. Mutta en ole kyllä kuullut tällaisesta tapauksesta, että olisi niin kuin simpukkahommissakin niin näin kekseliäisyys.
7: Joo, ja hän oli hyvin itsekäs sen ruokansa suhteen, että hän pääsi tavallista lähemmäs ennen kuin hän lähti lentoon, että oli sen verran makosaa syötävää ilmeisesti, että päästi ihan 4 metriä ennen kuin lehahti siitä pois ja palasi hyvin äkkiä takaisin.
2: Sitten toi on mielenkiintoista, kerroitte vielä, että niin kuin siinä oli kaverit seurannut sitä puuhaa ja muutkin tehnyt vai?
7: Joo, siinä muutama päivä meni, niin niillä oli useampi, jotka oli hoksannut sen, että näin niitä saa.
2: Tässä voisi palata siihen ensimmäiseen kysymykseen, mikä oli aarremato, mihin Jaska vastasi. Ja Jaskahan sanoi ihan oikein, että se varmaan nykyajan, tai uskotaan, että siis tämmöinen isokokoinen käärmemäinen homma niin on eniten nimenomaan petojen välttelyä, ja että linnutkaan ei oikein uskalla mennä siihen. Mutta mä oon itse miettinyt, siis mä oon myös päässyt näkemään tämmöisiä aarremadoja. Oon kuullut muutamilta kavereilta, jotka on nähnyt ja kysynyt niiltä, että oliko siinä, niin kuin näkikö linnut esimerkiksi sitä tapahtumaa, että oliko ne lähellä. Koska se olisi mielenkiintoista, miten ne tosiaan reagoi, että vaikka tiaiset, jotka syö ja syöttää poikasensa toukilla, niin nehän syö myös niitä, että jos niistä joku niin kuin hiffaa, että hetkinen, että tässä meitä huijataan tällä näin, että tässä on niin paljon ruokaa, ja sitten toinen näkisi sen, että kuinka vanha tämmöinen joku aarremato on, ja voiko se murtua se taktiikka jossain vaiheessa, jotkut linnut vaan esimerkiksi aloittaa. Tuskin mikään päästäinen uskaltaa mennä siitä toukkaa nappaamaan, että se kääntyy toiseen suuntaan ja menee veke, mutta siis pointti siis se, että et linnut seuraa, mitä toinen yksilö tekee, ja sitten yhtäkkiä alkaakin ja muuttuu koko tilanne. Esimerkiksi vaikka toi, että nykyään tulee aika paljon havaintoja, mitä mun mielestä silloin nuorempana ei tullut, että et kalalokit syö rantakäärmeitä aika yleisestikin ja nappaa aika isojakin rantakäärmeitä ja lentää ne nokassa sitten.
1: Ari, joo.
4: Niin, mä palasin vielä tähän simpukka-asiaan siinä mielessä, että mua vähän ihmetyttää, että mistä ne varikset niitä simpukoita löytää, koska jos nyt on kyse vaikka järvisimpukasta, niin ne on yleensä niin kuin varisten ulottumattomissa, kohtuu syvällä kuitenkin siellä pohjalla. Mutta tässä on nyt
7: tuossa on tuommoinen kaislaranta, matala, ja tässä on paljon simpukoita.
4: Kyllä, kyllä. Mutta on monessa paikassa, niin kuin viime talvi oli sellainen, että oli aika kova talvi, eikä ollut paljon lunta, eli jäät oli paksuja, ja on tapahtunut tämmöistä, että varsinkin rannan läheisyydessä veden alla olleet simpukat on kärsinyt happikadosta tai ihan jäätyneet sinne, ja sitten keväällä varikset keksii tämän, ja sitten tämmöiset kuolleet simpukat helposti siellä sisällä se kaasuuntuminen nousee lähelle pintaa ja voi ajautua rantaan. Et mä luulen, että ne on ollut valmiiksi kuolleita ne simpukat, ettei ne varmaan niitä eläviä simpukoita pysty järven pohjasta saamaan, mutta varikset keksii.
7: Niin loppukesän aikana niitä ei ole näkynyt tässä.
2: Joo, onko ne ollut enää sitten niin kuin ruokakelpoisia?
4: No, ei se varmaan varista haittaa.
11: Variksen makuaisti.
4: Ei todellakaan. Siis,
2: on hyvä makuaisti. Ja siis hyvä,
4: ne voi olla puoliksi määräntyneitä tai käyneitä ne simpukat siellä kuoren sisällä, että ihmisenä voi olla haiskahtava syömäkelvottomalta, mutta varis ei siitä ole varmaan moksiskaan. Ne on aika paljon syö raatoja ja muitakin tämmöistä niin kuin kuollutta materiaa. Että mä veikkaan, että tässä on tämmöinen, että niitä on kuollut vaan talven aikana ja keväällä ne löytää niitä sitten rannalta.
1: Merja Espoosta muuten kysynyt Juha tämmöisen, että oletko nähnyt oikein, kun minusta lokit kävelivät kävelytielle ja napsivat Espanjan siruetanoita iltapalaksi, eli liittyen tähän niin kuin näihin uusiin ravintokohteisiin.
2: No, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska mun mielestä sitä nyt ei ole vieläkään oikein selvitetty, tai kukaan ei ole mun mielestä antanut kunnon vastausta siihen, että kun siis okei, kotiloita syödään, rastaatkin syö kotiloita ja varislinnut syö ja myös etanoita jonkun verran, mutta mä itse, kun silloin, kun on nähnyt esimerkiksi paljon Espanjan sirueita, noita, niin ajatellut, että vaikka se ilmeisesti on osittain vähän myrkyllinen ja ei varmasti ole kovin hyvän makune, mutta kuitenkin niin kuin olisi helppo ravintokohde. Että miksi lintuja näkee niin harvoin kuitenkin syömässä etanoita? En tiedä, en ole itse nähnyt. Olen nähnyt paljon

0: siruita noita, mutta en ole kertaakaan nähnyt, että yksikään lintu niin olisi napannut kiinni.
1: Niin, lokit on kyllä aika peltivatsoja kanssa. Rastaillehan ne on niinku yksinkertaisesti liian suuria ja niissä on sitten se limakerros, että niin kuin
0: jos on pieniäkin sirueta, noita ennen kaikki on, on
2: niin,
0: aikuisia.
2: Ensiksi ne on pieniä.
1: Nehän talvehtii siis munina, että koko toi hirveä kokoinen lörtsy, mitä ne on tuolla asfaltilla, niin se on ihan niin kuin kuluneen vuoden niin kuin tulos.
2: Niin, avataan niille, jotka ei ole nähneet espanjan siruetanoita, että ne näyttää koiran kakalta, mutta ne on aikuisemme heitusormen kokoisia aikamoisia.
1: Niin. Sitä paksumpia usein ja varsinkin, jos ne vetäytyy kokoon. Sellaisia niin kuin mustahkon ruskeita tai hieman punertavaa ruskeita, ne hieman vaihtelee väriltään. Ja
2: sitten koiran on muita. Kakkahan siitä mieleen tulee.
0: No hän, tiedä,
1: se liikkuu
2: niin.
1: ne on limaisempia, liikkuu nopeammin. Mutta jos katsoo, mitä lokit syö, niin kyllä se kaikki proteiinipitoinen niin kiinnostaa ainakin jossakin vaiheessa.
0: Mutta luulisit, että silloin niitä olisi tämmöisellä siruetana-alueella niin tosi paljon, yleisesti silloin kun etanoit ja kotiloita. Lintuja näkisi paljon enemmän ja sitten mitä tulee tuohon esimerkiksi vaikka rastaiden, ne onhan nyt rastaidenkin nähty, että ne vetää rantakäärmeen poikasi. Kun eihän rantakäärmeen poikainen syntyessä, niin se on lyijykynän paksun ja lyhyempi. Niin se menee mustarastaalle ja räksälle.
1: Joo, mutta se ei ole limane.
0: No se ei ole limane.
1: Mä luulen, että se lima yhdistettynä tuohon aika tömäkkään niin kuin olemukseen, niin se saattaa olla vähän tukkosta menoa rastaalle. Ja siitä täytyy ottaa huomioon sekin, että rastaalla on aika hemmetisesti safkaa tarjolla niin kuin ihan helpomminkin syötävää. Että esimerkiksi niitä lehtokotiloita on laulurastaille, niin kuin vaikka hurumykky. Niin kuin, että.
2: Mutta jos joku on siis nähnyt muita lintuja tai muita, jotka syö Espanjan siruetanoita, niin otetaan mielellään vastaan tätä tietoa. yle.luonto@yle.fi ja myöskin näitä simpukkatarinoita. Tämä oli tosi hieno havainto, hieno tarina. Kiitos paljon Jaana Pösölle tästä tarinasta ja taas kerran opitaan, että varikset on aika fiksuja lintuja. Sitten otetaan seuraava soittaja Kari Jokinen Tampereelta. On siellä iltaa.
3: Iltaa.
2: Joo.
3: Joo, Jokinen Kari Tampereelta.
2: Joo.
3: On semmoisella havainnolla liikkeellä, kun tuolla mökillä oli puupino ja mä sen kasailin kasaan, niin sieltä ilmestyi täysin musta, semmoinen ihan mattomusta, semmoinen samettinen sammakko. No, sitten pistettiin Googleen ja ruvettiin Googlesta hakemaan vastausta ja sitä ei löytynyt. Nyt olisin kiinnostunut tietään, että onko tämmöinen miten yleistä? Jos oli tommoinen, sanotaan niin kuin lapsen tai hennon naisen nyrkin kokoinen suunnilleen tämä eläin.
2: No niin.
4: Niin, ja se ei ollut rupikonna.
3: Ei, se ei ollut rupikonna. Se on niitä tolkuttomat määrät siinä saaressa, niitä sammakoita.
4: Joo.
3: Siellä ei ole kai niillä yhtään niin kuin semmoista, tai mä en edes tiedä ihan tarkalleen, mitkä on sammakon luonnollisia vihollisia, mutta sekin on kyllä mielenkiintoista tietää. Mutta joka tapauksessa niin ei se kyllä rupikonna ollut, koska mä oon niitä nähnyt siinä kaikenlaisia. Tämä oli ihan sellainen samettinen, tasainen pinta ja täysin matta musta.
4: Joo. No rupikonna nyt lähinnä tuli mieleen, koska se on ehkä tummin näistä meidän sammakolajeista, mutta kyllä tämä meidän ruskosammakonkin väri vaihtelee hurjan paljon. En ole kyllä nyt itse kuullut, että olisi ihan täysin matta mustia sammakoita. Ainakin vatsapuoli pitäisi olla vaaleampi.
3: Tämmöisillä tunnissa vatsapuoltahan mä en päässyt näkemään.
4: Mutta
3: oli tarkoitus, että mä otan.
4: Oli tarkoitus kuva ottaa siitä, että se olisi lajikin varmasti määrittynyt paremmin, mutta tässä tapauksessa nyt veikkaisin, että siinä on ihan meidän tästä ruskosammakosta kysymys, jonka väri kyllä vaihtelee tosi paljon. Että niitä on hyvin vaaleita, hyvin tummia ja kaikenlaisia kirjoja.
0: Punertavia, vihertäviä,
4: joo kyllä. Ja voisi sanoa, että melko lailla yksilöllinen on se väritys ja kuviointi sammakolla. Että jos niitä rupeisi niin kuin jollain hahmon tunnistimella erottelemaan, niin jokainen sammakko olisi erinäköinen. tarkkaan ottaa.
3: Kyllä, kyllä.
4: Ja kyllä ja. Mä allekirjoitan sen, että voi olla ihan mustiakin sammakoita. En ole itse kyllä koskaan
0: nähnyt. Ja poikasethan on. Se on ihan niin kuin melanismi tai
4: niin, se voi viitata. Joo, Juha on ihan oikein jäljellä, että sammakoillahan on ihosolukoissa tämmöisiä värisoluja, jotka sitten määrittää sen värin ja sen kirjavuuden. Ja tämmöisessä tapauksessa, okay, että jos on ihan musta, niin saattaa olla kysymys siitä, että siitä puuttuu kaikki muut, paitsi nämä mustat värisolut. Ja siis tämmöisessä luonteessa elämässä on paljon tämmöistä, mitä kutsutaan melanismiksi, eli puuttuu joku tietty väri tai tietyt värit, ja sitten nämä muut värit pääsee niin kuin vallalle siinä. Niin kuin puhutaan ihan tämmöistä niin kuin jopa...
3: Niin. 70 vuotta elänyt ja nähnyt kuitenkin sammakoita paljon tähän matkaan jo. Ja en millään tavalla hirveän kiinnostunut niistä ollut, mutta ei nyt mua häirinnytkään. Tuli vaan niin kuin mieleen, että kun en ole ennen nähnyt semmoista, ja se pääsi multa sillä lailla karkuun. Mulla oli kyllä kamera siinä tai kännykkä viritettynä jo sillä lailla, että nyt mä lautaan sitä kuvaa, niin taas on sen tietysti ponnahti vähän eteenpäin. Se pakeni mua niin kuin ihan sellainen sivistyneesti, kunnes se sitten löysi sinne halkopiinon väliin itsensä, niin en mä vittu sitä halkopiinaa enää ruveta purkaan sen.
4: No mutta jos se nyt vielä tulee näkösalle, niin kannattaa ottaa, olisi mielenkiintoista nähdä, että minkä näköinen ilmestys se sitten loppujen lopuksi on. Ei ole mitenkään tavallista kyllä, että olisi mustia sammakoita. Olen kuullut, että on hyvin tummia ollut, mutta yleensä niissä on jotain kuviointia myös sen tummuuden lisäksi, että mustaa ja tumman ruskeaa ja tämän tyyppistä, mutta ei ihan yksivärisen mustia, niin en ole kyllä koskaan kuullut. Että varmasti on harvinainen.
2: Harvinainen havainto.
4: Kyllä.
2: Kiitos.
3: Onko semmoinen, miten reviiri herkkä sitten? Et nyt mä tiedän ihan tarkalleen, missä se oli, kun mä menen mökille seuraavan kerran.
4: No kyllä,
3: todennäköisesti
4: niillä on semmoinen elinpiiri kesäaikana, kun niillä on se ravinnon hankinta, se pääasiallinen tehtävä. Ja hyvä suojapaikka, viileä ja varjonen paikka sitten kuumalla kesäpäivälläkin, niin varmasti se oleilee jossain siinä lähistöllä koko kesän, että ei ne kesäaikaan pitkiä matkoja vaeltele. Vaellukset tapahtuu silloin, kun ne hakeutuu talvipesiin tai tämmöisiin koloihin talvehtimaan tai sitten johonkin vesistöön veden alle talvehtimaan, ja sitten toisaalta sitten kun talvikoloista hakeudutaan sitten lisääntymislammikoihin, niin silloin tapahtuu sitä vaeltamista, että kyllä se nyt kesäaikana on varmaan jossain siellä halkopinossa edelleenkin majailee.
3: Juuri.
2: Kiitokset.
3: All right.
2: Kiitos soitosta.
3: Mä kiitän teitä suuresti tästä.
2: Joo.
3: Kiitos. Moi.
2: Moi. Hetken kuluttua tulee merisää, mutta sitä ennen otetaan vielä tämmöinen lyhyt kuvallinen kysymys. Tuija Luotola on tämä lähettänyt. Suden marja on nelilehtinen, mutta onko tämä viisilehtinen harvinaisuus vai syntyykö niitä silloin tällöin vai onko se jokin mutaatio? Kuva on otettu heinäkuun lopulla Keski-Suomessa. Mitä Henry sanot? No,
5: ei se varsinaisesti harvinaisuus ole, että kyllä niitä aina silloin te tulee vastaan. Et varmaan viikonloppunakin viimeksi katselin tuollaista, mutta totta kai se on paljon harvinaisempi kuin nelilehtinen. Mä en osaa sanoa, onko se mutaatio vai ei. Mä luulen, että noita voi syntyä ihan omia aikojaan, ja niitä on enemmänkin, on 6 lehteä ja 7 lehteä joskus näkynyt Sudenmarjassa, mutta jos nyt pitäisi verrata, niin paljon harvinaisempi kuin nelilehtinen, mutta tulee vastaan silloin tällöin kuitenkin. Ja aina kun näkee tällaisen kasvin, niin kannattaa muistaa, että toi kaunis musta marja tuossa keskellä kasvi on myrkyllinen, eli sepi kannattaa jättää sinne oman rauhansa muiden katsottavaksi tai kasvin itsensä hyödyksi, josta se sitten taas lisääntyy ja runsastuu.
4: Tai sujauttaa naapurin mustikasaankoon.
0: Niin. Ei kukaan kuullut.
2: Ja sitten otetaan vielä todella lyhyt kysymys, eli Päijänteen länsirannalla saaressa kasvaava sieni, jollaista en ole koskaan nähnyt, mistähän sienestä on kysymys ja onko tämä mahdollisesti harvinainen, kysyy Jukka Ols. Ja toi onkin hyvin erikoisen näköinen sieni vai mitä?
5: Se on sienen nuoruusvaihe ja lajia en tuosta pysty sanomaan. Se ei ole vielä kehittynyt normaalimittoihinsa, mutta tietyillä orakkailla on tuon näköisiä nuoruusvaiheita, jossa tuo pisarointi
6: Kuvaile Henry vähän, kun kaikki ei näe. Sehän näyttää niin jälkiruualta.
2: Se näyttää nimenomaan tuommoiselta vaalealta, niin, joltain vanukkalta, niin, jossa olisi jotain niin tuommoisia pieniä vadelmanilla.
6: Jäätelöpallo jossain.
2: Niin.
4: Voisi tuota tarjota naapurille.
5: Nythän se tuli joku
1: kuva. Opit tuntemaan myrkky siellä, että on vain tuntemiasi sieniä.
2: Niin, tai vähän niin kuin olisi punainen kärpäsieni, mutta väärinpäin, että siinä on punaiset täplät valkoisella pohjalla.
5: Eli se on tuollainen, jos tuossa nyt on kasvin lehtiä, mustikan lehtiä ilmeisesti, niin toi on varmaan semmoinen 4-5 senttiä halkaa sieltä, niin se, siinä on kirkkaan oranssia, läpikuultavaa pisarointia ja valkoinen siinirihmastotuon pinnassa. Ja nämä orakkaat, tämän sumun orakkaat, niin nämä ei ole ruokasieniä, ne on erittäin kovamaltoisia ja ei tautusti tule kenenkään mieleen, kun sen ottanut käteen, että tätä ryhdyn lämmittämään. Mä sanoin, että kengän pohja ja tämä on samaa luokkaa sitten kuin ruokana. Ja osa näistä sen lisäksi on vielä erittäin kitkeliä, jopa polttavan kirpeitä, että kyllä se on syytä vain jättää metsään. Ei nämä harvinaisia nämä rakkaat, mutta ei ne ole mitenkään kauhean yleisiäkään. Niitä näkee silloin tällöin siellä täällä ja lajeja meillä on useita kymmeniä.
2: Mutta hyvin erikoinen näkö. Nyt siirrytään merisäähän ja merisään aikana me, Heiri, katsellaan vähän nisäkäsvideoita, joita meillä on tullut. Niitä voi käydä katsomassa sieltä luontoillan kuvallisesta lähetyksestä tän aikana ja sitten jatketaan taas luontoiltaan.

0: Kello on 18.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen kohti Vienanmerta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakon puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen lännen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvänäkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa idän puoleista tuulta, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvänäkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvänäkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakon puoleista tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvänäkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamulla lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvänäkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltaoista alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvänäkyvyys. Saimaa, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lounaistuulta, hyvänäkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä lännen puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perjantaina aamupäivällä tuuli kääntyy lounaaseen, iltapäivällä etelän puoleista tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Perjantaina aamupäivällä etelän puoleista tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä perämeren pohjoisosassa pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 17, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 8, selkeää 39. Orrengrund 16, länsilounas 7, selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 12. Kalbodegrund 16, länsilounas 14. Itätoukki 15, länsilounas 13. Harmaja 15, lounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11, Bogashär 16, länsilounas 8, selkeää 27. Hanko-Tulliniemi 17, länsilounas 5, Ryssärö 17, länsilounas 6, Venö 17, etelälounas 4, Utö 19, etelälounas 4, selkeää 30. Rajakari 18, lounas 5, Fagerholm 17, eteläkaakko 4. Vilsantti 18, lounas 4, 50. Gotska-Sandön 19, etelä 4, yli 50 kilometriä. Kumlinge 18, etelä 4, selkeää yli 20, Newham 17, etelä 7, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, eteläkaakko 4, puolipilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 16, etelälounas 7, heikkoa vesisadetta 20. Tahkoluoto 17, lounas 3, selkeää 50, Selgrund 17, selkeää 49. Bredskäret 16, länsi 2, Strömmingsbåden 16, eteläkaakko 2. Valassaaret 17, länsi 2, Kallan 15, pohjoinen 4. Tankkar 16, pohjoisluode 3, pilvistä 50, Ulkokalla 15, pohjoinen 6. Nahkiainen 15, pohjoiskoillinen 6, Raahe 14, pohjoinen 5, heikkoa vesisadetta 20. Oulu Vihreäsaari 15, koillinen 2, yli 20, Marjaniemi 15, pohjoinen 4, heikkoa vesisadetta yli 20, Kemi 1, 14, pohjoisluode 4 ja Ajoksessa lämpöasteita 14, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyys 8 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 8, Pietarsaari plus 13, Vaasa ja Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 13, Turku ja Föglö plus 8, Hanko plus 3, Helsinki plus 5, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Onko semmoisia vinkkejä, mitä nyt voisi tähän elokuiselle nisäkäsretkelle huomioida, että mitä kannattaisi nyt, kun lähtee liikkeelle nisäkkäitä tutkimaan, niin mikä olisi kiinnostavaa nähdä?
2: Mikä vaan on kiinnostavaa nähdä. Itse olen tietysti pysähdyn ojien varsiin usein. Ojat on paikkoja, johon, no, jos ei ole kauhean märkää, niin eläimiä tulee juomaan. Ja ojien varsissa voi tavata ystäviä niin vesimyyriä, jotka on aikamoisia blumpsahtajia. Et siinä mielessä, ja sitten jotenkin niin kuin ojien varsien lisäksi, niin kaikki metsän reunat ja kaikki sen tyyppiset, kutsutaan niitä vaikka johteiksi, pensaiden reunat tai jotkut muut sellaiset, jossa nisäkäs voi nauttia suojasta. Ne on paikka, jossa helpommin näkee nisäkkäitä. Et siinä mielessä ne on paikkoja, joita kannattaa seurata. Ja kyllähän me tiedetään, kun on nähty ihmisten riistakameroiden kuvia, että monet polut on metsässä myös eläinten tekemiä. Ja siinä mielessä, niin kun liikkuu metsässä, niin kannattaa ehkä katsoa myös niitä polkuja, jotka ei ole ihmisten polkuja. Ne on usein eläinten niitä hiukan kapeampia ja usein katoo jonnekin. Ne ei oikein mene minnekään, mutta ne voi johtaa erilaisten eläinten luo. Ja todennäköisyys nähdä nisäkkäitä on usein suurempi kuin kiertää ihan pieniä polkuja.

0: Tuossa paikalla koko asiantuntijakaarti, Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Ja lähetyksen voi tosiaan soittaa ja lähettää myöskin sähköpostia, mutta nyt seuraavaksi 7 uutiset ja sitten palaillaan jälleen tänne elokuisen luontoilla pariin.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusministeri Antti Häkkänen vaatii poliisilta perinpohjaista selvitystä viime viikkojen tapahtumista. Poliisi käytti viime perjantaiyönä etälamautinta Espoossa kehitysvammaiseen mieheen, joka kuoli myöhemmin tilanteessa saamiinsa vammoihin. Toissa viikolla poliisi kiilasi mopoilijan ojaan ja viime viikolla poliisi osoitti aseella miestä, joka avasi poliisin siviiliauton oven. Ministeri Häkkäsen mukaan poliisin voimankäytön täytyy olla oikeasuhtaista.
2: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista, ja hyvä näin. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista, ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmä, toimintamallit, koulutus riittävällä tasolla, mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
1: Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uuden ainojäänmurtajan. Aluksen teräs- ja lohkotyöt tehdään Porissa ja kokoonpano Helsingissä. Väyläviraston mukaan uusi jäänmurtaja turvaa talvimeren kulkua ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Rakentamisen määrä alkaa ensi vuonna ja aluksen on määrä valmistua syksyllä 2029. Huomenna länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvampaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä.
0: Ja tästä jatketaan jälleen luontoiltaa. Paikalla tosiaan koko asiantuntijakaarti vastaamassa Suomen luonnonvaraisia eläimiä, kasveja niihin liittyviin kysymyksiin. Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre. Ja aloitetaan ihan alkuun hetken kuluttua puhelulla, mutta sitä ennen otan vaikka tämän videon, jonka mä saan tästä päälle. Ja videon tarina kuuluu näin nyt, kun se tässä pyörii. Eli kun mä löydän vielä sen varsinaisen kysymyksen. Eli Kontiainen tuli mökkitiellä vastaan. Ensimmäistä kertaa elämässä kyseisen otuksen pääsin näkemään. Ville Kiiveri on lähettänyt tämän viestin. Ja aika harvoin tämmöistä kukaan pääsee näkemään, eikö niin, Heidi, että Kontiainen eli maamyyrä on tässä ihan pinnalla.
3: Joo, ja tuossa näkyy hienosti. Sehän on tuommoinen about 100 gramman mötkäle, jolla on tuommoiset komeat etutassut erityisesti, jolla se kaivaa. Ja hyvin tumma pinta, ja tämä on ollut joskus 1800-luvulla ihan arvostettua turkkiakin tämä pinta. Tähän turkkiin ei lika tartu, ja se on sehän samettinen. Ja sitä voi silittää vähän niin kuin kumpaankin suuntaan, että sillä ei ole samanlaista vasta- ja myötäkarvaa. Ja tyyppi menee tuossa sammalten seassa ja kaivelee kariketta ja hakee sieltä varmaan jotain ravintoa. Näillähän on kehno näkö, ja maan päällä liikkuminen on Kontiaiselle ihan oikeasti vaarallista. Se tulee hyvin helposti jonkun linnun tai sitten esimerkiksi ketun syömäksi. Tuommoinen rapistelu ja puuhastelu maan päällä on huono idea. Mutta silloin, kun urokset etsivät naaraita, tai sitten silloin, kun naaras on pistänyt poikaset vähitellen ulos omasta kolostostaan, niin niiden täytyy löytää uusi ja oma paikka.
4: Silloin kärpänen ratsastaa.
3: Niin on, se on tämmöinen joku lukilijasuvun raatokärpäsiä.
4: Joo.
3: Toivottavasti sillä ei ole mitään, mutta kyllä se verran puuhakkaalta näyttää.

0: että se...
1: Hyvin se meni tuohon.
0: Niin, että ehkäpä tota...
2: Ei se nyt ihan raadolta näytä.
0: Ei se raadolta näytä. Mutta siis joko nuoret yksilöt tai sitten urokset, jotka etsivät naarasta, nousevat tyypillisesti pintaan. Ja tämä on vaarallista touhua, näin ei usein tee. Ja ne urokset, mutta jos tilanne on todella se, että ne ei löydä maan alta kaivamalla, ne haistaa kyllä, jos lähellä on niinku lisääntymis... ikäinen ja kykyinen naaras, niin silloin ne löytää sen kyllä maan altakin ja tunkeutuu omasta kolostostaan sen naaraan kolostoon. Kaikilla on omat henkilökohtaiset systeemit siellä maan alla, mutta jos sellaista ei ole, niin sitten on pakko lähteä etsimään.
3: Mä otan tähän perään vielä, kun Minna Kurvinen on lähettänyt tämmöisen kuvan, että kävimme eilen Haukivuoren kyyvedellä kalassa ja uimassa rannalla näemme hiekassa tämän miniluurangon, mikä eläin mahtaa olla kyseessä. Kuvassa näkyy myös pieni leukalu. Kuvaaja on Pekka Koivunen, niin kysymykseen, että onko tämä nyt sitten maamyyrä tämäkin?
0: No, se näkyy jo. Nämä kontion käpälät on sellaista, ne on aika helppo tunnistaa. Ne on niin vahvat, että se... erottuu selkeästi. Ja noi hampaathan on tommoset piikkimäiset, jotka on niinku varsin erilaistumattomat.
3: Niin, ehkä siinä on käynyt just maamyyrälle köpelösti. Se on ollut liikkeellä varomattomasti. Ja näin. Juha.
4: Joo, tuossa kun Heidi sanoi, että se on petolinnuille mahdollinen saalistuskohde, niin aikoinaan tuolla Ristiinassa olin yhden Lapinpöllön pesällä selvittämässä, että kuinka usein se käy ruokkii poikasia, ja menin sinne, kello oli vartti yli 9 heinäkuinen ilta, niin ensimmäinen saalis, minkä se toinen oli yllättäen, niin Kontiainen oli Lapinpöllillä kyydissä, ja se sitten antoi tämä emo sen sille poikaselle, joka oli semmoinen ehkä korkeudeltaan jo 25-30 senttinen, ei enää ihan pieni, mutta ei nyt isokaa poikainen, niin se sai sitä roikotettua nokassa, mutta ei se sitä pystynyt syömään sitä ja paloteltua. Se oli niin kauan oksalla sen nokassa, kun Pöllön poikasella rupesi pää taipua ja lopuksi se tippui maahan sitten. Mutta hämmästelin silloin, että tosiaan niin kuin, että Kontiaisia pystyy saalistamaan, koska itse en ole niitä juurikaan. Tai en, niin kuin, mä oon nähnyt kerran ainakin, kun se kurkkaa sieltä kolosta ja tulee ulos ja menee takaisin, mutta en ole esimerkiksi yhtään semmoista kunnon valokuvaa saanut, että se liikkuisi jossain, mutta tuli mieleen vielä tuosta liikkumisesta, niin mun kaveri Miika kertoi, että hän on nähnyt semmoisen tapauksen, kun Kontiainen tulee kolosta ja porhaltaa suoraan tyynenä kesäyönä tai loppukesän yönä niin kuin järvelle ja lähtee uimaan, se ui siinä tyynellä pinnalla ja noilla kourilla niin kroolataankin aika sujuvasti. Se oli mennyt aika kovaa vauhtia eteenpäin ja se oli seurannut sitä pitkälle, mutta sitten oli tullut harmaa lokki ja pitkä matka uinti oli katkenut siihen.
0: Oi, oi.
4: Että vesikään ei ole turvallinen elementti.
1: Joo, täällä varmaan haukikala myöskin.
5: Ennen kuin, kuin unohdan kokonaan, niin meillä oli se sienikuva, mikä oli tuossa ennen väliaikaa. Niin,
3: joka näytti vanukkaalta,
5: missä oli jotain hilloa. Pisaroita, niin se on karvas orakas. Ja se kasvaa mäntykankalla ja ei ole yleinen, mutta ei ole harvinainenkaan. Löytää silloin tällöin, jos sitä maistaa, niin sitä tietää, että sitä ei sen jälkeen halua kyllä syödäkään. On todella karvas.
3: Ja kun kasvivauhtiin päästiin, niin otetaan seuraava soittaja Keijo Mäkitaloon siellä Eurasta, on siellä linjalla iltaa.
6: Hyvää iltaa.
3: Joo.
6: Joo, mulla olisi pähkinäpensaat kysymys, kun meillä on tässä semmoinen pikkumette ja silloin kun me oltiin kakaroi, niin siinä oli kaksi pähkinäpensasta. Ja siihen toiseen pähkinäpensaaseen tuli aina pähkinöi, mutta siihen toiseen ei. Ja sitä me niinku ihmeteltiin. Ja sitten tuli tämä Tapanin myrsky aikoinaan ja sen toisen pähkinäpuun päälle kaatui puu sitten. Ja sekin sitten tietysti katkaistiin se pähkinäpensas. Ja siellä toiselle ei tehty mitään. Ja sitten siihen toiseen rupesi tulemaan pähkinöitä. Et missä se niinku johtuu, että on pitkän aikaa, että ei tule pähkinöä. Sitten yksi, kaksi tulee, kun toinen on katkaistu. Ja sitten vielä pähkinäpensaista kysyisin näistä niinku samoista pähkinäpensaista vaan, kun nyt ne on niinku lisääntynyt todella paljon. Ehkä oravillakin se joku merkitys on. Ja että onko se ilmastonmuutos vai onko pähkinä tavallaan oppinut jotain tämmöinen pähkinäpensas? Niin kun lapset menee kouluun, niin ne oppii siellä lukemaan ja kirjoittamaan. Että voiko pähkinäpensaskin oppia, että jos mä toimin näin ja näin tässä luonnossa, niin mun jälkeläiset tavallaan tämä pensas jatkuu ja jatkuu. Tämmöiset kysymykset.
5: No niin, ei ensimmäinen varsinkaan ei ihan helppo kuitenkaan vastata, mutta voisin kuvitella tietämättä ja näkemättä tilannetta, että toinen pähkinäpensas on ehkä ollut enemmän varjossa kuin toinen ja ravinnekilpailukin on voinut olla päällä ja toinen on voittanut sen kilpailun tekee pähkinöitä ja lisääntyy sitä kautta, mutta kun en tiedä, että varjostiko toinen toista vai ei, niin tämä on vähän arvailua mun näkökulmasta. Mutta ravinnekilpailu...
6: Ei ne kyllä varjostanut, kun siinä on semmoinen 20 metriä
5: väliä.
6: Pähkinäpensaat ei toisiis varjostanut, mutta tosin sitten kyllä siinä muut puit sillä, että ne voinut varjostaa sitä toista. Joo. Tätä mä en koskaan kyllä ajatellutkaan.
5: Näin mä itse ajattelisin, koska pähkinäpensas on kuitenkin, vaikka sitä kasvaa ja metsissä kenttäkertaa tämmöisenä aluspensastona, niin se on kuitenkin valonkasvi. Ja parhaiten pähkinä tekee pähkinöitä metsien laiteilla olevissa kasvustoissa. Ja näin nyt sitten ajattelisin, että teilläkin tapauksessa on ollut, että se on ollut enemmän varjossa kuin se toinen. Ja kun siinä on kerran puu kaatunut alueelta, niin siellä on myöskin valaistusolosuhteet sitten muuttuneet. Ja tätä kautta tämä jäljellä jäänyt pähkinäpensaskin on sitten saattanut saada paremmat valo-olosuhteet ja sitä kautta pääsee lisääntymään. Pähkinällähän on hede ja emi. Nyt ollaan maalla. Nyt on nuo pähkinän hede ja emikukat on samassa kasvissa, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin lisääntymisestettä sinänsä. Mutta toinen kysymys, että pähkinäpensas tekee näinä aikoina enemmän pähkinöitä kuin koskaan, pitää ihan paikkaansa. Ja kyllä se, mitä todennäköisin syy on, ja melko varmastikin syy on siinä, että meidän kesät on lämpimämpiä. Pähkinäpensas ehtii kypsyttämään hedelmiensä paljon pidempään, kasvukausi on pidentynyt, ja sitä kautta pähkinäsaalis on parantunut. Ja pähkinöitä hän levittää oraavat, kenties närheten, niin sitä tiedä, mutta ihan varmasti pähkinäpensas tulee runsastumaan Etelä-Suomen metsissä Hämeessä, missä pähkinäpensas on muutenkin aika paljon, että tulee levittäytymään, niin kuin tällä hetkellä leviivät myöskin vaahtera ja tammi. Eli olosuhteet suosii nyt näitä kasveja ja levinnysalue tulee siirtymään kohti pohjoista ja näin on tammin ja vaahtera kohdalla tapahtunutkin, mitä on kulkenut tuossa Keski-Hämeessä ja siitäkin vähän pohjoiseen, niin tammen ja vaihteran taimien näkee kaikkialla ja pähkinäpensaskin on runsastunut.
6: Joo, pitää paikkansa todella paljon.
3: No
6: kiitoksia vastauksista. Tämä taas virkisti ja viisastutti meikäläistä.
3: No se on erittäin hyvä. Hyvä, että näin tapahtuu. Joo. Kiitokset.
6: Joo, hei hei.
3: Ja luontoilta jatketaan ja Mervi Vartijainen Eliaksesta on siellä linjalla ilta.
7: Hyvää iltaa.
3: Joo.
7: Keväällä hauenkudun aikaan olin kesämökillä lammen rannalla ja noin 10 metriä rannasta näkyi vedessä, tyynessä vedessä ison kalan pyrstö ja se aina välillä kävi pinnalla ja painu alas ja näytti jotenkin, että miten se tuossa samassa paikassa koko ajan pyörii ja jotenkin omituinen oli se näky ja pohdittiin, että ehkä se nyt hauen kutu on ja jotakin ihmeellistä leikkiä siellä on meneillään, mutta sitten kuitenkin välillä aina näytti, että se pyörähti se kala sille, että sillä maha näkyy ylöspäin ja valkoisena ja mietittiin, että nyt kyllä iso hauki on kuolemassa tuossa ja kaikkea pohdittiin, mutta mentiin veneellä. Siihen soudettiin vierelle ja haavikin otettiin mukaan ja sitten nostettiin se kala sieltä ylös, kun se oli aika lailla jo näytti niin kuin väsyksissä ja paikallaan. Ja sieltä nousikin sitten semmoinen pitkä pötkylä, jossa oli kaksi haukea, niin kuin toinen hauki toisen suussa, niin kuin lähes samankokoisia oli ne hauet. Vähän ehkä semmoisia toista kiloa painavia molemmat ja siinä oli niin kuin kaksi pyrstöä ja pitkä halkohan sieltä nostettiin ja tuottiin sitten laiturille se tuplakala ja ihmeteltiin ja käänneltiin ja mietittiin, että kuinka se on mahdollista, että sillä oli koko pää mennyt suuhun jo toiselle niin kuin hauella ja ne oli siinä sitten ihan paikallaan ja ajateltiin, että no nyt ne on väsynyt ja kuollut, mutta kyllä se elämä taas alkoi, kun vähän käännettiin haavia ja ne ponkaskin siitä sitten irti toisistaan ja toinen lähti saman tien uimaan lampeen ja toinen sitten meni vähän aikaa laiturin alle ja vähän huilaili siellä jonkun aikaa ja lähti taas sitten uimaan, että siinä ehkä toisen elämä pelastui, kun mentiin sinne haavilla vähän puuttumaan tämmöiseen luonnon ihmeeseen.
3: Meillä on tässä myöskin...
7: Aika monelle on video.
3: Joo, meillä on kuva tässä, jota katsellaan, ja että semmoinen kalatarina, mitä Sari sanot.
2: Joo, tästä näkee, että hauki on petokala eikä kaihda lajitovereitakaan niin kuin saalislistaltaan. Että kyllä, kyllä mä oon joskus ihan tutkimusmielessä tutkimuslaitoksessa tutkimusapulaisena, tästä siis on jo aikaa kohta 30 vuotta, niin kasvattelin hauenpoikasia. Ja pienet hauethan syö, jos vaikka johonkin pieneen lammikkoon laittaa samankokoisia hauenpoikasia, niin kesällä siellä on ehkä yksi tai kaksi hauenpoikasta, eikä, ja ne on ne kaksi tai yksi suurinta, mitkä on jäljellä. Ja siinä vaiheessa, kun ne on tuommoisia alle 5 sentin mittaisia, ne syö kyllä ihan samankokoisia lajitovereitaan surutta, ja nehän ei pysty sitä nielasemaan sitä samankokoista saalista niin kuin kokonaisena, vaan se niin kuin sulattaa sitä mukaan, kun se nielee. Mutta tässä tapauksessa, kun on jo 1,5-kiloiset aikuiset yksilöt kyseessä, niin tässä olisi kyllä käynyt luultavasti kehnosti molemmille yksilöille, jos se olisi niinku saanut jatkoa, että se ei olisi pystynyt sitä niin nopeasti sulattamaan. Ja sitten kun sillä on tällä syöjähauella niin auki toi suu, ja se on niin täynnä syötävää haukea, että sen hapen vaihto kidusten kautta olisi ollut kehnoa. Toki ne kidukset näkyy tuossa niinku aika pullistuneena, ja siinä olisi saattanut selvitä, mutta että se olisi kyllä vaatinut aikamoista ihmettä, että se olisi pystynyt sulattamaan tuon vähitellen tuon syötävän kaverinsa sitten. Ja tästähän näkee kyllä, että tämä kutu on ollut ohi jo näillä hauilla, että nämä on niinku aika tuommoisia lerppamahasia, että mädit ja maidit on jo päästelty, ja siinä vaiheessa, kun hauen kutu on ohi, niin nehän on kaikkein nälkäisimmillään, että ne syö lähes tulkoon kaikkea liikkuvaa, mikä tulee vastaan, että tässä tämmöinen ihan samankokoinen lajikaverikin on sitten päätynyt saaliiksi, tai ainakin yrittänyt joutua saaliiksi. Mutta en mä nyt ole kyllä tämmöistä nähnyt. Semmoisia tapauksia mä oon nähnyt, että on huomattava kokoero näillä aikuisilla hauvilla, että joku semmoinen 6-7 kilon hauki on voinut hyvinkin syödä tuommoisen 1,5-kiloisen hauen, tai niiden vatsasta on löytynyt tämmöisiä pienempiä haukia. Mutta tässä, kun nämä on melkein samankokoiset, niin tämä on niinku, tässä on sanottu niinku haukattu vähän liian suurta kakkupalaa. Nälkäisenä tietysti, kun on ollut, niin silloin on kelvannut tämmöinenkin kohde. Mutta on tämä aika erikoinen tilanne kuitenkin.
0: No kyllä me tiedämme, milloin on ahneen loppu.
2: No niinpä, kyllä. Niinpä.
3: Tässä oli lähellä ahneen loppu.
2: Mutta että mikä tässä nyt, kumpi näistä oli se, joka jörötti siellä laiturin alla? Ja oliko se tämä syötävä hauki vai syöjähauki?
7: No me ei ehkä sitä siinä ehkä on tohkeissamme ymmärretty, että kumpi se nyt oli se, joka pomppasi, koska ne aika kovasti siitä tempasi sieltä haavin sisästä irti toisista, että se jäi kyllä ehkä nyt hoksaamatta.
2: Et tässä on kyllä varmasti toi, joka nyt on niinku tuossa syötävän roolissa, niin sen pää on kyllä vaurioitunut aika pahasti, koska hauella on tuon kokoisella hauella tosi terävät hampaat, ja voin kuvitella, että esimerkiksi sen silmät on kyllä vaurioituneet tuossa rytäkässä tämän, jonka pää on tuon toisen hauen kidassa.
8: On ollut vähän hapokasta menoa.
2: Toki hauki on kyllä ihmekala toipumaan kaiken näköisistä vammoista, että niitä on tämmöisiä pyydysvaurioita tullut hauville, ne on saattanut olla iskukoukuissa tai jopa aatraimessa. Ja sen jälkeen, kun ne on vapautunut tämmöisestä pyydyksestä, niin silti ovat selviytyneet ja jatkaneet elämänsä. Että niissä näkee paljon isoissa hauissa tämmöisiä ulkoisia vaurioita. Että niitä voi ihan siinä saalistilanteessakin, myöskin kalassa äsken kynnenjälkiä näkyy usein just on kokoisissa hauissa, jotka ovat hiukan liian isoja kalassa äsken ravinnoksi, ja ne on kirvonnut sitten tämmöisen linnun kynsistä, niin siitä jää kyllä ikuiset arvet sitten kuitenkin kylkeen. Mutta on tämä tosi erikoinen tapaus, että sattu kohdalle, ja hauskaa, että olette päässeet dokumentoimaan sitä.
3: On kyllä.
7: Joo.
3: Jännä tarina.
7: Se oli hyvä, että se oli niin lähellä laituria ja rantaa, että tuommoisen sitten huomasi, että että se sattui silmään, että mitä kummallista tuolla tapahtuu.
2: Joo, ja todennäköisesti se olisi päätynyt huonosti molempien kohdalta. Et sen mä tiedän, että semmoisia tapauksia on myös löydetty, että on löydetty kuolleena toisiinsa niin kuin juuttuneita haukia. Mutta yleensä se on niin, että se toinen on huomattavasti isompi ja toinen se syötävä hauki on ollut pienempi. Ja siitä huolimatta tämä syöjä yksilö on sitten tukehtunut siihen saaliiseensa. Mutta tässä se olisi ollut tässä tapauksessa melko varmaa.
4: Tässä on kyllä hyvä, kun on kuva tukena, koska tämä tarina oli niin uskomaton, että en tiedä olisinko ihan uskonut, että näin isokokoiset ja samankokoiset hauet niin kuin yrittää syödä. Tai toinen syö.
2: Joo, tämä ei ole enää kalajuttu, vaan tämä on ihan tosi tarina.
4: Joo, niin, tämä poikkeaa vähän näistä normaali kalajutuista.
2: Kyllä.
4: Niin.
3: Kiitos.
7: Joo, pohdittiin siinä vielä, että otetaanko kalat ja pistetäänkö vielä ruuaksi, mutta kaikilla oli vähän semmoinen fiilis, että ei me tämmöistä pakettia kyllä syö, että jos ne lähtis vaan, niin ihan ok.
3: No niin.
2: Joo, tuosta olisi voinut kehittää jonkun tosi erikoisen ruokalajin.
8: Kertaan nieltyä haukea.
3: Kiitos. Joo. Olihan juttu, kalajuttu. Ja tosi. Kiitos paljon soitosta. Ja jatketaan luontoiltaa ja 10-vuotias Vuokko Eeramo Savonlinnasta on siellä puhelimessa. Ootko Vuokko
9: Moi.
3: Siellä? Moi. Joo.
9: Joo.
3: Joo.
9: Että kun me ollaan nähty metsässä sellaisia väärinpäin olevia koppakuoria, se on ehkä kuollut tai sitten ne on niinku sellaisen jotenkin silleen, että niinku ollut silleen, miten mä sanoisin?
3: Joo, oliko niitä niinku paljon vai?
9: Sitten jos, joo.
3: Joo.
9: Sitten kun niitä on yrittänyt kääntää, niin sitten ne niinku ei pysy oikein silleen oikein perin.
1: Onko okay. ne ollut semmoisia hieman sinertäviä ja aika sellaisia kuperia?
9: Joo.
1: Okei. Okay. Ne on ollut todennäköisesti metsäsittiäisiä ja tähän aikaan vuodesta niin näiden pienten, tai no ei nyt niin pieniä, pari senttisiähän ne on. Ja niin, niiden niin kuin parasta ennen päivä alkaa lähestymään loppuaan. Ja ne alkaa heikentyä ja sitten niin kuin, niillä on ilmeisesti vähän DNAssa semmoinen, että toi kuoleminenkin on hankalaa. Ja niin, käytännössä niin, nämä otukset on nälkiintymässä ja kuolee sitten pois. Aika usein sitten muurahaiset löytää ne ja kiikuttaa pesänsä ja syö sen, mitä vielä syötävissä on niistä. Että tavallaan ne on elänyt pitkän ikänsä ja lisääntynyt ja nyt sitten on aika siirtyä uuteen ulottuvuuteen. Ja näähän syö nämä sittiäiset, niin kuin metsäsittiäiset, kuten niitä kutsutaan, niin nämä parittelun jälkeen nämä naaraat tekee esimerkiksi, jos ne löytää eläinten kakkaa, niin ne kaivaa maahan käytävän ja sitten tekee niistä kakoista pieniä palloja ja työntää ne siinä niin kuin käytävässä oleviin sivukäytäviin ja siellä sitten jokaisen munitaan yksi muna ja se siellä kasvaa sitten uusi sittisontiainen, mutta ne saattaa tehdä tämän niin kuin mädäntyville sienille myös, että ne saattaa käyttää niitäkin hyväkseen. Ja sitten niillä on semmoinen isompi kaverilaji, kun sitä kutsutaan sontiaiseksi kansankielellä. Se on niin kuin isompi kaveri ja sitä näkee usein sitten varsinkin niin lehmä- ja hevoslaitumilla. Se on vielä suurempi ja vähän semmoinen mustan puhuva, kookkaampi kaveri. Ne osaa myös lentää. Ja jos aikaisemmin kesällä näkee niitä, niin ne on aika hauskoja tyyppejä. Niitä saattaa huijata Mä oon joskus avustanut vähän semmoisessa tutkimuksessa, missä kerättiin koppakuoriaisia lehmän kakalla, niin jos kuljetti sen lantaämpärin tuulen, niin kun, tuulen puolelta sillain, niin kun sen sittisontiaisen ohitte, niin se haistoi sen heti sen, niin kun, että oho, tuore kakka. Ja sitten ne saattoi kiivetä esimerkiksi kävyllä ja heilutella tuntosarviaan, niin kun, että mistä suunnasta tämä tuoksu tulee ja Niillä saattoi tehdä tällaisia huvittavia kokeita sitten. Hyönteisillä niin kuin tuntosarvet kertoo niille hyvin nopeasti elämän kannalta olennaisista asioista, kuten esimerkiksi koiraat haistaa naaraa ja naaraat taas tässä tapauksessa haistaa sen potentiaalisen toukkien ravinnon, kuten esimerkiksi kakan. Ja se toimii niin automaattisesti, että nämä eläimet vertaa koko ajan kahteen tuntosarveen tulevien niin kuin hajumolekyylien määrää ja automaattisesti suuntautuu siihen suuntaan, missä niin kuin se on suunnilleen sama molempiin tuntosarviin. Et jos ne miettisi asioita samalla tavalla kuin me, niin mitään ei tapahtuisi koskaan. Tämä on niin kuin priorisoitua niin kuin tapahtumaa niin siellä päänkuoren sisällä.
3: Tämä on tarkka hajoaisti ja tärkeä tehtävä.
1: Joo, ne saattaa varmaan jopa kilometrin päästä ihan keposesti haistaa tämmöiset tärkeät asiat.
3: Mutta se siis, että ne on kellallaan selällä, niin se tarkoittaa sitä, että niiden elämä on niin kuin loppupuolella.
1: Joo, sen huomaa, niin kuin säkin olit kokittanut kääntää ystävällisesti sen oikein päin, niin sitten kuitenkin jalat kramppaa ja ollaan kohta taas turvalla ja nuri. Niin siinä odotellaan lähinnä niin kuin ensimmäisen variksen saapumista paikalle. Että niillä on tämmöinen kompostointi.
0: Tai mäyrän, joka kulkee näitä polkuja pitkin, joihin nääkin tuppaa usein kuolemaan.
1: Ne tosi paljon syö näitä erilaisia pahalta haisevia kovakuoriaisia.
3: Voiko hyvä kuntoisella kovakuoriaisella käydä niin, että se ei pääse, jos se kellahtaa selälleen, niin että se ei pääse kääntymään?
1: Ei tässä tapauksessa, ne kyllä pystyy ihan helposti.
3: Miten ne tekee sen? Heiluttelee itseään jotenkin.
1: Niillä on hyvin piikkiset raajat, joilla ne saa kiinni hyvinkin pienistä niin kuin asioista. Ja lisäksi ne voi hätätilassa vielä niin kuin nostaa lennin siivet esiin niin, että nämä etusiivet kääntyy niin kuin ulospäin ja silloin ne pääsee sitten oikeinpäin.
3: Saa kammettua itseänsä.
1: Niillä on itse asiassa hyvin pitkät lennin siivet, että ne on niin kuin yli 2 kertaa pidemmät kuin mitä niin kuin ne peitin siivet on siinä.
4: Tässä tapauksessa ei tätä mun skenaarioa, mutta siis onko se sillä lailla, voiko kovakuoriaisillakin olla silleen, että jos ne on syönyt jotain tai saanut jotain myrkkyaineita, niin voiko ne käyttäytyä kans tuolla, että ne kävelee ja kääntyilee ja hoippuu selälleen, niin kuin ehkä jotkut kimalaiset tai muut. Onko niistä semmoisia havaintoja, että ne ei suorasti ne ei kuole, vaan yksinkertaisesti motoriikka pettää?
1: No joo, se on mahdollista joo, mutta tämä on niin yleinen ilmiö näin.
4: Joo, ei tässä.
1: Ja sitten on vielä niin kuin erikseen, noillahan on tämän tyyppisellä kovakuoriaisella välillä on niin kuin loisia, esimerkiksi saattaa olla joku sieni tai muitakin, jotka niin kuin tekee zombin niistä. Joo. Turilailla mä oon nähnyt ainakin jollakin, että jopa sillä niin kuin puoleksi sieni saattaa käyttää huomattavan osan siitä kovakuoriaisesta niin kuin, ja sen rasvakerroksesta niin kuin omaan kasvuunsa, ja mutta se hallitsee sen elukan pääkoppaa. Ja sitten tämä zombikovakuoriainen, niin kuin se menee vähän niin kuin sellaiseen paikkaan, kun se sieni haluaa, niin että se sieni pääsee sitten niin kuin kasvattamaan itsestään kunnon itiöimään ja levittäytymään niin kuin lähiseudulle.
3: Niin, nämä on näitä, mistä on kauhuelokuviakin tehty näistä.
1: Joo, sanotaan näin, että nämä on paljon hurjempia kuin mitä amerikkalaiset elokuvan tekijät pystyy pikkupäissään keksimään.
3: Mutta tähän soittoon, josta on nyt kyse, niin tosiaan kyse on siitä, että ne on elämänsä loppupuolella, niin se vaan elämässä sitten käy, että ne ei enää jaksa.
1: Kaikki loppuu aikanaan, vaan konsanaan ei milloinkaan.
3: Kiitokset hienosta havainnosta, ja tämähän herätti monenlaisia ajatuksia tämä puhelu. Mites Vuokko, tyydyttikö vastaus?
7: Tyydytti.
3: Hyvä. No niin, kiitos soitosta ja soita taas uudestaan, kun on semmoinen hetki. Mä otan tähän tämmöisen lyhyen videon tähän väliin, ja sitten meillä onkin seuraava soittaja, mutta tähän liittyy tarina, joka kuului niin, että kun mä nyt löydän sen, että tässä on siis poikue, joka on hämmentävän suuri, ja niin siinä lukeekin Mia Kostiainen on sen lähettänyt. Ja iso koskeloiden arjen aloituksessa haasteita, onko näin iso päivähoitoryhmä ollenkaan laillinen? 1 hoitaja ja yli 40 poikasta. Mia Kostiainen kysyy tätä. Monta vuotta olemme seuranneet mökkirannan erikokoisia poikuetta, mutta koskaan en ole nähnyt näin isoa laumaa samaan aikaan. Vau. Ja siltähän se kyllä näyttää, että tuossa on aika monen letka liikkeellä.
4: Joo, letkas mennään. Kuva on aika tumma ja no, järven pinta, jossa järvellä on, on suht tyyni ja linnunpoikasta näyttää tummilta. Siis Isokoskelolla tämä ei ole kovin tyypillistä, mutta Tukkakoskelolla enemmänkin, että usein tukkakoskelopoikuet jostain syystä kerääntyy yhteen. Ja siis Suomessa on ainakin 3 vesilintulajia, joilla tämmöinen niin kuin joukkopoikaistuminen on ihan niin kuin yleinen piirre, haahka ja pilkkasiipi merellä. Ja niillä ne ainakin on enemmän perustuu siihen, että ne poikaiset säilyisi paremmin saalistajilta. Tukkakoskelolla mä en ole ihan varma, että onko se ihan sitä samaa juttua, koska joskus on myös puhuttu, että ne naaraat saattaisi jopa vähän niin kuin ryövätäkin toisia poikasia sinne. Ja tossakin, kun näkyy vain yksi aikuinen lintu, tuo ensimmäinen on kookkaampi, niin ei se kyllä sitä poikuetta myöskään pysty älyttömän hyvin puolustamaan.
1: Mä oon itse nähnyt, miten ne pöllii poikasia toiseltaan. Joo. Ja se toinen naara sajaa sen toisen naaraan veke ja siirtää sen.
4: Joo.
3: Mutta sehän on erikoista käytöstä.
4: Joo, joo.
1: Ja sitä kalastukseen.
4: Tällaisia havaintoja on niin, mutta ne on pienemmät poikaset, ei vielä niin kuin kirjoissaan kerrota, että, ne, sitten, että kun ne on suurempia, niin ne pystyy kalastamaan joukolla, siis kuikat ja koskelot, että ne yhdessä ajaa sitä kalaparvea ja syö, mutta näin pienet poikaset ei ole vielä kovin tehokkaita kalastajia. Ja tässä on semmoinen niin kuin jännä juttu, että kun ihmiset ajattelee, että haakallahan tämä on todettu jo aikaisemmin, että kun haahkapoiku kerääntyy, että siinä voi olla 3-4 emoa ja sitten siellä on vielä semmoisten emojen poikasia, jotka on jättänyt sen, ne poikaset niin kuin tämmöiselle dominanttinaaraalle ryhmään, että puhutaan aina tämmöisestä lastentarhasta ja siellä niin kuin kaikilla menee hyvin, niin se ei välttämättä ole yhtään sellaista, vaan nämä dominantit, vahvat naaraat, jotka pitää sitä joukkoa koossa, niin niiden omat poikaset on siellä keskellä ja sitten sieltä niin kuin näiden irtonaaraiden tai heikompien naaraiden poikasia niin kuin syödään. Ja
3: kyllä sieltä reunoilta.
4: Niin. Ja kyllähän tämmöisessäkin joukossa sitten, että jos siellä on niin kuin toisen naaraan poikasia, mitkä vois kulkea tuolla niin kuin peräpäässä ja emon takana on suoraan omat poikaset, niin jos sieltä niin kuin tulee peto, joka saalistaa, niin se nappaa todennäköisesti tuolta peräpäästä. Mutta mä en tiedä, miten tämä Tukkakoskelolla menee ja Isokoskelosta, niin siis tästä kuvastahan ei pysty määrittämään, mutta jos nyt lähettäjä on kumminkin määrittänyt sen Isokoskeloksi, mutta yleisesti jos tämmöisen näkee järvellä, niin se on enemmän Tukkakoskelo kuin Isokoskelo.
1: Tässä on muuten mielenkiintoista se, että siinä on hyvinkin eri kokoisia noita. Esimerkiksi toi viimeisenä menevä poikainen on selvästi pienempi, se on melkein massaltaan varmaan yli 2 kertaa pienempi kuin noi suurimmat poikasen, mitä tuossa on.
4: Joo, se on totta. Mutta toisaalta ne voi myös osa uida vähän painautuneenakin, että ne ei ole välttämättä niin, se koko ero on niin suuri, jos ne nousisi kalliolle.
3: Vaikuttava letka joka tapauksessa. Täällä muuten Pentti Halenius Nurmijärveltä on lähettänyt viestin, että en ole nähnyt variksen saalistavan simpukoita, mutta kerran näin variksen syöksysukeltavan matalasta vedestä sammakon. Se siis räpytteli pienen lammikon yläpuolelle ja sitten syöksyi veteen. Jos muistan oikein, tapauksesta on yli 60 vuotta. Varis ei saanut saalista ensimmäisellä syöksyllä. Saattaa olla, että tämä näkemäni sukeltaja varis ei ollut ainoa laatua, niin että matalasta vedestä varis löytää muutakin saalistettavaa. Luontoilla raati arveli, että varisten pudottelemat simpukat olisivat kuolleita, mutta eikö ole niin, että simpukan kuoret aukeavat simpukan kuoltua, joten kuolleiden simpukoiden pudottamiseen ei ole tarvetta. Mitäs tähän sanotte?
2: Niin, no, ne voi aueta tai olla aukeamatta, että riippuu, että mikä se kuolin syy on. Että jos se nyt on jäätyminen, niin silloin ne luultavasti jää kiinni, mutta jos se on hapenpuute, niin silloin ne on usein auki, ne kuoret.
0: Tai voiko se liittyä siihen, että vedet vaan on ollut niin järkyttävän matalalla?
2: No sekin on yksi, että ne on jäänyt siis matalalle, niin, ihan jäänyt. Elävät simpukat
0: niin,
2: kyllä.
0: Harmillisen
2: ja itse asiassa tästä variksen syöksysukeltamisesta mulla tuli mieleen kanssa, kun tämä kuulija lähetti tämmöisen havainnon 60 vuoden takaa, niin mulla on aika tuore havainto ihan viime kesältä, että varis otti tämmöisen lokille tarkoitetun kuoreen, jonka mä heitin siis merenpinnalle, niin nappasi siitä vedestä, joka oli jo vähän niin kuin vaipunut pinnan alle, ehkä 5-6 senttiä. Niin varis todellakin teki tämmöisen vähän tämmöisen tiiramaisen syöksyn, ei toki kastellut höyheniä, mutta että pitkällä nokallaan sai sen napattua siitä vedestä. Kaikkeen ne oppii ne varikset.
1: Ja ne tietysti nehän tsekkailee, niin kuin, että miten myös muut lintulajit tekee, ettei saattaa olla vaan oma seurakunta, joka...
2: Kyllä varikset varmasti seurailee tiiroja, että miten se toi homma oikein tapahtuu, eikä vaan tyydy pelkästään jahtaamaan niitä tiiroja.
0: Ja kaikki, mitä ihminen niin heittää, voi olla ravintoa.
2: Kyllä.
4: Mutta vaikka seuraa, jos varis seuraa tiiraa, niin ei se ihan samoin ei lentosuorituksiin pysty.
2: Ei kyllä.
4: Pysty.
2: Ei
1: voi käydä köpelösti, jos
4: toiset on parempia kuin toiset.
1: Hyvin.
2: No, mutta jos on hyvä itsetunto, niin ainakin kannattaa yrittää.
4: Mutta kyllähän variskin sitten, jos vedenvaraan joutuu, niin kyllä se, jos ei nyt tuule kovaa, niin kyllä se pystyy uimaan kauan siivillä.
2: Aivan totta.
4: Kyllä linnullakin niinku on uimataitoa.
2: Ei sillä mitään hätää ole vedessä variksella. Varsinkin, jos ei se nyt ihan jossain selällä kaukana rannasta ole. Niin.
4: Ennen kuin kanhaukka iskee sen uivan variksen.
3: Aki Temmonen on Jämsästä, on siellä linjalla. Iltaa.
10: Hyvää iltaa.
3: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
10: Lähinnä semmoista ajattelin, että onko risteytys mahdollinen. Mä tässä, se oli missä jotakin heinäkuun alkua, samoja kelloaikoja, tämmöistä alkuiltaa. Ja menin rekalla sitten Porin päässä puutarhalle ja siellä on semmoinen biojätekasa. Mä oon siellä ennenkin nähnyt rusakoita. Ja kun mä menin sitä pihaa kohti, niin siellä näkyy semmoinen musta karvamöykky. Ja menin lähemmäksi ja lähemmäksi siellä röhdytti. Mä ajattelin, että siellä on kissa siinä nurmikolla. Ja se nousi istuun. Mä katselin, että on vähän iso korvat. Ja pääsin vielä lähemmäksi. Se olikin rusakko. Aivan piki musta rusakko, kun se loitti karkuun siitä. Ei saanut kuvaa. Ja mä sitten lähdin sitä vielä vähän kävelemään, että jotain kuvaa. Mutta en saanut kuvaa. Ja sitten tuli mieleen, että onko ihan niin kuin mahdollista tuommoinen risteytys, että on aivan piki musta rusakko. Ja se oli kyllä niin kuin rusakon kokoinen, ettei se ollut mikään kotipuku.
3: Joo.
10: Ja nyt on taas kohta menossa samalle puutarhalle ja kamera on kyllä nyt valmiina.
0: Kamera kannattaa pitää valmiina. En ole koskaan kuullut mustista rusakoista, mutta tiedän, että no, kaneja on vaikka minkä värisiä. Jäniksiä tiedän, että kokoelmissa on nahkoja, jotka ovat myös mustilta yksilöiltä. Rusakoiden nahkakokoelmissa, kun on niitä tuolla luonnontieteellisellä museollakin pöllytellyt, niin ei ole kyllä, muistaisin varmaan, jos olisi musta rusakon nahka. En ole sellaista nähnyt, mutta en pidä mahdottomana. Hyvin yllättävää, poikkeuksellista. Enkä muistaisi lukeneen sellaisesta.
10: Kyllä se niin kuin tuon puolesta, niin se oli aivan rusakko, että ei mikään metsäjäliksi kokoinen eikä kotipupun kokoinen. Että
3: joo.
10: Että itsekin asun maalla ja sitten kun tässä rekka ajelee, niin noita näkee, niin kyllä se ihan oli ihan niin kuin rusakko, mutta aivan pikimusta.
0: Nisäkkäillä on monenlaista värivaihtelua ja en pidä mahdottomana, vaikkei meistä kukaan sellaista, no Juha on sen näköinen, niin, tai kun sanoo jotain.
4: Niin mä ajattelin sanoa, että siis jos on rusakon kokoinen kaveri, joka on musta, niin mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että se on siis melanistinen rusakko. En ole koskaan niin nähnyt edes kuvaa sellaisesta, mutta se on mahdollista nähdä. Missään tapauksessa se ei ole risteymä, eli ei. Siis kani ei risteydy metsäjäniksen eikä rusakon ei kanssa. Ei. Rusakko ja metsäjänis risteytyy ja saa jälkeläiskykyisiä poikasia, mutta kani ei kuulu tähän ryhmään. Eli se on tumma rusakko, hieno havainto, olisi kiva tosiaan nähdä kuva.
3: Mutta nyt ehkä se on mahdollista, kun on kamera mukana.
0: No, suosittelen pitämään kameran mukana.
10: Se oli kyllä mukana tästä, mutta se tuli niin yllättäen, kun ensin ajattelin, että se on kissa. Ja sitten kun pääsin lähemmäksi, niin se ammutti karkuun siitä. Ja
0: joo, ja itsekin olen joskus luullut.
3: Ai luullut rusakkoa kissaksi.
0: Kyllä, olen kutsunutkin sitä vielä niin kuin pitkä matka takaa, että kisuttanut sitä. Ja
3: mä en ole varma, kannattaa kun isäkäs asiantuntijana sanoo noin, mutta
0: kyllä, no pimeässä, kun on huono näköni niin kuule.
2: Rusakko pitkät korvat.
4: Niin, onko teillä kotona rusakoita vaikka ne?
0: Niin aivan, niin. Vai kissoja, kiva mitä kissoja ne olikaan.
3: Mitä ne nyt olikaan, joo.
0: Mutta siis tosi jännittävä havainto, todella poikkeuksellinen.
10: Nytkin on siellä puolen tunnin päästä ja käyn siinä aina silloin tälle, niin kyllä mä nyt pidän kameran mukana, että saadaan vähän todistusaineistoa.
3: Hyvä, ja varmaan. Ja jos tulee kuva, niin palataan asiaan
4: ehdottomasti kuva tänne meille.
0: Meillä on elinpiiri, siellä ne hengailevat.
3: Kiitos soitosta ja kyllä. onnea kuvauksiin.
10: Kiitos. Moi moi.
3: Moi moi. Ja mä otan tähän perään nyt sitten tämmöisen rusakkokysymyksen, mikä meillä on tullut, että seurasin, tämä on heinäkuun lopulla, seurasin illalla noin kello 1.

0: 16 rusakon poikasta ja emon puuhia. Poikaset olivat ehkä odottamassa emoa imettämään, jota olinkin jo aikaisempina aina katsellut. Nyt emo saapui paikalle, mutta ei antanut poikasten imeä, vaan pomppi ympäriinsä ja teki loikkia milloin mihinkin suuntaan. Onko tässä jo vierotus käynnissä? Pennut juoksevat laumana emon perässä hyvän tovin. Anne Risulainen on tällä lähettänyt.
1: Kyllä. Kyseessä on joo, vierotus. Tyypit on...
2: Tässä on vierottamistakin.
1: Niin. Tyypit on kuukauden ikäisiä ja ne alkaisi pärjää itse ja... En tiedä, miksi emo on ylipäänsä tullut niiden luo. Sehän voisi vierottaa ne vaan niin, että se ei saavu imettämään. Niin. Mutta se on jotenkin tullut siihen. Ja poikasta on innoissaan valmiina imemään ja ihan turhaan. Emo on selvästi päättänyt lopettaa koko touhun ja sitä varmaan vähän ärsyttää tämä. Mutta joo, väitän, että tottumuksesta saapunut paikalle ja... Imetys on tullut tiensä päähän. Aika villiintyneen näköinen se emokin kyllä tässä.
0: On. Tässä on selvästi erilainen näkemys.
1: Se on hämmennystä ilmassa.
0: Me ollaan saatu todella hienoja videoita. Mä näytän vielä tämänkin hienon videon, joka on tullut Mirja Savolaiselta Iltamaidon aika Utsjoella. Harvinainen hetki. Varmaankin saada tämmöinen talteen vai mitä?
1: No tässä on, niin, tässä on kyseessä jänis sitten.
0: Joo.
1: Ja jäniks saa yhdestä 3 poikasta ja 3 on ehkä niin kuin hyvä saldo ja tässä näyttää olevan 1 onnellinen ja koska se imettää noin kerran päivässä, niin tässä tapahtuu se hyvin nopea hetki ja poikainen näyttää myös hyvin kasvaneelta.
3: Mutta eikö se ole tosi iso poikainen? Siis no, imettä...
1: Se on sama juttu kuin tuossa toisessa kuvassa. Se on sen kokon, siis sehän on kasvanut isoksi, koska se on yksi ainoa.
3: Joo. Mutta ja yleensä imetetään tuossa vaiheessa, kun on noin iso
1: kokoinen
3: poikainen.
1: Sama tilanne kuin sillä rusakollakin, ei tarvitsisi enää imettää, mutta äiti on, näyttää hyvin huolehtivalta.
3: Onko tämä nyt sitten hyvä äiti?
1: On selvästi huolehtiva hyvä äiti.
2: Jännä valkoinen silmärengas tuolla emolla.
1: On.
0: Ja aika, varmaan aika harvinainen, että tämmöisen pääsee kuvaamaan tämmöisen hetken, joka on aika ohikiitävä kuitenkin.
1: Hyvin lyhyt.
0: Jatketaan luontoiltaa ja mä katson, että onko meillä seuraava puhelu, mutta meillä taitaa olla se vasta hetken kuluttua.
4: Onko pohjoisessa suuremmat silmärenkaat kuin etelässä?
1: Nyt pistät vaikean kysymyksen.
4: Ne heijastaa valoa.
0: Mä otan tähän väliin...
1: Tätä kannattaa miettiä.
0: Mä otan tähän väliin semmoisen kysymyksen, jonka... ootas nyt, kun mä löydän sen täältä näistä meidän kysymyksistä. Tässä näin, joo. Eli keväällä, kun Oulussa tuli lämmin ja lumet sulivat, alkoi männystä kuulua jännää rapinaa. Se tuli mielestämme kävyistä, jotka tipahtelivat silloin jo alas. Ääni oli sellainen jännä rapiseva. Nyt käpyjä valtavasti tähän aikaan syksystä, niitä on paljon enemmän kuin normaalina vuonna. Onko tuo lämmin kevät tehnyt jotain erityistä kävyille männyissä ja mitä tuo pieni rapina oli metsässä silloin keväällä, kysyy Lea Ansamaa. Mitäs sanot, Henry?
5: Nyt oikein lukee uudestaan, montako kysymystä tuossa nyt oli.
0: No se oli se, että mitä ne kävyt rapisee ja onko nyt kevät saanut jotenkin, lämmin kevät saanut erityisesti näitä käpyjä, että niitä on niin paljon nyt.
5: No se käpyjen määrä on useamman kesän tulos kuitenkin, että viime vuonna on ollut hyvä vuosi lämpötilan suhteen käpyjen synnylle ja samoin tänäkin vuonna, eli nämä käyvyt, mitkä nyt putoilee alas, niin ne on pölyttyneet, hedelmöityneet viime vuoden puolella ja nyt sitten rapisevat alas puista ja rapina, kun mietin, että kumpi nyt siinä on kyseessä, kävyn auki napsahtelu.
2: Se on varmaan se, mistä on kysymys
5: niin,
2: tässä.
5: Eli se on sellaista napsahtelua, että kun käpyjen suomut aukeavat, niin siitä kuuluu sellaista napsahtelua.
2: Ja kun ne yhtä aikaa, niin kyllä, tulee semmoinen rapina.
5: Tulee semmoinen vaikutelma, sitä rapine, eli kyseessä on siitä, että käpyt aukeaa. Ja käpyjä on ollut tänä vuonna paljon, eli viime vuosi on ollut hyvä, ja tänä vuonna kehitys on jatkunut suotuisessa olosuhteessa loppuun saakka. Eli käpyjen runsaus vaihtelee normaalistikin. Tai normaalisti kyllä, että on hyviä käpyvuosia ja huonoja käpyvuosia, mutta mitä lämpimämmäksi meidän kesät menee, niin sitä useammin meillä on myöskin hyviä käpyvuosia, mutta joinakin vuosina kuitenkin männynkin tarvitsee levätä ja kerätä uutta energiaa käpyjen tekoon, niin hyviä käpyvuosia samassa puussa tuskin nyt kuitenkaan kovin monta tulee peräkkäin ja kuusella vielä harvemmin. Eli voimaa tarvitaan, mutta lämmin kesä, lämpimät kesät, niin lisää kaikkea mahdollista, että meidän kasvikunta hyötyy, monet lajit hyötyy tästä, koska jollakin lajilla tulee myöskin kyllä sitten vastaan se, että kevät vai kesät voimut tuli jäänkin kuiviksi, johon kuuluu taas kuusi. Mänty ei niin paljon kärsit kuivumisesta, se on kuitenkin kuivimpien kankaiden kanssa lähtökohtaisestikin. Eli mekaaninen napsahdus syntyy, kun käpysuumut aukeaa.
0: Meillä on jo seuraava puhelukin, mutta mä otan vielä tämän Liisa Vartiaisen kysymyksen. Miten on mahdollista, että vadelma ilmestyy esimerkiksi hakkuuaukioille aika pian hakkuiden jälkeen? Linnutko levittävät siemeniä vai miten vadelma on niin kova leviämään?
5: Varmasti linnutkin levittää siemeniä ja hedelmiä. Tästä epäilee, mutta pieniä vadelmia voi siitä huolimatta olla siellä sun täällä, vaikkei niihin kiinnitä huomiotakaan. Mutta kun avohakkuut tulee ja jos maanpintaa muokataan, niin usein tämmöisellä paikalla syntyy myöskin typpi lisää, joka kestää jonkin aikaan ja vadelman hyötyy siitä, että maaperän typpipitoisuus kasvaa ja silloin myöskin vadelman sato nousee, jos muut olosuhteet on myöskin hyvät, mutta en tiedä mitkä linnut vadelman hedelmiä söis, mutta eiköhän kaikille löydy syöjänsä, ne voi olla pienempiä olioita eli nisäkkäitä. Varmaan joku nisäkäskin syö vadelmia ja levittää sitä kautta näitä siemeniä. Eli parantunut ravinnetilanne, avoimuus, valoisuus, kaikki suosii vadelmaa. Ja tänä vuonna muuten vadelmasatokin on ollut poikkeuksena hyvä, on kantautunut korviin, että ihan Pohjois-Suomen myöten, tässä tapauksessa Torniolla, niin kuin Torniota myöten on ollut todella paljon vadelmia, että niitä on kerätty luonnosta ehkä enemmän taas kuin moneen vuoteen.
0: Elias Linnas Tampereelta on linjalla. Hyvää iltaa.
6: Kyllä.
0: Joo.
6: Kyllä vaan. Hyvää iltaa.
0: Joo. Ja minkälainen kysymys ja on nyt?
6: Mulla olisi haikaraan liittyvä kysymys, tai en tiedä onko se klassisemmin ehkä kurkeen liittyvä kysymys, mutta mä oon sitä ihmetellyt, että yleensä kun niitä nyt kesäaikaan näkee luonnossa, niin ne on pareittain tai sitten yksin siellä jossakin pellolla tai muualla oleskelee ja nyt sitten syksyn myötä, kun ne lähtee muuttamaan etelän lämpöön, niin ne kuitenkin muodostaa sitten ne aurat. Niin mä oon sitä miettinyt, että missä ne aurat oikein muodostaa, koska en ole ikänä semmoista oikein nähnyt, vaikka paljon luonnossa liikkuu, että ne olisi niin kokoontunut. Ja sitten siihen liittyen, että miten ne tietää kokoontua, miten ne viestii siitä, että nyt porukalla tänne ja täältä lähdetään yhdessä lentämään.
3: Joo, ehkä kurki on tässä niinku parempi esimerkki kuin haikarat, että Suomessa pesii nykyään, en tiedä kuinka monta tuhatta, mutta siis kurki on yleistynyt valtavasti. Ja sitten on paljon sellaisia kurkia, jotka ei ole vielä sukukypsiä, jotka ei pesi tämmöisiä luppokurkia, eli niitä kyllä Suomen maassa riittää. Ja nämä pariskunnathan, tietysti jos ne pesii, niin ne on aika... Niillä on se oma reviiri ja siellä sitten poikanen tai kaksi niin niiden kanssa. Mutta sitten kun syksy rupeaa tulemaan, niin kyllä ne etsiytyy erilaisille vilja- tai perunapelloille tai hyville laakeille alueille. Ja osa niistä on tämmöisiä hyvinkin niin kuin vanhoja alueita, missä ei ole niiden isät ja äidit ja esi-isät ja esiäitien isät. Ja nämä on ollut, jos ne pellot ei ole muuttunut tai rakennuspaine ei ole niitä tuhonnut. Ja Vaasan alueella esimerkiksi Sundomin kraateri, mikä sen nimi on,
4: Söderfjärden
3: on tämmöinen yksi klassinen esimerkki, että sinne vaan alkaa kerääntyä hiljalleen niitä yksittäisiä lintuja, yhtäkkiä niitä on sitten satoja ja siellä ne päivällä syö ja yöllä käy yöpymässä saarissa, usein lentää jonkin saareen tai rannalle yöpymään, mikä on turvallisempi paikka. Ja sitten se niin kuin käytös tietysti muuttuu näillä aikuisillakin linnuilla, jotka on pesinyt, niin ei enää tarvitse pitää sitä pesäpaikasta huolta, niin sitten ollaan niin kuin kaveriryhmässä ja siinä on monta etua sitten, kun ollaan suurella joukolla, niin turvallisuuskysymykset ja ruokaa ehkä löytyy paremmin. Jos on paljon ruokaa, niin kaikille riittää ja nuoret linnut hyötyy taas sitten siitä, että ne pääsee vanhempien mukana muuttamaan, että näillä isoilla linnuilla niin on monilla semmoinen taktiikka, että vaan nuoret linnut oppii muuttoreitin vanhempien mukana. Et pikkulinnuillahan tilanne on ihan erilainen.
4: Niin, ja ne toki kiekuu iloisesti suviyössä. Joo.
3: Äänet kuuluu ja sitten näkee, kun nousee taivaalle, niin kyllä myös näkee noille lakeuksille ja avarille paikoille, mihin kurit kerääntyy tai missä on yksittäisiä, että ne näkee toisensa sitten, kuulee ja näkee. Et silleen se käytännössä menee. Näin se homma etenee.
0: Kiitokset. Joo. Joo. Näin se vaan, no, kiitos, näin se vaan sitten on.
6: Tämä selvensi, se on niin. Vaan semmoista.
0: Joo.
6: Kiitos, että hyvää iltaa.
0: Kiitos soitosta. Joo. Joo,
3: no sen verran voi, kun soittaja sanoi, niin kuin otti haikarat aluksi esimerkiksi, Suomessahan pesii siis kolme haikaralajia, on kaulushaikara, mikä on tämmöinen ruovikkojen puhaltelija, tyhjään pulloon puhaltaja, ja sitten on harmaa haikara ja nykyään myös jalohaikara. Ja kyllä ne jalohaikarat, jalohaikaroitakin on nähty liki 17-20 linnun parvia, nykyään harmaa haikaroitakin menee, mutta usein ne menee vähän niin kuin pikkuparvissa. Mutta kaulushaikarat taas niin kuin muuttaa esimerkiksi syksyllä, niin nehän menee lähes yksittäin yötaivaalla, että ne ei sinänsä kerännyt semmoisiin varsinaisiin parviin. Tosin niitä voi nähdä Ruovikkolahdilla, jos joinain hyvinä iltoina, niin useampia vierekkäin, niin kuin harmaa haikaroita ja noita jalohaikaroitakin.
0: Nyt jatketaan lähetystä eteenpäin, koska meillä on vielä valtavasti kysymyksiä ja ne, mitä ei nyt ehditä, niin sitten kuukauden kuluttua jatketaan. Mutta tämmöinen tarina seuraavaksi. Vaimo ajoi suonurmikkoa mökillä, kun tauon jälkeen sattumalta huomasi sisilisko lepäävä juuri ajetulla rahkasammalella outojen pallukoiden vieressä. Tarkemmassa tarkastelussa jotain liikkui palleroissa, sitten hahmottui pieni liskon pää. Seurasimme tapahtumia silloin tällöin 8 tunnin ajan. Sikiöpussia oli 6 ja kaikista lopulta kipitti ulos pienen pieni sisilisko. Ensimmäisten tuntien aikana emolisko kävi välillä tarkistamassa tilannetta. Ja sitten tämä jatkui vielä johonkin kohtaan. Mutta samalla kun mä etin sitä jatkoa, niin mitä sanot tästä, Ari?
2: No nyt on kyllä oltu ihan H-hetkellä paikalla. Mä tuossa aikaisemmin lähetyksessä kerroin, että olisi kiva nähdä näitä vastasyntyneitä käärmeitä, mutta että yhtä lailla olisi kiva nähdä vastasyntyneitä sisiliskoja. Kyllähän usein näkee sisiliskoja poikasineen tai ei se nyt ehkä varsinaisesti hoivaa tai vietä aikaa niiden kanssa niin kuin hoivamielessä, mutta että niitä aikuisia liskoja, sisiliskoja ja poikasia voi jossain lämpöisellä seinustalla tai kivellä nähdä sitten yhtä aikaa. Mutta että pääsisi näkemään näin vastasyntyneitä sisiliskoja, niin olisihan se hienoa. Ja tässä tosiaan näkyy tämmöiset pienet ohuet kalvopussit näiden poikasten ympärillä. Nehän kehittyy siis täysin kehittyneiksi jo siellä emon sisällä. Niitä on olisiko tavallisesti 5-7, jos näitä oli nyt 6, niin se on aika lähellä keskiarvoa sitten tämä poikasmäärä. Voi olla, että nuorilla naarailla on vain 3 poikasta ja sitten iäkkäämmillä mammoilla sitten jopa 10 poikasta, mutta tämä on hyvin tyypillinen poikasmäärä sisiliskolla. Ne on tuommoisia 3-4 senttimittaisia sitten, kun ne pääsee tuolta sikiöpussista ulos ja ovat täysin niin kuin valmiita itsenäiseen elämään. Niitä ei tarvitse sen enemmän. Ne osaa syödä ja hakeutua piiloon ja samoin kuin muillakin matelioilla, niillä on nyt sitten aika kova kiire talvea varten kerätä niitä ravintovaroja, erityisesti rasvoja ja hiilihydraatteja, varsinkin tänne häntäänsä, joka on niillä tämmöinen varasto, tämmöinen energiavarasto sitten pitkän talven varalle. Mutta todella hieno tapahtuma, että on onnistunut kuvaamaan vielä tämän tilanteen.
0: Kai Luukkonen ja Leila Lassila on tämän lähettäneet ja tosiaan tämä jatkuu näin, että onko tällaista tapaa havaittu, että se emolisko käy siellä aina välillä tarkistelemassa tilannetta ja millaisiin paikkoihin nämä sikiöpussit tulee. Tämä oli kosteimpia paikkoja lähistöllä ja tietenkin hyvin varjoinen ennen rahkasammaleen lyhentämistä.
2: Niin en tiedä, että onko sillä synnytyspaikalla kovin suurta merkitystä, että kun H-hetki tulee, niin silloin synnytetään, mutta että Mä en tiedä sitten, jos tässä on niin kuin tapahtunut se nurmikon leikku ja se koneen jyristely, olisiko se jotenkin aktivoinut tai vaikuttanut tilanteeseen sitten. Että on tullut vähän tämmöinen niin kuin hätäsynnytys. Mutta kyllähän nämä nyt näyttää ihan täysin syntymäkelpoisilta poikasilta. Ja en osaa sanoa tuohon, että kävisikö se emo nyt sitten katsomassa, että mikä oli tämä tuotos, minkä hän sai aikaiseksi.
0: No, tässä mutta tapauksessa kävi.
2: Tässä tapauksessa joo. Kyllä, mutta että se nyt ei kuulu ehkä siihen lajityypilliseen käyttäytymiseen, että ne nyt varsinaisesti niitä hoivaisi niitä poikasia. Tosin ne voivat oleskella samalla alueella sitten loppukesän kyllä ja näyttäytyä yhdessä.
0: Henry.
5: Niin, ettei edes väärää mielikuva, miltä rahkasamaa näyttää, niin tuossa kuossa ei ole rahkasamaa, vaan karhunsamaa.
2: Joo. Tosiaan, joo, kyllä.
0: Ja sitten meillä on illan viimeinen soittaja Raili Mikkola Orivedeltä iltaa.
7: Iltaa.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
7: No, minä kattelin nyt tänään puupinossa niin noita sisiliskon poikasia, ja tuli sitten mieleen, mitä heinäkuussa näin ehkä emän, ja jolla oli kaksihaarainen häntä, että onko tämä hyvin yleistä? Tämmöinen on kysymys.
0: Noniin.
2: Joo, ei ole yleistä, mutta ei myöskään tavatonta. Että kyllähän sisiliskollahan on se häntä, sillä on useampia semmoisia katkaisukohtia. Se on ikään kuin se häntä kiinni ikään kuin töpseli pistorasiassa. Siellä on semmoiset taapit ja niitä on useammassa kohdassa sitä häntää, näitä katkaisutöpseleitä, joista se hännän voi irrottaa, tai jos vaikka varis nappaa sitä hännästä kiinni, niin se voi osan siitä hännästä pudottaa. Mutta joskus käy tosiaan näin, että se häntä jääkin osittain kiinni tämmöisessä tapahtumassa, ja silloin siihen alkaa kasvaa se uusi häntä siihen viereen. Ja niitä nähdään silloin tällöin näitä kaksihäntäisiä sisiliskoja. Se on hyvin harvinaista, että näin kävisi, että yleensä se irtoaa kokonaan. Koska sisiliskollahan on tämmöinen kyky niin kuin uusia. Myöskin sillä saattaa, jos esimerkiksi varvas katkee, niin se voi kasvattaa uuden varpaan. Usein kuitenkin tämä uudesti kasvanut jäsen niin se on pienempi kuin se alkuperäinen ja semmoinen töpäkämpi. Mutta tässä tapauksessa voi myöskin tapahtua niin, että se on vahingoittunut se häntä jostain muusta syystä kuin esimerkiksi joku pedon, että siinä on tullut joku haavauma ja sitten tästä haavaumasta on lähtenyt kasvamaan se uusi häntä. Mutta kyllä se on ihan mahdollista eikä tavatonta, mutta kohtuu harvinaista, että näkee näitä kaksi häntäisiä sisiliskoja.
7: Joo, tämä tuli vaan mieleen, kun mä näin nyt niitä poikasia, niitä oli 5 siinä, sitten siinä aluspuulla lämmittelemässä, että olisiko se nyt sitten sen kaksihaarasen sisiliskon poikasia?
2: Voi hyvinkin olla, kyllä joo. Mutta että niillä ei tapahdu tätä hankinnaisominaisuuksien periytymistä, lamarkismia, eli ei poikasilla sitten ollut kahta haaraa.
7: Ei ollut, kyllä ne oli yksi häntä.
2: Kyllä.
0: Yhdellä haaralla pärjää.
7: Joo, mutta minä en ole eläissäni nähnyt tällaista, niin sen takia mä ajattelin, että onko tämä harvinaista, niin no on se vähän harvinaista.
2: No ei, no minäkään eläissäni nähnyt muuta kuin kuvia näistä kaksi häntäisistä sisiliskoista.
7: No,
2: muistan, että jollain olisi ollut jopa niin kuin 3 häntä, että olisi niin kuin se on jo todella harvinaista. Semmoinen ihan pieni 3. hännän tynkä. Semmoisen valokuvan on vaan nähnyt.
7: Joo.
0: Kiitokset soitosta. Ja tähän asti päästiin luontoillassa tällä kertaa. Lähetystä tosiaan olivat tekemässä puhelinvastaajina Inkeri Lokki ja Sini Ruohomäki. Puheluita soittamassa Mirjam Ismaleen tästä lähetyksestä kuvallisesti vastasi Markku Sipi, äänitarkkailijana Pasi Ilkka ja paikalla siis asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä. Minna Pyykkö ja seuraava Luontoilta lähetys, se on sitten kuukauden kuluttua keskiviikkona 16.9. Mutta nyt meillä on semmoinen hyvä 30 minuuttia aikaa, eli sanokaa joku vinkki, että mitä kannattaa nyt havainnoida Suomen luonnossa. Pari sanan vastaus jokaisen.
3: No, petolinnut liikkuu hiljalleen, että kannattaa katsella ainakin taivaalle, jos ei kerää marjoja.
0: Heidin kanssa jo puhuttiinkin siitä, mutta entäs sitten Ari?
2: No mä oon viehättänyt näihin meidän kauniisiin täpläperhosiin, jotka tulee herkästi esimerkiksi punaviinisyötille, että niitä kannattaa nyt kyllä katsella.
0: Henry.
5: Kuinka syksy tulee, kasvit muuttuu, maisemat on viehättäviä uspassa.
0: Jaska.
4: Jaa, mihinkään minä olen.
0: Ja nyt sulla on 10 sekuntia aikaa.
1: Sano Jaska, sudenkorennot.
0: Sudenkorennot on hyvä.
3: Jaska sanoi
0: sudenkorennot. Ja Heidi vielä, oliko sulla vielä joku vinkki?
1: Lepakot tietysti, koska lepakot ihanat pimeät illat.
0: Näin on. Ja kiitos valtavasti kaikille kysymyksistä ja tosi paljon jäi vielä käsittelyä.

0: saisi aidan, jos se päätetään rakentaa. Ydinalue pyritään aitaamaan ennen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Tartuntavyöhykkeeltä on löydetty tähän mennessä 19 tautitapausta. Suomen tulisi rakentaa puolustustaan myös muiden maiden kuin Yhdysvaltojen varaan, sanoo ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Hänen mukaansa Suomella pitäisi olla varasuunnitelmia sen varalle, että Yhdysvaltojen tuki viivästyy tai jää saamatta. Nopeaa apua voisi hänen arvionsa mukaan tulla esimerkiksi Puolasta, Iso-Britanniasta tai Baltian maista. Vanhasen mukaan Suomi ei voi enää täysin luottaa Yhdysvaltojen sitoutumiseen Naton 5. artiklaan.
1: Henkilökohtaisesti koen, että ei 100-prosenttisesti tietenkään. Valitettavasti me ollaan semmoisessa ajassa, missä siihen liittyy väkisinkin epävarmuutta, mikä Yhdysvaltain julkinen mielipide olisi sitten tilanteessa, jossa pitäisi lähettää joukkoja mihin tahansa, nyt puhuu pelkästään Suomesta.
0: Ruotsissa on todettu 21 tuhkarokkotartuntaa, kertoo maan kansanterveysvirasto. Tartunnat liittyvät Pohjois-Ruotsissa heinä-elokuun vaihteessa järjestettyyn Yrkhult-festivaaliin. Valtaosa sairastuneista on alaikäisiä ja rokottamattomia. Tartuntoja on useilla alueilla ja viranomaiset jäljittävät altistuneita leviämisen rajoittamiseksi. Viraston mukaan rokotekattavuus on Ruotsissa noin 95%.

lisää tietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Runsaita sateita tulee paikoin etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Lännessä ja osin Lapissa on päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja verrattain poutaista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa vähitellen osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Aluksi jokunen yksittäinen sadekuuro. Yöllä kehittyy paikoin sumua. Päivällä selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä rannikon tuntumassa pilvisempää sekä paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on +3-10 astetta, mahdollisesti hallaa. Päivän ylin on 17-20 astetta. Heikkenevää pohjoisen ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja melko yleisesti jatkuvampaa sadetta, joka on paikoin runsasta. Alueen eteläosassa etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta alueen pohjoisosassa yhä päivällä paikoin jatkuvampaa sadetta. Yön alilämpötila on 8-13 ja päivän ylin 13-18, alueen eteläosassa noin 20 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, joka kääntyy yöllä länteen. Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvistä tai verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja, yöllä Pohjois-Lapissa paikoin sumua. Aamusta alkaen alueen itäosassa poutaisempaa ja päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Yön alilämpötila on 8-12 astetta. Päivän ylin 13-18, alueen itäosassa paikoin noin 20 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Sadevaroitus Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa, Saimaa luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Kello on 20.04 tässä illassa ja nyt on Metsä-Suomen aika. Studion on saapunut Joppe Ranta. Oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa.
0: Mimmonen homma tänään? Puhummeko somekohusta?
1: Kyllä puhumme somekohusta ja vähän grillataan, sillä nimittäin Uudenmaan virkistysalueyhdistys on tekemässä sitä kokeilua, missä nuotiopaikoille laitetaan muutama sähkögrilli ja tuossa keväällä some kohahti. Ja nyt otetaan sitten härkää sarvista ja ruvetaan selvittämään, mistä silloin oli kysymys.

0: siinä kotiviinipannun äärellä oli Anna Hanski. Ja ei muuta, Joppe, sitten kun sitä härkää sarvista.
1: Näin me otetaan. Ja niin meillä on täällä vieraana Silva Sallamaa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Lähdetään tästä keväästä. Keskisuomalainen lehti uutisoi 11.5. tällä lailla jotenkin, että sähkögrillit tulevat retkeilyreittien taukopaikoille Etelä-Suomessa. Jyväskylässä uskotaan, että täällä nuotiot säilyvät. Muistatko tämmöistä?
2: Joo, mä itse asiassa luulen, että tuo saattaa olla sen korjattu.
1: Toi on oikaistu versio.
2: Oikaistu versio otsikko, koska siinä alun perin käytettiin semmoista sanaa kuin korvataan, joo, joka oli ehkä vähän harhaanjohtava.
1: Puhutaan kohta tarkemmin, mistä on kysymys, mutta some silloin kohahti ja vähän mediakin. Mä laitan tästä muutaman. Ilmestyi postauksia ja videoita someen, jossa ihmeteltiin asiaa. Ei helvetti tätä hölmöiden määrää, oli sitaatti somesta. Sitten oli siellä sellainenkin video, jossa eräänkin puolueen henkilö kertoo uuvin laittavan kaikkiin tulisijoihin sähkövastuksen ja yhden vastuksen hinnaksi sanottiin 70 000. Sitten pelättiin erätaitojen rapistumista. Moni pelkää nuorisen satunnaisen retkeilleen kadottavan kyvyn tehdä nuotioja ja käyttää puukkoa ja tuluksia. Mä väitän, että tuluksia ei suurin osa retkeilijöistä tänä päivänä osaa käyttää. Sitten vielä varautuminen tuotiin framille, eli se teidän sähkögrillikokeilu vie meidän varautumisenkin nyt sitten aivan väärille urille, mutta tämä kuulosti tutulta. Arvasitte varmaan, että joku häly nousee, mutta tiesittekö, että se tulee jo tuossa kohtaa?
2: No ei, kyllä me silloin, kun me tätä meidän kokeellista hanketta puuhattiin, niin yksi pointtikin siinä oli se, että päästäisiin niinku keskustelemaan aihepiiristä, mutta ei oikeastaan ajateltu, että se tapahtuu vielä tässä vaiheessa, ennen kuin niitä koko grillipaikkoja on olemassakaan, ja sitten toisaalta myöskin se, että näähän ei pitänyt paikkaansa nämä asiat, missä tässä sitten keskusteltiin, niin silleen meni vähän väärin.
1: Joudutteko turvautumaan kriisiviestintään?
2: No oli siinä aika paljon yhteydenottoja, täytyy sanoa, että sekä somessa ja sitten oli myös sitäkin, että ihmiset ihan lähestyi meitä sähköpostilla, mutta joo, saatiin sitten niitä kyllä myös ihan kivasti oijottua ja sitten koottiin meidän sivuille ja someen myös sitten tämmöisiä vähän niin kuin listaa semmoisista yleisimmistä kysymyksistä, mitä oli tullut.
1: Kyllä. No mutta kerroppas nyt, eli energiaa taukopaikalta oli tämä teidän projekti tai on teidän projekti. Niin kerro nyt lyhkäisesti, mistä on siis kysymys.
2: Joo. Kysymys on siis siitä, että Uuvi rakentaa kahdelle virkistysalueelleen erittäin suosittuja paikkoja molemmat, joissa on myös tulipaikkoja molemmissa paljon, niin me päätettiin rakentaa semmoiset uudenlaiset taukopaikat, jossa on tosiaan sähkögrillit. Joo. Sitten toisessa paikassa on yksi sähkögrilli ja toisessa kolme. Ja ne toimii suureksi osaksi uusiutuvalla energialla.
1: No oliko niin, että Emäsalossa on toinen ja Kopparneesissa on toinen, missä on ollut aikoinaan Suomen ensimmäinen tuulivoimala?
2: Joo.
1: Ja siitäkö tämä hassu idea lähti?
2: No joo, itse asiassa se on just näin. Se on hauska paikka, se Kopparneesin Revberg, että se on semmoinen korkea näköalakallio. Ja siellä on tosiaan 80-luvulla, se on ollut Imatran voimaa omistama alue, ja siellä on ollut Suomen ensimmäinen koetuulivoimala. Ja se oli tosiaan tämmöinen vähän hassu päähänpisto, mistä tämä alun perin lähti meillä tämä idea. Se on ollut meillä pitkään pöytälaatikossa. Niin se, että voisiko olla tämmöinen tuulivoimala, joka pyörittääkin tämmöistä sähkögrilliä, jolla voi paistaa makkaraa.
1: Mennään kohta niihin syihin, että miksi tarvitaan sähkögrilliä. Mutta meillähän oli semmoinen hieno hetki tasan viikko sitten, että päästiin kokeilemaan siellä Emäsalossa sitä grilliä ja pyöräytetään siitä sellainen nauha. Mennään mittari näyttää 210 astetta aijaa. Sinne menee 4 makkaraa nyt tuonne ritilälle. Oi, kun tirisee.

0: niin eikä leviä tuli.
1: Ei niin. Sitä ei tarvitse huolehtia.
0: Kyllä.
1: Onko metsäpalovaroitus vai eikö? Hmm.
0: Tämä on aika metkaa, että me ollaan kuitenkin tässä meren rannalla ja sitten me nähdään tuossa, että 215. Laitetaanko kansi kiinni?
1: Laitetaan hetki. Joo.
0: 215 astetta näyttää nyt toi mittari ja ei ritise tuli, ei tule savua silmää. Ja...
1: Ei semmoista. Kyllähän tässä on kuin monet hyvät puolet.
0: Monta minuuttia sä luulet, että toi makkara pitää olla tuolle, että se on syötävissä?
1: Syötävissä? No kyllä se kypsyy melko nopeasti tämmöisessä laitteessa, mutta sanoisin ehkä 10-15 minuuttia.
0: Ja puolestavälisesti käännetään ympäri?
1: Juu, avalta näin.
0: Hyvä.
1: Kyllä.
0: Juusto alkaa olla ja kypsää. Meidän mittari näyttää 230 astetta. Makkarat on melkein valmiita ja vajaa vartti on vasta kulunut. Jos ajatellaan, Mikael, sitä

0: vähintään, niin. Ellei enemmän aikaa.
1: Joo, joo. Ja no sitten tietysti, kun ei sitä pysty sitä hallitsemaan sen lämpöä samalla lailla kuin tässä, niin se voi mennä jopa niin kuin mustaksi se makkara.
0: Kyllä,
1: tässä siinä mielessä hallinta on helpompaa.
0: Ehdottomasti joo, paljon helpompaa. Paljon helpompaa kuin normigrilli, missä käytetään kuin polttopuuta.
1: Joo, joo, joo, joo.
0: Kyllä monesti näkee sitten, kun ihmiset, niillä on, ne ei ole niin aikaa ja ne grillaa siinä liekeillä.
1: Tämä on ihan se nopein ihmisen homma on myöskin.
0: Joo, on. Joo, jos ei ole hirveästi aikaa, niin tämähän on hyvä ratkaisu.
1: No ajatellaanpas nyt sitten, nyt tämä käy sähköllä ja tuolla katolla on aurinkopaneelit ja tämä keli on tämmöinen pilvipouta, niin mennäänkö me nyt ihan pelkästään tällä auringolla vai mitä tässä käytetään?
0: No nyt tällä hetkellä niin se ei riitä, mutta tuolla takana seinällä on isot akustot, että ehkä nyt saadaan niin puolet mitä niin kuin tämä grilli syö tällä hetkellä, kun on tämmöinen pouta tämä. Mutta se tämä grillaushetki, mitä meillä on täällä nyt, niin ehkä me grillataan jotain vartti, 20 minsaa, sitten odotetaan, sitten kestää se toinen vartti, 20 minsaa, niin se on ladannut akuston täyteen.
1: Ja tavallaan koko päivän, kun on aurinkoa, niin aina se lataa sinne sitä lisää.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja akustolla pystyy sitten grillaamaan kauan pelkästään.
1: Eli ollaan uusiutuvan luonnonvaran äärellä.
0: Näin ollaan, kyllä.
1: Joko maistetaan?
0: Maistetaan.
1: Ai että. Nyt ollaan oikeasti niin kuin historiallisella hetkellä, koska tämä projekti, eli kokeilu, tai miksi tätä sanottaisiin, on uraa uurtava. Tämä on retki ruokailussa ja ulkoilualueiden asioissa. Ei ruveta putsaamaan, nyt syödään.
0: Nyt syödään.
1: Mikäs se ääni oli?
0: Se on, kun mä pistin sen pois päältä.
1: Niin ja sitten vielä se pitää mainita, että täällähän on myös ajastin seinässä, eli tätä ei voi jättää koko päiväksi pöriseen, vaan se, että jos unohdat sen päälle, niin ajastin lopettaa sen.
0: Ajastin sammuttaa sen, kyllä.
1: Ja nyt paperia ja sinappia. Ja mä odotan Mikael, että sä käärit sen siihen ja maistat ensimmäisenä maailmassa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen sähkögrillillä grillattua makkaraa ja siihen väkevää sinappia näköjään päälle. Siinä se menee paperiin ja siellä niin. Sinappia ojennetaan. Taivassa on vähän selkeästi urheilujuhlan tuntua. Noin. Nyt ollaan lähellä ja ensimmäinen haukku. Anna mennä.
0: Olkos kuuma.
1: Onko hyvä fiilis?
0: Onko hyvä fiilis? Kyllä. Kyllä, tämä on oikein lämmin.
1: Siinä oli Uudenmaan virkistysyhdistyksen maastomestari Mikael Avellaan. Ennen kuin mennään näihin fiiliksiin, niin kuunnellaan liikennetiedotus tähän väliin.
2: Tämä liikennetiedote menee tielle 63 Ylivieskaan. Tarkempi paikka. Paikasta Ylivieska 700 metriä suuntaan Perkkiö. Siellä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 63 Ylivieska, tarkempi paikka paikasta Ylivieska 700 metriä suuntaan Perkkiö. Käynnissä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Ja meillä tosiaan on studiossa Silva Sallamaa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä ja tuossa suutaisi Mikaelilla palaa. Mutta eka makkara tuli syöty. Millainen fiilis sulle tuli tuossa kohtaa, kun se makkara oli syöty ja sä istuskelit ja kattelit merelle siihen? Tai siis makkara oli paistettu ja sä istut syömässä makkaraa kattelit merelle.
3: Kyllä aika mainiota. Se oli hauska hetki, hieno hetki ja kiva, että olit jakamassa sitä meidän kanssa. Ja kyllä siinä todettiin, että se maistui aivan hyvältä ja ihan oikeastaan niin kuin yllättävänkin samanlainen fiilis kuin sillä niin kuin hiilosmakkaralla. Että
1: eli ei ollut liian urbaani kokemus?
3: Ei se ollut, kun kääntyi siihen merta kohti tosiaan ja jotenkin se ympäristö ja se, että siinä laitettiin se makkara ja näin, niin kyllä se hyvin tuntui toimiva.
1: Koska se puitteet oli kuitenkin tuommoinen perinteinen teidän tyyppinen laavu tai tällainen ruokakatos, missä se tehtiin, se grilli oli siellä ja se oli siinä meren äärellä, niin se... Vaikka olet tuleen tuijottaja siinä mielessä, niin se tunnelma oli kuitenkin hyvä.
3: Se oli oikein hyvä, joo. Kyllä, toimi noinkin.
1: No voiko se retki olla retki sit ilman tämmöistä perinteiseen tuleen tuijottamista?
3: Se on hyvä kysymys, sitä on meiltä paljon kysytty ja ollaan tosiaan itsekin tuleen tuijottajia, meidän porukka ja ymmärretään hyvin, että se on niinku monen tämmöisen ikimuistoisen retken tärkeä elementti se tulenteko ja makkara ja muiden eväiden paistaminen, mutta kyllä sille niin kuin vaihtoehtojakin on ja sitten ehkä tämä meidän lähtökohta tässä hankkeessa on myöskin se, että sille vähän niin kuin täytyy olla vaihtoehtoja, koska maastopalovaroitukset on semmoinen asia, joka on niin kuin sangen vakavasti otettava ja tosi iso asia tässä meidän niin kuin kentällä.
4: Eikö toi silloin annan myös niin kuin vaihtoehdon sille sitten, että kun tulee tekokielet, niin se on kuitenkin sitä makkaraa duunata siellä.
3: Juuri näin. Joo, se on just näin, että tuntuu, että nuo maastopalovaroitukset, että ne on niin kuin nykyään, niitä on aika usein, ne alkaa kevätkaudella jotenkin yhä aiemmin ja sitten tuntuu, että se on niin kuin pitkin kesää voimassa. Ja uuvinkialueilla niin on kaikilla tulipaikoilla on siis kiellettyä tulentekoisen maastopalovaroituksen aikana ja se on tosi kurjaa. Ihmiset valitettavasti rikkoo aika paljon sitä sääntöä ja näin. Mutta haluamme tarjota sille nyt myös vaihtoehdon.
4: Joo, nämä varoitukset on todella lisääntynyt näin säätä lukiessani huomaa sen.
1: Kyllä, ja sitten kun katsotaan uutisia, niin jos Ranskassa palaa isot määrät metsää, niin miksei se voisi palaa täällä meillekin? Että siinä mielessä varovainen saisi olla.
3: Juuri näin.
1: Onko se ainut syy, tämä maastopalovaara, miksi te olette tehneet tuon kokeilun, tai miksi te lähdette tekemään tätä?
3: No se on tärkein syy kyllä, niin kuin se idea siellä taustalla, mutta toki niin on meillä muitakin syitä, että ehkä ylipäänsä se, että halutaan myöskin ehkä esimerkiksi testata, että minkälaisiin kaikkiin käyttötarkoituksiin, miten vaikka tuommoisessa ympäristössä tuommoinen uusiutuva energia toimii. Että se on niinku yksi asia, halutaan ehkä itse pohtia ja vähän herätellä muitakin alan toimijoita esimerkiksi miettimään, että minkälaisia muita juttuja voisi olla, jotka vaikka toimisi uusiutuvalla energialla ulkoilualueilla.
1: Mä ymmärsin, että teille menee polttopuihin 70 000 vuodessa rahaa ja nyt tällä selätetään osa siitä. Ja se, että niitä kaikkia ei edes polteta. Sä et nyt virallisesti saa sanoa tätä, kun sä oot firman ihmisiä, mutta mä voin toimittajana sanoa, että niitä pöllitäänkin varmaan aika paljon.
3: No kyllä sekin on totta, että jonkun verran menee toki myös sillä lailla hukkaan. Ja joo, on se ihan totta, että kyllähän se niin kuin polttopuuhuolto on myös iso kustannus ja työ.
1: No se, mitä paljon kysellään, että kukas ne nyt sitten puhdistaa ne grillit ja kukas nyt katsoo, että kun se pöllitään, niin se grillikin ja se rikotaan, niin oletteko te tätä ollenkaan ajatellut?
3: Ollaan ajateltu jo paljonkin. Kyllä meillä on niin kuin lähtökohtana kaikkien meidän rakenteiden ja palveluiden suhteen se, että käyttäjät itse huolehtii niistä ja tarkoitus on sitten ohjeistaa mahdollisimman hyvin siihen putsaushommaan ja muuhun. Tämä on myös silleen mielenkiintoinen vähän tämmöinen kulttuurinen kysymys. Meillä on yksi grilli tulossa, semmoinen australialainen malli, joka on tarkoitettu nimenomaan tällaisiin julkisiin ulkotiloihin. Ja me ollaan katsottu niin kuin sen putsausohjeita. Ja on käynyt ilmi, että Australiassa, joka on just tämmöisen yleisen grillauksen jotenkin mekka, niin siellä on ehkä semmoinen kulttuuri, että jengillä on vaikka sitä varten vähän omaa putsauskampetta ja vähän vettä tai muuta mukana, että yritämme ohjeistaa mahdollisimman hyvin.
1: Niin, mutta kun täällä on aina ajateltu niin, että se tuli puhdistaa sen ritilän, eikö tämä on täysin väärä? Vai onko teillä ajatus, että opetatte ihmisille vähän uutta niin kuin retkeilykulttuuria?
3: No kyllä me toivotaan jo sellaistakin, että vähän voidaan herätellä semmoiseen, ja sitä paitsi sekin voi olla vähän se tuli putsaa, niin nyt näin täytyy sanoa, että ei ne nyt aina ihan priimassa kunnossa välttämättä ole.
1: Niin ja sinne heitellään roskia ja kaikkea sellaisia, että ei se nyt ihan niin on-off asia ole, että sähkögrilli on vain huono.
3: Ei, ja sitten näistä rikkomisasioista, niin onhan se myös niin valitettavasti, että myös tulipaikoilla ilkivaltaa on. Että.
1: Siellä oli itse asiassa hiljakkoon just joku semmoinen, missä oli penkit ja kaikki hajotettu jossain paikassa.
3: No joo, meillä on ollut semmoinen vähän ilkivalta-aalto nyt yhdellä meidän alueella niinkin paha, että nyt on sitten, joudutaan ainakin joksikin aikaa jättämään ne rakenteet uusimatta.
1: Te saitte tähän hankkeeseen tukea, ja sekin jo tiedettiin niin kuin tuossa joku somessa, että 70 000 per vastus maksu, mutta kuka antoi teille rahaa?
3: Tämä on ELY-keskuksen myöntämä rahoitus, semmoinen yleishyödylliset ilmasto- ja ympäristöinvestoinnit.
1: Okei.
3: Okay. tämä rahoitus.
1: Ja te olette kaiken rahan käyttänyt grilleihin.
3: Ei suinkaan. Tässä on valtaosinhan tässä menee se raha siihen, että rakennetaan nämä taukopaikat. Eli tulee tosiaan tällaiset katokset. Ja erityisesti se Revberget, niin Kopparneesissa, niin siellä on kolme isoa katosta, esteettömät oleskelualueet ja muut.
1: Eli tavallaan samalla lailla, kun te rakennatte jonkun uuden alueen fasiliteetit, niin siihen nähden tämä grillin osuus on suhteellisen pieni. Et toki se Australian grilli varmaan nyt maksaa enemmän kuin joku X-merkkinen rautakaupassa.
3: Joo, näin on, ja siksi me haluttiinkin myös tässä hankkeessa nyt testata sellaista, mutta näin on, että se on valtaosin näihin niin kuin rakenteisiin menee.
1: Mainiota. Hei, soitetaan musiikkia ja sitten jutellaan siitä Uudenmaan virkistysalojen yhdistyksestä, eli kuka tätä hommaa junailee.

0: Ja Metsä-Suomen retkeilykesään mennään ja meillä on vieraana Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Me ollaan nyt puhuttu noista sähkögrilleistä ja muista tämmöisestä, että uuvi siellä on vilahtanut koko ajan. Niin mikä se semmoinen Uudenmaan virkistysalueyhdistys nyt sitten oikeasti on?
1: No uuvi on tämmöinen Uudenmaan kuntien yhteinen toimija. Eli meidän jäseninä on nimenomaan Uudenmaan kunnat, meillä ei ole henkilöjäseniä. Että suurin osa Uudenmaan kunnista, 19 kuntaa, on meidän jäseniä. Ja meidän toiminnan tarkoitus on sitten mahdollistaa mahdollisimman monelle niin kuin hyviä luonnossa liikkumisen kokemuksia.
0: Mikä sun rooli on sitten siellä?
1: Mä oon erikoissuunnittelijana. Eli vastaan meidän alueiden kehittämisestä ja hanketoiminnasta, tämän tyyppisistä jutuista.
0: Okei, kysynpä nyt sitten vielä sen kerran, että kuinka paljon teitä on siellä töissä?
1: Meitä on 6 henkeä, joo.
0: Mä oon ymmärtänyt, että te olette itse asiassa aika paljon itse siellä Lapio hommissa, että tuollakin nyt kun oltiin viikko sitten, niin se ja maastomestari ja sitten tuli pari muutakin rakenteli siellä niitä asioita. Ja sitten teillä on tämä uusi maastopyöräilyjuttu, rata R2, niin se teidän toimarikin on ollut siellä Lapio hommissa.
1: Joo, kyllä näin pienessä porukassa niin kaikki tekee kaikkea, että kyllä me tosiaan vähän kaikki niin kuin sekä suunnitellaan että toteutetaan asioita. Joo. Ja on tosi hauskaa.
0: Joo. Sanoppas vähän niitä teidän kohteita, että ihmiset pääsisivät vähän kärrylle, missä teillä on paikkoja.
1: Joo, meillä on siis yli 40 ulkoilualuetta ympäri Uuttamaata, mutta tämä Kopparnäs-Törsvik, Inko ja Siuntion rajalla on meidän isoin alue, mutta sitten esimerkiksi Porkkalanniemi on aika tunnettu meidän alue ja sitten tämä Vaaralaksuden just Emäsalossa, ihan Emäsalon kärjessä, on myös tosi suosittu paikka.
0: Ja sitten mä keskeytän tässä kohtaa, sori. Siellähän oli se ihan superhieno esteetön reitti, koska se koko rantakallio oli sellaista tasasta. Eli siellä pääsee pyörätuolillakin kastamaan varpaat mereen.
1: Kyllä, se on meidän suuri ilon aihe, se Vaaralaksudenin esteetön taukopaikka ja näköalapaikka.
0: Joo. No sitten muita. Saarikohteet teillä on kanssa aika paljon.
1: Joo, meillä on noin puolet meidän kohteista on saaria. Ja meillä on esimerkiksi, hyvä nyt mainita varmastikin meidän uudet saarikohteet. Mm. Eli just nyt tänä kesänä saatiin tuohon 3 uutta saarikohdetta tuohon Itä-Helsingin edustalle. Ja niissä on kaikissa myöskin sauna, jota pystyy käyttämään sitten varaamalla.
0: Oliko se saunaprojekti teillä nyt jotenkin isomminkin framilla? Muistan jonkun semmoisen uutisen, että rupesitte pyörittää saunoja oikein vahvasti.
1: Joo, meillä on perinteisesti kyllä ollut näissä useammassakin saaressa saunoja, mutta nyt tosiaan tuli 3 uutta tuollaista ja Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä kehitetään niitä kohteita ja niissä on erityisen hauskaa se, että niihin pääsee kesäkaudella myös tämmöisellä yhteysaluksella, eli ei tarvitse olla sitten omaa vesikulkuneuvoa, tosin nyt vaan elokuun loppuun. Että.
0: Joo. Onko toi esteettömien rakentaminen nyt sellainen niin kuin teidän, mitä te teette paljon, jos se maasto antaa myöden?
1: Joo, se on meillä semmoinen ihan läpileikkaava teema, että aina oikeastaan kun suunnitellaan ja tehdään, niin mietitään, että tehdäänkö esteetöntä tai millä lailla tehdään soveltavaa luontoliikuntaa mahdollistavaa. Että se on usein myös niin, että se esteetön rakentaminen luonnossa, niin se ei välttämättä ole kauhean paljon kalliimpaa kuin tavallisten rakenteiden tekeminen. Ja sitten taas saattaa olla, että siitä on hyötyä aika monelle, vaikka itse kohde ei olisikaan esteetö. Esimerkiksi lasten kanssa liikkuville tai muille. Eli paljon tehdään esimerkiksi esteettömiä huusseja.
0: Joo. Muistan Rammat retkeilijät, eli mikä on tämmöinen esteettömien porukka, niin ne kehu nimenomaan niitä teidän paikkoja, eli kun se on rakennettu luontoa hyödyntäen, ettei siellä ole tehty niin kuin kaikkia rakenteita uusiksi, vaan sitä luontoa on käytetty hyväksi, niin oletteko te ylpeitä näistä teidän, kun niitä selkeästi arvostetaan?
1: No on se tosi kiva, koska kyllä me niin kuin käytetään siihen paljon niin aikaa ja energiaa, että me mietitään ihan tosi huolella ne jutut. Joo. Ja just se, että kun luontoympäristössä on kuitenkin mahdotonta tehdä semmoista niin kuin rakennetun ympäristöesteettömyysvaatimuksilla. Mm. Mutta aina miettii niin kuin siinä järkevässä mittakaavassa siihen kuhunkin kohteeseen, että mikä olisi mahdollisimman helppoa ja hyödyllistä mahdollisimman monelle.
0: Ja sitten kun teillä on vielä ne nettisivut, itse asiassa älyttömän hyvät nettisivut, niin siellä on sitten selkeästi selitetty, että minkä tyyppinen paikka se on.
1: Joo, sieltä on tarkoitus, että mahdollisimman helppo olisi valita kohteita, eli uvi.fi-sivusto. Joo. Ja siellä esitellään myös muita kuin meidän omia kohteita. Siellä on myös kuntien ja Metsähallituksen kohteita esittelyssä.
0: Joo. Mä vaan muistin semmoisen yksityiskohdan, kun mä katselin just tätä Emmasalon paikkaa, niin siellä teidän selostuksessa sanottiin, että se on esteetön reitti ja yhdessä kohtaa on 90 asteen mutka. Että niin, niin tarkasti on kerrottu, että millaisilla välineillä sinne pääsee. Sä puhuit niistä veskeistä. Eikö teillä ole joku isompikin veskiprojekti käynnissä?
1: No joo, meillä on myös semmoinen hanke nyt meneillään, että me rakennetaan tuollaisia imuautolla tyhjennettäviä huusseja tuonne meidän aika paljon itse asiassa saaristokohteisiin, eli 30 uutta huussia.
0: Joo, joo. Sitten se R2, eli se on nyt se teidän varmaan uusin ja hienoin, mistä eniten on puhuttu. Eli mikä se tarkoittaa?
1: R2, se on tämmöinen monikäyttöreitti, joka menee tuolla Espoon metissä Oittaan ja Pirttimäen välillä. Ja se on tosiaan sellainen, että se on tarkoitettu ihan niin jalan kuin pyörällä kuljettavaksi, mutta siinä on myös menty aika lailla se pyöräilyajattelu edellä, eli semmoinen niin kuin haluttu rakentaa mahdollisimman mielekäs reitti maastopyöräilyyn.
0: Joo. No pari jaksoa sitten oli täällä kaksi maastopyöräilijää tai pyöräilijää yleensä, ja toinen niistä oli käynyt sen ajamassa. Se kyllä ylisti sitä, että on niin kuin on hyvin mukava, tai niin kuin haastava ja monipuolinen se paikka.
1: Sitä on kehuttu kovasti. Se nyt tuossa keväällä avattiin ja on todella ollut tykätty ja nimenomaan semmoistenkin parissa, jotka on vähän enemmän maastopyöräilyä harrastanut ja aktiivisesti harrastavat ja on selkeästi niin kuin nyt onnistuttu tekemään semmoinen heillekin sopivan haastava myöskin se reitti.
0: Kyllä.
1: Ja sitten se ei ole myöskään semmoinen liian rakennettu, se on hyvin semmoinen, vaikka siellä on myös niin kuin puurakenteita ja on sorastettuja pätkiä, niin siellä on myös luonnonpolkua. Se on tosi mukava semmoinen, tosi hyvin siihen metsäympäristöön niin kuin sopiva.
0: Joo. Mä palaan vielä hetkeksi siihen sähkögrilliasiaan, koska nythän me viikko sitten kokeiltiin sitä, mutta se ei ole vielä valmis. Eli mitä te vielä teette ja koska se suurin piirtein voisi muutkin päästä grillaamaan kuin toimittaja?
1: No kyllä meillä on nyt tarkoitus syksyn aikana saada ne taukopaikat valmiiksi ja grillit käyttöön, koska tämä on tosiaan tämmöinen kokeellinen hanke, niin meillä on aika paljon vielä semmoisia pikkujuttuja, mitä meidän täytyy siinä värkätä. Tämä on tosiaan meillekin uutta, niin tätä tehdään sitten siinä, suunnitellaan siinä tehdessä myöskin.
0: Niin oliko esimerkiksi niin, että viime viikolla, kun te olitte siellä ja kanniskelitte penkkilautoja ja mietitte, mihin se tulee se ajastin ja tämmöisiä, niin siinäkin tuli jotain muutostarpeita tai jotain, mikä voisi tehdä paremmin tai muuta?
1: No joo. Mikael lähti sitten hallille rakentelemaan siihen grillikainalossa sopivia pöytiä, että täytyy ihan kustomoida ne.
0: Jos sä ajattelisit, että talvella kun ei ole sitä maastopalovaroitusta ja ei ole sitä aurinkosähköä samalla lailla ja sulla olisi kaksi paikkaa siinä valita, niin joko se avoin tuli tai tämä sähkögrilli, niin kummansa niistä Silvasalmaa ottaisit?
1: No kyllä, tällä hetkellä täytyy sanoa, että mä haluaisin kokeilla tietysti sitä sähkögrilliä.
0: Mainiota. Hei, me kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten me täytetään tätä suurta suosiota saanutta ystäväni kirjaa.

0: I'm out of love. Näin surkutteli siinä Anastasia.
1: Ja Metsä-Suomen retkeilykesä, kolmas osio, suuresti rakastettu ystäväni kirjan täyttäjä, studiossa on Silvo Sallamaa Uuvista. Siellä kynä jo savuaa, mutta odotas, mä huutelen täältä näitä. Minä olen.
2: Silva Sallamaa.
1: Minun lempinimeni on.
2: Ei mulla oikein kyllä oo.
1: Minä olen kotoisin.
2: Mä oon Oulusta, ihan meren rannalta.
1: Minusta tulee isona.
2: Isona. Jonkinlainen rockstara.
1: Okei, lempiaineeni koulussa oli.
2: Biologia.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Tämä onkin biologitaustaiselle erittäin vaikea kysymys, mutta sanotaan joku lepakkolaji. Mä nimittäin tutkin niitä. Oho. Mä tein gradun lepakoista ja tein töitä jonkun aikaa niiden parissa. Se on ainoa semmoinen eläinryhmä, minkä parissa on silleen työskennellyt.
1: Täytyypä sanoa, että ei kukaan muu vastaan. Täällä on tullut karhua ja ilvestä ja kaikkea semmoisia.
2: Sanotaan korvayökkö.
1: Sanotaan. Yep. Sanotaan, joo. Hei, suosikki retki ja luontokohteeni on.
2: Jos ei Uuvin kohteita nyt oteta. Syötteen kansallispuisto on mulle tosi tärkeä. Mä käyn siellä kyllä vuosittain. Se on semmoinen, missä aina haluan käydä.
1: Mitä eväitä otat mukaan metsään?
2: Eväsleivät ja usein otan jonkinlaisen esimerkiksi keiton termariin mukaan.
1: Eväsleipä, tartunpa siihen. Onko sun eväsleipässä semmoinen kurkkuvoikkari? Tiedätkö semmoinen?
2: Ei kurkku.
1: Eikö?
2: Kurkku tulee ikävän kosteeksi.
1: Muistaako Miia semmoista kurkkuvoileipää? Tuleeko sulle mitään muistoja?
3: Tulee viisikkokirjat.
1: No niin.
3: Söi koko ajan. Miten ne jakso kiipeillä, kun ne vaan söi?
1: Koska tässä on nyt, niin kuin, tästä on muodostunut sikanaudan lisäksi semmoinen toinen tätä ohjelmasarjaa kantava teema on tämä voikkari. Ja viimeksikin puhuttiin siitä kovasti ja sen jälkeen sain somesta viestiä, että se pitää olla näkkileipä. Itse olen sitä mieltä, että se voi olla sellainen vaalea leipä. Ja sitten monet olivat sitä mieltä, että ruisleipä. Mutta nyt tämä synkkä yksinpuhelu niin saa päättyä ja menen takaisin tähän kirjaan. Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
2: Varmaan joku semmoinen hiihtoretkien jäinen suklaa ja appelsiiniviipaleet tyyppinen juttu.
1: Mikko Peltolalla oli jäinen lakritsi. Miksi te ihmiset lämmitätte ja ruokia? Hei, mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
2: Ehkä semmoinen yksi yksittäinen hetki, mikä tulee nyt mieleen, mikä on ollut semmoinen ehkä aika varhainen, on semmoinen kuin Enove, joskus olin jonkun verran toisella kymmenellä, niin johonkin niin kuin Pallaksen sinne kiivettiin ylös asti telemarksuksilla ja nahkamonoilla ja sitten oli sille, että nyt mennään alas. Se oli oululaiselle tasaamaan kasvatille. Se oli ikimuistoinen hetki.
1: Okei. Okay. Mitä retkeillä varustetta ilman, että lähtisi reissuun?
2: Tämä on paha. Mä teen tosi monenlaisia reissuja, mutta ehkä niillä yhteistä voi olla vaikka se, että mä laitan ne varusteet reppuun. Mulla on monenlaisia reppuja. Mä oon reppuihminen, mulla on monenlaisia ja ne on mieluisia.
1: Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
2: Mulla on semmoinen nuori samojedin koira kasvamassa tuossa ja ehkä nyt tällä hetkellä aika monet semmoiset haaveet liittyy siihen otsokoiran kanssa tuleviin retkiin.
1: Okei. Onko sinulla jokin retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
2: Mulla on semmoinen vaellussauva, jonka mä oon nuorena veistänyt. Siinä on semmoinen ukkelin pää siinä. Se on semmoinen, että vaellukselle en lähde ilman sitä.
1: No niin, hienoa. Mikä on ollut haastavin retkikokemuksesi?
2: Mä oon yhden ainoan kerran ollut varsinaisella talvivaelluksella. Ja se oli kyllä semmoinen, että siellä sattui ja tapahtui vieläkin reidessä. Esimerkiksi semmoinen lommu siltä reissulta. Siellä seurueen haski teki äkkistopin ja mä kaaduin sen ahkion sitten siihen päälle.
1: Okei. Koitaisi saada sopimaan tämä kahdelle riville. Mutta millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: Varmaan semmoinen, jota kiinnostaa aika lailla ehkä samat asiat, mutta ehkä voi olla tuoda vähän jotain semmoista eri näkökulmaa myös siihen, että jotain semmoista. Ei kasvitieteilijä. Mulla on synkkiä kokemuksia kämmekkäretkiltä, jos ei ole kovin kiinnostunut kämmeköistä.
1: Okei. Okay. Mikä on iloisin muisto, jonka haluat jakaa ystäväni kirjaan?
2: No ehkä tähän hätään nyt vaikka just sen otsakoiran kanssa, kun oli viime vuonna pääsi ensimmäisiä vetohommia vähän testaamaan. Se oli kivoja.
1: Sitten mennään tähän pikavalintatehtävään ja tämä on siis nopea. Kynä valmiiksi, täältä lähtee putoamaan. Päiväretki vai yöretki?
2: Yöretki.
1: Metsä vai tunturi?
2: Metsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: No reppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Vaelluskengät.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Navigaattori.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: Metsäpolku.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: Termari.
1: Retkileipä vai makkara?
2: Makkara, pakko sanoa.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Nykyään kasvis aika paljon.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: Lähdevesi.
1: Telttailualoiva vai villitelttailu?
2: Villitelttailu.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Teltta.
1: Järvi vai meri?
2: Ehdottomasti meri.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: Ruska.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Hiljainen metsä.
1: Sitten kun sä oot retkellä, niin ystävät vai yksin olo?
2: Ystävät.
1: Iso kiitos Silva Sallamaa, että tulit Metsä Suomeen.
2: Kiitos.

0: Lasse Havu, saanut on sut.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 20.52 ja Metsä-Suomessa on tänään puhuttu somekohusta.
2: Ja sähkögrillistä.
0: Aikuisten ihmisten pahasta mielestä, kyllä, kun tulee sähkögrillejä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Mimmonen homma ensi viikolla?
2: Ensi viikolla juhlitaan, sillä me vietetään Suomen luonnonpäivän etkoja, eli Suomen luonnonpäivähän vietetään elokuun viimeisenä lauantaina. Ja ensi viikolla mulle tulee vieraaksi Riku Rantala, ja hänen kanssaan fiilistellään vähän semmoisia lapsuuden retkiä ja tällaista suomalaisessa luonnossa kulkemista ajasta, jolloin erätaitoja opittiin kirjasta ja kantapään kautta eikä YouTubesta ja semmoisesta.
0: Mä opin sudenpentujen käsikirjasta.
2: Se on muuten erittäin hyvä. Se on musta mielenkiintoinen, koska sudenpentujen käsikirja, se mikä silloin oli aikoinaan, sitähän pidettiin niin kuin lasten semmoisen höpö juttuna. Mutta mä niin kuin edelleenkin niin kuin itse asiassa toissapäivänä hyllystä siirsin sen sinne mun retkeilykirjaston puolelle, koska siinä on oikeasti niin kuin ihan kuranttia kamaa. Että se on oikein hyvä kirja.
0: Joo, siis mä onnistuin nolaamaan mun faijan kerran sillä, kun se oli semmoinen kunnon eräjorma. Mm. Ja niin sitten mä rupesin neuvomaan jossain asiassa häntä. Ja sitten päättyi niin, että mä hoidin sen homman paremmin niitä sudenpentujen käsikirjaopetta.
2: Kyllä, kyllä. Me varmaan puhutaan sudenpentojen käsikirjastakin, koska Rikukin on sitä pienenä lukenut. Ja me puhutaan luonnonmuonasta, eli mitä kaikkea luonnosta voi löytää, niin sellaisesta me jutellaan.
0: Joo. Yksi, mitä oli mun mielestä kauhean jännä, mä oon tehnyt radiojutun siis muonasta ylipäätänsä, tämmöistä kuivatusta ruoasta. Mitä kaikkea voi kuivata?
2: Kyllä.
0: Se oli musta ihan äärettömän mielenkiintoista.
2: Ja sekin on sellainen, että ihan viime vuosina on tavallaan löydetty tapoja kuivata vielä enemmän, se koko se repertuaari on laajentunut. Et oikeastaan taivas on rajana sielläkin ja ainakin somea kun katsoo, niin ihmiset kyllä kokeilee vähän kaikenlaista. On itsekin kyllä kuivannut, on mulla semmoinen kuivuri kotona ja se on mielenkiintoista. Eikä tarvitse pelkästään retkillekään kuivata, koska se on niin kuin vanha säilytystapa on se kuivaus.
0: Joo, siis mulla on semmoisia isoja lasipurkkia täynnä kuivattuja sieniä. Siis ne toki alkaa olla ehkä osa niistä semmoisia vuosikertasieniä, mutta siis nehän on kuivattuja ja ilmatiivisessa paketissa, niin eikä ne miksikään silloin mene.
2: Ei, ja sitten siinähän se parasta, että kun sen on tehnyt itse, niin siinä viranomainen sanoo, että milloin on viimeinen käyttöpäivä, vaan nenä kertoo.
0: Kyllä, ettei tarvitse silleen kokea huonoa omaa tuntua, että näissä on joku parasta ennen.
2: Kyllä. Hei, kiitos Miia tästä illasta ja kiitos Silvo, kun olit meillä vieraana. Ja ensi viikolla jatketaan ja muistakaa ihmiset, että metsässä on mageeta.
0: Metsässä on mageeta. Menkää metsään.

0: on onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu aitaamaan afrikkalaisen sikaruton esiintymäalueen Kaakon kulmalla lähikuukausina. Ydinalue pyritään aitaamaan ennen villisikojen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Päätöstä aidasta ei ole vielä tehty, mutta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtio maksaisi aidan rakentamisen, mikäli aita päätetään rakentaa.
1: Kyllä nämä on niitä torjuntakustannuksia, jotka tietenkin on sitten valtion maksettavia.
2: Toisin sanoen valtio tulee aidan rahoittamaan, jos

0: Alue on uhanalaisen saimaannorpan elinaluetta. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palopäällikkö Antti Peltosen mukaan vedessä oleva öljylautta oli pituudeltaan noin 3 kilometriä.
1: Tämä öljylautta, niin öljykalvon paksuus on millin sadasosia, kun se levittäytyy isolle alueelle. Eli tuo näyttää tavallaan pahemmalta kuin onkaan. Suurin osa siitä öljystä on noiden saarien rannoilla. Ja meidän painopiste on ollut tällä hetkellä sitä vesistöstä kerääminen, koska siinä se öljy on vielä torjuttavissa jollain tavalla, mutta sitten kun se pääsee sinne rantaan, niin sitten tavallaan se on sitten toisen vaiheen toimintaa, ja sitä toista vaihetta emme ole edes vielä aloittaneet, eli vielä on vesistötorjunta käynnissä.
2: Urheiluradiossa päähuomio yleisurheilussa. Toimittajana Petri Sjöblom. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Lotta Kemppinen säväytti oikein urakalla GP-sarjan kauden päätöskisassa Espoossa. Kemppinen voitti satasen pyrähdyksen huippujalla 10.95. Kemppinen on näin ensimmäinen suomalaisnainen, joka alitti maagisen 11 sekunnin rajan. Myötä tuulta oli kuitenkin vähän liikaa, 2,3 metriä sekunnissa, joten aika ei kelpaa Suomen ennätykseksi. Kuitenkin Kemppinen oli itsekin kisan jälkeen äimistynyt tästä tuloksesta.
3: Musta tuntuu, että ei ole vielä ihan niinku iskeytynyt päähän, mutta vitsit. Kyllä tuntuu hyvältä. Mä oon tiennyt, että sieltä tulee, mutta tällä kaudella ikinä kuvitellut tällaista. Mut tätä se teettää, kun on hyvä kisa, hyvä rata, hyvät olosuhteet, niin sitten tehdään tulosta.
4: Mitä sulle tommonen 11 sekunnin alittaminen merkitsee?
3: Mä oon sanonut joskus haastattelussa, että mun unelmana juosta kympillä alkava aika. Ja mulle vähän naureskeltiin. Toki tämä ei ole vieläkään virallinen, mutta siis se oli kyllä, ei tätä tajua.
4: Niin onko sillä nyt tässä tilanteessa oikeastaan mitään väliä, että onko se virallinen vai ei?
3: Ei sillä ole mitään väliä. Ei ole missään olosuhteissa juostu noin kovaa. Se oli vaan niukasti yli sen kahden, niin ei.
2: Näin Kemppinen Petra Manneri haastattelussa. Ja tuossa kisassa suosikki Nora Lindahl jätettiin kakkoseksi ajalla 11.07. Kovaa mentiin siis. Miesten 200 metrillä odotettiin Riku Illukan rynnistystä, mutta tänään tuo huippuaika jäi kyllä nyt sitten kauaksi. EM-kisojen rasituksen jälkeen Illukka oli kisassa toinen aika, 20.72.
4: Riku Illukka, kaikesta päätellen tämä juoksu otti tosi koville.
5: No joo, kyllä tämä oli kesän huono olo tuli kyllä tämän juoksun jälkeen, että jotenkin meni tosi hapoille.
4: No minkälainen se itse juoksu oli? Joka kerta ei voi tehdä ennätystä, mutta aika kovan päänahan, kun Oskars Graavan siinä niittasit kuitenkin.
5: No joo, oli se ehkä tämän päivän niin kuin ihan maksimijuoksu. Että ei ollut nyt ihan enkkakunto sitten, että pari päivää sitten matkusti illasta Suomeen. Ja pitkä viikko tuolla takana, niin tämän päivän maksimi ja olosuhteetkin oli aika paljon kylmemmät. Että siellä oli silloin torstaina, kun juoksin, niin 30 astetta vielä illalla. Mutta ihan ok tähän mielestäni.
4: Näkyykö tässä ennen kaikkea kisan jälkeisessä olossa aikamoinen kilpailun ruuhka, joka sulla on tässä takana?
5: No varmaan joo, se just näin, että nyt tulee vähän lepoa ja sitten vielä Ruotsi-ottelu, niin kunnialla se loppuu.
2: Näin on, kausi siis jatkuu vielä Ruotsi-matsilla. Naisten satasen aidoissa Jamaikan Akira Nugent vei voiton 12.78. Parhaana suomalaisena Saara Keskitalo 12.97. Uransa viimeistä edellisen kisansa juossut Lotta Harala oli 5.13.09. Seitsemän ottelija Enni Virjoselle hieno oma ennätys 13.25. Ja miesten 800:lla Santtu Heikkinen oli toinen kovalla ajalla ja omalla ennätyksellä 1.46.74. Naisten superpesiksessä pelattiin 2,5 väliä ottelua. Viime kauden hopeajoukkue Porin Pesäkarut eteni vakuuttavasti jo välieriin. Pesäkarut kaatoi tänään kotikentällä Lapua Virkian jakson 2-0 ja eteni näin 4 joukkoon voitoin 3-0. Joensuun mailla Fera Raumalta päättyi 1-0 Joensuulle ja näin joukkue otti ensimmäisen voiton tässä ottelusarjassa, mutta Fera johtaa sitä voitoin 2-1 ja voiton päässä välieristä. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue aloitti Sveitsin EHT-turnauksen 3-1 voitolla Tšekistä. Suomen avausosuman teki maajoukkueen debutantti Emmi Juusela. Sanni Vanhanen antoi tuohon syötön ja teki itse vielä 2-0 maalin. 3-0 lukemat iski Viivi Vainikka. Naisleijonat pelaa emäntämaata vastaan perjantaina ja Ruotsia vastaan lauantaina tuossa turnauksessa. Sulkapallon MM-turnauksessa Joakim Oldorf hävisi toisen.

0: kierroksen ottelunsa Indonesian Alvi Farhanille erin 0-2. Indonesialainen oli suorastaan ylivoimainen. Eräluvut 21-12, 21-9 Farhanille. Oldorfin osalta siis kisat päättyvät. Samoin kävi eilen Kalle Koljoselle, eli molemmat suomalaiset ovat ulkona. Toisin on miesten telinevoimistelu EM-kisoissa, jotka edelleen ovat menossa. Yle Areenassa voi katsoa suorana karsintaa, nimittäin Kroatiassa on joukkuekarsinta meneillään. Suomen tavoitteena on yltää joukkuekisassa 8 joukkoon, eli joukkuefinaaliin. Kolmen telinen jälkeen ykkösvoimistelija Robert Kirmes oli kerännyt pisteet 40.099, eli hän on tasaisesti yli 80 pisteen vauhdissa, mutta kisa on vielä pahasti kesken. TV2:llakin kooste 22.10. Me otetaan urheiluradio vielä kertaalleen vajan tunnin kuluttua.
1: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja kello 21 uutiset Heidi Himmelä. Kello on 21.07 ja Radio Suomen iltaa kanssanne viettää kello 22 saakka Mia Krause.

0: Juppihippipunkkari 4 ruusua. Tänään täällä toimituksessa pohdimme sitä kollegoiden kanssa, että mistä sitä tietää olevansa oikein tukevasti keski-ikäinen. No, eräs kertoi, että hän on huomannut, että on alkanut kävellä kädet selän takana. Tiedättekö niin, että pitää toisesta ranteesta kädellä kiinni, toisella kädellä kiinni ja sitten kävelee sillä tavalla ympäriinsä? Mm-hmm. Voi olla. Itse en ole tästä saanut itseäni kiinni. Toinen kollega sitten sanoi, että hän on huomannut, että hän sanoo aina aivan, siis aivan sillä tietyllä äänenpainolla. Tähän saa siitä itsensä kiinni niin kuin monta kertaa päivässä. Ja yksi asia sitten, mistä olimme kaikki yhtä mieltä, oli se, että kaikesta kivasta huomaatkin, että siitä on kulunut yli 30 vuotta. Että se itse asiassa tuntui niin kuin olisi tapahtunut ihan äskettäin, mutta sitten kun rupeat räknäämään, niin hittolainen, siitä on yli 30 vuotta. Ja niin on tuosta äskeisestä kappaleestakin, Juppihippipunkkari, se on nimittäin julkaistu ei suinkaan noin parikymmentä vuotta sitten, vaan vuonna 1992. Eli Juppihippipunkkari tai tuo Halo-albumi, se julkaistiin 34 vuotta sitten. Tämä vetää kyllä hiljaiseksi, kun sitä alkaa miettiä ihan tosissaan. Mutta ei se mitään. Muistakaa tämä seuraava juttu.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ja toiveiden yötä kanssani tulee viettämään Laura Haikala. Tässä Jenni Vartiainen, joku johon nojata.

johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Ja kun äsken kerroin tuosta, että mistä tiedät olevasi keski-ikäinen ja puhuin siitä, että sitä alkaa kävellä niin, että laittaa kädet selän taakse ja pitää toisella kädellä kiinni, niin sillä on kuulemma ihan oikea nimikin. Sitä kutsutaan kuulemma jaahasteluksi. Tai jälleen opimme uutta. Tuli vielä mieleen yksi asia, mistä huomaa olevansa keski-ikäinen, on se, että saa toistuvasti itsensä kiinni siitä, että kuulostaa aivan äidiltään tai isältään. Ainakin minä olen saanut useaan kertaan itseni tästä, en nyt tiedä synnistä, mutta ehkä tavasta kiinni.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muistan nuorena saaneeni selkeän oppitunnin lintuslangin käytöstä. Kyselin tuntemattomalta lintuharrastajalta havaintoja Espoon Suomenojalla, ja hän kertoi nähneensä venesataman puolella mulelin. Katseeni oli varmasti sen verran epävarma, että mies täsmensi havainnon selkokielellä. Mustaleppälintu. Mu-le-li. Tavailin nimeä itsekseni useampaan kertaan ja päätin, että lintuslangi on syytä ottaa haltuun. Ilman sitä ei lintupaikoilla pärjää. Lähes kaikilla linnuilla on lempinimet. Valtaosa niistä on johdannaisia tieteellisistä tai suomalaisista nimistä. Jotkut nimet liittyvät ääneen tai ulkonäköön. Nimet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi, ja niin on tullut mustaleppälintukin. Se on mökillämme uuttöissä joka keväinen vieras, ja olen ikkunastakin nähnyt useita muleleita. Vanha mustaleppälintukoiras on yksi komeimmista varpuslinnuista. Naama ja kurkun seutu näyttävät lähes mustilta, selkä ja vatsapuoli arvokkaan tumman harmalta. Pyrstösulissa on vahvasti ruosteen punaruskeita sävyjä, ja pyrstön alapeitin höyhenetkin ovat ruskehtavia. Joillain vanhoilla herroilla on vielä komea valkoinen siipipeili. Naarat ja nuoret koiraat ovat pyrstöä lukuun ottamatta tasaisen hiiren harmaita. Hillityn tyylikkäitä, voisi sanoa. Mustaleppälintu on harvalukuinen pesimälintu maassamme. Parimäärä lienee jossain parin sadan parin kieppeellä, mutta vuodet tietenkin vaihtelevat. Varmistettujen pesintöjen määrä on kuitenkin pieni verrattuna vuosittaisiin havaintoihin. Suurin osa havainnosta tehdään muuttoaikoina, kevään syksyyn, saaristossa ja rannikolla. Parhaimpina päivinä voi esimerkiksi Jurmossa nähdä useammankin yksilön aamun tai illan aikana. Ehkä tämän takia moni luulee, että mustaleppälintu on saaristolintu, mutta se ei ihan pidä paikkaansa. Mustaleppälintuun voi törmätä hyvinkin yllättävissä paikoissa. Eräällä kesäkuisella aamuretkellä koiras laulaa rahisteli innokkaasti Rokatunturin hotellialueella. Vaikka mustaleppälinnun laulu on helppo tuntea, kesti hetken ymmärtää, mistä oli kyse. Pesimäaikana mustaleppälinnut viihtyvät enimmäkseen kulttuuriympäristöissä. Koiras laulaa mielellään talojen katoilla, antenneilla ja varastorakennusten harjoilla. Laulukausi on yleensä pitkä ja koiras lurittelee yleisesti yölläkin. Mustaleppälintuun voi törmätä satama- ja varastoalueilla sekä joutomailla. Ratapihat, teollisuusalueet ja purkutuomioita odottavat rakennusalueet ovat myös niiden suosiossa. Monet potentiaalisista pesimäpaikoista ovat ulkopuolisilta suljettuja alueita, ja ehkä juuri sen takia kaikkia pesiviä pareja ei löydetä. Alun perin mustaleppälintu on vuoristojyrkänteiden laji, mutta se on levittäytyessään muuttunut urbaanimmaksi. Pesimäympäristön valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein on hyvä ja turvallinen pesimäpaikka. Koska mustaleppälintu on kolo- ja onkalopesiä, nämä ratkaisevat sen, minne laji kesällä suunnistaa. Todennäköisesti erilaisten rakennusten, lautakasojen, satamakonttien ja muiden rakennelmien kolot ovat helpommin käytettävissä kuin luonnonjyrkänteiden kalliohalkeamat ja kivenkolot. Mustaleppälintujen ulkonäkö vaihtelee maailmalla. Vuonna 2011 toukokuussa näemme Inkoon Sommarnilla keski-aasialaisen Phoeniceroides alalajin mustaleppälinnun. Tämän kaukaisen vieraan alavatsa oli punertava ja se muistutti enemmän leppälintua. Tuo oli ensimmäinen havainto Suomessa, eikä niitä muistaakseni ollut aiemmin juurikaan nähty missään Euroopassa. Ehkä se on edelleen yksi harvinaisimmista linnuista, minkä olen Suomessa nähnyt. Lopuksi muisto, jonka on tarkoitus kannustaa etsimään mustaleppälintua, vaikkei sitä olisi koskaan nähnyt. Mustakantisessa pienessä lintuvihossani on merkintä Ahvenanmaalta Tjökkarista huhtikuun alkupäiviltä 1980-luvulta. Kaupan vieressä olevan punaisen kalastusvajan katolla oli tänä aamuna harmaanmusta pikkulintu, jolla oli punertava pyrstö. Se nykisti jotenkin hermostuneesti ja oli epäluuloinen. Lintu hypähti katolta vajan taakse ja katosi. Määritin sen mustaleppälinnuksi, vaikka en oikein itse tahtonut uskoa siihen. Ajattelin, ettei kokematon lintuharrastaja voi noin vain löytää mustaleppälintua. Se tuntui silloin aivan liian harvinaiselta havainnolta.
2: Viikon luontoäänen mustaleppälinnun esitteli siinä Juha Laaksonen.

Sara Bareilles, Love Song. Keski-ikä on tänään puhuttanut siis täällä toimituksessa ja näkyy se resonoivan siellä kuuntelijoidenkin puolella. Tänne on tullut viestiä, että suurin onni arjessa on nykyään se, kun ystävä peruu sovitut perjantaitreffit ja itse saa jäädä kotiin sohvalle. Ja jos pysytään näissä juhlissa, niin keski-ikäisen kuulemma tunnistaa siitä, että illan istujaisissa puhutaan vähintään tunti sähkön hinnasta, kiinteistöverosta ja parhaista särkylääkkeistä. Ja sikäli, että juhlimaan jaksaa edes lähteä, ja jos siellä sitten sattuu ottamaan vähän kuppia, niin nuorenahan sitä juhlittiin aamuun asti, mutta keski-ikäisen ihmisen kahden päivän krapula vaatii nykyään vähintään kolmen päivän palautumisloman ja lisäksi on hirvittävä kuoleman pelko. Ja sitten kuulemma Pirkanmaalla sanotaan, että kyllä kun tuloo keski-ikään, niin aamulla kun sängystä nousoo, sanoo ai saatana, kun toisella pitäisi sanoa huomenta. Näin mennään kuulemma Pirkanmaalla.

Kari Tapio 15 kesää siinä alun perin Smokin klassikon kimpussa. Tuo Smokin jättihitti julkaistiin vuonna 1977 ja sitten hän siitä tehtiin, tai se oikeastaan uudestaan tuli sitten jättihitiksi parikymmentä vuotta myöhemmin. Eli vuonna 1995, kun Smokey levytti sen uudestaan brittiläisen Roy Chubby Brownin kanssa. Kaikki muistavat tämän hiukan julmemman version aiheesta. Who the fuck is Alice?

Desireless siinä ja Voyage Voyage. Kello on 21.36. Oletko koskaan miettinyt, kun oot katsonut sun koiraa, että ymmärtääköhän tuo karvakorva oikeasti, miltä minusta tuntuu vai näyttääkö se vaan siltä? No, Itävallan Wienin yliopiston tutkijat ovat nyt selvittäneet koneoppimisen avulla, miten koiran aivot tulkitsevat ihmisen tuntemaa iloa, surua, vihaa ja pelkoa. Mennään tähän asiaan heti tehosekottimen jälkeen.

Maailma on sun tehosekoitin. Sehän on tiedetty jo kauan, että koirat ymmärtävät äänen painoja, mutta nyt se on todistettu, että koirat erottavat myös tunteita ihmisten kasvoilta. Nimittäin. Viinin yliopistossa on tehty aika mielenkiintoinen tutkimus. Nämä tutkijat laittoivat 12 kotihauvelia aivokuvaukseen ja näyttivät niille sitten kuvia ihmisten kasvoista. Kuvissa ihmiset olivat joko iloisia, surullisia, vihaisia tai pelästyneitä. Ja arvatkaa mitä. Näiden koirien aivot reagoivat aivan eri tavalla jokaiseen ilmeeseen. Siis jokaiseen ilmeeseen. Kaikkein parasta on tämä, kun koirat näkivät iloiset kasvot. Niiden aivoissa syttyi alue, joka liittyy mielihyvään ja palkitsemiseen. Eli pelkästään sinun hymysi saa koiran tuntemaan olonsa onnelliseksi.

0: Mutta tutkimus paljasti jotain muutakin aivan historiallista. Tämä on nimittäin aivan ensimmäinen kerta, kun tutkijat pystyivät todistamaan, että koirat erottavat myös negatiiviset tunteet toisistaan. Ne siis tietävät tismalleen, milloin ihminen on vihainen ja milloin taas peloissaan tai surullinen. Tutkijoiden mukaan koirat ovat kehittyneet ihmisen rinnalla tuhansia vuosia juuri siksi, että ne oppisivat ymmärtämään meitä ja tekemään yhteistyötä. Joten kun menet tänään kotiin, niin muista hymyillä sille tessulle. Se nimittäin merkkaa sille enemmän kuin ehkä uskotkaan.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
3: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska.

Siinä eteläranta ja kauan kaivattuni. Hetken kuluttua vuorossa on merisäätiedot ja niistä sitten lasketellaan kohti kello 10, jolloin tänne studioon saapuu Laura Haikala ja hän vetää kanssani sitten myös toiveiden yötä tuossa puolilta öin. Ja me tapaamme sitten huomenna kello 12 paikka auringossa ohjelman parissa. Vielä tämän viikon ajan siellä Mia Krause ja Jyrki Hakanen saapuu sitten ensi viikolla takaisin kuvioihin. Ennen merisäätä vielä ääneen Stig ja Roy Orbison.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa. Länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen kohti Vienanmerta. Toinen, heikompi matalapaine saapuu aamulla Etelä-Ruotsista Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitelle voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä idänpuoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla lännenpuoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idänpuoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaanpuoleista tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla etelätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä lännen puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perjantaina aamupäivällä tuuli kääntyy lounaaseen, iltapäivällä etelän puoleista tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, todennäköisimmin heikkoa tuulta, perjantaina aamupäivällä etelän puoleista tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Perämeren pohjoisosassa pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 16, länsituulta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 49 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 6, selkeää 42. Orrengrund 15, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 15, länsi 8, Kalbodegrund 16, länsilounas 12. Itätoukki 14, länsilounas 9, Harmajada 14, länsilounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 8, Bogashär 14, länsi 5, selkeää 25. Hanko Tulliniemi 16, etelälounas 3, Ryssärö 15, etelälounas 3. Venö 16, etelälounas 3, Utö 16, etelälounas 4, selkeää 31. Rajakari 17, etelälounas 5, Fagerholm 16, etelälounas 2. Vilsanti 16, etelä 2, 50, Gotskasandön 17, etelä 5, 46. Kumlinge 17, etelälounas 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, etelä 6, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, eteläkaakko 3, selkeää yli 20.
kylmä Pihlaja 16, etelä-lounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 16, etelä-lounas 3, selkeää 50. Selgrund 14, melkein selkeää 50. Bredskäret 15, etelä-lounas 1, Strömmingsboden 15, etelä-lounas 2. Valassaaret 13, tyyntä. Kallan 15, pohjoinen 3. Tankkar 15, pohjoinen 3, pilvistä 50. Ulkokalla 14, pohjoinen 4. Nahkiainen 14, pohjoinen 6. Raahe 14, pohjoinen 5, vesisadetta 6. Oulu-Vihreäsaari 15, pohjoiskollinen 2, 20. Marjaniemi 14, itäkollinen 3, heikkoa vesisadetta yli 20. Kemi 1, 14, itäkollinen 4. Ja Ajoksessa lämpöasteita 13, itätuulta 2 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 7 kilometriä. Sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkolaivasto ampuu laivastykistöaseilla Öörön ampuma-alueella 18-20.8. päivittäin kello 8-21. Toiminnasta voi aiheutua hetkellistä GNSS-häiriötä alueilla Barschäsfjärden, Pemarfjärden ja Gullkronafjärd. Vaarallisen ampuma-alueen pohjoisraja on Brännskär-Trollön, länsiraja Brännskär-Söderören, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Trollön-Bengtskär Suomen aluevesiraja. Lisätietoja numerosta 0299-313-303, lisäksi Meri-VHF-kanavalla 16. Ilmasotakoulu ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan ampuma-alueella 19-23.8. päivittäin kello 9-19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunnista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalsonnokasta 6 kilometriä luoteeseen. Ampuma-alue tullaan eristämään 18.8. alkaen kello 13.24.8. kello 12 väliseksi ajaksi. Ammunnoissa normaalia kovempia yksittäisiä räjäytyksiä 19-23.8. kello 9-19. Lisätietoja numerosta 0299-442-191. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14-30.8. päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen 17-24.8. aikavälillä 7-24. Ampumajoukko-osasto on Uudenmaan prikaati ja vaarallinen alue on Syyndalenin ampuma-alue. Lisätietoja ammuntojen aikana numerosta 0299-331-751.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusministeri Antti Häkkänen vaatii poliisilta perinpohjaista selvitystä viime viikkojen tapahtumista. Poliisi käytti viime perjantaiyönä etälamautinta Espoossa kehitysvammaiseen mieheen, joka kuoli myöhemmin tilanteessa saamiinsa vammoihin. Viime viikolla poliisi osoitti aseella miestä, joka avasi poliisin siviiliauton oven. Ministeri Häkkäsen mukaan poliisin voimankäytön täytyy olla oikeasuhtaista.
1: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista, ja hyvä näin. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista, ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmä, toimintamallit, koulutus riittävällä tasolla, mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
0: Maa- ja metsätalousministeriö varautuu aitaamaan afrikkalaisen sikaruton esiintymäalueen Kaakon kulmalla lähikuukausina. Ydinalue pyritään aitaamaan ennen villisikojen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Päätöstä aidasta ei ole vielä tehty, mutta

0: löysi afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisioista Virolahdella Kymenlaaksossa heinäkuun lopussa. Afrikkalainen sikarutto on sikaeläimille hengenvaarallinen tauti. Siihen ei ole rokotetta eikä hoitoa. Uusien henkilöautojen kysyntä on kääntynyt kasvuun. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusia autoja rekisteröitiin tammi-heinäkuussa vajaat 1,5% enemmän kuin vuosi sitten. Uusista autoista lähes puolet oli täyssähköautoja. Käytettyjen autojen myynti väheni hieman. Huomenna länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvampaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä.
1: Ja sitten myöhäisillan urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Santtu Heikkinen juoksi oman ennätyksensä miesten 800 yleisurheilun GP-sarjan kauden päätöskisassa Espoossa. Heikkinen oli niukasti toinen ajalla 1:46.74. Heikkinen hävisi Etiopian Morsima Kassahunille vaivaisen sadasosan. Lotta Kemppinen säväytti naisten 100 metrillä. Kemppinen voitti satasen pyrähdyksen huippuajalla 10:95. Näin Kemppinen on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on pystynyt alittamaan tuon hurjan 11 sekunnin rajan. Mutta myötätuulta oli liikaa 2,3 metriä sekunnissa, joten valitettavasti tuo aika ei kelpaa Suomen ennätykseksi. Topi Raitanen palasi lähes 2 vuoden kilpailutauolta 3000 metrin esteissä. Kisan kärjessä pitkään juossut Emil Helander kaatui ja jäi lopulta neljänneksi. Raitanen voitti ja aika oli 8:45.30. Hyvä paluu siis häneltä. Miesten telinevoimistelun EM-kisat ovat käynnistyneet tänään Kroatiassa. Karsinnalla Suomen tavoitteena yltää joukkuekisassa 8 joukkoon, eli joukkuefinaaliin. Ja juuri kun mennään näitä loppujoukkuesuorituksia, Suomi on siellä 8. Ja iloisena myös tuosta Robert Kirmeksen sijoituksesta kuudentelinen jälkeen pisteet 80,999. Hän, Kirmes, on kiinni tällä hetkellä 4. sijassa 6 ottelussa. Kilpailu on toki vielä kesken. Viimeiset maat siellä rotaatiossa kiertävät päätöstelineellä ja tuota voi seurata suorana Yle Areenassa ja TV2:lla. Kooste alkaa tuota pikaa kello 20.20. Naisten superpesiksessä viime kauden hopeajoukkue Porin Pesäkarhut eteni välieriin. Tänään kaatuu Lapion Virke jaksoin 2-0, näin voitot 3-0. Joensuun Maila voitti Feran 1-0 ja Joensuu kavensi ottelusarjassa voitot 1-2. Lisää urheilua heti huomenna aamulla. Nyt urheilun puolesta mukavaa loppuiltaa.
2: Kello 22.05. Oikein paljon tervehdyksiä täältä Pasilan päästä studiossa. Nyt Yöradiossa Laura Haikala. Ja Samuli Edelman aloittaa ensimmäisellä kappaleella. Kaikki tahtoo.

Samuli Edelman laulaa tässä Kaikki tahtoo -kappaleessa, että poltan savukkeen viimeisen ja käyn nukkumaan. Eikö se niin jotenkin laulanut tuossa? Mä mietin sen aikana, että muistankohan yhtään musiikkikappaletta viimeiseltä 10 tai 20 vuodelta, jossa puhuttaisiin tai laulettaisiin siis tupakoinnista. Onko tuo semmoinen aihe, joka on jäänyt ehkä siihen aikaan, kun se oli sallittua monissa paikoissa? Nythän sitten 2000-luvun alussa tupakointi alkoi olla sitten pannassa. Ei saanut baarissakaan enää polttaa, ellei ollut semmoista erityistä tupakointihuonetta. Niin että ollaan laitettu noi tupakoitsijat vähän silleen tikun nokkaa, jos voisi näin sanoa. No minuahan se ei haittaa, mutta tuli vaan tässä mieleen. Meillä saattaa aallolla olla uusia kuulijoita, jotka eivät tiedä, mikä ihmeen yöradio oikein on kyseessä, niin tehdään pikakertaus. Eli maanantaista torstaihin aina tässä kello 22 jälkeen jutellaan toimittajan valitsemasta aiheesta, tai ilman aihettakin voidaan mennä tietysti. Ja sitten tuossa 23 jälkeen kuullaan tavallisesti jokin sellainen uusintaohjelma, joka tänään on paikka auringossa niin kuin se monena päivänä on. Perjantaista sunnuntaihin yöradio alkaa vasta keskiyön jälkeen heti toiveiden yöllä ja jatkuu sitten pikkutunneille. Sitä ennen on muuta viikonloppuun sopivaa ohjelmaa, musiikkia. Mutta tänään, kun on keskiviikko, pitää ihan tarkistaa keskiviikko, niin on tämä juttutunti tässä ekana paikka auringossa yöuusinta ja sitten keskiyön jälkeen. Koittaa tuo toiveiden yö ja se on monen odottama osuus joka yö, siis 2 tuntia toivemusiikkia keskiyöstä 2. Ja sinnekin voi esittää toivomuksia kuka tahansa kuulija. Meillä on 3 eri yhteydenottotapaa ja nuo yhteystiedot saat kyllä kuulla sitten ohjelman lähestyessä. Ja toiveiden yön jälkeen sitten kuullaan musiikkia ja uusinta ohjelmia. Tänä yönä Pyöreän pöydän uusinta 2.15 ja sitten 3 uutisten jälkeen Olli Haapakankaan toimittama Tekstin käsittelijä. Mutta sitten 4 eteenpäin alkaa taas uusi päivä ja aamu, ainakin näin ohjelmapuolelta, kun varhaisaamu herättelee jo sitten työntekijöitä ympäri Suomen uuteen päivään. No, ei tarvitse olla töissäkään herätäkseen, mutta kuitenkin. Mistä tänään haluaisin puhua, siitä kuulet kohta. Pilvenpiirtäjät ja verraten tuore kappale tältä porukalta, Jengi tekee sen virheen.

0: Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Minä tuossa kerroin vähän yöradion rakenteesta, mutta ylipäätänsä sille ympäripyöreästi ja pääideahan tässä on olla kaikille yökukkujille seurana ja läsnä niinä pimeinä tunteina, kun saattaa olla, että muu maailma nukkuu ympärillä, etenkin jos siellä on kotona joku hereillä, eikä saa vaikka unta. Ehkä lohduttaa tieto, että ette ole yksin, joilla on ehkä jotain haasteita unen saamisen kanssa ja täällä joku kuitenkin koko ajan valvoo ja vähän tarkkailee myös maailmaa, että miten asiat tuolla menee ja tasatunnen kuulet aina tuoreimmat uutiset, Yle Uutiset. Niin siinä pääpiirteitä. Minä olen Laura Haikala ja hetken kuluttua tosiaan kuulet, mistä haluaisin tänään puhua.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoa!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkottomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot nää.
2: Kuullaan siis lauantaina.
0: Tuossa kuulija kirjoitti, kun pohdin, että onko tämmöisiä viime vuosien kappaleita julkaistu, jossa puhuttaisiin tupakoinnista, niin Mikko kirjoittaa, että hänelle tuli mieleen paheellinen sitaatti ansiokkaasta Saimaa yhteen matkalla tutkalla -biisistä. Siellä lauletaan, että sauhut tauko paikalla. Kaukokiidon vaunien katveessa piparnakkelit huulilla taas ärjyy tiikeri tankissa. Joo, tämä on muuten aika hauska. Voidaanko laskea mukaan? Ehkä voidaan, mutta kappalit, jotka muistelevat mennyttä aikaa. Nyt mä en muista ulkoa tätä koko kappaleen lyriikkaa, mutta jo tämä otanta kertoo, että me puhutaan jostain menneistä vuosikymmenistä, kun puhutaan tiikeristä tankissa ja niin poispäin. Että voisiko olla, että tässä on kuitenkin semmoinen hypähdys menneeseen. No, ei sen väliä. Se oli viime vuosien kappale. Vesitti tämä minun toteamukseni. Mutta itse asiaan. Tämä on vähän tämmöinen ehkä kestoaihe. Mä pohdin, että onko joku kysynyt sulta joskus, että mikä on sun lempivuoden aika? Ihan varmasti on. Mun mielestä kaikilta on kysytty, että mistä vuoden ajasta tykkäät eniten? Ja tuntuuko susta siltä, että jos vastaa, että kesä, niin se on ainoa vastaus, joka ei ehkä herätä lisäkysymyksiä tai kummastelua. Kesä on niin kuin suosituin vastaustaatusti ja semmoinen suosikki vuoden aika ihan ymmärrettävästi, koska meillä suomalaisilla on silloin usein ne pitkät lomat. Luonto on kukkeimmilla, ulkona on lämmin, että ulos voi astua vaan sisävaatteissa laittamalla kengät, jos niitäkään nyt haluaa pistää jalkaa. Paljon jaloinkin voi mennä. Meidän perheessä myös sukkasiltaan ja äiti kiittää sitten myöhemmin pyykkituvalla. Muitakin syitä on, mutta niin mun täytyy tunnustaa yksi asia. Mä olen kokenut tämän suosikki vuoden aikakysymyksen aina ihan todella vaikeana. Mä nimittäin pidän niistä kaikista. Kyllä se pitää tunnustaa. Yritin pitkään löytää sitä, että mikä se on, onko se syksy vai onko se kesä. Ehkä vähän kevät. Ja sitten aina mä oon tälleen niin kuin vatuloinut sitä. Mutta jokainen vuoden aika sisältää niin paljon kauneutta ja jotain, mistä mä pidän. Mutta jokainen sisältää myös jotain, mitä mä vähän vihaan. Tästä mä ajattelin puhua. Mikäli muuten haluat kirjoittaa studioon, niin ja kännykästä löytyy WhatsApp-sovellus. Numero tänne on 0401455666.

R.E.M. Man on the Moon, kello on 22.24. Ajattelin tehdä tämmöisen, tai ehkä myös semmoinen muistiinpanon juttu itselle, että miksi mä nyt niin tykkäänkin jostain tai mitä huonoa jostakin vuoden ajasta löytyy. No aloitetaan tästä kesästä, kun tää on vielä kesäkuukausi, tää elokuu. Että no kesällähän luonto tuoksuu hyvältä ja on tosi kaunis. Siihen luontoonhan voisi listata vaikka mitä. Eri kukat kukkii pitkin kesää ja voi uida ja saunaa pitkän kaavan mukaan. Kyllä talvellakin voi näitä tehdä, mutta se kylmyys vähän pakottaa sellaiseen tiettyyn rivakkuuteen. Ja lämpö on hyvässä ja pahassa kesässä. Mä en juurikaan pidä niistä kovista hellijaksoista, mutta me ollaan varmaan vähemmistössä me, jotka tykätään viileämmästä kesästä kuin kovista 30 asteen helleputkista. En kyllä tykkää hyttysistä, parmasta tai punkeista. Vielä on näkemättä ihminen, joka niistä tykkää. Ehkä mun pitäisi tavata joku tutkija. Se voisi muuten olla semmoinen, joka tykkää punkeista, parmoista ja hyttysistä, jos hän vaikka tutkii niitä. Mutta niin, kesällä pitää suojata ihoa palaamiselta. Se on aika raskas homma joka päivä. Aina sivellä iholle sitten jotain aurinkosuojaa, jos on ulkosalla. Joillain ihmisillä on muuten siitepölyallergia. Se on aika ikävä riesa. Itselläni ei ole, mutta voin kuvitella, että se on vähän nihkeää. Ja kesällä on lisäksi aika paljon kaikkia kiinnostavia ulkoilmatapahtumia, kesäjuhlia ja ihmiset tuntuu jotenkin yleisesti ottaen olevan hyvällä tuulella. Se varmaan johtuu just siitä lämmöstä ja pukeutumisen helppoudesta. Tein kyllä omat listat syksystä, talvesta ja keväästäkin, mutta pistetäänpäs nyt Halo Helsinkiä välissä. Voiko enkelitkin eksyä?

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja täällä on tavallaan aika ilahduttava viesti. Niitä on tullut muuten paljon näihin vuodenaikoihin liittyen. Kiitos niistä, mä luen myöhemmin lisää. Tähän ennen kuin jatkan näitä listauksia, niin haluan lukea tämän yhden, koska tässä on semmoista pilkettä silmäkulmassa, mutta selkeä mielipide. Tämä alkaa näin. Syksyssä ei ole mitään hyvää. Kaikki kuolee tai lentää pois. Kaikki on märkää, haisevaa ja synkkää. Talvessa ei ole mitään hyvää. Ympäri vuorokauden säkki pimeää ja kaikki on jäässä. Mitään ei voi tehdä, ja jos voi, niin se on raskasta ja hankalaa. Keväässä ei ole mitään hyvää. Kaikkialla on liukasta, jään päällä vettä ja kävely tuskaa. Aurinko häikäisee matalalta, mutta ei lämmitä. Odottava tunnelma. Kesällä kaikki on ihanaa, rentoa, helppoa ja täydellistä. Ihmiset on hyvällä tuulella ja kaikki on niin mahtavaa. Kiitos. Kiitos kuulija tästä viestistä. Suoraa puhetta. Mä pystyn näihin kaikkiin samaistumaan, mutta mä löydän silti hyvää myös näistä sun inhokkivuoden ajoista. Esimerkiksi syksyllä on raikasta ja viileä, mutta ei liian kylmää. Ja syksyinen sade voi olla tosi tunnelmallinen. Semmoinen sade vaikka pimeällä ja katuvalot ja kaikki. Siinä on jotain tosi kivaa. Ruska-aika tietty on tosi upea, vaikka sekin on tosi lyhyt. Ihmiset palaa syksyllä arkeen sen kesän jälkeen. Harrastukset pyörii ja palvelut pelaa. Kukaan ei ole oikein lomalla. Tai ainakaan paikat ei ole kiinni sen takia. Tuntuu, että on sellaista kivaa pöhinää koko ajan silloin, kun on syksy. Ja kaupunkikaan ei ole niin hiljaisen tuntuinen, kun kaikki on palannut mökeiltään. Mutta sitten, kuten tuossa kuulijakin sanoi, on niitä hyvin pimeitä ja kosteita viikkoja, kun odotellaan sitä talvea ja ulkona ei oikein kuivu mikään. Aina on koko ajan märkää. Ne kuukaudet ja viikot tuntuu ankeilta, jos niitä on siis kuukausia. Joskus tuntuu, että toi syksy venyttää vähän sinne talvenkin puolelle, niin kuin muistaakseni viime vuonna kävi. Toisaalta pimeys antaa syyn polttaa niitä kynttilöitä ja sytyttää tunnelmavaloja.

0: Latseen kafeja aamuisin. Talvella, etenkin jos on lunta, niin ulkona on tosi kaunista ja vähän jopa unenomaista. Sitä välillä haluakin katsella talvea silleen ulkomaalaisen silmin, joka ei ole talvesta osallinen ja elää elämänsä ilman lunta vuosissa. Ja se jotenkin on semmoinen, no talven ihmemaa. Kiva katsella ulos, etenkin jos siellä on semmoinen oikein paksu lumikerros, joka verhoaa puutkin nätisti. On pehmeää ja pumpulista. Ja saa oikeastaan itsekin kääriytyä sellaiseen pehmeyteen ja vetäytyä vaikka pieneen talvihorrokseen sinne sohvan nurkkaan. Tai sitten liikkua ulkona, sillä talvellahan on ihan omia näitä ulkoliikuntamuotoja. Mutta pakkastakin voi olla minusta liikaa, eikä se paleleminen tunnu oikein hyvältä. Miksi pitää olla yli 10 astetta? Ikinä. Mihin sitä tarvitaan? Olisi kiva kuulla, jos joku tietää, mihin tarvitaan yli 10 pakkasastetta. Eli siis sitä kireämpää pakkasta. Talvisin voi olla myös aika paljon pimeyttä ja sitä alakuloa vastaan joutuu joskus vähän taistelemaan. Kaamos, masennus. Mutta ainakaan ei ole itikoita talvisin. Ja sitten pitää mainita hyvänä asiana vielä se, että joulu sijoittuu talveen ja minä tykkään joulusta paljon. Saa soittaa joulumusiikkia ja se tulee aina hyvään kohtaan. Se alkaakin tuntua siltä, että nyt tähän yksi joulu.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Charlie Puth ja Kenny G, Cry oli kappale. Ja ihana saksofoni oli, tykkäsin kyllä. Sitten on jäljellä vielä yksi vuoden aika, eli kevät. Ja sitten kun se kevät muuten tulee oikein rytinällä, niin se on tosi kiehtovaa aikaa. Kaikki purot solisee ja valon määrä lisääntyy ja saa odottaa sitä kevään vihreyden puhkeamista. Ja

lintujen paluuta etelästä. Loppukeväästä kukkiikin jo tosi ihanasti. Ja se puiden tuore vihreys on niin lumoavaa. Oikeastaan touko ja kesäkuu on kaikista kuukausista sellaisia superihania luontokuukausia. Mutta ilo on vielä keväällä se, ettei ole vielä juurikaan niitä hyttysiä. Keväässä on kyllä tosi nihkeä joskus se, että se voi olla aika pitkään märkäkurainen ja kylmä. Niin, tämän listauksen jälkeen on uudelleen todettava, että valitsen kaikki 4 vuoden aikaa mun suosikki vuoden ajoiksi. Oikeastaan ei ehdi kyllästyäkään, kun tuleekin jo seuraava vaihe. Ja vuoden ajat jo sisältää itsessään jo vähän vaihtelua, että ne ei ole koko ajan niin kuin samanlaiset. Vaan siinäkin tulee semmoista vaihtelua. Ja seuraavaksi minä luen sitten joitakin kuulijaviestejä. Niitä on tullut paljon. Ihan kaikkia en ennätä, mutta lukea siis ääneen tänne eetteriin, mutta luen kyllä jokaisen. Hector seuraavaksi. Kuunnellaan vain taivasta. Vaan taivasta.

Vitor, kuunnellaan vaan taivasta. Tuossa heitin sellaisen pohdinnan ilmoille, että mihin tarvitaan kireämpää pakkaista kuin 10, kuka sitä tarvitsee. Eräs kuulija täällä pohti, että noiden jääteiden tekoon, että niistä tulee varmaan kestävämpiä sitä kautta. Mulla ei ole tietoa ja kuulijakin tuntui vähän semmoisella mututuntumalla olevan liikkeellä, mutta kuulostaa uskottavalta kyllä, että jäätiet tarvitsevat sitten vähän. Ja muutenkin se jään paksuus. Sitten varmaan kylmemmällä siitä tulee kestävämpi jotenkin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aino sanoi, että hän pitää myös kaikista vuoden ajoista, että odottaa aina seuraavaa vuoden aikaa ja seuraa, miten luonto muuttuu. Sehän se. Ja Päivi kertoi, että hänen suosikkivuoden aikaansa on syksy. Voi polttaa kynttilöitä ynnä muuta. Että talvi on kaunis, mutta vanhassa 96 vuotta vanhassa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalla kauhistus. Kiitos hyvästä ohjelmasta, hän kirjoittaa. Kiitos viestistä. Janilla on vitsikäs kulma tähän. Vuoden ajoista ylivoimaisesti paras on takatalvi. Just kun on pessyt talvivaatteet, työtänyt lumikollan varaston perälle ja vaihtanut kesärenkaat, niin sitten saakin taas sitä ihanaa lunta. Voi riemua.

0: Helmi ja esittäjänä tällä biisillä Vesta. Tie 1104 Inkoo välillä Fagervik ja Barösund Inkoo. Tarkempi paikka Barösundin lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi ja päättymisajankohta on arvioitu kello 1 tänä yönä. Joitakin kuulia viestejä ehdin tässä vielä lukaista ja sitten onkin viimeisen kappaleen vuoro ja uutisten jälkeen paikka auringossa yö uusinta ja tuon paikka auringossa ohjelman aikana kannattaa laittaa toiveviestejä tulemaan. Erilaisista vuoden ajoista kun puhutaan, mikä on ihmisten suosikki, niin täällä on monenlaisia kommentteja. Tarmon viesti on pitkä ja kivasti kirjoitettu, mutta luen siitä nyt vain yhden kohdan, kun se jäi minua vähän silleen mukavasti kutittelemaan. Hän listaa eri vuoden aikojen hyviä puolia. Kesä, kun yö ei tunnu edes alkavan. Ja musta tässä oli semmoinen kiva ajatus, tai mä ainakin sain mieleeni semmoisen fiiliksen, semmoisen pienen kapinahengen siitä, että bileet jatkuu vielä, eikä tuo pimeys ole vielä kutsumassa ihmisiä nukkumaan. Että se valoisa kesäilta on vähän niin kuin jatkoaikaa vielä, että saa olla vielä hetken ja puuhastella jotain. Että se pimeys saattaa olla sitten se, joka vähän niin kuin ilmoittaakin, että no nyt sun pitäisi sitten nukkua. Se meille yökyöpeleille muuten on aika semmoinen ristiriitainen kokemus. Kun toisaalta, mä olen ehkä puhunut tästä aikaisemminkin, yötöiden kautta on tullut semmoinen olo, että ei olekaan niin syyllinen olo, kun valvoo öisin, no, kun tekee töitä. Mutta muutenkin se yö ei enää tunnu niin semmoiselta paheelliselta ajalta.
1: Urheilun erityisasiantuntija Sini Forslum ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
2: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
1: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne
2: tittelit. Just ihan näin.
3: Mutta nehän ovat vain tahroja paperilla.
4: Ei saa olla liian vaatimaton.
2: Se on totta. Niin. On totta.
5: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
0: Reiska kirjoittaa, että huhti-toukokuu on paras, kun kaikki kiva on edessä, eli kevät ja kesä. Toi on aika hyvä pointti. Se on vähän, kun puhun noista, että bileet jatkuu vielä, niin se on sitten vähän sama ajatus, että tiedätkö, on tulossa jotkut kivat juhlat tai odottaa kovasti jotain asiaa, tapahtumaa. Ja se on ihana se tunne, kun tietää, että se on vielä edessä, se ei ole vielä tapahtunut. Niin tässä on vähän sama ajatus ja se on tosi hieno tunne. Tero kirjoittaa myös Rovaniemeltä, että kaikki vuodenajat ovat mieluisia, kun on jotain mitä odottaa. Talvella on perhejoulu, keväällä hiihtoreissu Ylläksellä, kesällä perhejuhannus ja syksyllä ruskaretki Leville. Niiden välissä jaksaa, kun tietää mitä odottaa. Tämä on tosi ihana, että Tero hakee tästä tällaisen niin kuin läheisten ihmisten kanssa vietetyn ajan perspektiivin. Mitä kaikkea mukavaa porukalla tehdään. Ja ihanaa, että löytyy tuollaisia yhteisiä asioita, mitä jakaa muiden kanssa. Sitten seuraava kuulija kirjoittaa, että kyllä se paras kevät vaan on. Kaikki on vielä edessäpäin, ei lumitöitä eikä vielä ruohonleikkuuta. Ei sääskiä ja itikoita, valoisa aika vaan kasvaa koko ajan. Ja koko ajan tulee jotain uutta luonnossa vastaan. Niin tämä on semmoiselle luontobongarille muuten hyvä. En puhu pelkästään linnuista, vaan siitä, että hei, nyt on muuten se aika, kun nämä leskälehdet tulee ja mitä kaikkia muita erilaisia rajapyykkejä niitä onkaan sitten kesän edetessä tai kevään. Ja Kalervo Palermosta kirjoittaa aika hyvin, niin kuin kokoavasti, että kaikilla vuoden ajoilla on hyvät puolensa ja kaikista kannattaa pitää, pääsee helpommalla. Näihin sanoihin, kiitos kaikista viesteistä. Arttu Viskari ja Mökkitie.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin Pasilan postikeskuksessa on järjestetty tänä iltana ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua huomenna. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Suomessa tutkitaan ensimmäisenä maailmassa, voiko vyöruusurokote suojata muistisairauksilta. Tutkimukseen pyritään saamaan yli 30 000, vähintään 76-vuotiasta osallistujaa eri puolilta Suomea. 3/4 saa rokotteen ja loput lumevalmisteen. Rokote voi vaikuttaa muistisairauksiin hermoston tulehdusreaktioiden kautta. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuonna 2030. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk arvostelee Yhdysvaltain uusia pakotteita kansainvälisen rikostuomioistuimen virkamiehille. Türk pitää Yhdysvaltain päätöstä mahdottomana hyväksyä ja kehottaa maita suojelemaan tuomioistuimen henkilöstöä. Yhdysvallat määräsi eilen pakotteita muun muassa tuomioistuimen puheenjohtajalle Tomoko Akanelle. Yhdysvallat on kutsunut tuomioistuinta korruptoituneeksi ja politisoituneeksi. Yhdysvallat ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump supisti aiemmin tällä viikolla sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa, koska piti niitä vihamielisenä viestinä Pohjois-Korealle. Trump ja Kim tapasivat kolmesti Trumpin ensimmäisellä kaudella.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Seuraava päälle puolituntinen kuluu Paavo Häikiön ohjastaman Paikka auringossa -ohjelman seurassa. Tämä on siis uusinta, joka kuultiin aiemmin päivällä. Minä kerään toiveiden yöhön listalle kappaleita tämän soidessa. Saa laittaa.

Hieman poiketen tänään vetovuorossa Paavo Häikiö, mukavaa kun olet kuulolla. Luvassa on leppoisa tunteroinen hyvän musiikin tahdissa ja nyt on lupa ottaa pieni tauko maailman murheesta ja vain nauttia vielä jatkuvasta kesästä. Yksi asia, mitä olen viime aikoina pohtinut, on se, että mitkä asiat tai merkit ovat sellaisia, missä kiteytyy se, että Suomi on kerta toisensa jälkeen valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi.

Tämä oli Suvi Karjulan laulama Hetkeen kauneimpaan. Tuossa laulussa laulettiin muun muassa rantasaunan lämmöstä. Se on aivan varmasti yksi asia, missä kiteytyy suomalainen onni. Ja siinä laulettiin myös, että hetkeen eivät meihin yllä syksyn sormet tarttumaan. Pidetään kaksin käsin vielä kauniista elokuusta kiinni. Seuraava kappale Jukka-pojalta vie meitä hieman lattaritunnelmiin. Tämä on Paratiisilintu.

Kiukkapoika ja paratiisilintu. Jos jatketaan niiden asioiden etsimistä, missä kiteytyy se, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin tästä kappaleesta voimme poimia mukaan ainakin kesäyöt. Ja ehkä myös vähän vuoden kiertoa, siis se, että vaikka kesä kohta loppuu, niin sen jälkeen saamme nauttia ihanasta syksystä sen koko väriloistossa. Vaihdetaan nyt lauluun lattaritunnelmien tilalle hieman irlantilaisia sävyjä ja laitetaan pyörimään Kirsi Rannolta kappale Vierelläin oot vieläkin. Tässä kappaleessa on kyse jo hieman luopumisesta. On sitten kyse autioituvista taloista tai pois lähtevistä ihmisistä, niin kaikki kauniit muistot meille kuitenkin jää. Ja kyllähän tässäkin muistellaan niitä tiettyjä kesäöitä, joissa olemme saaneet hetken olla jonkun tärkeän ihmisen rinnalla ja rakastaa.

0: Paikka auringossa.
1: Tuossa kuultiin Kirsi Rannolta kappale Vierelläin oot vieläkin. Mutta mikä asia sinun mielestäsi on merkki siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa? Itse keksin vastauksen tähän kysymykseen tämän viikon alussa, mutta paljastan sen vasta tämän ohjelman lopussa. Mutta jos sinulla on jokin konkreettinen asia tai esimerkki mielessä, mikä kertoo suomalaisten onnellisuudesta, niin voit lähettää halutessasi ajatuksesi tänne WhatsAppilla tämän Tapani kansan tulkaa tytöt takaisin kappaleen aikana, niin jaetaan tämän jälkeen sitä onnellisuutta hieman muillekin.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

Tapani kanssa, tulkaa tytöt takaisin. Paavoa kuunnellaan Kemijoen rannassa Pelkosen niemellä pirttipöydän ääressä. Mahtavasti nostata tunnelmaa, vaikka meinaa syyskesän haikeus jo iskeä. Ja suomalaisen onnen salaisuus on ehkä tietyssä vähäileisessä reiluudessa ja luotettavuudessa. Täällä asuu paljon kivaa porukkaa. Lämpimiä terkkuja lähetti eräs kuuntelija. Terkut takaisin. Seuraavaksi Paula Koivuniemi, rakkaudella sinun.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Suomalainen onni syntyy vaatimattomasta vähään tyytymisestä kauniin luonnon keskellä. Varma onnellisuuden merkki on, kun kaikki kauheasti valittaa kaikesta, ihan turhasta ja jonnin joutavasta. Suomen luonto, järvineen ja metsineen, eikä sotia. Ja sitten pieni konkreettinen esimerkki, joita erityisesti toivon teiltä tarkkoja pieniä havaintoja, niin tänne tuli valokuva itse poimituista tuoreista vadelmista. Seuraavaksi kuullaan uusi versio erästä klassikkokappaleesta, mihin Freddy sävelsi melodian.

Avaa sydämesi mulle esittäjänä Antti Matikainen. Kappale on vuodelta 2004, tai tämä versio. Jos olit tarkalla korvalla kuulla, niin sanon, että Fredin säveltämä. Tiesitkö, että tämä Fredin laulama oli myös hänen säveltämänsä kappale? Sanat Veksi Salmelta, ja alkuperäinen versio siis 1974. Suomessa on tilaa ja mahdollisuus muodostaa sopiva reviiri ympärilleen. Ei tule ahdistusta, ainakin itse koen niin. Kysymykseesi suomalaisten onnellisuudesta katson perustuvan sota-aikoihin, jolloin yhteen hiileen puhaltamalla saatiin ylivoimainen vihollinen torjuttua ja jatkettua elämää itsenäisenä. Onni on puhdas ilma hengittää ja yleensä ihmiselle sopiva sää, eli alle 25 astetta. Yksi asia, minkä tähän listaan lisään, mikä tekee minun mielestäni Suomesta onnellisen ja mistä harvemmin puhutaan, on se, että meidän passi kelpaa todella monessa paikassa. Maailmassa on noin 190 maata, mitkä päästävät suomalaiset rajansa yli ilman viisumia. Jos nyt vertailun vuoksi sattuisi syntymään vaikka Afganistaniin, niin heidän passilla pääsisi vain 22 maahan. Ja kun tänään Paikka auringossa -ohjelmassa etsimme merkkejä siitä, mitkä kertovat meidän oikeasti olevan maailman onnellisin maa, niin yksi niistä on vapaus matkustaa. Seuraava kappale vie meidät Ranskaan, tarkemmin ottaen Pariisin Seinäjoen varrelle, matkaoppaana Tarja Lunnas.

0: Tarja Lunnas ja kappale Seine. Suomen kansan onnellisuus johtuu osittain ainakin siitä, että tosi moni tekee tai ainakin yrittää tehdä parhaansa, näin tuumailee Tapsa. No mikä on merkki siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa? Itselleni tuli aikamoinen aha-elämys tämän viikon alussa ja väitän, että yksi tämmöinen merkki on, tai meillä on käsillämme juuri nyt yksi tällainen hetki, nimittäin se on se, kun ekaluokkalaiset lähtevät ensimmäistä kertaa yksin koulutielle. Selässä on vähän liian iso reppu, polkupyörä talutetaan kiltisti suojatien yli ennen kuin jatketaan polkemista jalkakäytävällä. Nämä pienet ihmistaimet kokevat näinä ensimmäisinä koulumatkoina olevansa nyt ensimmäistä kertaa hetken aikaa ihan yksin. Heihin luotetaan ja he ovat jo niin isoja, että saavat mennä yksin kotota kouluun. Mutta ei siinä mene kuin muutama viikko, niin se muuttuu jo normaaliksi. Ehkä koulusta on saatu jo muutama uusi ystävä, joiden kanssa sitten niitä koulumatkoja jaetaan. Mutta se merkki, mitä tässä haen, mikä kertoo mielestäni siitä, että olemme oikeasti ansainneet maailman onnellisimman maan tittelin, on se, että me kaikki aikuiset Suomessa tiedämme, että ei ne ekaluokkalaiset ole oikeasti yksin sillä koulutiellä. Jokainen meistä aikuisista toimii siinä matkalla yhtenä suojelusenkelinä aina kun näemme näitä pieniä pirpanoita kadulla. Me ollaan kaikki valmiita auttamaan heti, jos jokin hätä tämmöiselle pienelle ihmiselle sattuisi tulemaan. Ja tämä on mielestäni asia, jonka vuoksi me voimme syystä olla maailman onnellisimpia. Meidän lapset voi turvallisesti liikkua yksin, mikä on hyvin harvinainen asia maailmassa. Pidetään tästä ja näistä meidän pienimmistä yhdessä kiinni.
1: Paikka auringossa.

Annika Eklund, kappale Särkyvää. Kiitos kaikille teille, ketkä joitte tämän Paikka-auringossa lähetyksen kanssani. Mun nimi on Paavo Häikkö ja muistakaa, että hetkeen eivät meihin yllä syksyn sormet tarttumaan. Viimeisenä kappaleena tänään Marko Lämsän laulava Puuttuva rengas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Paikka auringossa yöuusinta ohjelma. Kello on nyt 23.40. Tuossa lähempänä tasaa kerrataan nopeasti yhteystiedot toiveisiin.

Sen myötä odotellessa kuunnellaan Radio Suomen valittuja paloja. Kuulostaapa eeppiseltä, mutta ihan tätä soittolistaa täällä tulossa. Ihana kappale Laura Voutilaiselta muun muassa. En mielestäin sua saa.

En mielestä en sua saa ja Laura Voutilainen. Paavo Häikiö tuossa äsken kuulussa uusinta ohjelmassaan puhui onnellisuudesta ja eiköhän tämä kappale sovi hyvin vähän niin kuin jatkeeksi siihen. Pharrell Williams ja Happy.

0: Pharrell Williams ja Happy.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Saimaa yhtye 1+1 oli tuoretta musiikkia tältä porukalta. Vielä yksi kappale ja sitten kerrotaan noita yhteystietoja, jos haluat toivoa musiikkia keskiyön jälkeiselle ajalle. Tässä David Lee Roth ja California Girls.

David Lee Roth ja California Girls. Ja yhteystiedot tulevat tässä. Tekstiviestillä voit toivoa numerossa 16149. Kirjoita tekstarin aluksi sana toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Tekstarin hinta 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja sitten tuo WhatsApp-sovellus ja numero sitä varten 0401455666. Näin on yhteystiedot kerrottu. Päästään heti vauhtiin, kun toiveiden yö starttaa keskiyön Yle Uutisten jälkeen. Mitään erityistä teemaa ei ole. Saat toivoa ja ehdottaa soitettavaksi käytännössä mitä vaan. Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Ai vitsi, tää on ihana biisi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu aitaamaan afrikkalaisen sikaruton esiintymäalueen Kaakon kulmalla lähikuukausina. Päätöstä aidasta ei ole vielä tehty, mutta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtio maksaisi aidan, jos se päätetään rakentaa. Ydinalue pyritään aitaamaan ennen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Tartuntavyöhykkeeltä on löydetty tähän mennessä 19 tautitapausta. Helsingin Pasilan postikeskuksessa on järjestetty ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uuden ainojäänmurtajan. Aluksen teräs- ja lohkotyöt tehdään Porissa ja kokoonpano Helsingissä. Väyläviraston mukaan uusi jäänmurtaja turvaa talvimeren kulkua ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna ja aluksen on määrä valmistua syksyllä 2029. Ja vielä ulkomailta. Keski-Afrikan tasavallassa ainakin 100 ihmistä on kuollut laittoman kultakaivoksen sortumassa, kertovat paikallislähteet. Turma sattui Zambojen kaivosalueella lähellä Kamerunin rajaa. Uhrien etsintä- ja pelastustyöt ovat jatkuneet keskiviikkona. Maassa vastaavia onnettomuuksia sattuu usein heikon työturvallisuuden vuoksi.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Radio Suomi.
1: Ja lämpimästi tervetuloa Toiveiden yöosuuteen täällä Yöradiossa. Studiossa Laura Haikala ja listaa olen mukavasti saanut täytettyä teidän toiveiden perusteella. Niitä on tullut paljon tuon edellisen kuluneen tunnin aikana. Kiitoksia siitä. Yhteystiedotkin kerrottiin ennen uutisia, joten ei muuta kuin vaan lisää nyt musiikkia. Eetteri ja Soili mökiltä saa ensimmäisen toiveen. Toivoisin Pietarin spektaakkelin Tyttö lähtee tanssimaan. Ei tässä kyllä tanssimaan olla lähdössä, vaan kohta puoleen nukkumaan. En ole kuullut biisiä koko kesänä, vaikka radiota olen ahkerasti kuunnellut.

0: Olipa tosi hauska aloittaa tällä kappaleella Pietarin spektaakkeli ja tyttö lähtee tanssimaan. Mä en osaa selittää, mutta tässä oli jotain tosi kivaa. Varmaan niin kuin nuo rummut jotenkin siinä sitten rytmitti kivasti eteenpäin. Seuraava toive on toive, joka käsittää, no minä valitsin vielä pitkän version, mutta pitkän biisin kaiken kaikkiaan ja päästään uppoutumaan hetkeksi yhdenlaiseen musiikkiin. Ja se on Al Stewartin Year of the Cat. Ensisijaisesti siitä syystä, että haluaisin olla kissa, kirjoittaa tyttö Hollolasta. Arvaamaton, salaperäinen, notkea, elegantti ja omilla ehdoillaan elelevä. Kappaleen tarina kertoo miehen ihastumisesta naiseen, kissaan. Joskus elämän parhaat asiat tapahtuvat silloin, kun suunnitelmat tuntuvat menevän päin prinkkalaa. Kappaleessa on vahvaa tarinan kerrontaa. Lisäksi siinä on rakastamaani instrumentaalimusiikkia, saksofoneja, kitaraa, pianoa ja jousia. Klassikko, kirjoittaa tyttö Hollolasta.
1: I'd like to introduce our piano player to you. This is another American player. His name is Robert Alpert. He'll introduce the next number.

0: All right, thank you.
1: Al Stewart, Year of the Cat. Tämä oli live-taltiointi vuodelta 1978 Chicagosta. Enempää täällä en tiedä, mutta ihanaa myös kuulla live-juttuja. Niitä ei tavallisesti radiovirrassa kuule.
2: Nyt on kuulkaa bileet!
3: Vielä ennen levylautakunnan syyskauden käynnistämistä mennään spesiaalijaksojen parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa laulaja Eini.
4: Yes, sir, I am boogie. Mä veisin Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei sua Lapityttö ei tämmöistä lähetystä laula.
3: Sekä sanoittaja Lasse Viikman.
5: Silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän. Me haetaan semmosia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
3: Just. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Yle Radio Suomi.
1: Ja seuraavan kappaletoiveen pariin. Manna on kirjoittanut tämän. Ja veikkaan, että Mannan ajatus tässä toiveen takana kyllä kokoaa useampien ajatukset, vaikka toki on tärkeää, että asioita selvitellään. Nyt sen kummemmin asiaan kantaa ottamatta luen viestin. Kiitos ja kunnia yöyhtyeeltä on siis toiveena. Poliisin ammatissa toimiville miehille ja naisille iso kiitos, että teette merkityksellistä ja tärkeää työtä onnistumisista, kun ei kovasti huudella. Joo, kiitoksia Manna toiveesta. Sain myös yhden toiveen, joka liittyi Juisen kappaleeseen ja oli vähän tämmöinen niin kuin vastakkainen ehkä ajatukseltaan. Mutta en voi Juisea soittaa, kun alle viikko on viime soitosta. Pahoittelut tälle kuulijalle.

Kiitos ja kunnia. Ja seuraava toive on kappale, jota en ole aiemmin soittanut Toiveiden yössä, mutta esikuuntelulla vaikutti ihan superkaunilta. Hei Laura, vuonna 2005 julkaistiin Kreikassa teos To Nisi, saari. Siitä tehtiin TV-sarja, joka esitettiin myös Suomen TV:ssä. Juoni kertoo Kreetan Spinalongan saaren sairaalasta ja sen ihmiskohtaloista. Anteeksi, mä yskäsen. Ja tietysti myös rakkaudesta. Toivon, että kuuntelisimme sarjan tunnusmelodian. ICCO Anthropos Muu. Suomeksi, sinä olet minun ihmiseni, jota rakastan. Laulajana Adriana Babali. Kiitos, kirjoittaa Pappa.

0: Andriana Babali, ICCO Anthropos Mu, TV-sarjasta Saari. Kyllä, ihan superkaunis. Kiitos, pappa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetki sitten huomasin, että mikäs kappale se sitten on tässä seuraavaksi, kun täällä Toiveiden yössä heitellään laidasta laitaan tyylilajien kanssa, niin yksi räikeimmistä vastakohdista. Mutta toisaalta kun ajattelee, mä en halunnut siirtää tätä näin, koska musta tää oli jotenkin vähän tarkoitettukin, että Toiveiden yö on vähän niin kuin oltaisiin vuoristoradassa ja sitten siinä on semmoiset suojakaaret ja se vuoristorata menee niin kovaa vauhtia edestakaisin, tai siis niin kuin mutkittelee siellä radallaan ja pää kolhii siihen niin kuin turvakaiteeseen, kolisee niin kuin sivuttain, mutta silti siitä nauttii. Joten jätin tämän kappaleen nyt tälle paikalleen ja toivottavasti ette tykkää kyttyrää, vaan ehkä vain hyväksytte, että tätä se Toiveiden yö on. Ville Juupajoelta kirjoittaa, moi Yöradio. Loman ensimmäinen päivä nyt yöllä ja harvoin kuulee Ismo Aan joululevyn klassikkoa, eli Vittu kun vituttaa. Nyt ei tosin näin tunnu, mutta biisi on nerokas, kirjoittaa Ville.

0: Kyllä se tekee niin hyvää aina purkautua vähän välillä.
1: Niin, lauloi Ismo Alanko. Täytyy kyllä tavallaan olla sillä tavalla, jotenkin hän niin polleasti tuossa kiroilee. Ja sitten jos aikoo kiroilla, niin eikö se pidäkin tehdä just silleen niin kuin varmasti ja tyylillä. Niin kyllä sillä ei, hieno teos siltä osin. Ja oli tässä kuitenkin kivaa musisointia, kiva tunnelma. No ja nyt mä ehkä jaarittelen tässä. Laitetaanpa seuraava. Jorman toive nimittäin on listalla seuraavaksi. Tervehdys. Toivon, että soitatte Quizzas Nat King Colen tulkitsemana. Tämä kappale jäi mieleen lauantain toivotuista, muistaakseni vuonna 1954, ja Kaisa Puuskajoki kuulutti sen eetteriin. Näin kirjoittaa Jorma.

0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Niin toi uujaa tuolta vähän pois, että se on kisas, kisas, kisas ja Nat King Cole esitti kappaleen. Kello on 00:36 digitaalisen kellon mukaan. Kyllä se on tuo muukin kello, näyttää ihan samaa aikaa. No niin, ja sitten kohta on tulossa Seija Simolan kappale.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Ja tämähän on käännöskappale ja viesti toiveen takana kuuluu Merjalta näin. Kuulisimmeko tänään Seija Simolan Et itkeä saa Argentiina? Lahjakas suomalainen laulaja, jota haluan kiittää monesta täydellisestä tulkinnasta. Kiitoksin, Merja.

Itkeä saa Argentiina, eli Don't Cry For Me Argentina, ja Seija Simola sai tällä kertaa sen tulkita. Kari Kuopiosta kirjoittaa, että levytoiveeni on Nannen Hollon May vuodelta 2005. Nanne esiintyi viime viikolla Allsång på Skansen -ohjelmassa ja oli minulle uusi löytö ja uskomattoman hieno esiintyjä.

0: Nanne Grönvall, Hall on Me. Kappaleen nimi antaisi ehkä osvittaa toisen tyyppisestä laulusta, mutta tällainen se oli tällä kertaa. Sitten on Ei kun toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viesti. Haluaisin kuulla Johanna Kurkelan rakkauslaulun. Tämä menee kaikille minun rakkaille ja erityisesti tyttärelleni. Sydän, terveisin, Eikku.

Johanna Kurkela ja rakkauslaulu Minusta Eikon perustelut oli ihanat. Jontta kirjoittaa, että Journey Will in the Sky. Siinä on soundit kohdellaan ja Steve Perryn lauluääni on todella hyvä. Kiitos.

0: Journey ja Will in the Sky. Kello on pian viittavaille yksi. Yksi kappale siis kuullaan ennen kello 1 Yle Uutisia. Ja meillähän on toinen tunti vielä jäljellä toiveita. Kivasti kirjoittaa Juhani tuolla WhatsAppissa, että toiveiden yössä on se parasta, että voi löytää niin sanotusti uusia artistia tai kappalevinkkejä, joihin tutustua ja jotka eivät välttämättä ole entuudestaan tuttuja. Kiitos, mä veikkaan, että tämä on aika monelle se toiveiden yön suola.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tämä uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Bertin et usko kuinka kaipaankaan on Sarin toiveena. Olen menettänyt monta läheisiäni. Monta läheistäni varmaan tarkoittaa kirjoittaa. Viimeisin herkisti kuuntelemaan tämän laulun ja voimia leskelle.

0: Berit, et usko kuinka paljon kaipaankaan.
1: Helsingin Pasilan postikeskuksessa järjestettiin illalla ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia kävi ilmi liittovaltion julkaisemista tilastoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulomenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä torjua presidentti Trumpin tuontitulleja. NASA on perunut suunnitelman, jonka tavoitteena oli nostaa SWIFT-teleskooppi korkeammalle radalle. Yli 20 vuotta maailmankaikkeuden gammaräjähdyksiä tarkkailleen teleskoopin annetaan nyt tuhoutua maan ilmakehässä. Tämän uskotaan tapahtuvan loppuvuoden aikana. Alun perin tarkoituksena oli, että luotain tarttuisi teleskooppiin ja hilaisi sen korkeammalle. Suunnitelmista luovuttiin muun muassa luotaimen ohjattavuusongelmien vuoksi. Länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila 13-22 astetta.
0: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja puolivälissä ollaan toiveiden yötä. Seuraavaksi otetaan täältä kuulijalta ääni. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja puolivälissä ollaan toiveiden yötä. Seuraavaksi otetaan täältä kuulijalta ääniviesti. Minä vielä nopeasti katson, että olihan tämä varmasti oikea. Kyllä, pitäisi olla juuri tämä ja minä soitan sen tästä.
2: Hyvää iltaa eli yötä Yöradion kuuntelijoille. Yrittelin toivoa tuossa kahta harvinaisempaa kappaletta, joita ei valitettavasti löytynyt levystöstä, mutta tuota Matti Järvisen Sameassa vedessä löytyy ja sehän on aivan upea vanha kappale, joka liian vähän saa ilma-aikaa radiossa, niin tuota toivottavasti Matti Järvistä päästään kuulemaan tänä yönä. Mukavaa yötä ja jatkuvaa kesää kaikille. Toivottaa Mikko.

Matti Järvinen Sameassa vedessä aloitti Toiveiden yön toisen tunnin. Kiitoksia Mikolle toiveesta ja ääniviestistä. Niitä ei kovin paljon tule tänne toiveisiin ja silloin tällöin on mukava kyllä soittaa kuulijoidenkin ääntä. Päivi Kokkolasta saa seuraavan toiveen. Ja valitsen tästäkin nytten sen pisimmän, mikä löytyy tuosta tarjottimelta. Kun täällä Toiveiden yössä ei ole ihan niin justiinsa, että onko radiosoittomittainen joku kappale 3-4 minuuttinen, vaan voidaan kokeilla niitä vähän pidempiäkin versioita näistä teoksista. Tämä on semmoista erityistä aikaa. Hei, haluaisin kuulla ja jakaa myös teille, rakkaat kanssavalvojat, tämän merkityksellisen kappaleen, jonka löysimme esikoistyttömme syntymän aikaan 70-luvun puolivälissä, ja se on aina muistuttanut rakkaudestamme häneen ja toisiimme. Nights in White Satin, Always. Kiitos, terveisin Päivi Kokkolasta. The Moody Blues esittää.

0: ja tosi pitkä on häntä. Nights in White Satin ja The Moody Blues. Tässä oli tämmöinen niin kuin puheosuus täällä lopussakin. En muista tätä kuulleni aiemmin, tätä versiota.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Yksi kuulija tuolla kirjoittaa, että mun mielestä toiveiden yössä on parasta yllätyksellisyys. Ei ikinä voi tietää, mitä soi seuraavaksi. No kyllä. Hei, tämä on kyllä yhdessä sen uusien tuttavuuksien ja löytöjen kerran se toinen tärkeä seikka. Yllätyksellisyys. Ja mä pidän teitä vähän niin kuin varpaillaan siellä koko ajan. Seuraavaksi Annelin toive. Enpä ole aikoihin kuullut Simo Salmisen rotestilaulua. Löytyykö vielä? Olisi ajankohtainen. Toivoo Anneli.

0: jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Simo Salminen ja Rotestilaulu Annelin toiveesta. Pasi toivoo Savukosken Kairassa kuulevansa ATC Around the World viimeisen metsäyön kunniaksi. Ja hän laittoi tosi kauniin kuvan. Tiedättekö, semmoinen siellä vähän rinne viettää alaspäin ja siellä kirkas tyyni, vesistö näkyy ja aurinko ehkä laskemassa ja nuotiossa on lähellä jo hiillos, eli olisiko jotain makkaranpaistohommia vai mitä, mutta tunnelmalliselta näyttää semmoinen kaunis suomalainen kesäidylli.

0: ATC Around the World. Ja Kimmo on odotellut omaa toivettaan jo tovin, nyt on sen vuoro. Kimmo kertoo, että tilanteeseen ja aikaan sopiva kappale tuonne Kimmon sijaintipaikkaan saaristoon olisi biisi Antero Raimo ja Ovet. Häh, hetkinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Antero Raimo ja Ovet. Ja kappaleen nimi on Mustikan poiminta. Ja Kimmo toivottaa vielä turvallista matkaa pojille. Kiitos Kimmo ja sori taas taplausviestin lukemisessa.

Antero Raimo ja Ovet mustikan poiminta. Tässä vielä pari biisiä on mulla etsinnässä, tai tuossa olin jo poiminut jotain viestejä. Katsotaan, että miten niistä sitten olisi toiveiden yön lopettajiksi. Kuulostaa siltä, että ikinä ei enää tule toiveita. Ehkä nyt vaan tämän kerran viimeisiksi. Ja kuulija nimeltään Simo kirjoittaa, että löytyisikö kuunneltavaksi alkuperäinen versio kappaleesta Sentimental Journey, Doris Day and Les Brown Orchestra. On muuten aika sentimentaalinen tulkinta. Kiitos ja hyvää yötä kaikille.

0: Doris Day ja Les Brownin orkesteri yhdessä esittivät Sentimental Journey-kappaleen. Kello on 1:30.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Milloin kansakoulun aloitit? Oliko vuonna 64?
3: 64, silloin mulle syntyi pikkusisko ja mä menin ykköselle. Kouluaika oli tosi mukavaa, kansakouluaika. Sehän oli erilaista, mitä se nykyään varmaan on. Että istuttiin pulpetissa ja noustiin ylös, kun passattiin ja niin poispäin. Alkuun ainakin mulla oli omat voileivät mukana ja keitto oli sitten sieltä koululta.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
4: Kun suoraan C-kasetilta.
0: Hei yöhön, löytyisikö hieno biisi? Piilotan sinut sydämeeni, laulajana Sami Keskitalo. Tämä menee ihon alle. Hyvän yön toivotuksin, Ippe.

Sami Keskitalo, piilotan sinut sydämeeni, Susannan toive. Ja viesti kuuluu näin. Miten ois Heart Healing biisi Graveyard Party Blues? Elämä on rock'n'rollia.

Hankala on olla nyökyttelemättä rytmissä tämän kappaleen soidessa. Heart Hill Graveyard Party Blues. Kiitos toiveesta Susanna. Ja kaimani Laura. Ei kovin monia Lauroja muuten toivo näissä toiveiden öissä, vaikka meitä on paljon. Minunkin ikäluokassani olin yksi suosituimmista nimistä silloin, kun nimettiin vauvoja. No, hyvää yötä. Sinnikkäästi jaksan toivoa Heli Kajon Barcelona. Se on vaan niin kaunis kappale, kirjoittaa Laura.

0: Heli Kajo ja Barcelona-kappale Toiveiden yössä. Paljon on tullut taas toiveita, yli 100 viestiä ainakin. Nappaan näistä pari tuonne ensi yölle, niin päästään kivasti alkuun siinäkin lähetyksessä. Mutta kohta kuulette, mikä on seuraava biisi.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa. Puhelimet soi. WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
2: Kuullaan siis lauantaina.
0: Tämä on Juhan toive. Tänään syksyisenä elokuun yönä olisi mukava kuulla iki-ihanan Bakkaran kappale The Devil Sent You to Laredo. Kappale on mukavan lännen elokuvamainen ja jotenkin vaan kiehtova tapaus. Whisky ja tequila. Mukavaa yötä Lauralle ja kaikille kuulolla oleville. Terveisin Juha.

Ei varmaan ollut se versio, mitä Juha halusi kuulla. Meillä vaan muuta ei ole. Tämä on joku, mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis, että tähän on laitettu vähän lisää diskokonetta mukaan. Tässä lukee, että Baccara 2000, Devil Sent You to Laredo. Ja kuitenkin alkuperäisteos näyttäisi olevan vuodelta 1978. No, tietäjät tietää, edelleenkin muuta meillä ei ollut soittaa. Kolme kappaletta vielä jäljellä. Anteron toive seuraavaksi. Hän halusi kuulla Liquidon Narcotic-kappaleen. Se on hattarallinen ja vaahtokarkkimainen, kirjoittaa Antero.

Liquido ja Narcotic oli kappale. Hyvin jää soimaan kyllä päähän. Tämä on varmaan muuten sukupolvikokemus, mutta minulle tämä seuraava kappale on se oikea ja joillekin se toinen vanhempi, aiempi versio tai esitys. Mä en voi tälle mitään, mutta tämä on se, minkä mä olen ensin oppinut tuntemaan. Ja ilahduin nyt, kun Jere toivoi tätä kappaletta, niin paljon tuota toistakin versiota saanut soittaa. Molemmat hyviä. Arja Korisevan kuningas Koopra pärähtäisi hyvin tähän yöhön. Terveisin Jere.

Arja Koriseva ja kuningas Koopra. Mika Seinäjoelta saa viimeisen toiveen. Dido, here with me. Muistuttaa ihanasta 90-luvusta ja Roswell TV-sarjasta. Kiitos Mika, kiitos kaikki toivojat. Ensi yönä taas kohdataan radioaalloilla yöradiossa. Mä toki vielä valvon täällä hetken. Mutta tämä tämmönen toimintatumpi osuus nyt jää taakse. Nuku mukavasti sinä siellä.

0: Venäjä iskee parhaillaan ballistisilla ohjuksilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta ilmoitti kaupungin pormestari Vitali Klitschko keskiyöllä. Klitschko kertoi, että joitakin kerrostaloja on syttynyt pääkaupungissa tuleen. Kiev Independent-lehden mukaan muun muassa paikallinen lasten sairaala on vaurioitunut iskuissa. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osa syynä pidetään tulomenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä torjua presidentti Trumpin tuontitulleja. Tanska järjestää tänään Pohjoismaiden pääministeri kesäkokouksen Kööpenhaminan lähistöllä. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen. Vielä lintumaailmaan. Erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa. Vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Rauhoitetun petolinnun ampumisesta on tehty rikosilmoitus, kertoo BirdLife Suomi. Röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka ja siipi olivat poikki ja että sen kehossa oli hauleja. Arosuohaukka luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan vain 5–25 paria.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kurkataanpas loppuyön ohjelmistoon. Nyt tässä soi kohta vähän musiikkikappaleet ennen Pyöreän pöydän uusinta ohjelmaa, joka starttaa noin 2.15. 3 uutisten jälkeen Olli Haapakangas pyörittää sitten tekstin käsittelijäohjelmaa, toki sekin uusinta. Seuraavaksi kuullaan Pave Maijasta, sen jälkeen Bruno Marsia ja Kaija Koota. Kappaleiden nimiä voit arvailla.

0: Elämän nälkä oli tämä Pave Maijasen kappale.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Kaunis, rietas, onnellinen oli Kaija K:n kappale. Kello on nyt 2:15 ja puoli tuntia vietetään pyöreän pöydän keskustelujen parissa ja sitten palataan taas musiikin äärelle.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin, pyöreä pöytä on palannut. Hasta la vista. Se oli Arnold Schwarzenegger ja kummallisessa tilanteessa. Tervetuloa kaikki mukaan syksyn ensimmäiseen pyöreän pöytään. Täällä sananvapauttaan käyttävät uusi jäsenemme Robert Sundman, joka on Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja. Lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitos oikein paljon.
2: Ja täällä on Kaarina Hazard. Miten kesä meni?
4: Kesä meni ihan erinomaisesti, kiitos. Entä itsellesi?
2: Aivan. Siis niin loistavasti, etten pysty sanoen ilmaisemaan. No, Pekka Seppänen, miten kesä meni?
5: Siteraan vanhaa iskelmää. On kesä mennyt, tunnelämpöä en nyt.
2: Ja sen takia kysynkin aloituskysymyksenä, että minkä uutisotsikon haluatte nähdä tänä syksynä? Aloitetaan Robertista.
3: Joo, kiitos. No tietysti toivon näkeväni paljon hyviä uutisia, oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan, Sudaniin, sodan päättymistä Lähi-idässä, vaikka mitä, uskonko tällaisiin, en välttämättä. Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille, niin nyt mä voin niin kuin toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Erittäin hyvä.
4: Tuo ei nyt Robert ollut otsikko.
3: Totuus.
4: Tuo oli sisältötoive.
5: Tähän joku kuva.
4: Mä voin sanoa, että minkä otsikko minä haluan nähdä. Hallitus kaatui. Ole hyvä, Pekka.
2: Se oli pysäyttävä. Kiitos, Karina.
5: Mulla ei nyt huumoria tässä. Mä mietin, että tämä on erittäin inhottava kysymys, että valitsinko maailman rauhan vai nälänhädän poistamisen
4: otsikko
5: vai luonnon pelastamisen. Katan ne kaikki otsikolla. Ihmiskunta tuli järkiinsä.
2: Tämä on erittäin ihana, ylevä.
4: Ihana otsikko.
2: Erittäin ylevä otsikko. Pekka, ensimmäinen aihe tänä syksynä sinä saat alustaa.
5: Kiitos. Aihe ei ehkä ole aivan yhtä ylevä kuin tuo äskeinen otsikko. Kesällähän ei muuta tapahtunut kuin urheilukisojen tuijottamista. Se sai minut osittain välillä pahalle tuulelle ja välillä miettelijäksi ja en nyt sano analysoivaksi, mutta se herätti minussa kysymyksen. Onko huippu-urheilu muuttunut pelkäksi viihteeksi, jonka tarkoitus ei enää ole kilpailla siitä, kuka on paras? Onko käymässä niin, että tarkoituksena on se, että ennakkosuosikki ja yleisön lemmikki voittaa? Vähän samaa tapaa kuin showpainissa. Viittaan tällä siihen, että jalkapallon MM-kisoissa tuomareita syytettiin ennakkosuosikkien suosimista, eli suomeksi sanottuna yllättäjäjoukkueiden sortamisesta. Vaikka tästä paljon porinaa syntyi ja kritiikkiä tuli, niin mitään ei tietenkään ole voitu todistaa. Ja yleisurheilun juuri päättyneessä EM-kisoissa, kiihkeimmässä ja kiinnostavimmassa lajissa naisten 800 metrillä, välierässä kaatunut ja pois karsiutunut maailman kärkinainen Audrey Verro päästettiin mukaan loppukilpailuun, jonka hän sitten voitti. Jos joku huonompi urheilija olisi kaatunut samalla tavalla, tuskinpa olisi enää otettu loppukilpailu ja protestia hyväksytty. Eli olenko mä vaino harhanen, kun mä näen, että reilu kilpailu on vähentynyt ja tämmöinen etukäteiskäsikirjoittaminen on yleistynyt, jotta ne tähdet nähtäisiin siellä mahdollisimman paljon aivan loppuun asti kallissa ohjelmissa, joihin tulee vielä kalliimpia mainoksia.
2: Sanoin tässä välissä, että showpaini, johon Pekka viittasi, on sellainen amerikkalainen karnevaaliurheilulaji, jossa todellakin on etukäteen päätetty, kuka voittaa. Ja sitten yleisö tavallaan teeskentelee ihan vakavissaan, että siinä on kysymys todellisesta urheilusta. Olkaa hyvä.
3: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Sillä vajavaisella urheilutietämyksellä, joka mulla itselläni on, niin tämä kysymys herättää ensin sen jatkokysymyksen, että onko tämä muutos tapahtunut nyt vai onko sitä kohti niinku kuljettu jo pidemmän aikaa. Eli milloin oli tämä reilun kilpailun aika, milloin se alkoi vähentyä ja milloin etukäteiskäsikirjoittaminen alkoi yleistyä. Tuommoinen Simon Cooper, joka on Financial Timesin toimittaja, jonka erikoisala on politiikka ja jalkapallo, joka on aika hyvä yhdistelmä ja ajankohtainenkin, on kirjoittanut tämmöisen kohtalaisen tuoreen kirjan nimeltään World Cup Fever. Ja hän kertoi taannoin eräs haastattelussa käyneensä tätä kirjaa varten läpi aika monia sellaisia niin kuin tapauksia, joissa vuosien varrella tuomarien valintaan ja edelleen ihan yksittäisiin tuomarointitapauksiin jalkapallossa on liittynyt ihan kaikenlaista, sanotaan nyt ainakin jänniä sattumuksia tai epäilyjä niistä, mikä saa kysymään, että onko sitten näillä sattumuksilla haluttu pohjustaa tietynlaisia otteluita ja paikkoja tietynlaisille maille. Eli mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
5: Väitän kuitenkin, että kamelin selkä on juuri nyt katkeamaisillaan. Kuppi on juuri nyt menossa paitsi ylivuotavaksi, niin myös nurin.
4: Nurin, koska se vuotaa yli. Mistä ihmeestä sä päättelet, että juuri nyt? Siis onko sulla ollut olemassa todellakin joku urheilun kulta-aika? Sehän on, eihän koskaan ole parhaat kamppailet keskenään. Ainahan sitä on säädelty. Ensinnäkin ketkä saa edes mennä kamppailemaan keskenään. Kenen etu se on, että juuri nämä menevät, jos mietitään meidän Tulli ja Svulhommia aikanaan, ketkä edes pääsee mihinkään olympialaisiin. Ja jo Nero itsensä kruunasi jonkun lajin voittajassa jossakin Roomaan tuoduissa olympialaisissa. Että ainahan siinä on ollut politiikka ja ainahan siinä on ollut tämmöisiä muita kuin urheilullisia intohimoja. Että sitä mä ihmetin, että miksi nyt tulee sulla se mieleen. Ehkä kysymys on vaan siitä, että nyt on sillä tavalla paremmat ajat tulossa, että tähän kiinnitetään ääneen huomiota.
2: Mitä
4: sanotaan, että riittää.
5: Se ei tule pelkästään sen takia, että minun selkäni katkesi, vaan nyt on tullut tämmöisiä rakenteellisia keinoja varmistaa, että suosikit pääsevät mahdollisimman pitkälle. En nyt muista minä vuonna, mutta se on aika tuore esimerkiksi se, että rankingi eli tilasto parhaat urheilijat pääsevät suoraan esimerkiksi välieriin. Heidän ei tarvitse osallistua alkueriin, etteivät he vain väsyttäisi itseään ja joutuisivat suorittamaan saman urakan kuin pienemmät tähtöiset. Eli ne, jotka eivät ole etukäteen niin hyviä, joutuvat näkemään paljon enemmän urakkaa päästäkseen loppukilpailuun, jossa he tietysti olevat sitten vastaavasti väsyneempiä, ja tälläkin tavalla varmistetaan se, että nuo herkät balleriinat ja primadonnat eivät vahingossa putoaisi pois kisosta tai väsyttäisi herkkää itseään.
4: Niin, eikö se nyt ole kerta kaikkiaan, että siellä missä nähdään niitä rahaa tulevan, niin sen mukaan toimitaan. Että jos nämä herkät balleriinat tai ketkä tahansa näyttävät olevan ne, joita eniten halutaan, niin sitten
5: sitähän
4: he myös voittavat.
5: Juuri tässä väitän, mutta ja nyt väitän, että tähän on tehty tämmöisiä rakenteellisia seikkoja, että se ei nyt ole ihan keisarin eron aikaa.
4: Mutta samahan se on joku siis jalkapallojen juomatauot. Mitä hittoa? Siis sehän on pelkästään mainosten takia, että kyllähän se peli koko ajan muuttuu niin kuin kaupallisuuden ehdoilla.
3: Mutta onko tämä ainoastaan huono asia, koska eikö tästä ilmiöstä tietoisuus tuo myös semmoista lohtua? Että jos esimerkiksi me emme pärjää, meidän suosikkiurheilijamme ei pärjää tai Suomi ei pärjää, niin itse asiassa ei siinä olekaan kyse meistä. Vaan siinä on kyse jostain muusta. Eli ei tarvitse ajatella, että voi, Suomi ei osaa, vaan me ei vaan olla hyvässä paikassa
2: meitä
3: tätä rigged-peliä.
5: Minä syytän kulttuuria laajemmin, joka on nyt tullut urheilun mukaan. Siis tehän tiedätte elokuvat ja sarjaohjelmat. Te tiedätte sen, että sankarihan ei yleensä kuole siinä ohjelman alussa tai jaksossa numero yksi. Niin tässä urheiluun nyt otettu sitten kulttuurin puolelta tämä sama juonenkirjoitus.
2: Dramaturgia.
4: Onhan siellä siis storyahan, ne on aina ollut. Mutta
3: Aristoteles pilasi urheilun.
4: Mä mietin mitä Robert sanoit, mutta siis suomalaista kansanluonnetta ajatellen, niin toikin on huono idea, että okei, jos me ei pärjätä, no ei se meistä kiinni ollut vaan jostakin muusta, koska silloin tulisi aivan ankara kansallinen FOMO. On jotain pöytiä, missä me ei olla, niin, jossa päätetään ja me ei päästä sinne, kukaan ei näe meitä. Et siinä mielessä mun mielestä ojasta allikkoon tällä mennään.
2: Mm. Mutta eikö ole ihan selvää, että urheilu on viihdettä? Eikö siinä ole hyvä puolensa? Jos esimerkiksi nationalismi urheilussa vähän vähenisi, nationalistinen kiihko, ja se olisi vain viihdettä, eikö se olisi hyvä kehitys?
5: No mutta onko se hyvä viihdettä, että tulos tiedetään etukäteen? Minusta pitäisi säilyttää jännitys, että etukäteen emme tiedä, kuka voittaa. Se olisi viihdettä. Yllättävyys on viihdettä. Kuunnelkaa no, siellä urheilupamput.
4: Toisaaltahan tragediahan on tarina, missä tiedämme kyllä, miten siinä käy. Me vaan seuraamme, miten se
5: eli
4: tällä
5: se
4: kertaa.
5: Eli se on kulttuuri- ja kertomakirjallisuuden
4: niin,
5: vika.
3: Mutta eikö tähän urheiluun liity myös semmoinen asia kuin liikunta? Ja sitten mietin, että tekisikö se itse asiassa just hyvää urheilulle ja liikunnalle, jos me erotettaisiin, että on tämä viihdebisnes, joka elää ihan omaa elämäänsä, joka voi olla käsikirjoitettua. Ja sitten on tämä liikkuminen, jota me halutaan meidän yhteiskunnassa lisätä. Ja itse asiassa yhteys näiden välillä on lopulta aika kapea. No. Eikö se esimerkiksi ohjaisi kehittämään liikkumista ja liikuntaa jokin muu mielessä kuin huippu-urheilu?
4: Siis mikä
2: ohjaisi? Sä et usko siihen, että huippu-urheilu automaattisesti lisää yleisesti liikuntaa.
3: No jotenkin en ole nähnyt välttämättä näiden välistä yhteyttä.
4: Se on niin. Siis nuoriso, lapset innostuu sankareista. Kyllä se vaan lisää. Kyllä se vaan on näin. Ne alkavat heti haaveilla olevansa itse tuo. Että kyllä se vaan vaikuttaa siihen. Totisena sanon tässä.
5: Ja jättävät jotain muuta tekemättä vastaavasti, joka voi olla fiksumpi.
4: Niin, mutta että on sillä huippu-urheilulla ja liikunnalla semmoinen yhteys. Mutta että millä tavalla sitä voisi sitten niin kuin huippu-urheilun sijaan, tai miten näette välillä jonkun kytky voisi saada tämän huippu-urheilun ja liikunnan?
2: Mutta Kaarina, niin. Kuinka paljon sun identiteetin kannalta on merkitystä sillä, että Suomi ei oikein pärjää enää pitkän matkan juoksussa niin kuin minun nuoruudessani?
5: Anteeksi,
2: onko sillä siis
5: katsotko sunnuntaina televisiota?
2: Ei, no yhdessä juu, yksi voitto tuli, mutta ei mitään Lasse Vireniä.
4: Anteeksi, just joo. Niin, nyt mun mielestä tuossa ehkä on kysymys siitä, että suomalainen on sulle mies. Että pikkusen, jos nyt katson näitä kisoja, niin
2: mä
4: sanoin, että kyllä suomalainen pärjäsi aika hyvin, mutta ei sitten välttämättä oikein suomalainen.
2: Mutta jos me vertaamme kultakauteen.
3: Jolla urheilu oli reilua.
1: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia ja voitte lähettää Areenan pyöreän pöydän sivuille mobiililla, siis puhelimella ne oman mielipiteeni, kuinka merkittävää on teille se, että suomalaiset varmasti pärjäävät pitkän matkan juoksussa. No niin, Kaarina, ole hyvä.
4: Joo, no mulla on tällainen kevyt kesäaihe tässä heti kauden alkuun.
2: Ole hyvä.
4: Elikkäpä viime kesänä mä huomasin, että yhä suuremmaksi kasvoi se railo todellisuuden todellisuudesta keskustelemisen välillä. Elikkä me saman aikaan nähdään näitä aika toteavia uutisia eurooppalaisista maastopaloista ja hellelukemista ja ihmisten kuolemista ja kärsimisestä ja miten sadot menetetään ja näin edelleen. Toisaalta me luotaan siitä, että suomalaisten hellehaaveet. No nyt on turha haaveilla helteistä ja näin. Niin mä huomasin, että mitä pitemmälle kesä meni, sitä vaikeampaa mun oli olla koko ajan ajattelematta sitä katastrofia, jonka keskellä me nyt elämme. Ja sitä, miten meillä se on saanut jonkunlaisen tabuluonteen. Kaikki tietävät sen ja kaikki ajattelevat sitä, mutta siitä ei ääneen puhuta. Julkinen keskustelu ei käy sitä keskustelua ja sitähän tietysti niin kuin pitkälti ohjaavat yhteisellä sopimuksella poliitikot ja journalistit. Että siitä ei puhuta. Se on liian iso asia puhuttavaksi. Ja että toisaalta niin mä mietin, että semmoisia asioita, että ensinnäkin, että miten pitkälle tämän tilanteen pitää perkelöityä ennen kuin tapahtuu se tipping point, että aletaan puhua.
2: Käännepiste.
4: Niin, esimerkiksi niin kuin, että kun mä ajattelin, että huomenna alkaa noi pohjoismaiden pääministerit jossakin Färsaarilla kokoontuu. Etukäteen on kerrottu, no siellä on turvallisuus. No mä mietin, että milloin tulee se hetki, että rupesi tulee sellaisia vastauksia ja kysymyksiä, jotka minua kiinnostaa. Esimerkiksi, että onko Pohjoismaalla jonkinlaisia yhteisiä suunnitelmia, miten me tullaan näistä tulevista katastrofiajoista selviämään. Yritämmekö selvitä yhdessä? Onko meillä jotakin esimerkiksi vaikkapa verotukseen liittyviä ideoita sen suhteen, että jos etelä-eurooppalaiset ammattilaiset ostavat Kemistä asuntoja, niin kuin on ryhtynyt tapahtumaan, tulevat tänne tekemään etätöitä ja sitten kaikki niiden verorahat menee sinne Keski-Eurooppaan. Miten me suhtaudutaan tällaiseen tilanteeseen? Ihan sellaisia konkreettisia suunnitelmia sen eteen, että mitä me tehdään.
2: Ilmastokatastrofi.
4: Siis me ollaan siinä jo, mutta tämähän ei ole mikään uusi normaali. Tämä on vasta aivan ensimmäinen sävel siinä, mitä tulee tapahtumaan. Niin mä kysyn teiltä sitä, että miten te niin kuin elätte tämän asian kanssa? Että onko tämä teille helppoa elää tällaisessa hiljaisuudessa? vuodessa? Tämä on, niinku, on niinku ihan semmoinen hiljaisuus ennen tsunamia. Mulla on tämmöinen tunnelma. Vai onko se niin, että tämä on liian iso asia kerta kaikkiaan puhuttavaksi? Sen takia meidän pitää siitä kollektiivisesti vaieta. Ja se on niinku se sopimus, mikä me keskenämme tehdään.
5: Onhan Suomella ilmastotavoite. Eikö se nyt riitä? Sitten voidaan, jos se saadaan kiinni, voidaan olla iloisia. Jos ei saada tavoitetta, niin sitten voidaan unohtaa ja keksiä jotain muuta tilalle.
2: Tänne niin. Laskeutui hiljaisuus.
5: Ei, no siis ei tietenkään puhuta, kun se on vaikea kysymys. Ja sitten sillä ei saa suurta suosiota, että bensahintaa nostetaan ja kielletään ylipainavat autot, joista sähköautot muodostavat ison osan. YMYM. Ei kukaan tykkää luopua lihasta ja lemmikeistä.
4: Mutta mä niin oikeasti just mietin sitä, että mitkä on meidän niin kuin yhteiset kansalliset tai sitten kansainväliset, vaikkapa yhteispohjoismaiset niin kuin suunnitelmat tämän asian suhteen. Että tämä kiinnostaa mua siis todella paljon. Ihan vaan, että miten me reagoidaan, mitä me aiotaan tehdä, miten me turvataan. Mehän on nyt turvataan kovasti sodan varalta kaikenlaista. Mutta entä sitten, kun koko meidän elämäntapa muuttuu? Minkälaisia tehtäviä valtiolla on? Minkälaisia hyveitä ihmisten pitäisi ruveta itsessään ja toisissaan ikään kuin ruokkimaan? Minkälaisiksi meidän elämäntapa muuttuu? Että minkälainen aikakausi on ohi, minkälainen uusi aikakausi on tulossa?
5: Kauhean vaikeat kysymykset. Mulla tulee vaan mieleen, että mitä ihmiset keskenään hoitaa asioita. Jossain on varmaan sovittu, että ei sodita enää, ja jossain on varmaan sovittu, että nälänhätä poistetaan. Että mä en tiedä, tämä on vähän samantyyppinen kysymys. On sovittu, että ilmastonmuutosta vastustetaan kovasti, mutta miksi ei saada yhteistä toimintaa? Kerro mulle sitä,
4: en minä tiedä tosta. Mä puhun nyt varautumisesta. Mä en enää puhu tosta, että miten me niinku, selätettäisiin ilmastonmuutosta, vaan miten me eletään katastrofissa.
3: Sulla oli tässä tämä niinku lähtöoletus, että emmekö me kaikki tunnista, missä niin ikään kuin elämme ja millainen tilanne on. Ja mä ajattelen, että rehellinen vastaus siihen on varmaan, että ei. Ei varmaan tunnista, eikä varmaan ainakaan riittävän moni, koska jos tunnistettaisiin, niin siitä asiasta varmaan puhuttaisiin enemmän. Eikö se ole totta?
4: Mistä
3: eli jos kaikki ihmiset ajattelisivat, että meillä on nyt jokin semmoinen aivan hirvittävä asia tässä tulossa ja siihen on kiire varautua, niin silloin siitä varmasti puhuttaisiin
4: mistä sä
3: enemmän.
4: Luulet, että se tapa johtuu, että ei puhuta, kun asia on niin ilmeinen?
3: No, tässä genressä mun mielestä ilmaston lämpeneminen ei ole mitenkään poikkeava homma muiden joukossa. Että tämmöisiä niin kuin kansallisia suuntaviivoja tai politiikkatoimiahan niin kuin toivotaan moneen pitkän aikavälin muutoksiin, mutta semmoisia on yllättävän vaikea tuottaa, niistä on vaikea keskustella. Siis pienempi asia, Suomi-spesifi, päästön vanheneminen, demografinen muutos. Siis meillä on vuosikymmeniä puhuttu siitä, että kestävyysvaje kohta ovelle kolkuttaa. Jotenkin se silti, jos niin kuin vaalikeskustelu toisensa jälkeen yllättää, että ai niin, että sehän aiheuttaakin tämmöisiä ja tämmöisiä muutoksia meidän elämään. Mä aina palaan siihen nyt ihan pieni anekdootti historiasta vaan, mutta tänä keväänä tässä pyöreässä pöydässäkin ruodittiin parikin kertaa, kuinka Helsingin yliopiston ylioppilaskunta menetti mittavan omaisuutensa epäonnissa kiinteistösijoitusseikkailuissa. Ja mä olin ylioppilaiden päätoimittaja yli 10 vuotta sitten, ja mä tuolloin niin kuin muistan sen, että ylioppilaskuntapolitiikassa isot päätökset saattoi mennä läpi näin, sormia napsauttamalla, mutta jostain pienestä symbolisesta asiasta, joka oli helpompi käsittää, väännettiin tunteja. Nyt ehkä vähän liioittelen, mutta kuitenkin. Joo. Ja kun mä aloin niin kuin seurata kansallista politiikkaa, niin opin, että tämähän pätee myös valtakunnan tasolla. Niin. Eikö se päde tässäkin? Niin. Että niin iso asia, vaikea käsittää, vaikea ratkoa, joten katsellaanpas mitä muulta täältä niin löytyy.
4: Eli se tarkoittaa sitä, että tällaista julkista keskustelua mun on ihan turha odottaakaan.
5: Kyllähän täällä on varaudut. Siis sanot, että tämähän on asteittain ja hidas muutos, ja jotainhan tehdään koko ajan, varaudutaan. Pikkuhiljaa onhan näitä niin sanottuja vihreitä siirtymiä, jolle voi tietysti nauraa. Tehdään ja varaudutaan. Ei tietenkään tehdä riittävästi, mutta koko ajan tehdään, samoin kuin väestöikääntymisiä koko ajan tehdään. Onhan meille tässä muutaman vuosikymmenen aikana tullut kaiken näköistä hoivajärjestelmää, joka nyt ehkä ei ole täydellinen sekään, mutta et koko ajanhan tehdään, mutta se ihminen on sitten semmoinen, joka ei osaa vaatia enempää tekoja, koska hän on sitä mieltä, että onpa se harmillista, kun se järvi on nyt, siellä on vesi niin kovasti matalalla. Ja voi, kun nämä ilmatkin on tämmöisiä. Ja sitten vielä kun se, että kun bensa on niin kallista, että kyllä pitäisi saada ilmat kivemmiksi ja järvenpinta ylemmäksi ja bensa ilmaiseksi.
4: Toivoa voi tietenkin, että tämä olisi tosiaan hidas ja pitkällinen muutos ja pahoin pelkään, että se ei ole niin. Voitaisiko me puhua edes sellaista arkisesta asiasta, että ruoka ei koskaan tule olemaan halvempaa kuin se on nyt? Eikö siinä ole semmoinen kiva arkinen sisäänmenokulma? tähän valtavaan asiaan.
2: Mutta Karin, kysyn sinulta, että eikö yksi syy ole se, että tämä on tämmöinen eksistentiaalinen uhka, ilmastonmuutos. Ja ihmisethän pakenevat usein tällaisia uutisia. Ainakin minä olen paennut ilmastonmuutosuutisia, kun tuntee itsensä aika voimattomaksi. Ja samaan aikaan se on niin merkittävä eksistentiaalinen uhka, että sitä ei oikein niin kuin halua ajatella. Huomaa itsessäni niin tällaisen defenssin.
4: Mutta mähän uskon siis siihen, että yhdessä asioiden käsitteleminen helpottaa. Että se ei suinkaan pelkoa ja eripuraa vähennä, että jokainen ahdistuu keskenään. Vaan meidän on löydettävä jotakin tapoja keskustella tästä asiasta. Ja tämä ei ole aihe aiheiden joukossa. Ensimmäinen virhe on se, että me puhutaan siitä, että luonnossa tapahtuu jotakin, ikään kuin luonto olisi jonkunlainen vastapuoli tässä ihmiselle. Että koko tätä tapaa puhua siitä pitäisi jollakin tavalla hieman niin kuin muuttaa tai aloittaa se jostakin. Ja kyllä mä väitän, että jos emme haluta täällä pelkästään mykkinä pelätä, niin meidän pitäisi yhdessä pystyä puhumaan juuri näinkin valtavasta asiasta.
2: Mutta kuinka paljon tässä on kyse siitä, että ilmastonmuutosuutiset eivät kenties myy, koska pitää saada median ansaintalogiikan muuttumisen seurauksena, pitää saada klikkauksia. Kenties on niin, että ilmastonmuutosuutiset eivät myy, Robert.
3: Joo, varmasti se on totta, mutta sitä pitäisi varmaan kysyä myös heiltä, jotka tekee suurimpia uutismedioita Suomessa, eli iltapäivälehtiä tai Yleisradion toimittajat. Että mä en osaa sitä niin kuin sulle vahvasti sanoa, että mikä on se, mitä ne luvut niin kuin näyttää. Mutta toki siinä on myös se, että uutiskriteerit ohjaa katsetta pois niin kuin tällaisista pitkän aikavälin muutoksista kohti semmoisia lyhyitä täsmätapauksia. Tässäkin mainittiin maastopalot, kyllähän niistä on uutisoitu.
4: Mutta niin kauan, kun se on vaan aiheiden joukossa. Se pitäisi olla joka ikisessä keskustelussa mukana, ei vaan erillisessä.
1: Pyörää pöytä.
2: Robert, ole hyvä.
3: Joo, kiitos. Hyvät ystävät, saatoitte huomata viime viikolla joko eteläisessä Helsingissä käppäilemällä tai Helsingin Sanomain päivälehteä lukemalla, että iso osa kaivopuistosta oli tovin aikaa yleisöltä suljettu. Ja syynä oli Yhdysvaltain suurlähetystön järjestämät tavallista suuremmat itsenäisyyspäiväjuhlat. Täällä Suomessa niitä juhlittiin tietysti vasta elokuussa, koska heinäkuu ei ole sopiva aika sellaisia meidän lomarytmillämme järjestää. Miksi juhlat oli tavallista suuremmat? No siksi, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 250 vuotta itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisesta. Suurlähetystöt täällä Helsingissä järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. Sehän kuuluu julkisuusdiplomatiaan. Yksin samalla viikolla oli juhlat ilmeisesti myös Egyptin lähetystössä, mutta niin kuin sotilasväkeä, poliitikkoja, tutkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, kulttuuriväkeä ja kyllä myös toimittajia kutsutaan useidenkin lähetystöjen erilaisiin bakkanaaleihin. Mutta tällä kertaa huomasin, että näistä Freedom 250-juhlista jaetut iloiset tunnelmakuvat sosiaalisessa mediassa eivät suinkaan herättäneet vain hilpeitä reaktioita. Bongasin joidenkin poliitikkojen ja tutkijoiden kuvista ainakin myös muiden kommentteja, joissa paheksuttiin paitsi Donald Trumpin hallintoa, myös näitä juhlia ja ajateltiin, että juhliin osallistuminen saattaisi olla jonkinlainen tuen osoitus Trumpille. Niinpä kysyn teiltä. Minkä valtion juhliin menisit? Mihin jättäisit menemättä? Missä kulkee raja? Onko meneminen tuen osoitus tai menemättä jättäminen boikotti? Eli otetaanko osallistumisella tai osallistumattomuudella kantaa?
4: Haluatko Pekka vastata vai?
5: Kyllä, minä haluan vastata, että menemällä vieraan valtakunnan alueelle tuetaan. Kyllä sillä tuetaan sitä maata, jonka alueelle mennään. Käsittääkseni lähetystöt ovat vieraan vallan aluetta.
3: Kaivopuisto ehkä ei kuitenkaan.
5: Ei koko kaivopuisto, mutta kyllä Yhdysvaltain lähetystö on Yhdysvaltain aluetta. En uskaltaisi mennä, ja aloitetaan ihan uskaltamista, en uskaltaisi mennä sellaisiin lähetystöjen kutsulle, joihin maihin en uskaltaisi muutenkaan mennä. Ja nyt pelkurina täytyy sanoa, että valtaosa maailman maista on sellaisia, että en uskaltaisi mennä niihin.
2: Uskaltaisitko matkustaa Yhdysvaltoihin tällä hetkellä?
5: No en ole boikotoinut Yhdysvaltoja, ei vain ole vuosikausiin tehnyt mieli mennä sinne. Sitä voi kutsua tietysti boikotiksi, jos haluaa se, mutta minä kutsun sitä pelkuruudeksi, koska ei ole kiva mennä maihin, jossa mielivaltaisesti voidaan esimerkiksi pidättää tai panna telkien taakse. Niin eihän meillä nyt oikeastaan sitten jää turvallisia maita kuin muutama hassu EU-maa, joihin uskaltaa mennä. Et kyllä
2: Tallinna ja
5: Pohjois-Maat on helppo sanoa, kun ei ole saanut kutsuja, että enpä olisi edes mennyt. Olen saanut yhden kutsun, mutta se oli keskiviikkona tuossa alkukesällä olin täällä pyörässä pöydässä juuri silloin, en päässyt menemään.
2: Olisitko sinä, Kaarina, mennyt 200 Freedom 250 juhlille?
4: No ensinnäkin, mä olisin ensin kysynyt, että vähän kaupungilta halunnut kysyä, että mikä tämä on, että julkista tilaa vuokrataan näin, vaan ihan ohimennen. Toki sitä vuokrataan moniin muihinkin tapahtumiin, mutta siitä olisi vähän keskustella. Mutta mä ajattelin niin, että tämä kysymys, koko kysymys siitä, niin tämähän on niin kuin somesta lähtevä kysymys. Mm. Et somen logiikkahan on siis se, että somettaja sanoo, mä oon täällä ja tää mä oon tämmöisessä ihanassa seurassa. Ja sit siihen vastataan, oi ku ihanaa kun sä oot siellä tämmöisessä ihanassa seurassa tai ihan paska paikka ja paska seura. Elikkä siis se ykkönen ja nolla toimii niinku tällä tavalla. Niin. Että tää on se logiikka. Että siihen pitää jommalla kummalla joko ihailevalla ja liittyvällä tavalla vastata tai sitten niinku, jos tuntee itsensä esimerkiksi ulos suljetuksi, niin voi sanoa, että en olisi mennytkään ja paska oli. Että se johtuu siitä tämä koko niinku vastaanotto ja tää tavallaan somessa esiintyvä kritiikki. Mutta mun on helppo vastata tuohon siinä mielessä, että kun mä en jaa menemisiäni ja seurojani somessa, niin mitäs muille kuuluu, missä mä oon ja mitä sitä muille kertoo, mihin mä milloinkin meen. En kerro.
3: Niin, ehkä tää on hyvä niin kuin asinsilta siihen, että eihän munkaan pitänyt itse asiassa niin kuin pohdiskella tätä, koska en kertonut meneväni sinne, mutta olin tietysti siellä, koska miksi jättäisin menemättä Suomen merkittävän liittolaismaan, jonka turvallisuusintresseihin olemme sitoneet itsemme, niin miksi jättäisin menemättä heidän juhliinsa ja kuulematta, että mitä he ajattelee. Ja tätä samaa logiikkaa on pyrkinyt toimittajana noudattamaan muutenkin, että ajattelen niin kuin tätä tiedon intressin näkökulmasta, että jos mä oon paikalla hankkimassa tietoja, mä mielellään meen. Myös ehkä sellaisten maiden, jotka, siis tulee mieleen tässä toi presidenttimme sanomiset tuolla Kultaranta-keskusteluissa, että ei sitä voi käydä samanmielisten kanssa ainoastaan keskustelua. Että kyllä mä varmaan voisin mennä jonnekin, mikä olisi myös erimielinen. Toistaiseksi sellaisiin ei ole tullut kutsuja, että ne on lähinnä ollut vain näitä turvallisempia liittolaismaita.
2: Miten, Robert, onko, jos meni Freedom 250 juuri, onko se Trumpin politiikan tukemista?
3: No jos oli, niin sitten meillä on kyllä todella paljon yllättäviä Trumpin politiikan tukijoita, ainakin kun katselin sitä vierasjoukkoa, että ihan meidän niin kuin armeijakaartista ja johtavista poliitikoista monista puolueista niin kuin väriin katsomatta. Että jos näin oli, niin se on sitten laaja tuki.
5: Menisitkö kaikkien maiden juhliin?
3: En varmaan kaikkien maiden, mutta kyllä varmaan monien menisin.
4: Mä menisin kyllä aivan kaikkiin.
5: Pohjois-Korea.
4: Se nyt olisi varsin kiinnostavaa, valtavan kiinnostavaa. Mutta toi on musta hauskaa, että sä vertaat, niin kuin tavallaan toimittajan tehtävissä olit varmaan siellä bileissä, tuskin yksityishenkilönä vai niin kuin toimittajana.
3: No varmaan niitä vaikea erottaa, mutta toimittajan roolissa, mutta varmaan oli kutsuttu sinne, ei varmaan yksityishenkilönä.
4: Mä mietin sitä, että jos toimittaja rinnastaa itsensä tavallaan niin kuin poliitikkoon, niin se on musta kauhean kiinnostavaa, joka presidenttikin kuitenkin on. Että presidentti on antanut tässä tavallaan toimintaohjeen myös toimittajille. Niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti aika kiinnostavaa.
3: Ei hän ole antanut mitään toimintaohjetta, vaan siis hän on sanonut että politiikassa pitäisi toimia näin. Mä ajattelen, että se kuulostaa hyvältä ajatukselta.
4: Niin. Mutta tämä tarkoittaa, että rinnastuu tavallaan toimittajan ammatti ja poliitikko. Se on musta kiinnostavaa, mutta onko se totta, että sinne mennään? Mä ainakin menen kaikkiin bileisiin pelkästään juhlimaan ja tapaamaan, verkostoitumaan. En mä mene sinne mitään tietoa hankkimaan, enkä mä ikinä oleta, että mä missään bileissä mitään oikeaa, mutta kuin ehkä juoruja.
5: No mitä se verkostoituminen mutta kuin potentiaalista
4: tiedonhankintaa? Mä näen jonkun siellä ja joku näkee mut siellä ja seuraavan kerran, kun me ollaan jossain, niin me tiedetään, että me oltiin molemmat siellä. Sitähän on verkostoituminen.
3: Mutta jos sä sanot, että sä hankit juoruja sieltä, niin kyllä juorussa voi olla tiedon alku.
4: Voi, totta kai voi olla. Ilman muuta. No yleensä niin latteita juoruja, mitä mä haluan, että niistä ei ole mitään jakamista.
5: Mutta säkö menisit pohjois-korealaisten kanssa verkostoitumaan?
4: Ehdottomasti. Mä menisin niiden bileisiin. No, mä menisin katsomaan, mitä siellä on. Ei, mutta en mä niiden kanssa menisi, vaan niiden muiden vieraitte.
2: Mutta Pekka, onko mitään syytä, kun meillä on muistaakseni 6.12. tällainen itsenäisyyspäivän juhla, jota Linnan juhliksi kutsutaan. Keksitkö mitään, sinulla on paljon mielikuvia, keksitkö mitään hyvää syytä boikotoida Linnan juhlia?
5: Siellähän on jotkut boikotoon ja mulla aina tulee mieleen, että he ei olisi päässyt sinne, mutta heillä on joku este ja sitten he käyttää tämän tilaisuuden, koska nyt voi omaa asiansa tuoda esille. Minä boikotoin Linnan juhlia, koska jotain. Niin mä aina epäilen, että heillä on vain joku muu syy, miksi ei mene. Kyllä mä keksin monta hyvää syytä, että siellä on tylsää tai jotain. En mä tiedä, siis
2: tämä olisi loistava boikotti. Siellä on tylsää, minä en mene sinne.
5: Varsin monet ihmiset jättävät sinne menemättä, mutta eivät tee siitä numeroa. Voi olla, että jotkut boikotoivat juuri tämän tylsyyden takia.
2: Tuo on mielenkiintoinen boikotti. Tällaista ei ole muuten vielä virallisesti käsittääkseni ollut, että kukaan olisi boikotunut näitä merkittäviä juhlia sen takia, että siellä on tylsä.
4: Niin eikö se ole vaan siis poisjäämisen syy, jos on boikotti, niin eikö se pitäisi olla aktiivinen poliittinen
2: niin,
4: ele?
2: Niin.
4: Että en mä sitä kyllä keksi. Siis meidän, ne on niin liikuttavat ja jotenkin sillä omintakeiset ne meidän linnanjuhlat, että en mä kyllä näe mitään syytä, miksi mä en sinne menisi. En vaan kerta kaikkiaan keksi. Sitten voi olla tylsää, mutta se on niin liikuttava traditio. Se on niin hieno, kun se on niin omituinen.
5: No mutta onhan se nyt, siis ajattelee, siis tämän tylsyyden lisäksi, niin ei kaikki tykkää siitä, että ihmiset katsoo sua televisiosta ja osoittaa, että tuokin on tuolla kiekkoilemassa. Mikä se oikein luulee olevansa?
3: Eli voiko toi tämmöistä julkisuus?
4: Niin, oma julkisuus.
1: Pyörää pöytä.

0: Sundman, Karin Hazard ja Pekka Seppänen ja hyvät kuuntelijat, te voitte tuolla Areenan pyöreän pöydän sivuilla mobiililla ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että minkä maan juhlia te haluatte boikotoida ja mitä juhlia noin niin kuin yleensä. Voikaa oikein hyvin, moi moi.
1: Menkää kaikki juhliin.
2: Pyöreä pöytä.

0: Kuuma yhtye tuun viel himaan. Tämä oli hei tuoretta kuumaata.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Sabrina Carpenterin ihana ja pehmeä ääni ja Tears oli tämän biisin nimi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian koittaa kello 3, joka tarkoittaa Yle Uutisia, niin kuin tasatunnilta yleensäkin. Haaveissa vainko oot mun? Riki Sorsan kappale soi sitä ennen. Tekstin käsittelijäohjelma tulossa myös uutisten jälkeen.